0: זה הדרייב. לא
1: שומע? הדרייב,
2: אתה עושה אותה, גם הרגליים כאילו רואים אותם כאילו...
0: אתה מרגיש את זה רבע לפני הזמן.
3: בואו תנגדו לי רק איזה חתיכה שאני...

אני לא בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ולהשתמע לאחר השיעור. להתראות.

0: אמרה לאלוהים, רוח נכון חדש בקרבי. כי מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. יש לנו דיבור רגיל ויש דיבור שהוא רוח הקודש. זה רוח שבאה ממקום גבוה. אז אמר רבי נחמן, בהתבודדות שלנו אנחנו יכולים להתחבר לתדר הגבוה הזה. אנחנו יכולים שיצא דיבור שהוא מעבר. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, ייסד מזה ספר תהילים. ספר תהילים זה בעצם הפרוטוקולים של ההתבודדויות של דוד המלך. מה זה ייסד מזה ספר תהילים? מההתבודדויות שלו, מהשיתוף הרגשי בינו לבין ריבונו של עולם, מזה זה תועד, זה עלה על הכתב, ומזה יצא ספר תהילים. שיר רבי נחמן אומר, וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש. זאת אומרת, רוח הקודש זה לא משהו אובייקטיבי, אלא את ההשראתיות, את חוויית ההשראה, כל אחד לפי בחינתו, לפי העניין שלו. לא הרוח, רוח הקודש של דוד המלך, כמו רוח הקודש של כל אחד מאיתנו, וגם בין כל אחד מאיתנו יש השראה. ובעצם בנבואה או ברוח הקודש יש אין ספור מדרגות. אז הביטוי הזה, וכן כל אחד לפי בחינתו, בחינת רוח הקודש, זה ביחסיות. כמו שכתוב, לך אמר ליבי. כמו שפרש רש"י, לך, בשבילך ובשליחותך אמר לי ליבי. הפסוק הזה שמופיע בתהילים, לך אמר ליבי, מה ההמשך? שופנה את פניך השם מבקש. אז הדובר שם בפסוק זה כביכול ריבונו של עולם, כי הוא אומר, בקשו פניי. אבל הביאור הוא שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הדיבור שלנו. זה דבר מאוד מעניין. עכשיו, גם נבואה, הנביא היה לפעמים שומע את הנבואה דרך הדיבור של עצמו. אז בהתבודדות אנחנו יכולים לקבל השראה דרך הדיבור שלי בעצמי. כמו שפרשה שלך בשבילך ובשליחותך אמר לי ליבי, שכל הדברים שהלב אומר, דברי השם יתברך ממש. כן, רק צריך לדעת שעדמת רבי נחמן יגיד בשביל שזה אכן יהיה דברים ממקור גבוה, צריך טהרת הלב. עוד מעט רבי נחמן יש לו שיטה, הוא קודם כל מדליק אותנו, אחרי זה הוא שם אותיות קטנות בחוזה. כל הדברים שהלב אומר, הם דברי השם יתברך ממש. עכשיו, הלב זה בעצם האלוקות שבתוכנו. רק הרבה פעמים בן אדם, זה לא בדיוק הלב, זה הפחדים שלו, זה לא בדיוק הלב, זה התאוות שלו, זה לא בדיוק הלב, זה הרישומים שלו מן העבר, זה לא בדיוק הלב, זה הדימוי העצמי שלו, זה לא בדיוק הלב, זה וכן הלאה, עם אותה רשימה ההחזקות שלו. והוא בחינת רוח הקודש, וצריך לחדש תמיד. לחדש תמיד בהתבודדות. לבקש בכל פעם, בתחנונים, בנברי רצועים חדשים. ולזכות לזה, צריך טהרת הלב. מה אתם מבינות? מה זה הביטוי? ולזכות לזה, לזכות למה? זכות לדברי השם. כן, לדברי שלב אומר, דברי השם כבר ממש, צריך טהרת הלב.
1: גם להתחדשות אולי.
0: וטהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו להשם יתברך. על ידי זה נטהר הלב. כנגד שנתלהב ונבער מלשון בערה לעבירה, או לתאווה רעה, חס ושלום, שמזמין נטמע ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו לשם יתברך. ועל ידי זה יתאר ליבו. כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. אני רוצה רגע להתייחס לפסוק הזה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. יש הלכה בנושא של עגלת כלים, כבולעו כן פולטו. זאת אומרת, כלי שהשתמשו בו במים חמים, אפשר גם להכשיר אותו במים חמים. כלי שהשתמשו בו ישירות על האש, אז להכשיר אותו זה דרך האש. זאת אומרת, כל דבר, כפי שהוא בלע אל תוכו את האיסור, ככה הוא פולט אותו. זה כלי שהשתמשו בו רק במים קרים, אז איך מכשירים אותו? גם במים קרים. כי הטמפרטורה, כפי כמה שהטמפרטורה יותר גבוהה, אם נאמר הפרודות שבכלי יותר נפתחות, נכנסים יותר, אז כפי שהם נפתחו ככה, ובלעו דברים, ככה הם צריכים להיפתח בשביל לפלוט את זה. אז אומר רבי נחמן, הלב הוא רושם רישומים בעקבות החוויות הנפשיות שעברנו. ובשביל לשחרר את הרישומים הללו, אנחנו צריכים להגיע לאותה דרגה של רגש, או לאותה דרגה של התלהבות, או לאותה דרגה של הלב נפתח, ונרשמו בו או נבלעו בו הרישומים הלא טובים. וכביכול באותה טמפרטורה, באותה רמת התלהבות, שמגיעים הרישומים החיוביים, אז בעצם נפלטים, מתנקים הרישומים מן אהבה. במילים אחרות, אומר, כל עוד לא חוויתי משהו באותו עומק רגשי, אז הרישום מן העבר הוא בעצם, הוא זה שבתוך ליבי. ורק כשהטמפרטורה תהיה דומה, הטמפרטורה בהקשר הזה זה לא מילה מדויקת, אבל רק כשעוצמת החוויה בקדושה, או עוצמת החוויה החיובית, או עוצמת החוויה המיטיבה, תשווה לחוויה מן העבר, אז בעצם היא זו שתישאר רשומה בלב. ולזה הוא קורא בעצם טהרת הלב. הוא מדמה את הלב לכלי, שיש בו דפנות, ושיש בו רישומים. זאת אומרת, כל עוד הרישומים, הוא לזה של העומס, של החוויות השליליות, או של העבר, הם אלו שמדפנות הלב, אז הדברים שהלב אומר, זה לא דברי השם יתברך מה, זה הדברים מהפגיעות, זה הדברים הרישומים מן העבר, מן החוויות, מן התפיסות, במובן הרעיון. אז הוא אומר, צריך ליצור... אז הוא אומר, ליצור אנרגיה, התלהבות הוא קורא לזה, שתהיה לכל הפחות באותה עוצמה כמו האנרגיה של הרעים השליליים שבעקבות אותו חום שהיה או אותו בערה, הרישומים השליליים הוטבעו בנו. וזה טהרה במובן של, כמו שיש כסף טהור, זהב טהור, זה טהרה במובן שהרישומים הלא רצויים הם נפלטים. או מתנקים. כאילו לזה, הדברים שהלב אומר, זה לא הלב אומר, זה הפגיעות שלנו עוברת. זה הזיכרונות הכואבים שלנו אומרים. זה הדימויים הנמוכים שלנו אומרים. הפסוק שהוא מביא פה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. זה מספר במדבר. שמדבר באמת על הגלת כלים. וכשיש לו טהרת הלב, אזי זוכה לדבר בכל פעם דיבורים חדשים כשהוא בחינת רוח הקודש. אני מציע לשאול את עצמנו שאלה, מה זה דיבורים חדשים? או מה זה דיבורים ישנים? דיבורים חדשים זו הזמנה להתבוננות. מה זה דיבור חדש? אני מציע להתבונן בעניין הזה, גם לא נניח אלא עכשיו, מה זה דיבורים חדשים. וזה עצמו אפשר לעשות התבודדות, זה שואלה. כן, אלה דיבורים חדשים שבחינת רוח הקודש. עכשיו הוא ממשיך. ולבוא להתלהבות וחמימות לשם יתברך, כי הרי הוא דיבר פה שצריך שתהיה התלהבות. הוא על ידי תנועה, כי תנועה מעורר חמימות. תנועה אגב יכול להיות גם תנועה פיזית. רואים שבהתבודדות, אם מתוך כדי תנועה, זה נפלא ביותר. ולפעמים כשאני נמצא בשטח ביער או במקום שמתאפשר להיות בתנועה, לפעמים אני גם, יש קטעים מסוימים שאני בריצה. כי תנועה מעורר חמימות. כמו שאנו רואים בחוש, אם יזרוק חץ וידחף בראשו שעבה, אזי מס השעבה מחמת החמימות הבאה לידי תנועה. לכן כשאדם הולך הנה והנה, לידי תנועתו הוא מזיע. הוא בעצם מזכיר פה זיעה שמגיעה לידי תנועה, וגם התנועה הפיזית, המאמץ הפיזי, יכול ליצור את אותה התלהבות. את השורות הבאות לא רוצה לקרוא, אבל אני רוצה לומר איזושהי נקודה עיקרית שכתובה פה. אומר רבי נחמן, שכל אחד מאיתנו, בכל שלב בחיים, צריך לקבל ממישהו שהוא מעליו. הכוונה היא שיהיו לו מקורות השראה שיזינו אותו, מקורות השראה שיחממו אותו. וגם אם בן אדם מחמם, הכוונה היא יש לו דיבורים טובים, דיבורים מחממים, דיבורים מיטיבים למי שמתחתיו, אם הוא עצמו לא מחובר למקור השראה שמעליו, אז מה שיקרה, גם אותו אחד שהוא חימם אותו, זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. תסתכלו, בשורה התחתונה, בעמוד שממנו קראנו, מי שאינו מקבל החמימות ממי שלמעלה, אף שמביא חמימות לאחר הוא רק לפי שעה. והוא עצמו מתקרר. כמו הברזל המלובן, שמשליחים למים, שהברזל עצמו מתקרר. וגם המים שמתחמם הוא רק לפי שעה. זו שאלה, בעצם ממי אני מקבל מלמעלה? מה מקורות ההשראה שלי? זאת אומרת, כל הזמן אני צריך להיות בתנועה הזאת. שמה שאני מקבל מלמעלה, אני משפיע ומוריד למטה. לפעמים בן אדם כבר רואה את עצמו כמקור ולא כצינור. זאת אומרת, כשבן אדם מגיע לשלב שהוא רואה את עצמו כמקור ולא כצינור, אז מה שזה גורם, שזה הדימוי הזה של הברזל המלובן. הברזל עצמו מתקרר, וגם המים שמתחמם הוא רק לפי שעה. אז עד כאן הקטע הלא ארוך שלכבוד היום. אני רוצה לסיים בקטע קטן, שבעיקר להדליק את עצמי לכבוד הנשיאה לרבי נחמן, שהוא מדבר על כך שכל פעם שבאים לצדיק, לבוא בהתחלה, כאילו לא באת, עוד לא היית אצלו אף פעם. זה גם כן דיבורים חדשים. תסתכלו בליקוטי מורן ס"ב, תורה ס"ב לקראת סוף הטקסט.

גם כי עיקר כל הדברים הן התחלה. כי כל התחלות קשות, מחמת שיוצא מהפך להפך. תראו, כשמדברים על ההתחלה, מצד אחד נאמר כל ההתחלות קשות. למה? כי אני יוצא מהפך להפך, מתנועה שהייתי מורגל בה קודם לתנועה חדשה. שזה אגב בלימוד, זה נורא חשוב לשמור על הקביעות ועל ההתמדה, כי בעצם אותה אנרגיה שיכולה להיות להתפתחות והתעצמות, הרבה פעמים אנחנו משקיעים אותה בלהניע מחדש את, הדרך. אז גם בן אדם שלא מתמיד, הוא תמיד יכול לחזור לדרך, ללימוד, אבל כל פעם צריך לבזבז אנרגיה על, ההתחלות החדשות. ואם הוא היה זוכה לשמור את הערוץ הזה פתוח, את הנתיב הזה פתוח, אז אותה אנרגיה שמשמשת להתחלה, זו הייתה אנרגיה של התקדמות, הייתה אנרגיה של התפתחות, של העצמה. אז מצד אחד, זה טוב לתת בכל פעם נוסע לאט צדיק, צריך שיראה שיבוא בכל פעם מחדש. למרות שכבר היה שם הרבה פעמים.

0: ואז זה גם אמור לעודד לשני הכיוונים, או שתהיה חוויה חזקה של התחדשות והתרגשות, או שתהיה שם חוויה של קושי, כלומר כי כל ההתחלות קשות, אם אתה בא מחדש לגמרי, אז אומר בה, יש גם כל ההתחלות קשות. לענייננו, צריך שיבוא בכל פעם מחדש, לא כמו שכבר היה אצל הצדיק, ועכשיו הוא בא פעם שנית, רק כמו שלא היה מעולם אצל הצדיק. ועם זה אני מכין את עצמי לנסיעה.
1: כך
0: אתכם נכנסים לשבת. נכון. רבי מנחם מנדל מנקלסקי אמר שמעולם לא היו לו שתי שבתות דומות. תראו, כל... באמת אין שתי שבתות דומות, אבל רוצה להגיד, הוא היה בחוויה כזו שזה משהו חדש לגמרי. עכשיו, ככה זה אפשר להתייחס גם ליום החדש. ככה אפשר להתייחס עכשיו שתצאו לרחוב פה למעלה. כי פעם ראשונה בירושלים. פעם ראשונה זה. רק אני מנסה ככה ביחד איתכם, בזכות זה שאתם פה, למשש את המילים הללו. לא כמו שכבר היה אצל הצדיק ועכשיו הוא בא פעם שני. רק כמו שלא היה מעולם אצל הצדיק. עכשיו תראו, יש לזה מחיר לשני הכיוונים, כי זה יכול להיות כמו שלא היה מעולם במובן של להתרגש ולשמוח, וזה יכול להיות כמו שלא היה מעולם, ואז גם מרגיש את הקושי ואת הלב הסגור ואת התאייה ו... עם כל השאלות של היכרות ראשונית.
1: ממש
0: טיפ לזוגים. תרחיבי.
1: קלאסי, ולדעתים כזה, כי לזוגיות מה שהכי הכי יכול לשבש אותה, זה הרגיעות והשגרה, וכבר, אני מכיר הכל את הפרסום שלך, אני יודעת בדיוק מה אני אומרת להגיד. לא, באמת, זה כמו המשפט הזה שאומרים שאדם שאומר על מישהו אחר שהוא מכיר אותו, הוא מניס אותו את החום. זה בעצם, אתה יכול לחדש לי כבר. אז לבוא כאילו פעם
0: ראשונה,
1: זה דבר... לא יודעת כמה זה
0: ישים,
1: אבל זה
0: טיפ מאוד יפה. כל מה שאנחנו רוצים, שזה יהיה ישים. עכשיו, מה שישים, זה הרצון לתרגל את זה. זה בסדר לבוא ולהגיד, זה לא הצליח, או תוצאות לא יהיו טובות. אבל הישימות, להגיד, אני הולך על זה. אוכל... במבט הרענן, ויהיה אצלו, כמו שבא עכשיו מחדש פעם ראשון. עכשיו הוא מוסיף, הוא אומר, כי עיקר הוא ההתחלה. זאת אומרת, אם ההתחלה מכוונת, אם ההתחלה היא הכרתית, זה מביא ברכה גדולה על כל ההמשך. הוא מיד אומר כי כל ההתחלות קשות. כנה, נמצא שעיקר כוח העבודה של כל הימים אינו אלא ההתחלה. כנה להם שם, זו תורה ארוכה שהוא דיבר על זה. וכפי הכוח וההתלהבות של ההתחלה, כן, הולך ומתנהג בעבודתו. זאת אומרת, ההתחלה, יש בה משהו שמשפיע על כל ההמשך. תראו, גם אם ההתחלה הייתה לקויה, עדיין ההמשכיות יכולה להיות טובה. אם כי, כשההתחלה היא מכוונת, כשההתחלה היא באה עם הלב, נתאר ליבו, כמו שקראנו קודם, אז יהיה לזה השפעה מיטיבה. על כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש. כן, ואולי לא הייתה התחלתו כראוי, אם כן, גם כל עבודתו אינה בשלמות כראוי, כי הכל מתנהג כפי ההתחלה.
1: זה מדהים. זה כמו שההתחלה יש בה... גרעין של DNA, אבל יש בזה גם בדיבור הזה משהו טיפה מייאש. מה יגידו זוגות את המשל עובר על המוטיב הזה של הזוגים? שההתחלה שלהם היא לא הייתה משהו מלכתחילה. זאת אומרת, יש משהו, בעיקר בזוגיות, שהזיכרון הזה של ההתחלה הוא מאוד מחייב. יש משהו להישען עליו, היה לנו את זה בהתחלה. זה כמו שיש לי איזה רפרנס, איזה זיכרון כזה למשהו שהוא היה, אז יש לי לאן לשאוף. ככה אני מבינה את זה. שההתחלה היא, יש בה כאילו את כל המרכיבים של אבל, אבל קצת בעייתי עם...
0: אבל זה החידוש, כי אם אני אומר אין איזשהו זיכרון מיוחד, ובכל זאת אני באותה זוגיות, זאת אומרת שברגע זה אני בוחר שזה ההתחלה. יש באדם יגיד, אני לא רוצה את ההתחלה הזו, אם זה ההתחלה. אבל זה החידוש הנסתר שיש בו. ואני עכשיו בוחר שזה תהיה ההתחלה. או שאני מתנגד לזה שזה תהיה ההתחלה. כי אומר, אם באמת אני צריך שזה תהיה ההתחלה, אולי לא הייתי פה. בכל אופן, אני מנסה להראות שהוא מביא זה מול זה. מצד אחד אומר כל ההתחלות קשות.
2: מצד... הפוך מחדש את
0: הקרקע, יזרום
2: מחדש.
0: עכשיו, יש לזה ערך, גם רבותינו המקובלים מדברים על זה הרבה, על רגע הכניסה לבית. רגע הכניסה למרחב הביתי. סוף יום עבודה, סוף. יום או באמצעים שנכנסים הביתה מחוץ, אחרי שעות של היעדרות, זה גם רגע של התחלה. היו מקובלים שמש נתנו הנחיה להתכוונות, לפחות יש לי ספר כזה של מישהו אחד כזה, נניח את היד על ידי את הדלת ולהיות באיזושהי התכוונות קצרה על מה אני מביא איתי עכשיו שאני נכנס, בלי מילים רק, בעצם ההתכוונות. להביא איתי אור, להביא איתי אכלה, גם אם זה יחזיק מעמד מעט, אבל ההתכוונות הזו, הנחת יד על הדלת, לפני שתכנסים, תחשבו איך זה, איך התרגיל הזה יכול לפעול לברכה, אם גאית הביתה, אם זה אותך מהמרפסת או מהחוץ או מהדלת, זה כבר לא עובד. כן, זה לא נושא, זה גם לא עובד, מה אתה מתעכב, קרה משהו או... אבל אם זה לאפשרותנו, גם שאין שכנים אחת המדרגות, זה גם יכול לראות המון, אבל אם זה לאפשרותנו, נניח יד רכה לידית, להיות בהתכוונות הזו. מה? כן, כי גם במרחב הביתי זה משהו אחר, את פוגשת מול, זה אחרת ממה שפגשת בכל התחנות שהיית בהן במהלך היום.
1: אני גם
0: פוגשת
1: את כל הזמנים שלי.
0: וגם הבית מאוד מושפע. צריך לדעת שגם הבית שזה קירות, יש שם דיאלוג או יש שם הדדיות. את מביאה משהו והוא מחזיר בחזרה. אבל כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש. כן ואולי לא הייתה התחלתו כראוי. ואם כן, גם כל עבודתו אינה בשלמות כראוי. כי הכל... מתנהג כפי ההתחלה. עכשיו תראו, קודם התגייסתי את החשיבות של ההמשכיות בשביל לא לבזבז אנרגיה על ההתחלה, כי ההתחלה, כל ההתחלות קשות, להתמודד עם משהו קשה זה אנרגיה מסוים. אז יש פעמים שהנושא הוא, זה ההמשכיות. לשמור על הלכות, אני אומר, יש איכות של התחלה. הוא אומר, תדע לך שאת האיכות הזאת, אפשר לייצר אותה כל פעם מחדש, איכות של התחלה. ובמיוחד בזוגיות שאין שם סיפור של התחלה שהוא... על זה אומרים בשפה התלמודית ממה נפשך. אם היה שם סיפור נפלא ונוצץ והוא כבר יתמם או שהוא נעלם, אז ודאי שההתחלה היא... להתכנסר. וגם אם לא היה שם, זה מה שאני עכשיו מוזמן לבחור, להביא איתי התחלה. הוא קורא לזה התחלה כראוי. מה זה בשבילי עכשיו התחלה כראוי? מה זה בעצם התחלה כראוי? אומר, יש בינינו דף נקי. דף נקי, זאת אומרת, את יכולה להביא פה משהו, שהוא זה שיקבע את הרישום. ואם כן,

0: שאצל רבי נחמן יש חזרתיות, ובהקדמה לקוטי מוהר"ן כתוב שכל פעם שיש חזרתיות שלעיתים לנו זה נראה כביכול מיותרת, אומר בכל משפט יש בזה משהו חדש, אז גם בזה בחזרתיות יש הזמנה לשמוע משהו חדש. כי אני אומר, הבנתי, אמרת, תתחיל מחדש, תבוא לצדיק מחדש. ובתוך 15 שורות, הוא מציג את אותו משפט עם תאוניות שונות. אז מה שאני אנסה לשווק לכם, שגם את זה לראות דרך המבט החדש. אז לכן אני אסיים, כמו שהוא מסיים, ותשמעו את זה לראשונה לגמרי. וצריך להתחיל ולבוא להצדיק בכל פעם מחדש. היו ברוכות ושמחות.
1: תודה רבה.

כל ישראל ברסב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן ברסב אומר, כשזוכה לגרש את תאוות הבהמיות מעליו, אזי נתחזק ונתרומם שכלו של האדם, וכפי הכנעת התאוות הבהמיות, כך נתרומם שכלו, כי כשזה קם, זה נופל, כי זה לעומת זה עשה אלוקים.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ואז למעשה שעם ישראל דנים איש לחברו לקו זכות, שזה מה שכתוב בפרק א' במשנה ו' במסכת אבות, ודן כל אדם לקו זכות. אז הרמב״ם מסביר בפירוש המשניות, הרמב״ם מסביר שאיך הכוונה לדון לקו זכות, שאדם לא יודע מה מעשיו של השני, מוצדי, קורשע, איך לתדון אותו, איך לדון אדם, איך הכוונה לדון אותו. אז יש איזה שינוי לשון בתלמוד, באבות גם כתוב בשבועות בדף למד עמוד א', שזה וידן חברך לקו זכות, ובמשנה באבות זה וידן כל אדם לקו זכות. מה ההבדל, מה החילוק בין נשנה בין חברך לבין אדם? למעשה יש הרבה שלמדו מזה, כמו החרדים בפרק ט' רבנו חננאל שהשיג מזה, בשאר האותיות של השל"ה הקדוש שכתב מזה להשיג, שהמשמעות היא שאדם דן לקו זכות. גם כתוב בחינוך במצווה ריש למדי, שם כותב בחינוך שהיא בכלל מצוות עשה, שאדם דן את חברו. יש אומרים שזה מנהג, הנהגה, אבל יש אומרים שזה מצווה מהתורה, כדעת רבנו חננאל, כך דעת החינוך במצווה ריש למדי, כך דעת החרדים בפרק ט' שכתב את העניין הזה, שזה מצווה מהתורה לדון חברו לכף זכות. אז השל"ה הקדוש נותן תירוץ יפה שממש התיישב לעניין הזה, שמסביר השל"ה הקדוש שאדם דן את חברו לכף זכות, והוא דן את חברו לכף זכות, והוא מאיר בחברו. אז מסביר השל"ה הקדוש, כי כשאדם דן לכף חובה, אז הוא ממעיט מכבודו יתברך. מפני מה הוא ממעיט מכבודו יתברך? בגלל שאדם דן לכף חובה, אז הוא מראה לשם שבוודאי לא כך וכך עם ישראל, ויש אנשים שמכעיסים אותו יתברך ולא עושים נכון. אבל כשאדם דן לכף זכות, אז הוא מגלה ואומר, האדם הזה לפני המלך לא ידע, האדם הזה לפני המלך טעה, ואז מתרבה כבוד שמיים. כי ככל שדנים לכף זכות, ככה לזה זה מתרבה כבוד שמיים. שכתוב שאמר רבחה, שכל המלמד זכות על עם ישראל הקדוש ברוך הוא מרומו בסנהדרין בפרק י' שמגדל אותו השם יתברך, שהוא נלמד זכות על עם ישראל, וזה עוד הרבה עניינים. אבל המחשבה היא שהזכות שמלמדים, על ידי זה מתרבה ומתגדל כבודו של השם ברוך הוא. ובוודאי גם שאדם צריך לדון את עצמו לכף זכות, וזה גם מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן חלק א' בסימן רפ"ב, שהוא כתב עניין הזה לדון את גם חברו וגם את עצמו לכף זכות, שזה כתוב שיהיה לתועלת, כי כשאדם דן את עצמו לכף זכות בעצמו, אז הוא יכול לצאת באמת ולגלות את האור שטמון בו. אבל כמו שהסברנו שדעת החינוך והחרדים ורבנו חננאל, שראוי באמת לחוש לדבריהם ולסבור ככה שזה מדאורייתא, ולדעת שמקיימים מצווה בכל פעם שדנים כל אדם לכף זכות. וכמו שהסברנו גם לא רק זה, שעצם הכף זכות מגדילים כבוד שמיא כדעת השל"ה הקדוש, שאדם לא יישבר לעולם חס ושלום. כי ככל שדנים לכף זכות מגדילים את עם ישראל, ושדנים לכף חובה ממעטים מכבודו יתברך, ולא מגלים את הרחמנות של השם ברוך הוא. וזה הטעם שרבי מאיר, זכותו יגן עלינו, רבי מאיר בעל הנס, שגם המקום קבורתו זכותו תגן עלינו שתמון, שכתוב שהוא בא לארץ ישראל, שהוא אמר להם שהנה, שכתוב בירושלמי, ויש את זה בירושלמי קהיליים בפרק ט' הלכה ג', וגם בירושלמי חגיגה פרק ב' הלכה א', את כל הקו זכות שהוא דן לרבו, שהוא ניסה לדון לרבו לקו זכות וניסה לתקן אותו, שזה הסוד של רבי מאיר בעל הנס, שיכל לגלות את הרחמנות גם בפושע. לכן שהיה אומר אל תמא טהור ואל טהור טמא ומראה לו פנים, ברובין בדף י"ג עמוד ב', שהיה מראה לו פנים ויכול לתאר את השרת, שהוא יכל לגלות את הרחמנות של השם. יש ספר אמת ליעקב שהוא כותב במערכת עץ חיים ואות רש, הוא כותב שמה שמה הטעם שרבי מאיר זכה שכל העולם נודרים לו ונודבים והולכים אחריו, ולמה לא מזכירים את רבו רבי עקיבא או רבו דרבו רבן יוחנן בן זכאי, למה דווקא רבי עקיבא? זה הטעם. יש גם רבי יוסף חיים, הוא גם מביא אותו רבי יוסף חיים שיש לו בחידוש בבן יהודה בדף י"ח עמוד א' על ראש השנה,
שם הוא כתב, זה עולה וזה לגרדום, זה צועק ונענה, זה ממרא דרבי מאיר, אז הוא אומר, זה יועיל שזכות רבי מאיר תגן. אבל שם במערכת רש, הוא כותב באמת ליעקב, שבאמת, זה טעם מאוד יפה שרבנו יוסף חיים על זה, אבל מה שכותב באמת ליעקב, שעצם המחשבה למה העולם הולכים אחרי רבי מאיר, הוא מסביר את זה שרבי מאיר סובר בקידושים בדף למדווה ועמוד א', הוא מביא ממרא שלו, שרבי מאיר אומר שיש שם דעת רבי מאיר ורבי יהודה, שעושים רצונו של מקום אתם קוראים בנים, אם אדם עושים מנהג בנים אז בנים, ואם חז ושלום לא, אז לא. אז אומר רבי מאיר שבין כך ובין כך קוראים בנים. אז אומר זה העזר והסיוע שרבי מאיר פסק, שבין כך ובין כך קוראים בנים, זה הטעם שהוא דן את כף זכות את כל עם ישראל, וזה הטעם שכולם אוהבים את רבי מאיר, וכולם נוסעים לרבי מאיר, וכולם קשורים ברבי מאיר, כי רבי מאיר העיר את האור של עם ישראל. זה הטעם שהוא נותן טעם מאוד מיישב את הדת, אפשר גם להגיד את זה שבדרך צחות שאדם לא מציא דבריו לבטלה, שזה גם אמרה דה רבי מאיר, שרבי מאיר אמר את זה, שאדם ניכר שאינו נציא דבריו לבטלה בנזיר בדף ת' עמוד א', שם זה כתוב, וזה אפשר להגיד את זה בדרך צחות, שלחייב את רבי מאיר, שוודאי שהוא אמר, שבדף י"ח עמוד א' כתוב בעבודה זרה, שאמר אלעד המאיר ענני, אלעד המאיר ענני, אז זה הבטחה משמי לרבי מאיר, שזה בוודאי יהיה, כי הוא הבטיח בנזיר בדף ת' עמוד א', שלא יציא לבטלה, אז זה בוודאי שגם יהיה לתועלת. מה שכתוב ביום בדף פ"ו עמוד ב', שתנא רבי מאיר אומר, מוכלין משול יחיד זאת שנאמר פעם ושובתם אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו, מהם לא נאמר, אלא ממנו, אז יחיד שעשה תשובה מוכלין לו, לא, ולכל העולם כולו, כי שב אפי ממנו, שב אפי, השם ברוך הוא מוכל וסולח ומעורר רחמנותו על כל הנבראים כולם, על כל השם ברוך הוא אין סוף רחמים,

בשם השלום, באהבת השלום, בשלום אהבה. בשם אהבה, בשם השלום.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרטה. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב וכל הנחל.

כך במשך 3 ימים הם צעדו, והמחשבות על האירוע לא הניחו את דעתו של התלמיד. התלמיד לא יכול יותר היה לשאת את מחשבותיו, ופנה אל הפרופסור ושאלו, כיצד מחלת על גבותך ולקחת את הזקנה על גבך? השיב לו הפרופסור, אתה רואה, אני לקחתי את הזקנה עליי 5 דקות על גבי, ואני שחררתי אותו מהחיים שלי, אבל אתה תקוע עם המחשבה הזו כבר 3 ימים. פעמים בחיינו אנו חווים רגעים קשים, אנחנו נפגעים מהאנשים, אנחנו לא סולחים על שיעליבו אותנו. אין ספק שלעיתים הפגיעה היא באמת קשה, שלא לומר לפעמים ממוטטת. אבל יש מאיתנו שיסלחו, יבליגו ופשוט ימשיכו הלאה. אך יש שימשיכו לשאת את המסע ימים רבים, יסחבו את העול הזה על ליבם ויתקשו מאוד לתפקד בחיי היום יום. אנו משתדים לדמות לקדוש ברוך הוא בכל מידותיו. אחת המידות שלו היא חנון ומרבה לסלוח. כמה פעמים אנו פגענו בבורא עולם, התרחקנו, בעטנו וביקשנו סליחה. אף על פי כן, בורא עולם ברוב רחמיו סולח לעוונות עמו ישראל. הוא מחכה לנו ומוחל פעם אחר פעם על פשענו. ואנו, אם פגע בנו אדם, אנו מוחקים אותו, מבטלים אותו, אף שזכינו ממנו להרבה טובות. אמנם אנו רחוקים מלהיות בורא עולם, אך אם נמחה לחברנו, לקרובנו, אנו קודם כל עושים טובה לעצמנו, מורידים מליבנו את המסע שמקשה עלינו לעבור את היום. ננסה לוותר, להעביר ופשוט לסלוח. האדם שפגע בנו הוא פשוט שלוחו של בורא עולם. אם בורא עולם שלח אותו אלינו, אז מה נגיד? נקבל אותו באהבה, נקבל את האיסורים, נשתוק, נמחל, נעביר הלאה ונזכה לחיים טובים ומאושרים. יום טוב ובשורות טובות.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מעשרת הדיברות, לא פחות ולא יותר. יש לנו בעשרת הדיברות פעמיים בתורה. פעם כתוב לא תחמוד. לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, עבדו ועמתו, שורו וחמורו וכל אשר לרעך. ופעם כתוב לא תחמוד ולא תתאווה בית רעך. קודם כל צריך לדעת מה זה לא תחמוד. אדם רוצה משהו, מה תגיד לו? אתה לא רוצה? בא לי. זה דבר שהוא לא בשליטה שלך. אתה יכול להגיד לי ללמוד מוסר ולהסתפק במועט, אבל הלכה למעשה, מה זה האיסור לא תחמוד? ומה זה האיסור לא תתאווה? מתי עוברים על זה? מתי עוברים על זה? לפינה הקצרה שלנו, היום נעסוק באיסור לא תחמוד. פינה אחרת נעסוק בלא תתאווה. לא תחמוד פירושו, שאני רואה אצל חברי רכב, או שור, או כלי, עת, לא משנה מה, ואני שואל אותו, אתה רוצה למכור אותו? אני לא יודע אם הוא רוצה או לא. והוא אומר לי, לא מעוניין למכור. אני אומר לו, בכל זאת, תשמע, אני יוסיף לך כסף, אני אתן לך עוד, לוחץ אותו, מפציר בו, שולח לו אנשים. הפעולה הזו, לאחר שאמר לך לא, ואתה מפציר בו, מפתה אותו, זה איסור דאורייתא לא תחמוד. או אפילו אתה יודע מראש שהוא לא רוצה למכור, אל תשאל אותו בכלל. אם שאלת אותו, עברת, לחצת אותו, פנית אליו, שדעת שהוא לא רוצה, זה איסור לא תחמוד. אבל ראה אוטו, סליחה, אתה מעוניין למכור את האוטו, אני מחפש אוטו כזה. כן, אני מעוניין, בוא נתחיל לדון. זה בסדר, זה צורה של העולם. או ראיתי דוגמה שעון אצל החבר, אישה אצל רעותה, והיא רוצה כזה, הולכת לקנות, מצוין. לא תחמוד את שלו, את שלה. אבל אם אני רואה מזה, נפתח לי העיניים, אני רוצה ליהנות, לקנות מקום אחר, אין שום בעיה בזה. מה זה לא תתאווה? זה פינה אחרת בעזרת השם. תודה רבה וכל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחתא מוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר השכל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: סגולה לברכה והצלחה. אחד מסוחרי רדין היה מן המאחרים להכניס את השבת ומהממהרים להוציאה. ביום שישי לא נעל את חנותו לפני צאת הכוכבים, ובמוצאי שבת פתח את חנותו בעוד החמה בראשי האילנות. הלך אליו החפץ חיים והטיף לו מוסר במשלב המחכימים. עיקר אחד הביא תבועה למחירה לסוחר תבועות. הסכימו השניים, המוכר והקונה, שבשעה שישקלו את שקי התבועה במוזניים, יחרות הסוחר חריץ בקיר, ואחר כך יספרו שניהם את החריצים. כך ידעו שכמספר החריצים כן מספרי שקי התבועה שהביא העיקר. לימים, נמלח העיקר בדעתו שדרך זו של חשבון סכנה יש בה. שהרי יכול הסוחר לטשטש אחד הסימנים שעל הקיר, ואז יפסיד הוא שק של תבועה. הציע העיקר לסוחר דרך אחרת. כנגד כל שק של תבועה שישקל במוזניים, ישים הסוחר מטבע על גבי צלחת. אחר כך אימנו את המטבעות, וידעו כי מספר השקים כמספר המטבעות. התחילו השניים בחשבון. בשעת מעשה לא כבש העיקר את יצרו, וכשראה שהסוחר אינו מבחין במעשיו, שלח ידו בחשאי, נטל מטבע מערמת המטבעות שבצלחת, ושלשלה לתוך כיסו. הסוחר הפיקח עשה עצמו שלא רואה, שהרי מרוויח מכך הוא משלם פחות ממה שצריך לשלם. אף אתה כמוהו, סיים החפץ חיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יקרה, את השבת. כנגד כל שעה ושעה שאנו שומרים אותה, משפיע עלינו הקדוש ברוך הוא ברכות וטובות בששת ימי המעשה. ואתה גונב מן השעות הללו. אולם למעשה אינך גונב אלא משלך, ומחסר את עצמך. שואלת הגמרה על הפסוק. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כיצד ניתן לעשות את השבת? כשאדם מוסיף מספר דקות מהחול לפני השבת, הוא מוציא את השבת מספר דקות מאוחר יותר, הוא עושה את השבת, הוא בורא שבת, מקדש את החול ויוצר מציאות שלא הייתה בעולם. ומה כל כך חשוב להוסיף מחול על הקודש? הרי גם כך השבת לעתים ארוכה ויש מחכים כבר שתצא. אם נשכיל להבין שכל דקת שבת שווה ברכות והצלחות רבות להמשך השבוע, יהיה לנו קל יותר לשמור אותה ואף להוסיף עליה. אם חושב אתה שתחסיר מהשבת תרוויח יותר, טעות היא בידך. משלך אתה גונב, את שלך אתה מחסר. לעתים אין אנו רואים את הברכה משמירת השבת, ודווקא ששמרנו שבת כהלכתה, השבוע הבא עלינו מהול בהרבה כישלונות. כמו בכל דבר, יש להסתכל על התוצאה הסופית. לעתים הברכה מתמהמת, אך נאספת אט-אט, עד שמגיעה בבת אחת. כשם שאדם עובד ורק לאחר חודש רואה את מזכורתו, כשם שאדם נוטע עץ ורק לאחר שנים רואה פירות, כך השבת, כי היא מקורה ברכה. לא פעם מחפשים אנו סגולות לברכות והצלחות. הסגולה הטובה ביותר היא שמירת השבת, כי היא מקורה ברכה. תנסו ובעזרת השם תצליחו. בתואמיה חיים זכו. סגולה לברכה והצלחה.
1: רעיון עם אלוהים. חלמתי שזכיתי לרעיון עם אלוהים. גא שלום, אמר האל. רצית לרעיין אותי? אם יש לך זמן, אמרתי. אלוהים חייך ואמר, הזמן שלי הוא נצחי ומספיק לעשיית כל דבר. שאל בני. מה הכי מפתיע אותך בקשר למין האנושי? שאלתי. ענה אלוהים, הם משתעממים מלהיות ילדים, ממהרים להתבגר ואז משתוקקים לשוב ולהיות ילדים. הם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף, ואז מאבדים את כספם כדי לשקם את בריאותם. הם חושבים בחרדה על העתיד ושוכחים את ההווה, כך שאינם חיים, לא בהווה ולא בעתיד. הם חיים כאילו שלעולם לא ימותו, ומתים כאילו שמעולם לא חיו. אלוהים חפן את ידי בידיו, והיינו שקטים זמן מה. כהורה, אילו שיעורים היית רוצה שילדיך, בני האדם, ילמדו? אלוהים ענה בחיוך, ללמוד שהם אינם יכולים לגרום לאף אחד לאהוב אותם, אך ביכולתם לאפשר לעצמם להיות נאהבים. ללמוד שהערך הרב ביותר אינו תמון במה שיש להם בחיים, אלא במי שיש להם בחיים. ללמוד שלא רצוי להשוות עצמם לאחרים, אלא להיות נאמנים לעצמם. ללמוד שאדם עשיר אינו זה שיש לו הכי הרבה, אלא זה שזקוק להכי מעט. ללמוד שזה לוקח כמה שניות לפצוע אדם אהוב פצעים עמוקים והרבה שנים לרפאם. ללמוד שיש אנשים שאוהבים אותם מאוד, אך אינם יכולים להביע או להראות את רגשותיהם. ללמוד ששני אנשים יכולים להביט באותו הדבר ולראות דברים שונים באופן מוחלט. ללמוד שלא תמיד מספיק שאחרים יסלחו להם, עליהם לדעת לסלוח לעצמם. ישבתי שם זמן מה נהנה מהרגע. הודיתי לאלוהים על זמנו ועל כל מה שעשה עבורי ועבור משפחת האדם. סחור אמר לי, אנשים ישכחו מה שאמרת, ישכחו מה שעשית, אך לעולם לא ישכחו את מה שגרמת להם להרגיש.

סדרי עדיפויות. ליונתן היה שיער ארוך, הגילים באוזניים. היה מתעורר לקראת צהריים, ורוב היום הקשיב למוזיקה. יום אחד הוא בא לאביו ואמר לו, אבא, אני מקים עסק להובלות ומבקש שתעזור לי לרכוש מסעית חדשה. יונתן, הפער במחיר בין מסעית חדשה למסעית יד שנייה הוא עצום, אמר אביו. בוא תתחיל מזה שתקום בבוקר בזמן, תסתפר ותראה כמו בן אדם, תרכוש מסעית יד שנייה ותתחיל לעבוד ואז נראה. יונתן חייך קלות ואמר לאביו, מי אמר לך שסדר העדיפויות שלך אמור להיות גם סדר העדיפויות שלי? האב הנידם חשב לעצמו, אולי בנו צודק. הוא לפתע הבין שיכול להיות שבני אדם שונים מתחברים אל החיים בדרכים שונות. אין דרך אחת להצלחה ולחיים מאושרים, וכל אחד בדרכו. סדרי עדיפויות.

וכעת אנו כאן ברדיו כל הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. עוד נקודה של הלכה, כמו שאמר רבנו, לא לעבור אף יום בלי סעיף קטן של שולחן ערוך. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. היום נעסוק באחת השאלות האקטואליות שבהלכות אמת. מאחר שתלמידים רבים מעתיקים בבחינות, האם מותר להעתיק בבחינות? וכן יש לשאול, מי שכבר העתיק, האם חובה עליו לומר זאת למורה? ומה הדין במי שהעתיק בבחינת בגרות? תשובה, ודאי שאסור להעתיק בבחינות, וכמה צדדים לאיסור. ראשית יש כאן גניבת דעת, שהמורה או הבוחן חושב שאלו הם ידיעותיו של התלמיד, ובאמת התלמיד אינו יודע תשובות אלו מעצמו, ולדעת הרבה ראשונים איסור גניבת דעת הוא מהתורה, שנאמר לא תגנובו, ובכלל זה גם גניבת דעת. וגם לאלו שסוברים שאין בפסוק זה מקור לאיסור גניבת דעת מן התורה. מכל מקום, ודאי שאסור להעתיק מן התורה, שנצטוונו ללכת בדרכיו של הבורא, היינו להידבק במידותיו, שנאמר והלכת בדרכיו, ואחת המידות המרכזיות היא האמת, ואף חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ואף שלטווח הקצר ייתכן שיראה הדבר כאילו מי שנשמר מהאיסור להעתיק בבחינות מפסיד, ועקב כך הציון שלו יהיה נמוך משל אלו ברמתו שעברו והעתיקו, מכל מקום האמת יקרה יותר מהציון, וברור שלטווח הארוך, מי שיזהר מהעתקה בבחינות יצליח יותר בחייו, מפני שעל ידי כך ילמד את היסוד החשוב ביותר לקידומו האישי, והוא לסמוך רק על ידיעותיו ומאמציו האישיים, ועל ידי כך, בסופו של דבר רמתו תהיה גבוהה יותר, מה שאין כן, מי שרגיל להעתיק אינו לומד להשקיע ולהתאמץ, ובשלב מסוים בחייו מסתבר שהתברר לו שהאדם העיקרי שרומה על ידו היה הוא עצמו. ואפילו אם על ידי העתקה בבחינת הבגרות יצליח לסלול לעצמו את דרכו לאחת הפקולטות היוקרתיות באוניברסיטה, לא יועיל הדבר לעשותו מוכשר ויודע יותר, ולכן מה תועלת תצמח לו, אם בסופו של דבר יהיה רופא מתוסכל ובינוני, או מהנדס גרוע, שכל הזמן יצטרך לעמול כדי להסתיר מלקוחותיו או חוליו את עובדת חוסר כישרונו ומיעוט ידיעותיו. עדיף היה לו לדעת מלכתחילה, שמקצוע זה לא מתאים לו כל כך, ולבחור מקצוע אחר שבו יוכל להצטיין. ומי שהעתיק בבחינת הבגרות, ועל ידי כך קיבל ציון גבוה יותר, כתב הרב אבינר שאסור לו להשתמש בציון הזה כדי להתקבל ללימודים גבוהים. ואם ירצה להתקבל, על פי ההלכה, עליו להיבחן שוב באותו מקצוע שהעתיק ולקבל את ציונו האמיתי.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אני מקווה שקמתם עם חיוך גדול על הפנים. אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתחילים את התוכניות ליום הזה. האזנה נעימה לכולנו.

0: ברח. יש לנו שעה, שיחת חברים, לדבר עם עם ישראל קצת.
1: כן.
0: האמת, היום הייתי כל כך עסוק בכל מיני דברים, ופשוט לא הכנתי כלום. אבל אני סומך על השם יתברך, על רבנו, שייתן לנו דיבורים טובים.
1: אמן.
0: כדי להתחזק ביחד, באמת, בעניין של רבנו הקדוש, שעניין כל כך נפלא וכל כך נשגב, שאפילו אם לא הכנת כלום, ואתה לא יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל אתה רק מתחיל, אתה רק חושב על רבנו.
1: ישראל. ישראל.
0: כן.
1: תשמע.
0: כן.
1: אם לא הכנת,
0: כן.
1: אז אני מציע לך להתכונן לשמוע חידושים.
0: כן.
1: כן. כי עכשיו ודאי ודאי שחייבים לשלוח לך חידושים מהשמיים. אז עכשיו אתה צריך להתכונן לשמוע חידושים.
0: כי זה לא אני בכלל.
1: כי זה לא אתה.
0: אני צריך להתחזק עם מה שעתיד השם יתברך להעביר דרכי דיבורים כאלה.
1: כן.
0: שאני עתיד להתחזק מאוד ממה שהשם מעביר דרכי.
1: בדיוק, אז שיהיה לך דף ועד שמיד תוכל לרשום את זה אחרי זה. שלא תשכח.
0: אשרנו, אשרנו. השתבחנו לעד. אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה.
1: כן. סע לשלום, הבטחה בפנים.
0: טוב, אז נתחיל מזה. היום הלכתי ככה, ביקרתי בשבת ברסלב הקדושה בברסלב, בבני ברק. ניגש אליי איזה... בא איזה אברך שם נכנס, אז אמרתי לו של מלאכים, שואלים, אשרנו, נו, מה? מה ברסלב אומר לברסלב שהוא נפגש? אשרנו. אז הוא אומר לי, אותו יהודי, אתה יודע, מישהו אמר לי, אשרנו, לא אשרנו, אשרנו וחצי. אז אמרתי לו, אמרתי, אין דבר כזה אשרנו וחצי. אשרנו זה עד אין סוף. אין סוף לאשרנו.
1: אין סוף וחצי.
0: אבל מה, אין סוף, מכיוון שאי אפשר להוסיף כלום על אין סוף. רק מה, יהי רצון באמת שנזכה להרגיש אשרנו, כי אשרנו אין לו סוף. רק יש אין סוף של מדרגות בעניין של אשרנו. כל אחד יכול להרגיש אשרנו כמה שזוכה, כמו שרבי נתן אומר לבן שלו, באחד המכתבים הנפלאים, עלים לתרופה, מכתבים ששלח רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבנו ולבנו רב יצחק, וממש הוא שם מגלה כל כך הרבה את הדעת הנפלאה שלו, כל כך הרבה דברי התחזקות, כל כך הרבה מהדעת הנפלאה שלו עוברת דרך למכתבים בצורה כל כך מדהימה ונפלאה. רק כדאי לקרוא את המכתבים האלה, עלים לתרופה. זה ממש תרופה, ממש. אז אומר לו באחד המכתבים, אומר לו, בני היקר, הלוואי שתזכה להרגיש את הטעם של אשרינו. אומר לו, יש רבבות יהודים שאומרים בכל יום, כל בוקר בתפילה, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ראשותנו, אשרינו, שאנו משכימים, ערבים, בתי כנסיות, בתי מדרשות, אשרינו, אשרינו. אומר, רבבות יהודים אומרים כל בוקר אשרינו. אומר לו, אבל אתה יודע, יש רק זעירין אינון שזוכים להרגיש בליבם את המתיקות של מה שהם מוצאים מהפה שלהם. כך אומר לו. אז אני מברך אותך, כך אומר רבי נתן לבנו האהוב, אני מברך אותך שתזכה להרגיש באמת את הטעם של אשרינו. והעניין של אשרינו זה עניין כל כך נפלא, כל כך נשגב, שבאמת אין לו סוף. כי באמת כל אחד אומר אשרינו בבוקר, אבל אין סוף למדרגות הנפלאות שיש באשרינו הזה. ואומר רבנו הקדוש, באמת, שאיש הישראלי צריך תמיד לעלות מדרגה לדרגה. לא לעמוד על מקום אחד. לעלות מדרגה לדרגה. כשאנחנו שומעים את המילה דרגה לדרגה, אנחנו אומרים, נו, מה זאת אומרת לעלות בדרגה? בטח אני צריך עכשיו להתחכם באיזה חוכמה מיוחדת. בטח אני צריך עכשיו להבין דברים מיוחדים. מה זה לעלות בדרגה? זה נשמע מין דבר כזה, כזה מין דבר גבוה, מין דבר כזה, אנחנו אף לא מבינים מה מדובר כשאומרים לנו דרגה. נו, אז יש לנו בשביל זה, יש לנו את התלמידים הנפלאים שמבארים את דברי רבנו הקדוש, רבי נתן הקדוש בלקוטי הלכות, באמת כותב את זה בספר עצות המבוארות, נכדו של רבנו הקדוש, מצאצאיו של רבנו הקדוש, רבי שמשון ברסקי עליו השלום, עצות המבוארות, אומר לעלות בדרגה. מה זה לעלות בדרגה? לעלות בדרגה זה שאדם זוכה להרגיש הרבה יותר חיות והרבה יותר התלהבות בתורה שלו, בתפילה שלו, במצוות שהוא מקיים. לעלות בדרגה זה כמה שאדם יותר זוכה להרגיש חיות והתלהבות ושמחה והתפעלות וכיסופים וגעגועים וכל דבר שהוא עושה, זה נקרא שהוא נמצא בדרגה יותר גבוהה בלי פלאות. ככה הוא מבאר שם. אז נמצא באמת שגם בעניין של אשרנו יש אין סוף של מדרגות. יש אחד שמרגיש קצת טיפ-טיפה אשרנו, יש אחד שלא מרגיש בכלל עדיין, יש אחד שמרגיש קצת אשרנו, יש אחד שמרגיש קצת יותר, אבל באמת יש אשרנו של הצדיקים שבאמת הם יודעים, כמה שהם יודעים את גדולת השם יתברך, כמה הם יודעים את החסדים הנפלאים שהשם עושה איתנו, כמו שאומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, שגדולת הצדיק, כמה שהצדיק באמת יותר מגלה את הרחמים של השם יתברך, אז זה נקרא צדיק יותר גדול. צדיק יותר גדול זה צדיק שמגלה רחמים יותר גדולים אצל השם יתברך. אז ממילא כמה שהצדיק, כמה שאחד מגלה יותר את הרחמנות של השם יתברך, אז יותר מרגיש אשרנו, כי אשרנו, באמת אשרנו, זה כמה שאדם יותר באמת מרגיש את הרחמים ואת החסדים שהשם עושה איתו, כמה שאדם באמת יותר מרגיש את זה בליבו ויותר יותר מתלהב מזה ויותר מתחדש עם זה, אז ככה אדם באמת זוכה להגיד יותר אשרנו. יזה אנשי רבנו הקדוש, באמת כל אנשי הצדיק האמת, רבי נחמן מברסלב, כל אלה שהולכים בדרכו הקדושה וכל אלה שהלכו בדרכו הקדושה מאז ומעולם, אז תמיד תמיד היה שגור על פיהם אשרנו, אשרנו. כי באמת באמת העניין הזה של אשרנו זה עניין כל כך נפלא, זה הכרה, זה מין מילה פשוטה שתמיד שני ברסלב נפגשים אז אומרים ככה, שלום עליכם, שלום עליכם, מה נשמע? אשרנו, אשרנו. השני אומר לו גם כן, אשרנו, אשרנו. באמת, באמת, שזוכים באמת להתקרב לרבנו הקדוש, שהוא צדיק האמת, שהוא רחמן הגדול, שהוא מגלה רחמים כאלה של השם יתברך. רבנו מגלה כאלה רחמים, כאלה רחמנות, כזו רחמנות נוראה רבנו מגלה בספריו הקדושים, בתורתו הקדושה, שאי אפשר לא להגיד אשרנו, אי אפשר לא להרגיש אשרנו, באמת. אשרנו שאנחנו שרים, אשרנו שיש לנו רבי כזה, זה אשרנו הכי גדול מכל האשרנו, שבזכות הרבי הזה שאנחנו מקורבים לרבי כזה, שהוא רחמן כזה, שהוא ברדת כזה, שהוא כל כך השיג את הרחמים של השם יתברך, והוא מגלה לנו, לכל מי שמתקרב אליו, שאין סוף לרחמים של השם, אין סוף לאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וגם כן שזוכים ללכת בדרך של רבנו, וזוכים להתקרב אליו, וזוכים לקיים את העצות שלו, אז באמת באמת זוכים להרגיש את העניין הזה של אשרנו, זוכים להרגיש בלב מין שמחה כזאת, מין טעם כזה מתוק עם השם יתברך, כאלה רצונות וכיסופים וגעגועים להתקרב לשם יתברך, שאז אנחנו אומרים אשרנו, אשרנו, כל הזמן אשרנו, אשרנו. מה יש לאנשים האלה? מה יש לחסידים האלה? איך הם אומרים? מה זה שיש שיטה כזאת? בברסלב לצחוק ולשמוח. מאיפה באה השמחה הזאת? מאיפה באים הכיסופים האלה? מאיפה באה ההודעה הזאת לשם יתברך, שאנחנו מודים כל יום לשם, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו? זה הכל בכוחו של הצדיק, בכוחו של הצדיק האמת, נחל נובע מכוח חוכמה רבנו נחמן בן פייגל מברסלב, שבדרכו הקדושה והנפלאה והנוראה ממשיך עלינו רחמים נפלאים של השם יתברך. הוא מגלה לנו את הרחמים של השם בכל דיבור ודיבור מדבריו הקדושים. זה גילוי של הרחמנות של השם יתברך. לדוגמה, נתחיל למנות דיבורים של רבנו. רבנו הקדוש אומר, אין שום יאוש בעולם כלל. אין שום יאוש בעולם כלל. זה לא סתם משפט, יכולים להגיד אותו מיליון פעם את המשפט הזה. אבל המשפט הזה זה אמת לאמיתו, לאמיתה של תורה, שבאמת אין יוש בעולם כלל, שרבנו מגלה כאלה רחמים, רבנו מגלה כזאת דרך נפלאה להתקרב לשם יתברך, שאם אדם ילך בדרך הנפלאה הזאת, אז באמת אין שום יוש בעולם כלל. אין שום יוש בעולם כלל, כי הרחמים של השם יתברך הם כל כך גדולים וכל כך רבים, שאפילו אם עבר, אדם עבר מה שעבר לבעבות פעמים על התורה כולה, ונשלח לשאול תחתיות או מתחת לשאול תחתיות, אף על פי כן בכוח הצדיק האמת, כמו שאמר רבנו הקדוש, יש אצלי אנשים כאלה שאפילו השאול תחתיות לא היה מספיק להם, שאם היו יכולים לחתור מתחת לשאול תחתיות, היו חותרים מתחת לשאול תחתיות, ואף על פי כן על ידי נתקרבו לשם יתברך וכולי וכולי וכולי. ומה שרבנו צועק, אין יוש בעולם כלל, זה רחמים של השם יתברך, זה הרחמים של השם יתברך. אני אספר לכם סיפור, ממש סיפור טרי, ממש, ממש שהיה עכשיו ממש מקרוב. היום בספרד יש כמה חברים מתחזקים בעניין ההתבודדות, מדי פעם זורים קצת ללכת לשדות, ליערות שם של ספרד, לדבר עם השם יתברך, כדרך רבנו הקדוש. הנה יום אחד אנחנו מגיעים שם לפינה, כמו שאומר רבנו הקדוש, הוא מסורי פורם, ספורי מעשיות, תבחר לך מקום ותשב ותהיה מתגעגע, ויש לנו פינה של געגועים, כמו כל חסיד ברסלב צריך שיהיה לו פינה של געגועים. טוב, אנחנו מגיעים לפינה, רואים, יושב, אני מגיע לשם, אני רואה איזה יהודי שם יושב, הוא נראה עצוב, מאוד עצוב, ממש עצוב נורא. טוב, הוא ראה שהגעתי לשם, הוא הלך, התחיל להסתובב שם בין ההרים, אבל הרגשתי עליו משהו שהוא ככה קצת עצוב, יותר מהרגיל. אחרי זה עוד חבר שהיה איתי גם כן ראה, באדם הזה הוא אומר לי, תשמע, באדם הזה הוא כל כך עצוב, אני דואג לו, לא יודע, הוא נראה לי שהוא במצב מאוד קשה עם עצמו, לא יודע. טוב, אחרי כמה זמן אני ככה הולך בין האילנות, פתאום אני מסתכל, אני רואה איזה משהו מוטה על העץ, ואני מסתכל למעלה, אני רואה, רחמנא ליצלן, אני רואה חבל, קשור למעלה, חבל, השם ישמור, חבל קשור למעלה, אמרתי, ריבונו של עולם, אני מיד הבנתי, והחבל עם הניבה, מיד הבנתי, אבל אדם הזה חשב להתאבד, רצה להביא את עצמו לדעת. מיד ניגשתי לחבר, אמרתי, תשמע, באדם, יש פה חבל, בוא תראה, באדם ניסה להתאבד, איפה הוא? נעלם. התחלנו לחפש אותו בין העצים שם, לחפש אותו, לא מצאנו אותו. התחלנו להתפלל לשם, ריבונו של עולם, תראה, האדם הזה הגיע לכאן, רחם עליו שלא יתאבד, שלא יתייאש, שיהיה לו תקווה. טוב, הורדנו את החבל, כמובן הורדנו את החבל מהעץ, והלכנו. נו, אז מספר ימים אחרי זה, סיפרתי לכמה חברים שמדי פעם מגיעים לשם, שאם רואים איזה יהודי פה, שנראה כך וכך, אז תתפסו אותו, תדברו איתו, תחזקו אותו, שלא יתאבד, חס ושלום, יהודי, אין יוש בעולם. טוב, עברו איזה יומיים, באמת אחד החברים פתאום הולך, מתבודד שם, פתאום הוא עוד פעם רואה את הבחור הזה, לפי התיאור שתיארתי לו, הוא מגיע לאותו אזור, מסתכל, הוא רואה חבל חדש על העץ, ריבונו של עולם, רחמנא ליצלן, חבל חדש, יותר עבה מהראשון, הוא תלה שוב פעם חבל על העץ, הוא ניסה לדבר איתו, אי אפשר היה לדבר איתו, היה כל כך בדיכאון. טוב, בכל אופן הוא ראה אותו, אז הוא הלך משם שוב, השאירו לו, החבר'ה שם השאירו לו מכתב על העץ, כתבו לו על העץ, יהיו לו איזה פרצוף מחייך, איזה כמה דיבורים, אל תתייאש, השם אוהב אותך, השאירו לו מספר טלפון שלי, שיתקשר, אולי נזכה להציל איזה יהודי. טוב, אחרי איזה יום, יומיים, שוב אני נמצא שם במקום, פתאום אני רואה את הבחור הזה. אמרתי, או, אני חייב לדבר עם הבחור הזה. טוב, ניגשתי אליו, הוא היה כזה, כולו עצוב, כולו מיואש, כולו ממש, יודע, בקושי יכול ללכת, הולך לאט כזה, אתה רואה, אדם שהוא בדיכאון, אז אין לו שום חיות, אין לו שום, ממש אין לו טעם בחיים. וניגש אליו, התחלתי לדבר איתו, ולדבר איתו, ולשאול אותו מה קרה, ולמה הגיע למצב הזה, ודיברתי איתו על רבנו. טוב, היהודי הזה מספר לי ש... בקצרה, אני לא אאריך יותר מדי, והוא מספר לי שלפני שנתיים, פעם אחת הוא היה באומן. באמת, אחר כך הוא התרחק ועבר עליו מה שעבר עליו. טוב, לקחנו אותו, ישבנו, אחר כך היה ערב, ישבנו סביב למדורה, שרנו לו שירים, ניגענו לו. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תבטיח לי שאתה לא מתאבד. אתה לא מתאבד. מה נכון, הכל נראה לך עכשיו לא טוב, הכל נראה לך חושך, הכל נראה לך זה. הוא אומר, תראה, כן, פעם היה לי טוב, פעם הייתי קרוב לשם, היה לי טוב, אבל עכשיו התרחקתי כל כך, אין לי כבר טעם בחיים. אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה תוכנית חדשה. במקום עכשיו שאתה מתכנן איך להתאבד, חס ושלום, תחשוב, נכון, פעם היה לך טוב, פעם הרגשת קרוב לשם, אז היה לך טוב, היית שמח. הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, תשמע, תחשוב עכשיו, במקום איך לחשוב למות, תחשוב איך עכשיו אתה חוזר אל הטוב הזה שהיה לך פעם. הרי אתה יודע שיש טוב כזה, שקרובים לשם ומרגישים שמחה, ומרגישים אושר בתוך הלב. אז עכשיו אנחנו, יש לנו פרויקט חדש. לחזור, להתגעגע ולחזור שוב מהטוב שהיה. טוב, דיברנו איתו, וגם חבר שהיה איתי דיבר איתו וחיזק אותו, נתן לו ספר סיפורי מעשיות, וככה ישבנו ודיברנו. וברוך השם, אתמול אני ככה נוסע באיזה מקום ליד מירון, ליד הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הולך עם איזה מקובע משונה כזה, פתאום אני רואה אותו, או, מה נשמע? אני רואה שהוא ככה מלא מרץ, והוא נראה טוב, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הוא אומר לי, אתה רואה, הוא מדבר אנגלית, הוא אומר, ברוך השם, I'm okay, הוא אומר לי, I'm okay, אני בסדר. אמרתי לו, תשמע, you look good, אתה נראה כל כך טוב, ברוך השם, וזה, כל כך שמחתי. אמרתי לו, אין יאוש בעולם, אל תתייאש. רבנו, אמרתי לו, תשמע, אם היית פעם באומן, אתה רואה, לא סתם הגעת למקום בדיוק של האנשים של רבנו, זה הכל בהשגחה, ואתה לא תתאבד, ואתה עוד תחיה חיים טובים. ואמרתי לאחד החברים, תראה, עוד יהיה לנו פעם סיפור שנספר, נקרא לסיפור הזה, מעשה מהחבל. באנו ליער, ראינו חבל. הוא ברוך השם, הבן אדם חזר לחיים, והתחזק, ואין ייאוש בעולם כלל. למה אנשים מתייאשים? למה אנשים נופלים? כי אדם נדמה לו שהרחמים של השם יתברך נגמרים באיזה מקום, חס ושלום. נדמה לבן אדם שטוב, בסדר, נו, כמה אפשר, כמה אפשר? ניסיתי פעם, ניסיתי פעמיים, ניסיתי שלוש, ניסיתי ארבע, התחזקתי, עליתי, ירד. מספיק, כנראה אני במצב שאני כבר נמצא, זה לא... כבר נראה לבן אדם, די, אני כבר לא יכול להתחדש, אני כבר לא יכול... להיות בשמחה, כבר עשיתי את זה מיליון פעם, כמו שרבן אומר, הזקנה, בעל דבר, היצר הרע, בא אליו, אומר לו, כבר הרבה פעמים ניסית, ואתה רואה שלא רק שלא התחזקת, עוד נעשית יותר גרוע ממה שהיית, וכולי, כל אנחנו מכירים את כל הסברות. אל תתחיל עכשיו בחדית יש, טוב. והיה רבנו הקדוש, אומר, אין ירוש בעולם כלל, אומר רבנו, אם תתחיל כל פעם מחדש, אם אדם כל פעם, כל פעם, כל פעם יתחיל עוד פעם להתקרב לשם, מה זה חשוב מה שאדם עשה? כמו שאומר רבי נתן, צריך להגיד את זה מיליארד פעמים, את הדיבור הזה מיליארד פעם. שרבי נתן אומר בליקוטי תפילות, ריבונו של עולם, ותציל אותי מהדבר הזה שהיצר הרע אומר לי, שדי, כבר נזכנתי בה, במעשים הרעים שלי, ואין לי כבר, אין לי כבר שום סיכוי יותר להתקרב לשם, של הייאוש הזה, תציל אותי מזה, שזה יותר גרוע מכל העבירות שבתורה. כך אומר רבי נתן מלכות תפילות. שמרו חז"ל שקשה עצבות והייאוש שאדם מתייאש אחרי שהוא נופל יותר מכל העבירות שבעולם. כי אפילו אדם שעבר מה שעבר, רחמנא ליצלן, אפילו אם אדם עבר על כל התורה כולה ועשה את הדברים הכי גרועים, אין שום ייאוש בעולם כלל. כמו שאומר רבנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. תאמין בזה, שיכולים לתקן, וכל הדיבורים האלה של רבנו, מה זה? רבנו מגלה את הרחמים של השם יתברך. כל הדיבורים של רבנו זה גילוי של הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל. אז מה אומר לו רבנו, אם אתה נמצא במצב כזה, ונראה לך שכבר קלקלת כל כך הרבה, ובגלל זה אתה מתייאש, בגלל זה אתה כבר קץ בחייך? אומר לו רבנו, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מבאר את הדיבור הזה של רבנו הקדוש, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, בביאור כזה נפלא, באמת, מי שבאמת יתבונן ויעמיק בדיבור הנפלא הזה, אז באמת, באמת, הוא לעולם לא ייפול. לעולם לא התייאש לעולם, כי אומר, כך מסביר רבי נתן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, מה זאת אומרת? אדם מאמין שכשהוא עשה איזה דבר לא טוב, אז נעשה מזה קלקול, נעשה מזה חושך, נעשה מזה הסתרה. אז הוא מתייאש, למה אדם מתייאש? כי הוא מאמין, עשיתי כך וכך, בטח קלקלתי מה שקלקלתי, גרמתי מה שגרמתי, קלקולים כאלה בשמיים ובארץ, עשיתי נזק לעם ישראל, עשיתי נזק לשם יתברך, וכו' וכו'. אז אדם מתייאש, רבן אומר, רגע, רגע, רגע, רגע. תעצור. רגע, רגע, אתה מאמין שיכולים לקלקל? זאת אומרת, הרי כשאדם עושה דבר רע, כשאדם עושה דבר נגד השם יתברך, והוא לא רואה בעין שקרה משהו. מה, אתה רואה בעין? אדם עשה עכשיו עבירה, הוא רואה, השמיים, האוויר נהיה בצבע אדום, השמיים בצבע חום, שום דבר. לא רואים כלום. אלא מה? למה הוא נופל? כי הוא מאמין שקרה משהו. זאת אומרת, אדם נופל בגלל שהוא מאמין שהוא קלקל. ופה בעניין של הקלקול, היצר הרע, בעל דבר, הוא נותן לבן אדם להיות בעל אמונה גדול. פה היצר הרע מרשה ליהודי שיהיה לו אמונה. הוא מרשה לו שיהיה לו אמונה. תאמין שקלקלת, עכשיו תיפול, תתייאש. כן. היצר הרע נותן לבן אדם שיהיה לו אמונה... במקום שזה מפיל את האדם, שם היצר לא מפריע לו, שיהיה לו אמונה עד רבה, עד אין סוף. רואים בחוש שכשאדם עושה דבר לא טוב, הוא מיד מאמין שנעשה מזה דברים רעים ומקלקל. היצר לא מפריע לו אמונה כזאת. טיפול, תתייאש, קלקלת כל כך הרבה, עשית דברים כאלה גרועים. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אומר רבנו הקדוש, תאמין שיכולים לתקן, מסביר רבי נתן עליו השלום. אתה מאמין שיכולים לקלקל, זאת אומרת, יש לך אמונה כל כך גדולה. יש לך אמונה רוחנית, שכשעשית דבר לא טוב, קרה משהו. קרה משהו, התקלקל, נעשו קלקולים, זאת אומרת, יש לך אמונה רוחנית, ואתה נופל בגלל האמונה הזאת. אז תתחזק גם כן בגלל האמונה הזאת. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, וכשעשית דבר לא טוב, נעשה כך וכך, ונהרס פה ושם, אז למה אתה לא מאמין שיכולים לתקן? אז למה אתה לא מאמין שאם תעשה עכשיו דיבור אחד תגיד לשם יתברך באמת מהלב, מצווה אחת תעשה, מעשה טוב אחד שתעשה, תנועה אחת שתעשה לכבוד השם יתברך, ברכה קטנה שתברך את השם יתברך, כל תנועה שאתה עושה, למה אתה לא מאמין שזה עובד? אז תיקח את האמונה הזאת שהיצר נותן לך להאמין שאתה יכולים לקלקל, ומפיל אותך ומייאש אותך ומעציב אותך. קח את אותה אמונה ותגיד, ריבונו של עולם, אם אני יכולים לקלקל, אז יכולים גם לתקן, אז גם כל תנועה שאני עושה, כל דיבור שאני אומר לשם יתברך, ודאי אני מתקן הרבה. אם אני עכשיו אומר תיקון כללי, אז אני מתקן את הכל, אומר רבנו הקדוש, אני חזק בכל הדברים שלי ובכל העניינים שלי. כך אומר, במפרט בעניין הזה של התיקון הכללי, שבוודאי זה עוזר וזה מתקן בתיקון גמור. תיקון הכללי, זה מתקן את כל האבונות, זה תיקון כללי. רבן אמר, אני מאוד חזק בדברים שלי, ואני מאוד חזק בזה שזה בוודאי מועיל. תיקון גמור זה מועיל. נו, אז אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, תאמין אם רבנו הקדוש אומר שיש תיקון, שיש תקווה, שאין ייאוש, שאם עכשיו תעשה דבר אחד טוב, אדרבה, אם נפלת כל כך, אז כל תנועה טובה שתעשה זה יעשה רעש גדול בשמיים. כי אומר רבנו, שדווקא אחד שנפל כל כך, אז אחד שיתרחק כל כך מהשם יתברך, אז דווקא שהרחוק מתקרב לשם יתברך, זה עיקר כבודו של השם. אז אם אתה מרגיש שאתה כל כך רחוק, והיצר מראה לך שאתה כזה רחוק, אז תאמין שאם אני כזה רחוק, אז אדרבה, ממני יתגדל כבוד השם עוד יותר. שרחוק כמוני יתקרב לשם, אז יתגדל כבוד השם עוד יותר ועוד יותר. כמו שכתוב ביתרו, כדעתי יתרו, התעלה שמע דקות שבריחו אלה ותתה. מתי שיתרו, שהיה הכומר של עבודה זרה, התקרב, אמר, אתה ידעתי כגדול השם, התגדל כבוד השם למעלה ולמטה, כך כתוב בזוהר הקדוש, התגדל כבוד השם בכל העולמות. אז אדרבה, אם אני מרגיש שאני כזה רחוק וקלקלתי כל כך הרבה, אז אדרבה על ידי התגדל כבוד השם עוד יותר. אז זה כל הדיבורים האלה, זה הרחמים של השם יתברך שרבנו מגלה. רבנו הקדוש מגלה את הרחמים של השם בכל דבריו, בכל דיבוריו. איך אנחנו אומרים אשרנו שאדם באמת זוכה. אומר רבנו הקדוש, שאדם מאמין בצדיק באמונה בלי דעת, בלי דעת יכול ליפול. אבל שיש אמונה עם דעת, אז אדם מתקיים באמונתו, אדם מתקיים בדרכו, הוא לא ייפול לעולם. אז רבנו הקדוש אומר, כואב לי על שני סוגי אנשים. אחד, אלה שעדיין לא יודעים ממני, שעדיין לא יודעים את הרחמים של השם, מי שעדיין לא התקרב לרבנו, הוא עדיין לא יודע איזה רחמים יש של השם יתברך, הוא עדיין לא יודע איך אפשר להפוך מתכנית הירידה לתכנית העלייה. הוא עדיין לא יודע אם הצבאים יכולים לקלקל, תמיד שיכולים לתקן. הוא עדיין לא יודע אם יש בעולם כלל. הוא עדיין לא יודע, מצווה גדולה בשמחה תמיד. כואב לי עליו, אומר רבנו. הוא עדיין לא יודע שיש נער המתרם מכל הכתמים. איזה רחמים יש בדיבורים האלה. אני הנהר המתרם מכל הכתמים. כואב לי עליו, אומר רבנו. ועל הסוג השני שכואב לי, זה מי שיודע ממני, אבל לא עושה מה שאני אומר. אם אני יודע שיש כזה רבי בעולם, שאמר כאלה דברים נפלאים, שכתב כאלה תורות נשגבות, שהגילה כאלה שיחות נוראות, מגדולתו של השם יתברך, ממעלת הכיסופים, ממעלת השמחה, מגודל ההתחזקות שאין יוש בעולם כלל, מניין הצעקה, מניין נקודות טובות, ואין סוף של אוצרות, כמו שאמר רבנו, אני אוצר של יראת שמיים. אז אם יודעים שיש דבר כזה, רבי כזה, ואנחנו לא מתחדשים להאמין בדבריו, כל יום מחדש, כל יום צריך להאמין בזה מחדש, בדברי הצדיק. כמו שאמר רבנו, אסור להיות זקן, לא חסיד זקן, לא צדיק זקן. זקן לא טוב. מה זה זקן? זקן לא כוונה בגיל, זקן בעבודת השם, שאדם כבר נדמה לו שהוא נזקן במעשיו, שהוא כבר חושב, אני כבר יודע, אני כבר מכיר את עצמי שאני כזה וכזה, יאללה, על מי אני עובד? זהו, אני ככה, אני שר ככה. זה הזקן שרבנו אומר, אסור להיות זקן. רק צריך להאמין בכל יום בהתחדשות גדולה ונפלאה בדברי השם יתברך, בדברי התורה הקדושה ובדברי הצדיקים האמיתיים שמגלים לנו את כל הדברים הנפלאים האלה. להאמין בזה כל יום מחדש, להתחזק עם הדעת הזאת, שהאמונה תהיה עם דעת, שאני מאמין שיש צדיק כזה גדול שהשם שלח אותו במיוחד בשבילי בדור הזה האחרון, ולהתחזק, לקיים את מה שהוא אומר, דהיינו להחיות את עצמי עם הדעת שהוא מגלה. רבנו מגלה דעת, צריכים להחיות את עצמו עם הדעת הזאת, צריכים שאדם, הדעת של הצדיק תיכנס לתוך המוח שלו, לתוך הלב שלו, כמו שאומר רבנו, שצריכים להשליך את שכלו וחוכמתו, תורה קוף ג', להשליך את שכלו וחוכמתו, כי אין לו, שום שכל עצמו כלל, רק מה שמקבל מהצדיק. זה נקרא התקרבות לצדיק. מה רבן, כל שיש לו שכל עצמו, אז עדיין לא, זה לא התקרבות. צריך ממש להכניס את הדיבורים של רבנו, את התורות של רבנו, את השיחות של רבנו. וזה על ידי, כמובן, על ידי שלומדים את ספריו הקדושים, מתחזקים, שיחת חברים, ושומעים כל מיני דיבורים של התחזקות מאנשי אמת שמקורבים לרבנו. אז ככה אם אדם באמת יהיה לו, את הדעת הזאת של רבנו, הוא ילך עם השכל של רבנו, הוא יתגבר על כל מה שעובר עליו. מה רבנו אומר על דבר כזה? נו, אז אם נפלתי למקום כזה, אם נפלתי למצב כזה, אז מה עושים? אז מה רבנו אומר על מצב כזה? אז רבנו אומר שצריך, כמו ספרייה, שמסודרים הספרים ככה טוב טוב, ספרן מומחה, אז הוא יודע איזה ספר להוציא, מתי שצריך. אומר רבנו שכל אחד צריך להיות בקיא בדיבורים שלו, בקיא בספרים שלו, בקיא בשיחות שלו, שבכל פעם, כל מה שעובר עליו, הוא ידע איך להוציא את הדיבור ששייך אליו עכשיו, ידע איך להוציא את הדיבור שעכשיו יכול לחזק אותו, בחינת לקשר את עצמו לנקודה שייכת אליו בעת ההיא. אומר רבנו שבכל העת שעוברת על האדם, בכל מצב שאדם נמצא, אז יש איזה דיבור, יש איזה השגה שהצדיק מגלה, שתאיר לו עכשיו במקום שהוא כרגע נמצא. בדברי תורה, עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר. לא בכל עת אדם יכול להחיות את עצמו עם כל דיבור. יש דיבור ש... יש זמן שמאיר לו הדיבור הזה, ויש זמן שמאיר לו הדיבור הזה, ויש זמן שמאיר לו דיבור אחר. הכל לפי העת והשעה, זה מה שעובר על האדם. ואפילו אצל האדם עצמו, בכל עת ועת הוא צריך דיבורים אחרים. לא בכל עת, זה אותו הדיבור שיכול להעיר לו בחשיכה שהוא נלכד בו, או בעלייה שהוא רוצה להתחזק עכשיו, להתקרב יותר לשם. ולכן צריכים ללמוד הרבה את ספרי רבנו, כדי להבין את הרחמים של השם יתברך, כדי להבין איך להתחזק, איך להתקרב לשם, איך לא להתייאש, איך להפוך את היגון והנחה לשמחה, איך להידבק בשם יתברך, איך לרקוד, ואיך להשאיר, ואיך ללמוד תורה במתיקות ובנעימות, כמו שהשם יתברך רוצה. וכל הדברים הנפלאים שרבנו מגלה. נו, אז מה, רבנו אומר, כואב לי על זה שיודע שיש דברים כאלה, אבל הוא לא משתמש באוצרות האלה, רבנו, כמו שכתוב בסיפורי מעשיות, באחת המעשיות שם, שאמר להם, אם אני לא טועה, זה היה הנשר הגדול, אמר להם, תפסיקו להיות עניים, תתחילו להשתמש באוצרות שלכם. תפסיקו להיות עניים. אמרו כבר חז"ל הקדושים, אין אני אלא מן הדעת. אין אני אלא מן הדעת. דעת חסר תמה, קנית. אם אדם אין לו דעת, אז אין לו כלום. כמו שכתוב בספרים, רבנו הקדוש, צדיק האמת, הוא הדעת של כל עם ישראל. הוא הנשמה של כל עם ישראל. הוא הדעת של כל עם ישראל. אז כדי באמת להתקרב לרבנו, צריכים ללמוד את דעתו הקדושה, ללמוד את דעתו הקדושה, איך להיות בקי ברצו, בקי בשוב, איך לקבל ביזיונות באהבה, ישמע ביזיונות ידום וישתוק. כל הלימודים שרבנו מלמד אותנו, לימודים נפלאים. אדם, מישהו עושה לו משהו, ישר רוצה, מתכועס, רוצה להחזיר לו, כל אחד עובר דברים. מה רבנו אומר? להשליך את השכל שלי ולעשות מה שאומר רבנו. איך אני צריך להתנהג בעניין הזה על פי דעת רבנו? מי שבאמת יזכה להכניס את הדעת של רבנו, להחליף את השכל שלי, את הבורות שלי, עם השכל של הצדיק האמת, שהוא הדעת האמיתית, שהוא הדעת של כל ישראל, אז אדם יהיה דבוק בשם יתברך בכל מצב, בין בעלייה, בין בירידה, בכל מצב, מה שלא יעבור עליו, הוא ידע להתחזק, כי רבנו הקדוש גילה דעת כזה, גילה אור כזה, שעוד לא היה מעולם. וזה שבאמת זוכים ללכת בדרך רבנו, כל אחד כמה כמו שהוא, כל אחד כמו שהוא, כל אחד יכול להתקרב לשם. רבנו מגלה לנו, אני יכול להראות להכי גדול, להכי חכם, שהוא לא יודע כלום. אני יכול להראות להכי גרוע, להכי נמוך, שהשם ממש ממש נמצא איתו ולידו. אז רבנו מגלה כזה דרך נפלאה, שכל אחד יכול להתקרב על ידי הדרך של רבנו לשם יתברך. כל אחד יכול להתחזק עם דברי רבנו בכל מדרגה שהוא. וזו גדולת רבנו. זה הרחמים שרבנו מגלה. שרבנו נותן לנו עצה, ורבנו נותן לנו דעת, ורבנו נותן לנו תקווה והתחזקות בכל מדרגה שלא נהיה. הכל אחד צריך לקרוא את הספרים בתמימות, בפשיטות, לקרוא, כמו שאומר רבי נתן, כמו שאומר רבנו, אם אדם רק ילמד בתמימות, בפשיטות, על מנת להתקרב לשם יתברך, לא בשביל להתנצח ולקנטר, אלא רק מתוך רצון באמת להתקרב לשם, מתוך רצון לחזור בתשובה, מתוך רצון להיות יהודי כשר, כרצון השם יתברך, אז בוודאי ימצא מרגליות ואבנים טובות בתוך דברי הצדיק. כל עת אדם יפתח את הספר והוא ירגיש ממש איך הצדיק האמת מדבר איתו מתוך הספר, איך הצדיק האמת מחזק אותו, מעודד אותו, נותן לו כלים, נותן לו עצה, נותן לו דעת איך להתחזק עכשיו, איפה שאני עכשיו, איך הוא מראה לו איך עכשיו השם נמצא איתו ולידו. באמת אנחנו צריכים מאוד להתחזק בלימוד ספרי הצדיק, כי רק על ידי זה באמת שיהיה לנו את הדעת הזאת הנפלאה שרבנו מגלה בספריו הקדושים. אז אנחנו באמת נזכה שיתגלו לנו הרחמים האלה. אם אדם הוא לא לומד את הספרים, הוא לא שומע את הוא לא מכניס את הדעת של הצדיק, אפילו אם יהיה לו אמונה, ודאי רבנו אומר גם אמונה לבד, שאדם רק מאמין בצדיק אפילו בלי דעת, גם זה דבר טוב. רק שאדם לא חולק על הצדיק זה כבר דבר טוב. אבל יש משהו עוד יותר טוב, התקרב עוד יותר אל הצדיק, ללכת עוד יותר בדעתו הקדושה. ואז באמת שבאמת זוכים ללכת עם הדעת של רבנו, אז אדם באמת רואה שאין יוש בעולם כלל, אז אדם באמת לא נופל מכל מה שעובר עליו, אז אדם באמת זוכה להתחזק ברצונות וכיסופים וגעגועים, אז אדם זוכה להתחדש בכל יום מחדש, להתקרב לשם, אז אדם מתחיל לחשוב על נקודות טובות, בעל דבר מתגבר על האדם, מתחיל להראות לו הכל רע, אז הוא מתחזק עם התורה הזמרה, התבוננת על מקומו ואיננו, איך למצוא נקודות טובות, תואר שבבית, מה שרבנו מלמד. אז אדם עובר עליו ככה, אז הוא לוקח את התורה הזאת ומחזק את עצמו עם התורה הזאת. והמעשיות הנפלאות, והשיחות הרן, שפחי הרן, חיי מוהרן, וליקוטי הלכות הקדושים, וליקוטי תפילות, יש לנו כאלה אוצרות נוראים. אוצרות נפלאות. אוצרות נצחיים. נו, אז באמת מי שזוכה ללכת עם כל האוצרות האלה, מי שבאמת חכם באמת, מי שבאמת חכם באמת, הוא מאמין בצדיק האמת, אז הוא זוכה, בכוח הצדיק, הוא זוכה באמת להרגיש עמוק בתוך ליבו, בעומק דעתו, את הרחמים של השם. הוא זוכה להרגיש שמחה אמיתית בחיים, אמונה אמיתית. יכול להידבק בשם יתברך, להתפלל, ללמוד תורה, הוא לא רוצה כלום. נכנסנו כזה רצון להתקרב לשם. ממש מרגיש את האור של העתיד לבוא, שכתוב, אז ישליחו, איש אלה כספו ואלה זהבו, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. מי שמתקרב לרבנו, כבר זוכה להרגיש את האור של העתיד לבוא, זוכה לכזה רצון, לכזה קריאות הנפש. כאלה עצות יש לרבנו, כמו שרבנו הקדוש פעם אמר לאחד מתלמידיו הקדושים, כמדומן רבי שמואל אייזיק עליו השלום, אחד מגדולי תלמידי רבנו, שרבנו אמר עליו שעולה, אני מוליך אותו על חוד החנית, שהיה עובד השם במסירות נפש נוראה. אז רבנו הקדוש, הוא היה אדם גיבור, אמר לו רבנו הקדוש, תדבר עם האיברים שלך כל יום, תדבר עם האיברים שלך, תגיד לדבר עם הידיים, עם הרגליים, עם העיניים, עם האוזניים, כל האיברים, תדבר איתם, תגיד להם מה יהיה התכלית איתכם. סוף כל סוף יום אחד תצטרכו לתת דין חשבון, יום אחד תצטרכו לעלות לבית של מעלה, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רבנו, יום אחד נהיה עם הרגליים מהדלת, יקרו אותנו לקבר ונצטרך לתת דין חשבון על כל מעשינו. תדבר עם הידיים, דבר עם כל האיברים, דבר איתם מה התכלית. באמת הוא עשה את זה כמה זמן, אבל אמר לרבנו, עדיין אני לא מרגיש כלום. אמר לו רבנו, תמשיך, תתמיד בזה. ככה הוא התמיד בזה והתמיד בזה, עד שבסוף הוא הגיע למדרגה כזאת שהיה מדבר עם האיברים שלו, היו כל כך האיברים שלו נכנעים להשם יתברך, כל כך היום ממאס את ענייני העולם הזה, כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא ואת הקדושה, עד שהיה מדבר עם הלב שלו, היה צריך להיזהר שמא עוד שנייה הוא יגווע מרוב שהאיברים התחילו, הדיבורים התחילו להשפיע על האיברים כל כך חזק, עד שכמעט היה נגווע, כמעט היה גובע. איזה עצות רבנו נתן, איזה תלמידים הוא העמיד, בעיקר גדולתו שהוא בא אלינו לדור הזה. רבנו אומר, באתי לדור האחרון, אז גם אנחנו בדור האחרון, כל אחד מאיתנו יכולים על ידי רבנו למצוא דיבורים שמתאימים לנו למדרגתנו. כל אחד יכול למצוא את הדיבורים שמתאימים לו לדרגתו, להתחזק בעבודת השם יתברך, להתחזק באמונה, להתחזק בשמחה. כל העצות של רבנו הקדוש, כל אחד לפי מדרגתו. זה הרחמים האמיתיים של השם, זה הרחמים. הצדיק הוא הרחמים, הוא הרחמים של השם יתברך. כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה עם משה רבנו עליו השלום, אחרי חטא העגל, שאמר הקדוש ברוך אומר למשה, הרף ממני, תעזוב אותי, משה רבנו, תפסיק להתפלל עליהם, תעזוב אותי, תן לי, אני כבר, חס ושלום, יעביר אותם מהעולם, ואני אעשה ממך עם חדש, מהצאצאים שלך אני אעשה עם, עם חדש, עם ישראל חדש. ואז משה רבנו מתחנן השם יתברך, תמחה לעם הזה וכו' וכו', כל מה שרבנו מגלה שם, מה היה השיחה של השם, השם יתברך ומשה רבנו, מה הייתה השיחה שם, מה הייתה התפילה שם, גם כן דברים נפלאים, מה שרבנו מגלה שם, הדיבורים האלה. ורואים בסופו של דבר שהשם יתברך התרצה למשה וגילה לו 13 מידות של רחמים. אז רואים באמת שמשה רבנו, חס ושלום, לפעמים מידת הדין מתגברת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על ידי מידותיו הקדושות, כמו שכתוב בספרים הקדושים, לפעמים במידת הגבורה, לפעמים מידת החסד, לפעמים מידת, כל מידותיו, שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידותיו הקדושות, לפעמים מתגברת מידת הדין, הקדוש ברוך חס ושלום מחליט לעשות כליה. אבל משה רבנו, שהוא צדיק האמת, שהוא צדיק יסוד עולם, ראש בני ישראל, בתפילתו, ברחמים שלו שיש לו על עם ישראל, הוא מוציא מהשם כאלה רחמים חדשים. הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים שלו אמיתיים כוח למשול בעולם, כמו שכתוב, מי מושל בי צדיק, אומר הקדוש ברוך הוא, מי מושל בי צדיק, צדיק מושל יראת אלוקים. הקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק מבטל, הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא נהנה למנצח. אומר רבנו הקדוש, מה זה למנצח? למנצח מזמור, תזמרו לזה שמנצחים אותו והוא שמח, זה הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, בן אדם דרך אדם שמישהו שמנצח אותו, אז הוא לא שמח בזה, מה אני הפסדתי עכשיו, ניצחו אותי, אבל לא כן הקדוש ברוך הוא. למנצח מזמור, תזמרו לזה שמנצחים אותו והוא שמח, הקדוש ברוך הוא שמח שהצדיקים מנצחים אותו בתפילתם. אז אנחנו רואים איך שהצדיק האמת הוא ממשיך כאלה רחמים מהשם יתברך על ידי תפילתו, שחז ושלום נולה משה רבנו, חז ושלום לא היה אף אחד מאיתנו פה, הכל זה בזכות הצדיק. וזה נקראת התורה, תורת משה, שימו משה, תורת משה עבדי. לכן כל כך אנחנו אוהבים את משה, משה רבנו, תורה ציווה לנו משה. אז זה העניין של הצדיק האמת, צדיקי האמת, קדושי עליון, שהשם שולח בכל דור ודור, לעזור לנו, לעזור לעם ישראל, להמשיך עלינו את מידת הרחמים. שהצדיק יש לו כזה כוח, מהשם יתברך, למשול בעולם כרצונו. כמו שאומר רבנו הקדוש, הצדיק יכול לעשות דברים, מי שמתקרב אליו, לעשות לו טובות נוראות ונצחיות. אפילו בעולם האמת, הצדיק האמת, לפעמים בן אדם עולה למעלה עולם האמת ולא תיקן את מעשיו, לא עשה מה שצריך, לא תורה, לא מעשים טובים, אבל לא היה מקושר לצדיק, היה לו אמונה בצדיק, הוא היה מאמין בו, הוא מגיע למעלה, אין לו בגדים, הוא למעלה, יש נשמות ארטילאיות, נשמות בלי מלבושים. הצדיק האמת יכול לתת מלבוש בעולם האמת, הנשמה שהיא נמצאת למעלה בעולם האמת בלי מלבושים, איזה בושה יש לנשמה הזאת. והצדיק האמת יכול לתת לו מלבוש, כי הצדיק האמת יש לו כוח גם בעולם האמת לפעול פעולות כרצונו ולהציל ולהמתיק את הדינים מעל אנשים המקורבים אליו. ורבנו צועק וצועק כל הזמן על ראש השנה, על התיקון הכללים, על 10 מזמורי תהילים ופרוטה לצדקה, על ציונו הקדוש, שאפילו מי שישמו עוונותיו מאוד, אם יגיד את 10 מזמורי תהילים, ייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם עצמו עוונותיו של האיש הוא מאוד מאוד, מהשאול תחתיה אותו מתחתיו אני אוציא אותו, אשתדל לאורך, אשתתח לאורך ולרוחב, להושיעו ולתקנו. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק למשול בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק לעשות פעולות כרצונו, לקחת בן אדם מהשאול תחתיות, אבל אם הרבן אמר, מי שיתקרב אליי, מי שרק ייגע בי, או אפילו רק ייגע באחד מהאנשיי, ודאי יהיה צדיק גדול. ואנחנו רוצים לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן הצדיק כזה כוח נפלא להמשיך את מידת הרחמים. אז באמת כל מי שנכלל ברחמים האלה, כל מי שנכלל בצדיק הזה, אז הוא מרגיש אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו. מה זה אשרנו? מרגיש מין עושר כזה, מין כזה סוד שמחה, כזאת תקווה לנצח. אני יודע שיש לי תקווה לנצח, אני יודע שיש מישהו שממתיק עליי את כל הדינים, אני יודע שיש לי תקווה, אני יודע שהשם אוהב אותי, אני יודע שהשם שמח שאני מתפלל אליו, שאני לומד את תורתו הקדושה, אני יודע שהטוב ינצח, אני יודע שהטוב ינצח, אני יודע שאין יוש בעולם כלל. אז זה העניין של אשרנו, שיודעים את הרחמים האלה, שאנחנו יודעים את הרחמים של השם יתברך. זה העניין של רבנו, לגלות לנו את הרחמים. אז באמת, באמת, אנחנו צריכים להתחזק, להתחדש עם האוצרות האלה. יש אוצרות, ואנחנו חייבים להשתמש באוצרות, חייבים להשתמש בתרופות האלה. עוד פעם אחד היה באומן, נסע לאומן, חזר מאומן, אמר, תשמע, הייתי באומן ו... חזרתי ו... לא רק שלא... לא רק שלא עשיתי יותר צדיק, נהייתי יותר גרוע. מה זה, מה? אתה בא לי עם כל מיני בלבולים. מה זה צריך להיות? אמרתי לו, תשמע, היית באומן? כן. אתה לומד ספרי רבנו? אתה מתבודד? לא. אמרתי לו, תשמע, איך אתה רוצה? זה כמו אחד שמע, יש איזה רופא כזה גדול.

נותן לו, רושם לו רצפט. הוא חוזר הביתה, הוא בא לחבר שלו ואומר, תשמע, הייתי אצל הרופא, אני אותו דבר כמו שהייתי. אמר לו, תגיד, מה אמר לך הרופא? אמר לי כך וכך. איזה רצפט נתן? נתן הרצפט כזה וכזה. הלך, קנית את הרצפט? לא. עשית מה שהוא אומר? לא. אז מה אתה עושה? רבנו הקדוש אומר שמי שמתקרב לצדיק, מי שמקיים את הדעת שלו, מי שקיים את העצות שלו, בוודאי בוודאי יהיה לו רפואה שלמה. אבל צריך שיעבור עליו לפני זה עליות וירידות בלי שיעור. אומר לו, תדע לך, יעבור עליך עליות וירידות ומשברים, ופעם אתה תהיה בגן עדן, פעם אתה תהיה בגיהנום, כמו שאומר רבנו, פעם גלח, פעם מלח. גלח זה כומר, פעם תהיה כמו מלאך, פעם תהיה כמו כומר, תהיה תמה. אז רבנו מגלה, יעבור עליך ככה ויעבור עליך ככה, ואף על פי כן כשיעבור עליך ככה, אז תתחזק עם רצונות וכיסופים, ותתחזק לדבר עם השם, ותתחזק לחטוף גם כשאתה בירידה הכי גדולה, אז את המעט שאתה יכול, תשדל לעשות, ולהיות בשמחה עם הקצת טוב שאתה יכול, עם המעט טוב שאתה יכול לעשות, תודה לשם על המעט טוב שאתה יכול לעשות. רבנו מגלה, תעשה כך וכך וכך וכך וכך וכך, ותצעק לשם, ונקודות טוב, כל התרופות שרבנו זורק עלינו. אז אם אנחנו ניקח את התרופות, אז עיקר התרופה, עיקר התרופה, עיקר התרופה, עיקר התרופה זה לא להתייאש. לא להתייאש. אם הרופא אמר שהוא ירפא אותי, אז אם אני לא אעזוב את הרופא, מובטח לי שיהיה לי רפואה שלמה לנצח. זה התרופה הכי חשובה. התרופה הכי חשובה זה לא להתייאש מהרפואה של הרופא. כי אם אדם מתייאש מהתרופה של הרופא, הוא כבר לא יאמין שהרופא הזה יכול לעזור לי, אז חס ושלום, עמדה תקוותו. אז קודם כל צריך לא לדעת שאם אני התקרבתי לרופא כזה, ואם אני מנסה ללכת בדרכיו, ואם אני מנסה לקיים את עצותיו, אז בוודאי, בוודאי, יהיה לי רפואה שלמה לנצח. קודם כל לא להתייאש. רבנו גילה, לפעמים דווקא שאדם מתקרב לצדיק, דווקא שאדם בא לרופא, אז פתאום כל המוגלות, כל הפצעים, כל החולאים שלו יוצאים החוצה. ואם אדם לפני שהוא בא לצדיק, כמו שאומר רבנו, שמרתיחים את המים, לפעמים המים נראים צלולים, אך שמרתיחים את הסיר מלמטה, פתאום כל הלכלוך עולה למעלה. ואם אדם לפני שהוא אומר, לפני שהייתי אצל רבנו, הכל היה פחות או יותר, הייתי מסתדר, מה קרה? באתי לצדיק, פתאום עובר עליי ככה, עובר עליי ככה, מה זה צריך להיות? אז רבנו כבר גילה, שמרתיחים את הסיר, אז כל הלכלוך עולה למעלה. ואז יצריך מישהו למעלה שיזיז את כל הלכלוך. זה העבודה של הצדיק, שהוא מרתיח ועולה כל, כל, כל, כל, כל הרפש עולה למעלה. כי הצדיק האמת רוצה לתקן, לתקן את הבן אדם. ומה, זה כמו אחד ששוכב על, בחדר ניתוח, ופותחים לו את הבטן, ופתאום הוא רואה את כל המוגלה שיש לו בפנים, הוא רוצה לקום לברוח מהשולחן ניתוחים. שב בשקט, אל תפריע לרופא. אדרבה, אם אתה רואה שעובר עליך ככה, אם אתה רואה שכל הרע עולה, אם אתה מתחיל להצטער מכל הרע שיש בך, אז זה סימן שאתה בטיפול, זה סימן שאתה אצל הרופא הנכון. רק אל תברח מהשולחן ניתוחים, לא לברוח מהשולחן ניתוחים. כי כל זה, כשאדם מתקרב לצדיק, אז נפתחים לו העיניים, הוא מתחיל לראות באמת איפה הוא נמצא. זה גם כן, הכל זה רחמים, הכל זה רחמים של השם. כי אם אדם לא יודע איפה הוא בכלל מהלך, אדם שלא יודע איפה הוא הולך, מה טוב ומה רע, לא יודע מה איתו, איפה הוא בכלל בעולם, אדם אין לו מודעות. אין לאדם מודעות עצמית, באמת איפה אני נמצא מול האמת, מול הקדוש ברוך הוא, איפה אני באמת אוחז במידות שלי, איפה אני אוחז בכל המעשים שלי. אבל כשאדם מתקרב לצדיק, כמו שכתוב בתורה סמזיים, אומר רבנו הקדוש, כשאדם מתקרב לצדיק, אז נפתחים העיניים, עדיין נפתח עם העיניים של העולם. ואז אדם רואה איפה הוא אוחז במידות, איפה הוא אוחז בכל העניינים שלו, מתחיל לראות איפה הוא באמת בעולם. הוא מקבל עיניים מהצדיק.

0: אבל אז שאדם מתחיל באמת לראות איפה הוא, אז צריך להתחזק עם כל התרופות. עד שבאת לצדיק, עד שהתקרבת, עכשיו הם מגלים לך את כל המחלות שאתה חולה בהן. נכון, אתה חולה בזה ובזה, כל המחלות האלה, כל אחד יודע בנפשו, כמו שאומר רבנו, כמו שכל אחד יודע ניגי נפשו, ניגי לבבו. אז עכשיו צריכים לסמוך על הרופא שהוא באמת יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה שהוא עושה. אנחנו בטיפול אצל הרופא, אנחנו בטיפול אצל הנער המתאר מכל הכתמים. רבנו רוצה לתאר אותנו מכל הכתמים, רבנו רוצה לעשות אותנו זקים וזקים לפני השם יתברך, רבנו רוצה לעשות מאיתנו צדיקים גמורים כמוני ממש, כמו שהוא אומר. רבנו רוצה להביא אותנו לכל הטוב שבעולם, אבל כדי להביא אותנו הטוב הזה, אנחנו חייבים לעבור בכל המקומות שהיינו בהם. אנחנו חייבים לראות את כל הפגמים שלנו, את כל החסרונות. אנחנו צריכים לראות את כל הרפש, כשהצדיק האמת מרתיח את הסיר, וכל הרע עולה למעלה, ואז אנחנו צריכים את החיזוקים האלה, אז אנחנו צריכים את התרופות שלו, אז אנחנו צריכים להישאר בשולחן ניתוחים, לא לברוח, אז אנחנו צריכים להתחדש ולצעוק להשם ולהגיד ליקוטי תפילות, וכשאין כוח צריכים לנוח, להתחזק בנקודות טובות, לעזוב את עבודת מסירת הברזל, כמו שאומר רבנו, שאדם הוא בירידה, אז צריך לחפש להחיות עצמו על כל נקודה טובה, לא לעשות עבודות קשות, רק לשמח את עצמו בכל דבר. ועל כל קערה של קף של התעוררות, קערה של התחזקות, על כל הרבה נותן לנו את כל הרצפטים, את כל את כל הדעת, איך להחזיק מעמד בכל התיקון הזה שאנחנו צריכים לעבור. וזה הרחמים. זה הרחמים, שאדם באמת יודע איפה הוא נמצא, ושאדם באמת יודע למה הוא צריך לשאוף, ושאדם באמת יודע שיש צדיק כזה גדול בעולם שיכול לתקן אותו באמת בתיקון גמור, בתיקון נפלא. אז זה השמחה הכי גדולה שיש בעולם. אז יש שמחה, כמו שאומר רבנו רב נתן בליקוטי הלכות, דיבור נורא מאוד, דיבור נורא מאוד. חז"ל הקדושים אמרו, על ימין אדם בעצמו עד יום מותו. האדם לא יודע, היום אני כאן, מחר אני יודע מה. רבי יוחנן כהן גדול, היה כהן גדול, שנים על שנים. בסוף ימיו נשא צדוקי, חס ושלום, סטה מן הדרך. אמרו חז"ל, על ימין אדם עצמו עד יום מותו. אדם יכול כל פעם מתגבר על מה שמתגבר עליו, יום אחד יכול להתגבר על האדם, חס ושלום, רחמנא ליצלן, יצירה כזה גדול שלא יהיה לו כוח לשבר אותו, יכול ליפול מכל מדרגותיו. כבר ראינו הרבה סיפורים כאלה בהיסטוריה. אז אמרו חז"ל, על ימין אדם עצמו עד יום מותו. אומר רב נתן הקדוש, על ימין אדם עצמו דייקה, בעצמך אתה לא יכול להעמיד את יומותך, דייקה, בעצמך. אבל מי שסומך על כוחו הגדול של רבנו, מי שסומך על כוח הצדיק, לא על כוחי אני סומך, על כוחו אני סומך. אז אם אדם באמת סומך על כוח הצדיק, הוא בטוח בכוחו שיהיה לו אחרית טובה, שהוא יזכה לאחרית טובה בכוח הצדיק, אז בוודאי בוודאי שיש לו על מה לסמוך, ודאי בוודאי שיש לו במה להאמין. דווקא בעצמך אל תאמין עד יום אותך, אבל בצדיק תאמין, תאמין שאם אתה בכוחו הגדול, אם תלך בדרכו הקדושה, אם תתחבר אליו, אם תלך בדרך שלו, אם תאמין בו, אם תתחזק עם כל העצות שהוא נותן, תיסע לסיון הקדוש שלו, משרד בראש השנה, אז בוודאי בוודאי יהיה אחרית טובה. בוודאי בוודאי שאתה יכול להיות בטוח שתהיה לך אחרית טובה. אז אם אני סומך על הצדיק האמת, שבוודאי בוודאי יתקן אותי, ובוודאי בוודאי יביא אותי לכל הטוב שבעולם, אז ודאי בוודאי שאני יכול לסמוך על כוחו, שבכוחו אני אזכה לכל זה, אז בוודאי זה אמת לאמיתו. כך אומר רבי נתן הקדוש. טוב, האמת היא שאני כבר הבאתי את הזמן. כמה זמן אני כבר מדבר, אני לא יודע.
1: זה בסדר.
0: מה?
1: אם הבאת את הזמן זה בסדר, אתה יכול להתחיל מההתחלה. העיקר שאני לא אאבד את הזמן.
0: אז בעזרת השם יתברך, באמת אנחנו נתחזק, אשרנו אשרנו שיש לנו רבי כזה, ואנחנו נתחזק ללמוד את ספריו, לקיים את עצותיו, להאמין בכוחו הגדול. לסיום, אומר רב נתן גם כן באחד המכתבים לבנו, מכמה שיותר סומכים על הצדיק, אז ככה יותר סמוכים אליו. וכמה שיותר סומכים על הצדיק, אז הצדיק יותר סומך אותו, הצדיק יותר מחזק אותו. כמה שאדם יותר סומך, הצדיק יותר סומך אותו, יותר מחזק אותו, יותר מהיר בו. אז אני אומר ככה, אנחנו אומרים בדרך צחות, כמה שיותר סומך, יותר סמוך, וכמה שיותר סמוך, יותר שמח. אז יהי רצון באמת שנזכה להתקרב לרבנו, רבי נחמן ברסלב, ללכת בדרכיו הקדושים, האור שלו יאיר בכל העולם כולו, עד שנזכה לראות את הגאולה, ומירה באמת, לכן יהי רצון לומר אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אוהב אתכם, אוהב אתכם, כל טוב.
1: השם ישמור אותך, גם אנחנו אוהבים אותך. ותודה רבה, תודה רבה, כל טוב, להתראות.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר נפלא. בוקר טוב לכולם. בכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים. שמחים מאוד מאוד מאוד מאוד שזכיתם להתחבר פה לרדיו ברסלב כל הנחל, להשתבח שמו בורא עולם. תודה רבה לשם. אנחנו עושים את זה ביחד, מקבלים דן מן דן. אשרינו הטוב חלקנו, מנעים גורלנו. אז זהו, קודם כל ברוכים הבאים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש מקו לקו בשיעורים טובים, שירים יפים. אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה ערבה לכולם.

אשרינו, אשרינו שזכינו. כן, כעת נבוא לשמוע סיפור השגחה מפי הרב משה יעקב בן נרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות. אז המשך הזנה רבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

שמה. רפאל גולדברג, אברך גבה קומה, כפוף קימה עם זקן דקיק ומאפיר, מבט של אהבה גלויה בעיניים, לכל אדם באשר הוא. למעלה מ-25 שנים הוא מתגורר בשכונת ארזי הלבנון, דירה בת 3 חדרים, קומה רביעית ללא מעלית. הוא מטפח בה לתפארת את 11 ילדיו, חלקם כבר נישאו בשעה טובה ומוצלחת. למעשה הדירה הצנועה של רבי גולדברג היא שיחת היום, אפילו אולי שיחת 2 העשורים האחרונים של תושבי השכונה. אתם בוודאי חושבים ומהנהנים בראשיכם ימינה ושמאלה ושואלים, מה כבר יכולה דירה קטנה כזו להפוך למוקד התעניינות כל כך הרבה שנים? יש בה אולי מטמון? יהלומים קבועים בתקרתה? אולי רצפתה עשויה איזמרגד, שוהם, אודם וישפה? לא ולא, אחים יקרים. הדירה של הגולדברגים לא מנקרת עיניים. רחוק מזה. היא על פי אמות המידה של נשות השכונה מכוערת להפליא. מכוערת הרבה יותר מזה. קיור כזה שממש בא לבכות. כל בר דעת ממוצע בשכונה שנקלע לבית גולדברג יצא משם פשוט נרעש. אם זה היה תלוי בו, הוא היה מעיף את כל הרהיטים שיש לגולדברג, הישר למגרש הכדורגל, מכין אותם ככינוח חסיסי למדורת ל"ג בעומר השכונתית. הכל קרשים. קרשים פשוטים, נטולי צבע, נטולי החלקה, מחוספסים, קצת סדוקים פה ושם גוון של עץ שרוף. אלו הרהיטים של משפחת גולדברג. שולחן הסלון אינו אלא הדבקה שיטתית ולא מקצועית, של 7-8 קרשים שרוחבם כ-8 סנטימטרים, אורכם כ1.5 מטר או 2 מטרים. הספרייה הגדולה אף היא בנויה בעקמומיות מקצועית, אם יש מושג כזה. גם ארונות המטבח נראים כך, וכמו כן המיטות בחדרי השינה. אפילו הסטנדר הרעוע שרק תפילות וכמה מלאכים החזיקו אותו, היה עשוי מאותו חומר שר טעם. כאשר כמה מסקרני השכונה ניסו לברר מפעם לפעם אצל האברך היקר, רבי רפאל גולדברג, מדוע הוא לא יצבע את רעיתיו, משהו שיוסיף להם קצת יופי, נורמליות, הוא היה ממצמץ בעיניו במין מסתוריות סופנת סוד, מחייך קלות וממשיך לצלול לתוך הלימוד, משאיר להם את הקושייה באוויר. רבי רפאל גולדברג מעולם לא מסר מידע לילדיו, מה מסתתר מאחרי העובדה היבשה שהרהיטים שלהם פשוט נראים כך? מדוע לא ניתן לרכוש ספה חדשה? מדוע כאשר היא מתנדנדת הוא נטפל לפטיש ומייצב את רגלי הרעועות? אף אחד מהגולדברגים לא שמע מעולם הסבר מניח את הדעת. מדוע אבא נאבק בשולחן הכתיבה הרועד, כמו ישיש חולה פרקינסון כדי לייצב אותו ולסחוב עם עוד מספר שנים? מדוע צריך לתקן כל פעם את הספות ואת המיטות? אף אחד לא קיבל תירוץ מניח את הדעת. נו, אולי מישהו מכם מנסה לתרץ שמדובר בוודאי בעניות, וזאת הסיבה שאין להם רהיטים ראויים לשמם? גם את התשובה הזאת אפשר לשלול. כמה וכמה שנים ניסו גבאי צדקה להעביר לרשות המשפחה שידות, ארונות, ספריות, הם פשוט נענו בשלילה. בנוסף, קחו בחשבון שרבי רפאל גולדברג עצמו מעולם לא ביקש עזרה מארגוני צדקה. הוא ונבט ביתו חנה הסתדרו יפה מאוד. בחשבונם הפרטי בבנק פעמו להם 6 או 7 הוראות קבע לארגוני הצדקה והתורה שבעיר. הם היו מן הנותנים, לא מן המקבלים. יומיים לאחר חתונתה של ברכה בלומה גולדברג, התלונן רפאל על כאב בטן מטריד. אחר כך הוא חווה גל של הקאות, רק לאחר 7 ברכות הוא ניגש לרופא. סדרת בדיקות וצילומים נתנו את התוצאה העגומה. רפאל חולה במחלה האיומה והנוראה. לאחר ההודעה לקונית של הרופא, אמר לו רפאל גולדברג, ברור לי לקראת מה אני הולך, אני מקבל עליי הכל באהבה. מה אומר לכם אחים יקרים? הקרנות, זריקות, אשפוזים, תפילות, עצרת התעוררות, מה לא? מי לא אהב את רפאל גולדברג, האברך עדין הנפש? תמיד הוא השמיע רק מילות עידוד למי שהיה צריך. הוא ידע לקרב נערים שפזלו החוצה. הוא נתן בחפץ לב מזור לכל חולה וקשי יום. הוא לא מיקד מעולם את הזרקורים סביבו. הוא היה ענוותן בחסד עליון. כולם אהבו, כולם התפללו, כולם רצו את רפואתו, אך מה לעשות? ערב חג הסוכות, ב-2:00 לפנות בוקר, השיב רפאל גולדברג את נשמתו המצוחצחת והטהורה לאביו שבשמיים.
מאות, אולי אפילו אלפים מתושבי השכונה ליוו אותו בחצות היום לדרכו האחרונה לאדמות. בני המשפחה ישבו 7 דקות ספורות, שהרי החג קוטע את האבילות. החג נכנס, האלמנה חנה גולדברג ישובה בסוכה הענקית בראש השולחן. הכיסא של רפאל נותר שומם. מסביב לשולחן כל בני המשפחה, הילדים והנכדים, הקלות, החתנים. פניה של חנה היו שלבות ונסוכות הוד קורן. הוד קורן של אם יהודיה, שופעת ומשפיעה אמונה שהכל לטובה. אביתר הבן הגדול ביקש להתחיל בקידוש. חנה סימנה לו להמתין. בניי ובנותיי, נכדיי, נכדותיי, חתניי וקלותיי היקרים והאהובים. בדקות הקרובות אני הולכת לספר לכם סיפור מפעים. אני הולכת לחשוף בפניכם את סוד הרעיתים הגדול של אבא, זכר צדיק לברכה. הוא נלקח לבית עולמו קצת מוקדם מדי מכפי שחלמנו. אבא, אתם יודעים, אף פעם לא התלונן. הוא קיבל הכל באהבה ובאמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה ורק לטובה. אני זכיתי לחסות בצילו של איש ענק, איש ענק ותמיר במידות. אני יכולה לספר לכם עד כמה השעות הללו שליל התקדש החג הוא הזמן האמיתי שבו אבא שלנו היה צריך להיפטר מן העולם. על כנפי מלאכי החג עלתה נשמתו השמיים אל כיסא הכבוד. דעו לכם יקיריי, אנו מעולם לא היינו משפחה ענייה. לא סבלנו מעולם מחסור או מצוקה. אבא שלכם היה אדם עשיר מאוד עוד לפני שנולדתם. גם כשניסינו הוא היה עתיר בנכסים ובממון. לא התחתנו דתיים, היינו אפילו רחוקים מאוד. לאבא היה אולם חתונות גדול בפאתי העיר הדרומית. מסביבו היה גן עצי פרי רחב ידיים. החתונות והאירועים שנערכו שם לא היו על פי כללי הצניעות. אבל הכסף, הכסף זרם בשפע. ההצלחה האירה פנים לאבא. שנה לאחר שניסינו, נקלעתי לדרשה של רבנית חשובה. הוקסמתי, התחלתי לקיים מצוות. אבא סירב, היה לו קשה. המושגים על יהדות היו קלושים מאוד אצלו. התחננתי, אבל הוא נסוג. באחד הימים נתן אבא הוראה לפועליו להקים סוכת ענק סמוך לאולם האירועים. מה הסיבה? ובכן, התברר לי שאחד מן האדמו"רים החשובים בבני ברק מבקש לערוך שם שמחה משפחתית גדולה של 7 ברכות. הוא פתח במסע ומתן עם אבא כדי להכשיר את המטבח ולהעביר בסופו של יום את כל הכשרת האולם לידי אותו ארגון כשרות חשוב ומפורסם. האולם עתיד היה לעבור מהפך משמעותי. היה ברור לי שאם האולם יוכשר ויוכר על ידי הציבור החרדי, אבא יכיר עסקנים או יכיר רבנים חשובים, וממילא הוא יתקרב לעולם התורה. נודע לי מאבא, שמחר בבוקר אמור להיסגר המסע ומתן עם נציגי האדמור, ואם הכל ילך כשורה, השמחה המשפחתית של האדמור תיארך בסוכה, ומכאן ואילך האולם יהפוך לגלת כשר עם אירועים נפרדים. נו, מה עושה אישה נאמנה שרוצה שבעלה יחזור בתשובה? היא מתקשרת לרבנית שלה. התקשרתי לרבנית ואמרתי לה, כבוד הרבנית, תתפללי, תתפללי על בעלי, שמחר העסקה תצליח עם ארגון הכשרות, ואז בעלי יכיר את היהדות. השתוממתי לשמוע אותה עונה לי, חנלה, לא כך מתפללים. אנחנו יהודים מאמינים, לא מתפללים על עסקאות שיצליחו. אנחנו לא מציעים לקדוש ברוך הוא דרכים וסיבות איך להחזיר יהודי בתשובה. התפילה שלנו לשובו של בעלך ליהדות צריכה להיות שונה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו סיעת הדשמיה, תבונה ודעת ושאיפה לחזור בתשובה. באיזה אופן? אי אפשר לדעת. הרבה דרכים למקום. השיחה נותקה, אני חשתי שעולמי חרב עליי. דברי הרבנית לא היו מקובלים עליי, הייתי בטוחה שהיא טועה. אותו לילה התפללתי שהעסקה תצליח. בצהריים נודע לי שהעסקה נכשלה. האדמור לא יחגוג בסוכת האולם, המטבח לא יוכשר, והחלום שלי שהחרדים יחזור את אבא בתשובה פשוט התפוגג לו. במשך 10 שנים לא יכולתי לדבר עם הרבנית שלי, כעסתי עליה. כמובן כאשר פגשתי אותה לאחר 10 שנים ביקשתי את סליחתה. סיפרתי לה אז שבעלי כבר חזר בתשובה מעצמו מתוך הכרה עצמית, מזה כמה שנים שהוא מכר את אולם החתונות והוא עברך כל אלה כל דבר. היא הייתה מאושרת, היא אמרה לי, נו חנלה, לא צדקתי. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים איך להחזיר יהודי בתשובה, הוא לא צריך את עצתנו. אבא חזר בתשובה שלמה מעצמו. היה זה 3 שנים לאחר שהעסקה עם נציגי האדמור לא עלתה יפה. הסוכה ענקית עמדה בחוץ, ללא יד מטפלת, הקרשים איבדו מצבעם, נסדקו, נתעקמו.
כשאבא החליט לעזוב את עולם העסקים ולמכור את האולם, הוא פנה אליי ואמר לי, חנלי, הקדוש ברוך הוא רחם עליי, הוא נתן לי דעת לחסות בצל כנפי השכינה. את יודעת בזכות מי? זה הרבה בזכות התפילות שלך, הרצונות שלך. אבל גם בזכות הסוכה הזאת שהקמתי אותה, הקמתי אותה לחינם, שלא לשם שמיים. סוכה שנבנתה לצורך עסקה שלא עלתה יפה, ומעולם לא ניצלו אותה ולא את דפנותיה לאורים ושמחות. 3 שנים שאני מסתובב סביבה ושואל את עצמי, רפאל, בשביל מה היא ניצבת כאן? מה התכלית של הסוכה הזאת? ואז נצנצה במוחי התשובה. רפאל, אתה צריך להוכיח לקדוש ברוך הוא שהסוכה העסקית הזאת נבנתה לשם שמיים, לכבודו של השם. ואם סוכה היא סמל לענווה והסתפקות במועט, עליך ליישם זאת בפועל, עין בעין. כן יקיריי אהוביי, לפני שהאולם עבר לידי הקונה, אבא ופועליו פירקו את הסוכה, הם העבירו את הקרשים שלה לכאן, לדירתנו ברחוב הנביאים בקומה רביעית. במשך יומיים הם עבדו בנגרות. כל הרעיתים שלנו עשויים מן הסוכה. אבא שלכם שעד לכניסתו לארמון האמונה היהודי, חי חיי פאר, מותרות ותענוגים. הוא החליט למסור את נפשו לתורה, לחיות בפשטות מסוגפת עם קרשים של סוכה, עם קרשים שזועקים, ימינו כצל עובר. מה ניקח אימנו לגנזי מרומים? את הכסף? את המותרות? רק את התורה והמצוות וקניין המידות המתוקנות שבתוכנו? ומעל הכל, הענווה. אהוביי, זכיתם לגדול עם רעיתים קדושים. רעיתי הקרשים של הסוכה הכי קדושה בדור הזה. ומה מופלאה השגחה שאבא, שכל ימיו עברו להם בצילה של סוכת קרשיו, זוכה לחגוג את חג הסוכות עם 7 אושפיזין נילאים קדישין, והוא, אהובנו, גם האושפיזין השמיני שלנו. אביתר, הבן הבכור, קם לקדש בסוכה המשפחתית המפוארת, ומאותו יום ואילך הביטו כל בני הבית בעין מעריצה ברעיתים של אבא זיכרונו לברכה. הם היו עשויים מתשובה תאורה הנובעת מענווה ופשטות של יהודי שהחליט למסור את חייו למען הבורא יתברך.

שלום לכל מאזינים, כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

0: שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.
1: כבר התרגל לומר, אין כיוון שישתנה,

0: וכל דבר ודבר שרצה לעשות בעבודת השם היה קשה עליו מאוד בכל מיני כבדות שבעולם. ובתחילה היה קשה עליו מאוד לשב יחידי בית מיוחד איזה שעות רצופים לעסוק בעבודת השם. וזה הדבר היה קשה עליו מאוד בתחילה, אך הוא זיכרוני ברכה היה מכריח עצמו מאוד ושיבר את אהבתו וישב כמה וכמה שעות בכל יום התבודדות בחדר מיוחד. היה מכריח את עצמו לשבת ככה מול השם, מול השם לא לדבר הרבה שעות, לא לדבר. אבל בסוף עד שיפתר זה... אדם מתחיל לעשות זוזה, רוצה לזוז. וכן היה קשה עליו מאוד העבודה שהיה צריך לעשות בכל יום. כל כך היה קשה עליו עד שלא היה אפשר לסתכל כלל העול מגודל הכבדות שהיה כבד וקשה עליו מאוד מאוד. הוא היה בנו לקוח עצמו הרבה הרבה לימודים, הרבה תורה, הרבה... כבד. אז מה ההצעה שרבנו עשה לעצמו? איך הוא בכל זאת הוא... רק על ידי הצעה זו נסע עליו עול העבודה, היינו שבכל יום היה חושב בדעתו שאין לו רק זה היום בלבד, ולא יסתכל על יום המחרת, אבל זה זמן של אבא כלל, רק כאילו אין לו רק זה היום לבד, וכן היה יכול לסע עליו עול העבודה שזה היום לבד, כי על יום אחד לבד יכול האדם לקבל עליו כל מיני עבודות שבעולם, מאחר שהוא רק ליום אחד בלבד. וכשגמר העבודה שזה היום, אז זה ביום המחרת חזר וקיבל עליו העבודה של אותו יום המחרת. זה השיטה שרבנו מגלה, אז יש לך מה לעשות, ברוכניות, תגיד, אני עושה את זה היום, רק היום, רק היום אני בא ללמוד פה בשיעור, ומחרת נראה מה יהיה. מחרת עוד פעם. לא, יש לי עכשיו חודש לימודים, יש לי חצי שנה שאני ללמוד, רק לתואר היום בלבד. רבנו, זה יצא בכלל לטובה בלי קשר לתורה. אדם יש לו מטלות לאותו יום לעשות, הוא מתחיל להתבלבל לבוקר, מה שיש לו לעשות באותו יום מתבלבל, אבל אם הוא... אומר, היום אני עושה משהו אחד. והיה רגיל בנדרים מאוד מאוד, שכמה פעמים כשבא היום, קיבל עליו בנדר כל סדר העבודה שהיה רוצה לעשות באותו היום. ואחר כך הפפי שהיה קשה עליו מאוד, היה מוכרח לעשות מחמת הנדר. וכן עשה כמה וכמה פעמים, וכן בכל מיני גדרים וסייגים של פרישות מאיזה תאווה ומאיזה מידה, היה רגיל הרבה בנדרים כמה וכמה פעמים. וכמה וכמה פעמים נשבע על איזה דברים בנקיטת חפץ, כדי שיהיה חזק לפרוש מאותו הדבר שהיה רוצה לפרוש עצמו. חזן אומרים שטוב שלא תדעו מה שתדעו. על מי זה מדובר? רבן היה קורא לתלמידים שלו שמלזלניקים.
1: שלום זלמניקים.
0: ככה קורא להם. אתם שמלזלניקים. רבן היה נודר נדר, אני עומד בו. הוא היה מכריח את עצמו על ידי הנדר בשביל לקיים את מה שהוא נדר.
1: זה לא טוב לדור.
0: אבל לשמלזלניקים זה לא טוב.
2: מה זה מזלניקים?
0: רבן היה נודר.
2: שמלזלניקים
0: זה רשלן, באדם שלא בטוח שיעמוד
1: בהם.
0: לעומד בנדר שהוא עומד. ותמיד שרבנו היה תלמידים שהיו יכולים חיות מתים, היו עושים מופתים. רבנו קרא של מזניקים, אז מדובר על עבודה שהלוואי שנזכה. טוב, עכשיו נלמד שיחות הר"ן כ"ז. זה מתקשר גם אחד לשני. אף על פי שאדם צריך להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודת השם, להזדרז מאוד בכל עת ובכל שעה, לעשות הרבה בעבודת השם, כי עיקר הוא עשייה. ללמוד הרבה ולעשות מצוות הרבה, להתפלל ולהתחנן הרבה, לשפוך ליבו אופניו יתברך, וכיוצא בזה שאר ענייני עבודת השם. אף על פי כן, אל תהיה נבעג כשאתה רואה בספרים קדושים ענייני עבודות הרבה, אל תיבהל לפני זה למור, מתי אוכל לקיים אחת מהנה מכל העניינים האלו, מכל שכן כולם? כי צריך לבל יהיה מבואה לחטוף הכל בבת אחת, רק ללך בנחת בהדרגה מעט מעט, ולא שיהיה מבואה למבולבל שרוצה לקיים לחטוף הכל בבת אחת, ומחמה זה נתבלבל לגמרי. כמו שיש בשריפה אחת בשלום, שמחמת הבעלה הוא חוטפים מה שאין צריכים, רק צריך לנהוג בהדרגה בנחת מעט מעט. אפשר לראות את זה במציאות. יש אברך שהוא בא לכולל והוא רגוע, ויש אחד שהוא לבלבלה, רוצה לחטוף, אני צריך לעשות את זה, אני צריך ללמוד את זה, אני צריך לספק את זה. רבנו היה כל כך הרבה לומד, אבל רבנו היה תנומה שהיה לו יישוב הדעת כל כך. הוא היה עושה את הכל, הכל היה עושה, התבודדות, לימוד, תפילה, אבל היה מיושב. היה מיושב. היה מיושב בדעתו. רבנו אמר ש... שיש הבדל גדול בין הצדיקים, הצדיקים בדור, לבין הצדיקים שהם מתלמידיו. צדיק שיש לו התבודדו, אומר, רבנו אמר שיבוא משיח, רבנו אמר שיבוא משיח, הצדיקים הרבה מבולבלים. אבל הצדיקים שהם קוראים לרבנו יש לו התבודדות, הם יקבלו את זה בניחותה. ראינו את זה בדוגמה בקורונה. כמה צדיקים הם מבולבלים. אחד אמר בגלל לשון הרע, אחד אמר בגלל בולטות תורה, אחד אמר בגלל שלא חוסר צניעות, גם מלחמה. כל אחד בא עם איזה רעיון. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו את זה? אבל הצדיקים שיש להם התבודדות, ישר הקישור שלהם לקדוש ברוך הוא. ואם לפעמים אין האדם יכול לעשות כלל בעבודת השם, מה לעשות? אונס אחמן הפטרה. רבנו היה מקבל על עצמו המון דברים. רבנו אמר שעשה את הכל ביישוב הדעת בניחותה, לא לבלוע. לפעמים אדם עכשיו קם מאמצע הילה, רוצה להקריא תיקון חצות. מותח את הספר של תיקון חצות, אבל המוח שלו רדום, מתחיל לקרוא את המזמור, והוא רדום, הוא קופץ לו אותיות.
1: הוא לא שם.
0: הוא לא שם, אז מה אתה יושב עכשיו לקרוא בכוח לתיקון חצות, ולעשות וי שאמר לתיקון חצות? כל דבר, בכל דבר ודבר, צריך אדם שיהיה לו דעת בעבודת השם, דעת בכל דבר ודבר. ולפעמים אין האדם יכול לעשות, כלל בעבודת השם, מה לעשות? אונס רחמן הפטרי. אונס התורה פטרה, ורגיל עצמו לחשוף ולהתגעגע ולהשתוקק, תמיד דבר יתברך. כי ההשתוקקות והכיסופים בעצמם הם דברים גדולים מאוד, ורחמנה ליבה באה. תשאיר את הכיסופים, תרצה לעשות. היום לא הלך לך, תרצה לעשות. היום נפלת, תרצה לא להישאר במצב שלך. הרצון, הכיסופים, זה מה שמסור מעלה את הבן אדם. מה זה שהוא ויתר? זה נפילה שלו. שיחה כפחית, אומר רבנו, ראוי לאדם שיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים, וללמוד כולם כדי שיהיה בכל מקום. כמו שנמצא השרים הגדולים, הרבה נובן אומר משל, שרים גדולים שהם עוברים מדינות, עוברים לוורשה, נוסעים לאמריקה, נוסעים לפה חוזרים, מהסיבוב ומתפאר, הייתי במדינה הזו, הייתי בגרמניה, הייתי בוורשה. והרבה נובן אומר שאדם צריך ללמוד בכל הספרים, בעולם הבא שהוא מגיע, אז הוא אומר, למדתי שולחן ערוך, ולמדתי נועם אלימלך, ולמדתי זה, אפילו מעט. דרך ספר, כל כמה שהוא דבר, כבר הוא זכה. ויש לימוד שרבנו

הנה הייתי בוורשה, ורבנו אומר שאדם צריך ללמוד בכל הספרים, בעולם הבא שהוא מגיע, אז הוא אומר, למדתי שולחן ערוך, ולמדתי נועם אלימלך, ולמדתי זה, אפילו מעט. דרך ספר, כל כמה שעות כבר הוא זכה. ויש לימוד שרבנו הוא לומד, הוא מגיע יורד דעה, הוא מגיע לאבן העזר, כל מיני, הוא מגיע לחושב, לחוד שהוא לא, שהאדם רגיל לא מכיר אותם. אמר שהוא לומד לפי הסדר, גם הוא לא יודע את כל הפרטים שלך, הם המפרשים, ויש לו מושגים. יש לו מושגים בדברים שלא קשב, בחושב משפט, בשר וחלב. דברים שלא, אנשים לא יודעים דברים, משם יפתח לו עוד מקומות. זה עניין של ידע, וחוד מזה יש מעלה עליונה בלימוד הפוסקים, בין הוא אומר שזה, אדם שחותר, הוא מתבלבל לו המוח. הוא לא שם לב, אבל לא עוד פעם הוא חוטב, וזה מדרדר אותו לכיוון שהמוח שלו נהיה מבולבל. בא לו משהו ישר, מתחיל להיות לחוץ, תראו, לא מצליח ליישב דעתו רגע, רגע. הלימוד הפוסקים, שאדם יודע מה עשו מה מותר, זה גורם לבירור, לבירור במוח שהוא נהיה מיושב בדעתו. זה המעלה של לימוד הפוסקים. והוא תיקון גדול מאוד מאוד, כי הידי החטאים להתערב טוב ורע, והידי לימוד פוסק שמברר הקשר והפסול, המותר והאסור, הטהור והטמא, הידי נתברר ונפרש אטום מהרע.

אתה יודע מה עשו מה מותר, זה גורם לבירור, לבירור במוח שהוא נהיה מיושב בדעתו. זה המעלה של לימוד הפוסקים. והוא תיקון גדול מאוד מאוד, כי הידי החטאים להתערב טוב ורב, הידי לימוד פוסק שמברר הקשר והפסול, המותר והאסור, הטהור והטמא, הידי נתברר ונפרש אטום מהרע. בכלל לא מספיק לעשות. הרבנו יש לו סדר דרך הלימוד שאדם ייקח ספרים ויתחיל אותם מההתחלה. לפי הסדר, לפי הסדר, לפי הסדר, משהו אחד לא הבנת, הרבנו אומר בסיבוב שני לתבנין. לא זכית להבין. 10-20 שנה, אחרי 120 שנה בעולם הבא ילמדו אותך. העיקר שיהיה הסדר הזה שאדם, כמו שאתה סיפרת על הרב עובדיה, שהיו רואים שעשה בי 9,000 פעמים מסכת זאת, 6,000 מסכת זאת, זה דרך הלימוד שהרבנו מגיע לנו. ורבי מאיר שפירא מלובלין, שהוא יסד את דף היומי,

0: עוד מילה, בסוף זה נהיה לחשבון גדול.
1: פרידמן אמר, ראש שיבת תפרח, הוא היה הרב שלי, הוא אמר שבן אדם לומד תגרוס, היום אמרנו, תגרסו גמרא. אבל לא משנה, אל תבין, תגרוס.
0: זה אחד מהדברים שהמורה שהיה אומר לבחורים בישיבה שלו, עד שאדם לא מסיים פעם אחת ש"ס, אין לו צלם אלוקים.

0: מתבלבלים, אין לכם זמן לחשוב. אתם כל היום רצים, רצים, רצים גם בעבודת השם, אתם רצים, אבל אתם לא חושבים. בואו תעצרו, תתבוננו על העולם, מי ברא אלה, אתה רץ, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה רץ ללמוד, אבל תחשוב. יש פה בריאה של קדוש ברוך הוא, תסתכל על כל הציפורים, השמיים, המכוניות, הטכנולוגיה, הכל זה קדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל הזמן, אנחנו מפספסים דברים מהמהירות והלחץ שלנו בחיים. אחרי הרמזל השם צריכים לנסות להוריד דיוק בחיים, גם ברוחניות.
1: לעצור מדי פעם.
0: מדי פעם, מתרגל להיות רגוע.
1: לא, ככה זה מתחיל.
0: גם בגשמיות, אפילו ברוחניות, להיות מיושב בדעתו, לתפילה ביישוב הדעת, לימוד תורה ביישוב הדעת, בנה השם שנזכה, לימוד את כל התורה כולה.
1: אמן, אמן, חזק וברוך.

העושים בדרכם עם שליחויות שונות למען כלל ישראל. ויהי היום ואל הבית הגיע אורח חשוב ויקר מגדולי תלמידי המגיד, ידידו ורעו של בעל הבית. הרעים שמחו איש לקראת חברו,

שכזה, ואם לא די בכך, שילם חמיך הצדיק סכום עתק בתור נדוניה. והכל מפני שחשב כי ראוי הנך לכך, כי נצר מגזע זה ימשיך בדרכי אבותיו. ואתה, נער צעיר, אינך

לגשת אליו. עיניו מלאו דמעות, כל כולו כנוע ומושפל. ביקש את מחילתו וסליחתו של רבנו. מאיכן יכולתי לדעת, הצטדק. מאיכן יכולתי לדעת כי הנחל שם טוב אינו, ולא כדאי להרהר אחריו. זכותו יגן עלינו, אמן.

אחים, תאורים, אז כשאדם מסתכל על מישהו, הוא פתאום, הוא עושה השוואה בנפשו, הוא מרגיש השוואה בינו לבינו. אז זה מעורר אותו, מעורר לו רצון להיות יותר טוב, רוצה להתקן, רוצה... ואתה מזכיר לו את הספוסים שלו, מזכיר לו את הדברים שהוא לא הצליח בהם, דברים הרעים לכאורה, אתה מבאיש לו את הריח, רבנו אומר, חונק אותו, חונק לו את הנשמה, כי הוא בטבעו הוא טוב. כולו טוב, חלק אלוקים ממעל הוא כולו טוב. אז רבנו אומר, מה שהעולם שואלים, של מה צריך ללכת ולנסוע, לשמוע מפי הצדיק? תשמע ברדיו, תשמע פה, תשמע שם, גם טוב. או אפילו דרך וידאו, אינו דומה. הוא יסביר גם למה. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט תכף על מעשיו. ולפנים זכים זוכים

יש מישהו שמוציא לפועל את רצונו שהם ישלטו בעולם עם הפה, כמו שהוא ברא את העולם. רבנו אומר גם כן עם הפה של הצדיקים, עוד מעט נראה. אז ככה יש לו נחת רוח.

0: בטל ונופל על ידי לשון הקודש, ואין לו שליטה על ישראל.
1: כשמדגיש לשון העמיד, המילה לשון היא מדויקת פה במין המהות של העמיד, אבל למה אומרים לשון העמיד? כאילו הוא מדייק ללשון של העמיד.
0: לשון העמיד.
1: אתה תשמע את הדיבורים שלהם של אותו עם, הם כל הזמן מדברו סביב הנושא הזה, ויש להם מילים לתאווה שלהם.
0: כן.
1: אז לכן זה דווקא לשון, כי הרע שלהם מלובש בלשון שלהם. הם מדברים את זה, חוץ את התאווה שלהם.
2: בעצם, כאילו, בן אדם שיש לו את התאווה לדבר, אז זה בעצם מדבר את אותו דיבור של אותה אומה.
0: כן.
2: זה הכוונה?
0: הוא מקבל ממנה את הכוח לדבר הזה.
2: אבל בדיבור שלו, או במעשה שלו.
0: גם בדיבור שלו, הוא ידבר בסלנג שלו, ובמילים שלו, הוא ידבר במילים שלו. תכף נמשיך, רבנו יסביר את זה הלאה.
1: אמרת שבכל שפה ושפה יש להם גם מילים מיוחדות לתאווה שלהם.
0: זה רשום בהגה, בהמשך התורה, זה רשום.
1: זה הנקודה.
0: שהבאנו את זה, את הרמב"ן, אני לא זוכר באיזה עוד זאת, אז שהרמב"ן אומר... כן, הרמב"ן אומר שבשפת... בלשון הקודש אין מילים גסות, אין מילים רעות. כל המילים רעות שאנחנו משתמשים בהם, הם נלקחים מחיקוי מלשון העמים. עובדה, העבר נקרא ברית. אצלהם נקרא כל מיני אותיות, אתם יודעים. אגרסיביות.

והרע הכולל, ואמרנו כל אומה יש לה רע ספציפי, והרע הכולל שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו הוא תבערת המדורה של תאוות ניאוף.

אז הם אמרו, מה יתרון לבעל הלשון? אמרו זה על הנחש. מה יתרון לבעל הלשון? נגיד, אריה תופס איזה מישהו אוכל אותו רעב, אוכל, רוצה לשחרר את הלחש עליו, אז הוא מפרק אותו בדיבור. אז דבר, דבר, דבר, דבר, כל היום דיבור. רבנו אומר, דבר בתורה ותפילה, קח תהילים, שב, תקרא בצעקות כמה שאתה רוצה, תוציא את כל האנרגיה. רבנו אומר, מידת המחלוקת הניצחת, המלחמה, מחלוקת, ניצחון, איך זה מתחיל? מידת הניצחון והמחלוקת והמלחמה נובעת מדמים שיש באדם, אנרגיה בדם.

לא חילוני, לא קוראים לו, אבל לקחו את זה, להשתמש בזה כאילו לאנשים חז ושלום, כאילו הם זרים, אבל הם לא זרים, כל עם ישראל זה אחדות אחת, זה עם אחד. אז הלשון תרגום יש בה טוב ורע.

בירורים. העולם מעורבב טוב ורע, אנחנו עושים בירורים. לקחת את הטוב, לזרוק את הרע. לקחת את הטוב בכל דבר, בכל עניין. גם בגשמיות, באכילה ושתייה וכל הלכות התורה שסביב הנושא הזה. גם במחשבה, לחשוב טוב, לזרוק את המחשבה.

בסדר, הייקל, לפני שאנחנו עושים את החפלה, אני אוכלים, נגן משהו. הוא היה מנגן. התחיל לנגן, רבנו הכניסו אותו לסוג טול של ניגון. הוא התחיל לעוף עם המנגינה. אף, אף, אתה יודע.

בסדר, הייקל, לפני שאנחנו עושים את החפלה, אני אוכלים, נגן משהו. הוא היה מנגן. התחיל לנגן, רבנו הכניסו אותו לסוג טול של ניגון. הוא התחיל לעוף עם המנגינה. אף, אף, אתה יודע. מי שנת כל זה, בוסם של ערב, לא בוסם של ערב. התסרוקת של הזה, שיגעה אותו לגמרי בחוץ, העיר בן 17. דמים... פה אני מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, עד שהייתה לו מה שהיה הקטע, ושם ניצח סופית, עד שהכניסה אותו לכלא 12 שנה. כן? אז הוא זכה לשלמות לשון הקודש, לכן היה יכול לפתוח חלומות. כי החלום בנוי, אין מוץ, אין חיטה בלא מוץ, אין דבועה בלא מוץ, זה פסולת. אין חלום בלא דברים בטלים. זאת אומרת, שמישהו מספר לך חלום, יש שם משהו אמיתי ששידרו לו, ובתוכו יש גם פסולת. אתה צריך להיות כזה, לברר מה פה הפסולת, מה פה האמת. כשבא פרעו ומספר ליוסף, תפתור לי את החלום, חלמתי ככה וככה וככה, תשימו לב, כשהוא עונה לו את הפתרון של החלום,

0: לו את הפתרון שלך לפרש את החיים, כי יודע מה הפסולת? מה זה? תשמעו, זה דבר ענק. זה דבר ענק, לזכות לשלמות לשון הקודש, תיקון הברית, זה דבר ענק, אבל בלי להשתולל ובלי שיגעון. בלי שיגעון, השיגעון זה בדיוק הפוך. שפתאום האדם מחליט, הוא פורש, אתה לא פורש ולא כלום, תגיע לגיל 70-80, תפרוש. אל תפרוש נגד הטבע. יש לאט, יש לי מדרגות, נשמר מפה, נשמר משק, כן. אבל יש אנשים, תופס, שבום, שמע, שיעור כזה, פתאום אני אראה, למי תראה? מה תראה? מה? יקרא אותך, יצר, יקרא אותך לגזרים.
1: זה הברית בלשון.

0: תשמר מפה, תשמר משק, כן, אבל יש אנשים תופס שבום, שמע שיעור כזה, פתאום אני אראה, למי תראה? מה תראה? מה? יקרא אותך, יצר, יקרא אותך לגזרים.
1: זה הברית בלשון.

כי עיקרה חלום הוא בשינה, היינו בתרדמה, שהוא בחינת תרגום. אז הגימטריה 649 זה תרגום ותרדמה. תרגום זה נקרא שינה, תרדמה, ולכן החלום הוא בשינה, וצריך לעשות, לברר על ידי שלמות לשון הקודש. וכשמעלה הטוב שבתרגום, הוא משלים את לשון הקודש שבו נברא העולם, זאת אומרת, השלים בתיקון הברית.

פגום זה שהוא עומד בניסיון, בבחירה, ובחר בטוב. התרגום זה כוח הבחירה. כוח הבחירה, עץ הדעת, טוב ורע. אתה יכול לעשות בו טוב, אתה יכול לפעור ברע. אז הוא מעלה את הטוב שבתרגום, הוא מעלה את הטוב שבבחירה, הוא לוקח את הטוב שבבחירה, מעלה אותו. לא משתמש ברע שבכוח הבחירה. כוח הבחירה זה כוח עצום, שבן אדם יכול להשתמש עם הכוח הזה לעשות נגד השם. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, להשתמש, לעשות דברים, לבחור בדברים שהם נגד רצון השם, זה כוח. אז הוא לוקח את הכוח הזה ומשתמש.

כן, כל דבר שנברא יש בו כמה צירופי אותיות שבהם גנוז השכל האלוקי שבו נברא זה הדבר, ועל ידי שלמות לשון הקודש נתעוררים האותיות ומאירים לאדם במוחו את הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? את החוכמה. הקדוש ברוך הוא זה החוכמה. כן, כן.

תורה. הלכתי ללמוד, למדתי, אמרתי, עכשיו תבדוק את התפילין שלי. אני פותח. חסרה מילה, אני אומר, ריבונו של עולם, איך זה? מילה חסרה. פסולות, אני מניח, 20 שנה תפילין פסולות. אמרתי, תודה ריבונו של עולם.

מה שקורה פה באותיות האלה, ופתאום האות הזאת מזכירה לו הבנה פה והבנה שם. אה? אז כל האותיות, כל התענוגה ואינו אלא מה...

0: אה, הוא מבסוט, שמח, רגוע. למה תינוק רגוע, שמח, כל הזמן מבסוט? קם בבוקר, זה אותו באיזה מרץ, רץ, כאילו, מה, מה? אין לו דאגות. למה אין לו דאגות? רבנו אומר, שומע את עצמו, אם פה אולי יקרה כך, אולי יקרה, אין לו על מי לסמוך, זה בעיה רצינית, להיות בכדור כזה פורח באוויר, בתוך אינסוף כדור, ועליו בני אדם, ואתה לא יודע מאיפה תבוא הפתעה. אז אתה כל הזמן במתח, אבל כשאתה יש לך על מי לסמוך, אתה שמח. לא אומר שמי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא וביטחון לקדוש ברוך הוא אין לו דאגות. יש דאגות, רבנו אומר לכולם יש דאגות, אבל הוא מדלג עליהם, כך הוא עשה. דילגתי על העולם, ככה, כמו שמדלגים על זה, שלולית, דילגתי על העולם. לא שלא עבר עליי, רבנו, הרבה איסורים עבר, אבל דילגתי, יאללה, בסדר, תן גז, תמשיך. לא קרה כלום.
1: גם אם זה...

תלמיד, או תלמיד ששמע מהרב והעביר לו, או מפי הספר, כי הצדיקים שרואים את האלקות שבתוך האותיות המהווים את פרטי הבריאה, הם גיבורי כהן עושה דברו. הם נקראים גיבורי כהן עושה דברו. מה זה הוא יסביר? כשהם מדברים...

בריאת העולם כדבריהם. כמו שחז"ל אמרו, קדוש ברוך הוא צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. הצדיק מוציא מהפה, והקדוש ברוך הוא נותן את האנרגיה להוציא את הדיבור שלו לפועל. ולכן רבנו

0: רבנו פה אומר, בתוך הדיבור שלהם זה נעשה אחרי.
1: אבל כשאדם מדבר, כשאדם מדבר, הוא לא צדיק, זה מבחינת התרגום שהוא מוציא כמו שהוא...
2: הרי, כמו שרבנו פה אמר, להכין את עצמך, לבנות את עצמך.

אז כל אחד, רבנו אומר, יש לו נקודה של יסוד. אם הוא יזכח את עצמו, יתאר את עצמו, הוא יהפך להיות צינור, שדרכו עכשיו יצא דברים לעולם. לכן רבנו אומר, תתפללו. כל אחד מכם יש לו בחינת יסוד, כל אחד מכם צדיק, יסוד עולם, יש בכל אחד.

מעשה משבע בטלר, סיפור עומק עומקים, עומק עומקים, כמו שאמרנו, רבנו אמר, אם לא באתי רק לספר את הסיפור הזה, דיינו. כי באמת שאתה נכנס לתוך הסיפור הזה, אתה רואה שעל כל שורה אפשר ללכת חיים שלמים, וכבר עשינו פה מהלכים. ואם אתה הולך לאיזה כיוון שהוא לא הכיוון הנכון, הגמרא אפשר תחזיר אותך בחזרה, ואתה תקלוט שאחרי כמה משפטים אתה הולך לכיוון לא נכון. אז זה מאוד מברר את המדמה, מאוד מברר את הכוח המדמה דקדושה, לדמות מה שנקרא מילטה למילטה, ולהחזיק ראש על מהלך, והגמרא וההלכה הם עובדים בצורה כזאת שאם אתה מתחיל לזוז מעט ומילה אחת פספסת, אתה פתאום הולך לזה פשט שהגמרא תטיח בפניך ולהגיד לך אתה טועה, תחזור בחזרה, תברור את הדרך, ואז זה גם מתחיל לברר את המוחין.

העין שלך קלטה מילה אחת ועליה אתה אף, אבל היא לא מסתדרת עם המשפט הקודם והמשפט הבא, אז אתה בסדר, נחמד, אבל פה הבירור המידע מזה שהדמיון שלך, אפילו שאתה נתנו לך את האפשרות בסיפורים המסויות לעוף וכביכול, מה, אני מתחבל לך מאחורי המילה הזאת. אם תשים לב ותפתח אותה, אתה תראה שאתם תוציא משם הוצאות. אך תכף נראה, אני יודע מה אני הולך להגיד, אז אנחנו נראה פה איזה מילה אחת שממנה אפשר ללמוד מנה מהלך שלם. מהלך שלם, מילה אחת שהתחבטה שם, והיא עומדת שם וקיקלי וכל קורצת לך עין ואומרת לך, בוא תיכנס לתוכי, בוא תכתוף את הזר הזה, את הפרח הזה, ותפליג איתו, שישאר על המהלך. אבל אני מחכה לך שם, ו... אפשר להעריך בזה המון, אני לא רוצה להעריך ולהלעית ולהיות כבד מדי, כי זה לא שיעור, זה אנחנו פה ביחד, לומדים ביחד סיפורי מעשיות. אז בואו נצלול בפנים, עברנו פה, אני רוצה מאוד לדבר מהדבר הזה שמה שדיברתי לפני.

אפשר להאריך בזה המון, אני לא רוצה להאריך ולהלעית ולהיות כבד מדי, כי זה לא שיעור, זה אנחנו פה ביחד, לומדים ביחד סיפורי מעשיות. אז בואו נצלול בפנים, עברנו פה, אני רוצה מאוד לדבר מהדבר הזה, מה שדיברתי לפני,

בו ביחד, לומדים ביחד סיפורי מעשיות. אז בוא נצלול בפנים. עברנו פה, אני רוצה מאוד לדבר מה הדבר הזה שמה שדיברתי לפני רע, כמו שנתנו דוגמה בפעם הקודמת, נתנו דוגמה כשרבנו אומר לבן אדם, אומר לו שהשם איתך, עמך ואצלך ואוהב אותך כמו שאתה, גם אם נפלת לאן שנפלת, השם איתך שם, ואתה יכול בקל להגיע אליו רק אם תרצה ורק אם תקרא לו. איזה דיבור מחזק, יאללה. בתמימות ופשיטות, אפילו שאדם נפל לאן שנפל, וכל אחד, מה אצלו נקרא נפילה, הוא יכול לקרוא להשם יתברך, כאשר בך נמצא שם, איתו. אבל אדם מתחיל להגיד, איך יכול להיות, כמו שאמר החכם,

הוא נמצא איתך במקום הכי נמוך הזה. רבנו מגלה שהוא נמצא איתך, ואתה אומר, לא, הוא לא נמצא פה. מאיך זה, איך הוא הגיע לזה? מחוכמס, חוכמס, מחוכמה לחוכמה, מחוכמה לחוכמה. בסוף הוא הולך ואומר, וואלה, איך הלך והתהני, הלך ויהנה מהעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא בכלל לא מסתכל עליי, אם אני במקום כזה נמוך. בקלות, אדם מחוכמה לחוכמה, וזה יכול לקרוא לכל אחד. מחוכמה לחוכמה, ומעיון לעיון, ומשכל לשכל.

ובתוך כך בא אצלם בטלר, קפצן אחד, פה נכנסנו עכשיו, מזכירים בפעם הראשונה את הבטלרס, כי זה הסיפור הזה, זה שבע בטלרס, אבל לפני כן, נחזור אחורה, אנחנו עם הבטלרס, בזאת השם יברך, שבחו יאיר לנו ויפתח את ליבנו ואת

זאת הכרכרה, היא נושאת בחובה משהו מאוד מאוד יקר, וזה תכסיס מלחמה, דבר מפתיע, דבר שהבעל דבר לא חשב עליו, שאתה תפעל בצורה כזאת, כי הבעל דבר יושב אל הבן אדם על בוודאי הוא יעשה ככה, בוודאי הוא יפעל ככה, בוודאי הוא יחשוב. אימות של ילד וילדה, את הכוח ההתחדשות מחדש של ילד וילדה, את היראה מגדולים שיש לילד וילדה, את הכוח לקום אחר הנפילה ולהגיד לא יודע כלום, שוכח מה היה ומתחיל מההתחלה, כי חוכם הוא לא מתחיל מההתחלה, הוא כל מה צריך לפתור, מה היה, מה היה, מה קרה פה, למה עשיתי ככה, ולמה אם אמרתי ככה אז אמרתי ככה, ואם עשיתי ככה אז למה נהיה לי ככה, ואם אני בסדר כזה אז למה חטפתי את המכה כזאת, ואם נופל בתוך כל מיני סבתוכת, בתוך המוח שלו, מתקרר נפשו, מתקרר מוחו, מתקרר דעתו, מתקרר, הוא מתקרר ונופל בסוף לכפירה, ונופל ילד וילדה, ילדים לא חושבים בצורה כזאת, נפלתי, קמתי, הגדול אמר לי משהו, אני מקשיב, אני לא יודע כלום. ילד וילדה יש להם את הבחינה שלא יודע כלום, הכל חד.

אז אולי נסיים פה. אני חושב שכל מה שאמרנו, אמרנו פה מספיק, ואפשר עם זה לבד קצת ככה לחשוב על מה שנאמר פה, ויש פה מספיק לחם לאכול פה. אז אני אסיים פה, בשותכם,

רק בחיי שעה, נכון, העולם הזה, אבל מה? אתמול גם דיברתי על זה, גם מי שקשה, קושייה, תמיד שלמדנו על הנגינה, גם שאל שאלה על בר כפרה, על הקפדה שאלה וכל זה. בסדר, לא משנה, נתתי לו את

לפקח את הדעת, שנדבר עם הבריאות. אנשים לא התבטלו במציאות מגדולת השם. הראו גדולת השם, לא יכלו לחיות יותר. לא יכלו לחיות. אם נזכה לגילוי כמו משה רבנו, שהוא היה במעמד הר סיני, לא יכלו לחיות. אז שזה, בתורה, יש לנו את ה...

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכות. כידוע, הרואה טפיל או את הקוף מברך בשם המלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, משנה הבריות. למה משנה הבריות? הפיל יש בו בינה יתרה כמו האדם. זה הבעל חי הכי הכי עם בינה להבין דבר מתוך דבר. לכן הברכה דווקא על הפיל. והקוף, דור הפלגה,

התפעלות, מברך. פיל ראה פעם ראשונה מברך. לאשכנזים, עברו 30 יום, מברך שוב. וגם לספרדים אומר כפר חיים יברך בלי שמו מלכות. גם שזה מחלוקת. ספק ברכות להקל.

עיניי בעל מוח מזהיר. בגיל צעיר מאוד רחש בקיאות בכל תחומי התורה. אך בד בבד הבין כי החוכמה הגדולה ביותר היא לבלי להיות חכם כלל. משום שהתמימות ועשיית המצוות

לעתים היה עולה על סירה קטנה, וזו שטה עמו הרחק עם זרימת הנהר. שם במקום שאין איש רואהו, התבודד עם קונו ועוסק בעבודתו הקדושה. פעמים רבות, בעודו שט בסירה,

לעתים היה עולה על סירה קטנה, וזו שטה עמו הרחק עם זרימת הנהר. שם במקום שאין איש רואהו, התבודד עם קונו ועוסק בעבודתו הקדושה. פעמים רבות, בעודו שט בסירה, אתה יכול לכוון מחשבותיך כראוי. רבי נחמן דיבר הרבה על ארץ ישראל. מי שרוצה להיות יהודי באמת, כלומר לעלות מדרגה לדרגה ולא להישאר באותו מקום, שייסע לארץ ישראל, לפחות לביקור, אם אין ביכולתו לגור בה באופן קבוע. אמר בל"ג בעומר תקנ"ח, 19 באפריל 1792,

נפוליון מתקדם בנתיב הים כדי לכבוש את מצרים. אך כך סיפר, כשהיית במערה ההיא, סיירתי בדעתי, כאן התבודד אליהו הנביא, ודיבר עם הקדוש ברוך הוא. ותלמידו רבי נתן מסביר, הרבי סיפר זאת כדי ללמד אותנו שכל הצדיקים הגיעו למדרגתם הרוחנית הגבוהה, בעיקר על ידי כך שהיו מתבודדים, מדברים הרבה עם הבורא. לאחר החג שמחת תורה, אמר רבי נחמן לאיש שליווה אותו, ברוך השם, פעלתי מה שרציתי באופן הטוב ביותר. ובכל זאת, התעקפתי כאן עוד, מעבד ארץ ישראל. אבל עכשיו, החלטתי לשוב לחוץ לארץ. לכן, לכו סחור עבורנו מקומות באונייה היוצאת לאיסטנבול. אך משמשו השתוקק לבקר בטבריה והגליל. רבי נחמן, שדרכו הייתה שלא להתעקש על שום דבר, אמר לו, מכיוון ש...

השם שמע את תפילתו, והוא ניצל, והצליח לצאת אל מעבר לחומת העיר. כשדיבר פעם עם אנשיו, עד כמה צריך לצרוק מעומק הלב לשם יתברך, כדי להינצל מכוחות הרע האורבים לאדם, סיפר על הפעם ההיא, כשזעק מקירות ליבו אל השם, כך צריך קודם,

אל הים, והיה חשש כי הפשע עומד לגרש כל מי שאינו נוטל חלק במלחמה. הקרב עומד לפרוס בכל רגע, הטיל פחד מצמית על תושבי העיר. בתוך מצב זה, עלו רבי נחמן ומלווהו קרוב לחופקו. בחצות היום, פרצה שוב שערה עזה, שנשאה את העונייה במהירות מסחררת, ללא שרב החובל יצליח להשתלט עליה. במשך כמה ימים ולילות, רצופים, עלו לגבעים וירדו לתאומות, ורב החובל ומלאכי הספינה עומדים חסרי אונים לחלוטין. החיילים החלו בניסיונות להוציא את המים הרבים מהספינה, אבל לא הספיקו לשאוב את הכל עד שהגיע הלילה. המים הציפו את האונייה והגיעו לחדר שבה היו רבי נחמן ותלמידו. מרוב שגאו

היה זה בערב שבת, שבו נוהגים החסידים לומר לפני תפילת מנחה את מזמור קופזיין שבתהילים, שבו פסוקי תפילה והודיה לורדי הים, שתאמו כל כך לכל מה שעבר עליהם עד הנה. רבי נחמן עולה, שצל עם השם, שגאל אותה מעבדות לחירות בחג הקדוש שבו נגלו אבותינו במצרים. רבי נחמן אמר, כל התורות שאמרתי לפני נסיעתי לארץ ישראל, אני רוצה שיודפסו. אבל כל מה שאני אומר לאחר ארץ ישראל, אפילו שיחות פשוטות שלי, הכל צריכים לכתוב. לאחר שהוא אומר ארץ ישראל, ערך רבי נחמן פגישות עם כמה מצדיקי הדור. ביניהם עם בעל התניא רבי שניאור זלמן, שגר אז בלז'ני, שברוסיה

בעיר ברסלב. בדרכו עבר בעיר אומן. עיר זו הייתה אחד ממעוזי המשכילים באירופה, שהיו מכונים אריסטוקרטים. הראלו חייקל הורוויץ, בנו העיר שבר הורוויץ,

שאמת, אבל עדיין אני מרגיש בחוץ. עולה ומתקרב אל השם, ולאחר מכן יורד ומתרחק, וחוזר חלילה. באין מי שידריך ויכוון אותי כראוי לי. מאין יבוא עזרי?

סיפורים עבורו. מיד כשאמר זאת השליח, מתאר רבי נתן תלמידו הנאמן של רבי נחמן, העדימו פניו הקדושות של הרבי. בשעת מעשה לא הבינו מדוע. אך אחר כך הבנתי למפרע, כי הסיבה לכך הייתה שהרבי הבין כי דברי

הם טבחו ביהודים רבים באכזריות בחוצות העיר. שאר היהודים התבצרו בבתי הכנסת. מעטים מהם הציעו כסף רב כדמי כופר בעד נפשם לפורים, אך הרשעים נטלו את הכסף והרגו אותם.

שיקבל עליו מעתה לא לשוב לסורו. ספריו של רבי נחמן הם ספר המידות, שאת חלקו הגדול פיבר בעודו ילד, לקוט מקיף מהתלמוד, מדרשים ועוד מקורות רבים, בשבח המידות טובות ובגנות המידות רעות. נתון נתפס בחיי רבי נחמן בשנת תקס"ח 1808. החלק השני נתפס על ידי רבי נתן בשנת פטירתו של רבי נחמן תקע"א 1811. והמהדורות הבאות הודפסו שני החלקים יחד. סיפורי מעשיות, אוסף סיפורים שסיפר רבי נחמן בסוף ימיו. באותם ימים אמר, העולם אומר שסיפורי מעשיות טובים כדי להירדם, ואני אומר שעם סיפורים אפשר להעיר אנשים מתרדמתם. הסיפורים נכתבו על ידי רבי נתן והובאו לדפוס על ידו באוסטרה בשנת תקע"ו 1800.

כפי שגם דיבר רבי נחמן באותה תקופה על רצונו שיבואו לקברו. בשנים שאחרי פטירת הרבי, תלמידו רבי נתן עשה בכל שנה לקראת ראש השנה, כשהוא קורא לכל שומע לקחו, להצטרף אף הם,

0: Yeah, all right, we get it. Me, oh, my, cool, I'm sorry, Kim.
1: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
2: על רגל אחת, מתחילים תורה י' ב', תהילה לדוד, בעזרת השם.

אדם שלומד רק בשביל להגדיל את עצמו, אז זה נקרא שד, רבנו אומר. סעיף ב', השכינה נקראת מלכות פה, תורה שבעל פה. כאשר תלמידים לומדים את התורה שנפלה בפיהם, שזוהי גאולת השכינה. רבנו כותב שם שהתלמיד חכם, השד יהודי, הוא חולק על הצדיק, ואז הצדיק שומע את הדיבורים שלו שהוא חולק עליו, והוא מוציא את התורה שנפלה בגלות בתוך הפה של התלמיד חכם. על זה שהוא שומע את זה, הוא מוציא את זה ומעלה את התורה הזאת. אז זה בכוונה ככה, כשהצדיקים יוציאו את התורה, את השכינה, את האמונה, מהפה של השדים יהודיים. סעיף ד'

מליצה, פסוקים. הגמרא בסעיף הזה אומרת, ועם מלא ככה דקדוקים, והבן אדם נראה מה זה מבריק, ואיזה חיבורים הוא עושה. אבל מי שיודע להקשיב בפנים, הוא רואה שהתורה הזאת נפולה.

גאים במלך שלהם, יודעים שהוא מלך ענו, יש לרבנו סיפור, מלך גיבור, איש אמת, כזה מלך. אבל בן אדם צייר את הקדוש ברוך הוא כל הזמן בתור משהו כזה מלחיץ, כזה מפחיד.

הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להינצל מזה. סעיף A, כשיש ליראי השם חרבות ובזיונות מהכופרים, הסגולה לזה להיות ענב, למסור להשם את המלוכה. שהוא ידבח של רבנו הראש לתוך ביתו, ביתו זה הדעת שלו. זה נקרא הבית של הבן אדם, בית המקדש זה הדעת שלו. הוא מכניס כל הזמן את הדעת של התלמידי חכמים לתוך ביתו ומשמש אותם. הוא זוכה גם לקיים ולפעול במציאות ככה, אז הוא זוכה לחסד. בעזרת השם שנזכה להכניס, כל היום אנחנו צריכים ברחולים ברוחני. בהם לומדים את הדעת של רבנו, אתה מכניס תלמיד חכם לתוך הבית שלך. אז תארח אותו בכבוד, בשמחה, תשמח לכל טיפת שכל שאתה מכניס לתוך הדעת. ועל ידי זה זוכים לחסד, אמן, כן יהי רצון.

שאם היהודי אפילו עזר טיפה בעשיית האפייה של הפת, כבר זה בסדר. ולעומת זאת, בבישולי גויים יש בזה מחלוקת. ואז נתחיל ללמוד. אסור לישראל לאכול פת שנאפתה לידי גוי, בין אם הוא אפה אותה בבית שלו עבור משפחתו, בין אם הוא אפה אותה במאפייה כדי למכור אותה לרבים, גם אם זה לחם גרוע של עניים שלעולם לא מגישים על שולחן מלכים או בסעודה מכובדת, כל זמן שהוא עשוי מחמשת מיני דגן, יש בו איסור, איסור של פת גויים. אם זה יהיה לחם מתירס, כמו שיש מקומות שעושים לחם מתירס או לחם מאורז,

שהפת שלהן אסורה. אני אומר כיוצא בזה, כי הרשב"א אמר שמדוע כיסא מועיל מתיר את הפת? כי יש בזה תועלת. משמע אם לא הייתה תועלת, אז לכאורה אולי הפת הייתה אסורה, אלא מה שהרשב"א אומר, תמיד בכל כיסא יש תועלת מסוימת. הרמב"א אומר לא צריך תועלת, צריך היכר. כי העיקר הוא שידעו ישראל שפת של גויים אסורה,

לקיים את הגזרה. עובדה שגם נחלקו בית הלל ובית שמאי, וגברו בית שמאי וקבעו שתהיה הגזרה. אז כבר מההתחלה יהודים רבים התקשו לשמור את הגזרה. למה? כי קשה מאוד. פת זה דבר שמאוד נצרך, ולא כל אדם יכול לעשות בבית שלו תנור, ולא בכל מקום יש נחתום אופה יהודי, ולכן היה בזה קושי. ואף על פי כן, לא ביקשו חכמים לבטל את הגזרה, לא ביטלו את הגזרה. גם

בטל. מדוע? כי אני כבר ביטלתי שתי גזירות. אחד בענייני נישואים, אחד גזירת השמן, ואין ראוי שבית דין יבטל שלוש גזירות. כי אז הוא יקרא בית דין שריה. מה זה בית דין שריה? בית דין להיתרים. בית דין לא צריך להיות להיתרים, הוא צריך לדון באיזון, פעם לחומרה, פעם לקולה. ולכן הוא אומר, אני לא יכול להתיר גם את הפת. ושוב, ככה זה נשאר. שלא מתירים, והאיסור לא ברור לגמרי, כי רבי אמר כמה משפטים שלא ברור מה כוונתו. אז מתוך דברי החכמים הללו, נחלקו הראשונים להלכה. יש אומרים, שכעיקרון, האיסור של פת גויים, האיסור מחייב. ולכן בכל מקום שאפשר לשמור את הגזרה, חייבים לשמור את הגזרה. אבל ביישוב שבו אין נחתום ישראל, או בשדה אין נחתום ישראל, במקום כזה מותר לאכול פת פלטר גוי. כלומר, לא פת של גוי פרטי שאפה בביתו, אלא פת של גוי שאפה את זה במאפייה לרבים. אז זה מותר. זה פת פלטר של גוי. כך כתבו הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, כך הם פירשו גם את הריף, כך מפרשים גם את דעת הרמב"ם, כך נפסק בשולחן ערוך,

ובדיעבד, הם הקלו במקום שנהגו להקל. במקום שנהגו להחמיר, לא. אם אנחנו מדברים היום איך אנחנו נוהגים בישראל, אין שום סיבה להחמיר. כלומר, אין שום סיבה להקל. ולכן פה כבר כמה דורות לא מקלים.

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: אז ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בראש חודש חשוון, וזה זמן טוב לדבר על התחדשות. בכל ספרי הצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב, מובא שחודש חשוון הוא זמן ההתחדשות. יש להם בזה הרבה תורות והרבה סודות, אבל

דוד, אבל התחדשות היא יסוד מאוד מאוד גדול בתורת רבנו, בתורת ברסלב. רבי נתן כותב בעלים לתרופה במכתב שין נון, שעיקר העניין של רבנו הוא ההתחדשות.

נשמה נפולה. כלומר, אני נשמה שחיה את העולם במהלך של הישרדות, בלהגיב למציאות ולא להוביל אותה. בנקודה של אני משתדל לשמור על איזושהי רמת חיות בסיסית כדי לעבור את השגרה. וכל התפקיד של האדם זה להיוולד מחדש, להרגיש כקטן שנולד. כולנו מכירים את המעשה מבעל תפילה של רבנו, שבו רבנו מתאר עולם שהיה בו מלך בארמון עם אשתו וביתו, והבן של אותה בת, הנסיך הקטן, התינוק, וכל אנשי המלך, כולם ביחד 10 דמויות, ואז הגיע רוח שערה וחטפה את התינוק מארמון המלך. אמו של התינוק רצה אחריו, אמא שלה רצה אחריה, המלך רץ אחריה, הארמון התרוקן. כשהגיעו אנשי המלך, מצאו ארמון מלך ריק. ואז בכל המהלך המורכב שם של הסיפור, לאט לאט העולם מגיע אל תיקונו. התינוק הזה, כך כתבו לנו תלמידי רבי נתן, הרב מצ'רין, התינוק הזה מסמל את ההתחדשות. כלומר, אפשר להסביר באופן כזה, רבנו אומר שבעולם שהייתה בו אמונה, זה המלך, וכל אנשי המלך, כל הצדיקים, ברגע שנחטף מארמון המלך, נחטפה נקודת ההתחדשות, הארמון התרוקן ונהיה עולם שאנשים חושבים שאין בו מלך. כלומר, כביכול, השגחת השם יתברך נעלמה מעין העולם. והתיקון נעשה על ידי שמחזירים את התינוק לארמון המלך. הבחינה הזאת של תינוק במובן של יופי טהור, תינוק במובן הזה של התחדשות. הרבה מאוד אנשים שומרי מצוות, אם הם נולדו דתיים או בעלי תשובה, מפני שהם רואים שבממסד או בחברה הדתית והחרדית, חסרה מאוד נקודת ההתחדשות, נקודת הרעננות, הכל מאוד מאוד טכני והכל מאוד מאוד ממוסד, הם לפעמים לא מוצאים את עצמם בתוך כל המצב הזה, והם מחפשים לעצמם דברים חדשים. וזאת שאיפה מאוד מאוד לגיטימית. אבל צריך לדעת שהיהדות כשלעצמה, התורה בתהרתה, התורה באמיתותה, היא בדיוק נגד המהלך הזה, וצריך תמיד לחפש התחדשות. אבל ההתחדשות צריכה להיות בתוך המסגרת של התורה, לפני שהאדם חייב חיות, וברגע שהוא נמצא בתוך מצב של שגרה דתית, של קיום מצוות ושלוש תפילות ביום וכן הלאה, ברגע שהוא עושה את זה לא באופן של התחדשות, זה לא יכול לספק לו את הצורך הטבעי והפנימי של האדם בשמחה והתחדשות. יש דבר מעניין, עברנו עכשיו את חג הסוכות. בחג הסוכות כמובן יש את המצווה המפורסמת ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שהמצווה הזאת קיימת גם בשאר הרגלים, פסח ושבועות, אבל היא נאמרה במיוחד על חג הסוכות כפי שהרמב״ם כותב. והמצווה הזאת היא מצווה מן התורה. ובספר החינוך, שמתאר את תרי"ג מצוות, כשהוא מדבר על המצווה הזאת, מצווה תפ"ח במניין תרי"ג מצוות, כותב ספר החינוך, הטעם למצווה הזאת הוא כזה, לאדם יש צורך טבעי בשמחה, בדיוק כמו שיש לו צורך טבעי בשינה או באכילה. אבל, כאשר האדם מתחיל, איך אומרים, לפרוץ גבולות עם השמחה שלו, הוא עלול ליפול ולהגיע לכל מיני מצבים לא ראויים, אסורים. לכן אומר ספר החינוך, דווקא בחג, שבו אנחנו מוקפים מצוות, סוכה וארבעת המינים, וכמובן בזמן שבית המקדש היה קיים, כל עבודת הקורבנות בבית המקדש, בזמן שמוקפים במצוות, יש פחות סיכוי שיפלו מהשמחה לדברים לא ראויים. לכן התורה חיברה את שני הדברים, את הזמן הקדוש של חג הסוכות, יחד עם הצורך הטבעי של האדם בשמחה, ולכן יש את מצוות שמחת החג. בעל ספר החינוך, שכתב אותו לפני 700 שנה, הוא ידע אז בזמנו, וכנראה גם היום, שיש אנשים שהרעיון הזה לא כל כך ימצא חן בעיניהם. האם באמת אנחנו מצווים לשמוח בחג בגלל שלאדם יש צורך טבעי בשמחה, בחיות? אז הוא כותב שם דבר מאוד נדיר בספר שלו, אומר, אם תתבונן בדבריי בלי רצון לקטרג, אתה תראה שאני צודק. זה רעיון חדשני מאוד.
וזה רעיון שהרבה

מאיתנו צריכים להפנים אותו. כמובן שאנחנו שומעים את הרעיון, כולנו מהנהנים בהסכמה. נכון? לאדם יש צורך בשמחה וחיות, ודאי. אבל האמת היא, שאם היינו מפנימים את זה באמת פנימה, היינו דואגים לספק לעצמנו שמחה בכל יום, כמו שאנחנו מספקים לעצמנו שינה ואוכל בכל יום. אין אדם ששוכח לישון, אין אדם ששוכח לאכול. כאשר הוא רעב, הוא הולך לחפש אוכל. כאשר הוא עייף, הוא הולך לישון, הוא נרדם מעצמו. הצורך הטבעי הפנימי בשמחה וחיות הוא דבר שאדם צריך להזכיר אותו לעצמו, ולדאוג לייצר לעצמו כאלה דקות ביום. דקות של שמחה, דקות של חיות. זה לא מחוץ לגבולות התורה, זאת התורה בעצמה. הזכרתי כבר פה, אני חושב, בכמה שיחות, מה שכתב הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין, שחי לפני כמאה שנה, ואחד מגדולי ישראל ממש החשובים ביותר בכל הדורות האחרונים, ופירושו על התורה העמק דבר, הוא כותב שם שמה שהתורה מצווה לאדם לחיות, הוא אומר, בכל מקום שהתורה מזכירה את המילה חיים, כמו וחי בהם, היא מתכוונת לדבר שהוא מכנה אותו בשם עליזות הנפש. זה לא דבר שהאדם אומר, טוב, אם זה יקרה, אז טוב, מצוין. אלא זה דבר שאדם צריך לעבוד עליו. והכל מתחיל תמיד מאותה נקודה של התחדשות. לכן רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן בתורה ע"ו, אומר רבנו, על כן בכל יום ויום צריך התחדשות המוחין, כמו שכתוב במגילת איכה, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. וכמו שאומרים בתפילה, בברכות קריאת שמע בכל יום, המחדש בטובו, בכל יום, מעשה בראשית. כלומר, אומר רבנו, בכל יום ויום אתה צריך התחדשות. זה לא שאתה אומר בעזרת השם, אחרי החגים, אחרי החגים, אני אפנה את עצמי לעבודת השם, ואני אתחיל לעסוק בעניין ההתחדשות. אלא זה צריך להיות בכל יום ויום. גם בתוך השגרה היומיומית, הפשוטה, חייבים התחדשות בכל יום ויום, כמו שחייבים שינה ואוכל בכל יום ויום. אומר רבנו, זה מה שכתוב במגילת איכה, שהנביא ירמיהו אומר, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. כלומר, יש התחדשות בכל בוקר שהאמונה מתרבה. אדם צריך לרצות, וכך מופיע בספרי הצדיקים, והיא רצון שנזכה להבין מה זה ואולי אפילו לקיים את זה, שאסור לאדם שהאמונה שלו היום היא תהיה כמו האמונה שלו אתמול, אלא האמונה שלו צריכה להתרבות, להתחיות, להפוך להיות יותר עמוקה, יותר מקיפה בחיים. זה נקרא חדשים לבקרים רבה אמונתך. ורבנו מביא את הנוסח הזה של התפילה בברכות קריאת שמע, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. מה הראיה פה? רבנו אומר, בכל יום ויום צריך התחדשות המוחין. ומביא ראיה, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. וההסבר הוא מאוד מאוד פשוט. גם אני חלק ממעשי בראשית. וכפי שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו את כל הבריאה, בכל יום ויום, מחדש, את כל היקום ואת כל הגלקסיות, ובתוכם את כדור הארץ, ואת כל הדומם, צומח, חי ובני אדם שיש על כדור הארץ, הוא מחדש בטובו את כל הבריאה בכל יום, ממילא גם אני נכלל בזה. כי גם אני חלק ממעשה בראשית. ולכן, יש פה עניין של התחדשות בטובו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, משפיע כוח של התחדשות בבריאה בכל יום, ורק אני נשאר במצב סטטי, במצב אטום, ומסתכל על כל העולם מתחדש, מהזריחה ועד השקיעה, וכמובן כל הצמחים וכל היופי שיש בעולם, ואני נשאר בלי כלום. אבל גם אתה ממעשה בראשית, וגם אתה צריך להתחדש. כאן במשפט הזה שהבאתי מתורה ע"ו, רבנו מסביר לנו מה זאת התחדשות. הוא אומר, בכל יום ויום צריך התחדשות המוחין. ורבי נתן מסביר שם בסוגריים, כי חידוש המוח, דהיינו שזוכה לשכל חדש,
ושכלו הולך וגדול בכל פעם, זהו בחינת ראייה. כי ידיעת השכל הוא בחינת ראייה, שיודע ומבין הדבר על בוריו, כאילו רואה אותו בעיניו, בראייה יפה. וכמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם, אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, ותפקחנה עיני שניהם. ופרש רש"י שם על הפסוק הזה בפרשת בראשית, על שם החוכמה נאמר, כמובא בדברי רבנו כמה פעמים. כלומר, רש"י אומר לנו של ותפקחנה עיני שניהם, לא מדובר פה על איזה מצב פיזי שבה העיניים היו סגורות ופתאום הם נפתחו, אלא מדובר פה על החוכמה, והחוכמה היא ראייה. וכמו שבהרבה שפות, וגם בלשון הקודש, המובן הזה של חשיבה במחשבה, אנחנו משתמשים במושגים של ראייה, לראות, חזון, חזון זה מלשון לחזות, לראות, התבוננות, היא גם כן נעשית על ידי העיניים, כאשר אנחנו מתבוננים בדבר, תמיד ממשילים את תהליך החשיבה, את תהליך שהשכל הולך וגדול לעניין של לפתוח את העיניים. וגם אנשים משתמשים בביטוי הזה, אם אדם לא שם לב לאיזושהי תופעה, אז שהוא מספר על זה אחר כך, הוא אומר, ואז נפתחו לי העיניים והבנתי. מה זה נפתחו לי העיניים? כי העיניים נאמרו על שם החוכמה. אם כן, אומר רבי נתן פה, שזוכים לשכל חדש ושכלו הולך וגדול בכל פעם, זוהי בחינת ראייה. וזה בדיוק מה שרבנו אומר, שחייבים בכל יום ויום. הנקודה הזאת היא נקודה ששייכת גם לראש חודש חשוון שאנחנו לומדים בו. רבי צדוק הכהן מלובלין, בין שאר כל הצדיקים בחסידות, שכותב שחודש חשוון הוא חודש ההתחדשות, הוא כותב בפרי צדיק לחודש חשוון, הוא כותב שכל עניינו של חודש חשוון זה התחדשות חדשה בתורה ותפילה. וההסבר הוא בדיוק מה שכתוב כאן. האדם צריך בכל יום ויום התחדשות של שכל חדש, כפי שכתוב כאן בליקוטי מוהר"ן. איך עושים את זה? בדרך פשוטה מאוד. אם אתה מתפלל קצת יותר בכוונה, אפילו מילה מהתפילה או ברכה מהתפילה, כפי שרבנו נתן הדרכה בזה, שלהתפלל בכוונה צריך כל יום חלק מסוים מהתפילה. אי אפשר להתפלל את כל התפילה פתאום בכוונה שלמה ומושלמת. זה לא עובד ככה. רבנו נתן עצה, תבחר לעצמך חלק מהתפילה, ואותו תתפלל בכוונה יתרה. כאשר האדם מתבונן במילים שהוא אומר בתפילות, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, הוא יכול להבין הבנות חדשות. לקבל רגש חדש. על ידי זה הוא מגדיל את שכלו, וכמובן בלימוד התורה. כאשר האדם דואג ללמוד כל יום משהו חדש מן התורה, ולנסות להבין אותו, על ידי זה הוא זוכה לשכל חדש. וכפי שרבנו אומר בספר המידות, שכאשר אדם לומד את משפטי התורה, כל ידיעה וידיעה היא הצלחת הנפש. ככה רבנו אומר בספר המידות, הצלחת הנפש. להתייחס לזה שיש לי נפש ויש לי רוח ויש לי נשמה. וכפי שאני דואג לגוף שלי, שלא יהיה לו חם, שלא יהיה לו קר, שהוא יהיה נקי, שהוא יהיה סווה וכן הלאה, אני דואג לגוף שלי כל הזמן, אני צריך גם לדאוג לנשמתי. מה עושים עם נשמתי? אני צריך לתת בה כל יום שכל חדש, התחדשות המוחין. איך אני עושה את זה? 5 דקות של עיון בתפילה ו5 דקות של עיון בתורה, זה המינימום שאדם חייב בכל יום ויום. ועל ידי זה הוא זוכה להתחדשות הזאת. כפי שכולנו מכירים, שלפעמים כאשר אנחנו שומעים איזו הברקה מיוחדת, איזה רעיון חדש, מדהים, שבעצמנו לא יכולים לחשוב עליו, האדם מתחדש ומתמלא חיות. וכולנו מכירים את הסיטואציה הפשוטה, שכאשר האדם יושב מול איזושהי תעלומה, חידה, משהו שהוא לא מבין, הוא יושב וחושב וחושב, לא מצליח להבין, ופתאום מבזיקה במוחו איזו הערה של חוכמה שהוא מבין. התנועה שאנשים עושים, הם קופצים במקום ואומרים, כן, מה זה ה-זה?
החוכמה נתנה כזאת חיות בתוך האדם, שזה אפילו מקפיץ את הגוף שלו, מרים את הקול שלו. רבנו מביא הרבה פעם את הפסוק ששלמה המלך אומר, החוכמה תחיה בעליה, החיות היא החוכמה, החוכמה היא חוכמת התורה, חוכמת התפילה, חוכמת עבודת השם. ברגע שהאדם מוסיף לעצמו בכל יום איזושהי נקודה של עבודה, איזשהו הרהור שיש בינו לבין עצמו באיזושהי הבנה יותר עמוקה של איזה חלק מהתפילה, אם זה פסוקי התהילים שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, אם זה להבין קצת יותר לעומק, על פי מדרגתו, מה רבותינו, אנשי כנסת הגדולה, התכוונו בברכות קריאת שמע, בוודאי ובוודאי בתפילת 18 וכן הלאה, ההתחיות הזאת בחוכמה חדשה, במחשבה חדשה, היא זאת שנותנת לאדם חיות והתחדשות לנשמתו, שזה דבר שכמו שרבנו אומר, צריך בכל יום ויום. האמת היא שכל אחד מאיתנו, כאשר אנחנו פוגשים אחד את השני, אנחנו רגילים לשאול אחד את השני, מה שלומך, מה קורה, מה נשמע וכן הלאה. על פי תורת רבנו, אתה צריך לשאול את החבר שלך, התחדשת היום? לא לצפות לתשובה, הוא לא חייב לך דין וחשבון. רק להזכיר אחד לשני שיש מושג של התחדשות. אולי למדתי משהו שלא ידעתי. אולי התבוננתי יותר עמוק בתפילה. אולי זכיתי בהתבודדות לחדש איזה דיבור שהוא יוצא מגדר הרגיל, איזה משהו יותר עמוק, יותר מהלב, יותר מהרגש. אולי התחדשתי אפילו באיזה 30 שניות ריקוד בשמחה שלא הרגשתי כבר המון זמן. גם זאת התחדשות. אולי התחדשתי בלחייך למישהו אחר ושיהיה אכפת לי ממישהו אחר. כל הדברים האלה זה המהות האמיתית של התורה, של עבודת השם, של שמירת המצוות. זה התוכן הפנימי שבלעדיו הדברים נשארים פשוט גבולות טכניים שהאדם לא מוצא בהם התחדשות. וכאשר האדם לא מוצא התחדשות בתוך השגרה של תורה, תפילה ומעשים טובים, כפי שלצערנו אני חושב אפשר להודות ביושר, לפחות אצלי זה ככה, ודאי גם אצל אנשים אחרים, שלפעמים רוב הזמן עובר עלינו בלהיות דתיים בלי התחדשות, ואז קורה שהאדם הולך לחפש התחדשות במקום אחר, בעניינים אחרים, שהם לפעמים מותרים, אבל הם לא העיקר. לפעמים הם מיותרים, ולפעמים הם אסורים לגמרי. לכן הנקודה הזאת של ההתחדשות כל כך חשובה. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, אור החיים, בהלכות תפילין, הלכה אי, אות וו, זה אות מאוד מאוד יסודית בתוך כל דברי רבי נתן בליקוטי הלכות, שזה כמובן ספר ענק ונרחב עם אלפי דפים, אבל הקטע הזה הוא קטע מאוד מאוד יסודי. והכלל שהאדם צריך להידבק במידותיו של השם יתברך. כמבואר בדברי רבותינו זיכרונם לברכה ובכל הספרים. וכן צריך לראות שיהיה לו מידת אריכות אפיים. דיינו שיעריך אפו על כל דבר ולא יכעס ולא יקפיד על שום דבר, ולא יסתכל על שום מניעה ובלבול בעבודתו, הן מניעות ובלבולים ועיכובים וייסורים שיש לו מבני העולם, כגון מאביו וחותנו ואשתו או קרוביו או משאר בני העולם. רבי נתן מתחיל ביסוד החשוב הזה על פי תורה קופנון ה' בליקוטי מוהר"ן, שעליה הוא מבסס את דבריו, וגם שם באותה הלכה הוא מבסס את דבריו על המעשה משיבת הקבצנים. אומר רבי נתן, קודם כל אתה צריך להיות ערך אפיים, שזה נקרא להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, לפני שאחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו אומרים ב-13 מידות של רחמים, שאנחנו אומרים בתחנון, בסליחות, שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים. אומר רבי נתן, גם אתה צריך להיות ערך אפיים. כלומר, לא לכעוס ולא להקפיד על שום דבר, ולא להתבונן על מניעות ובלבולים שיש לו בעבודת השם. אם זה מניעות ובלבולים ועיכובים ואיסורים שיש לו מבני העולם, כלומר, מבני אדם, או, כפי שהוא יגיד מיד, יש מניעות שהן גם לא קשורות לבני אדם. אומר רבי נתן, ההתחלה של הכל, של הרצון לעבוד את השם ולהידבק בו ולהיות אדם חי, אדם טוב, אדם מאושר,
זה קודם כל לסגל לעצמך את הכוח של אריכות אפיים, של סבלנות, של לא להתבלבל משום מניעה. אומר רבי נתן, כאשר ידוע ורואים בחוש, שבכל פעם שזה אדם, כלשהו, רוצה לכנוס בעבודת השם, להתחיל להתפלל בכוונה וכו' וכיוצא בזה, תכף יש לו מניעות רבות בלי שיעור. וצריך כל אחד להיות אז כנמר וגיבור כארי, לעשות רצון אביו שבשמיים. כפי שאמרו חזל במשנה, שהאדם צריך להיות אז כנמר וגיבור כארי וקל כנשר, לעשות רצון אביו שבשמיים. כלומר, רבותינו, חזל כבר, הדגיש לנו את הנקודה, שאי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אם לא תסגל לעצמך את הקלות של הנשר, כלומר שהוא יכול לעוף באוויר, את העזות של הנמר, את הגבורה של האריה, בעשיית רצון אביך שבשמיים. ולכן, כאשר אנחנו רוצים לעשות את רצון אביך שבשמיים, ולא הולך לנו, וכפי שמופיע פעמים רבות בכל הספרים הקדושים, בפרט בספרי רבנו, ברגע שהאדם רואה את המניעה הכי קטנה, הוא רצה ללמוד או להתפלל או לעשות איזה מעשה טוב, אבל המציאות התנגדה לו וקלקלה לו את התוכניות. הוא מיד מרים ידיים ומתייאש. וזה טעות נורא.

בשמיים. רבי יוסף קארו ולפניו הטור, מתחילים את זה במילים, התגבר כארי לעבודת בוראו. זה המשפט הראשון. וכשאדם בא ואומר, רגע, מה קורה פה? הבטחתם לי גן של שושנים, ושום דבר לא הולך לי. אז אני, איך אומרים, שוברים את הכלים ולא משחקים. אז יפנו אותו למילים הראשונות בשולחן ערוך, התגבר כארי. מה הפירוש במילים שלנו? תדע לך שזה לא הולך להיות קל. זה פירוש המילים, התגבר כארי לעבודת בוראו. כן, גיבור כמו אריה. כלומר, יש מי שנלחם נגדך. לכן אומר רבי נתן, כשאדם רוצה להיכנס לעבודת השם, להתחיל להתפלל בכוונה וכיוצא בזה, כל מיני סוגים של עבודות, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד, אם זה בדברים אחרים, תכף יש לו מניעות רבות בלי שיעור. וצריך כל אחד להיות אז כאנמר וכולו וכולו, להתגבר כנגד כל המניעות, ולעבור עליהם ולבלי להסתכל עליהם כלל, ולהתחזק מאוד לעשות את שלו, לעסוק בתורה ותפילה בכוונה ובכוח. ואומר רבי נתן, וזה על בחינת עריכת אפיים, לבל יהיה לו קוצר רוח, חס ושלום, להפסיק עבודתו, חס ושלום, על ידי המניעות והאיסורים שיש לו מהם. שזה כל אדם מועד לפורענות בעניין הזה, שהוא יש לו רצונות טובים, הוא מנסה, הוא לא מצליח, הוא נכשל, הוא מפסיק את עבודתו. מדוע? כי יש לו קוצר רוח. במילים שלנו, אין לי כבר כוח לעמוד בכל הניסיונות האלה. אז אתה טועה, יש לך כוח. יש לך את האפשרות לגייס מתוך עצמך כוח. המצב שלך מובן, מסמפטים אותך, מפרגנים לך, אבל המסקנה היא לחזק אותך. אל תהיה קצר רוח, אל תפסיק את עבודתך בגלל המניעות והאיסורים. רק יחזק עצמו ויעריך אפו על כל דבר, ולא יסתכל על שום מניעה כלל. לכן אפילו הבלבולים שיש לו מעצמו, קודם דיברנו על בלבולים ומניעות שיש לו מבני העולם, אביו, חותנו, אשתו, קרוביו, או משאר בני העולם, אומר רבי נתן, אבל זה לא רק זה. יש גם מניעות שיש לך מעצמך. וכן אפילו הבלבולים שיש לו מעצמו, מה שהתאוות והמחשבות רעות וזרות רודפים אותו בכל עת, ובפרט בשעת התפילה, ויש לו איסורים גדולים מהם, העיקר הוא בחינת אריכות אפיים הנעל, שהוא בחינת אמונה. כמבואר שם, בתורה קוף נון ה' בליקוטי מוהר"ן, שעיקר בחינת עריכת אפיים זוכים על ידי אמונה. היינו, מסביר רבי נתן, שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך ובצדיקים כשרים ואמיתיים, ויתחזק בעבודתו, ולא ייפול משום דבר, ולא יכפת לי, ולא תקצר רוחו משום בלבול. מה שהבעל דבר מכניס בדעתו בלבולים וחלישות הדעת, כאילו אפס תקווה חס ושלום, מחמת המעשים רעים והפגמים שפגם עד הנה. רבי נתן הזכיר פה את הביטוי ולא אכפת לי. זה ביטוי שרבנו אומר שם בתורה קופנון ה. ורבנו חוזר עליו כמה פעמים. העניין הזה שלא אכפת לי מכל המניעות וכל הבלבולים, אני ממשיך לעשות את שלי. זה מה שמלמדים כל ספורטאי להבדיל. אם פה יכאב לו ופה קשה לו ופה חם לו, הלימוד הראשון שאנחנו מדברים אותו, אתה לא מפסיק את הריצה באמצע, אתה לא מפסיק את הפעילות שלך התחרותית באמצע, אתה מתגבר על עצמך וממשיך עד הסוף, כדי לנצח. זה מה שמלמדים כל חייל. בכל האימונים מלמדים אותך איך להמשיך להיות דבק במשימה ולהתקדם בקרב, למרות שקשה לך וכואב לך ויש לך ממש מדרגה מאוד גבוהה של, של הרצון הכי טבעי שלך, זה להגיד, עזוב אותך מהכל, נמאס לי ופורש מהעניין. אומרים לך, אין, אי אפשר לפרוש מהעניין. ומאמנים אותך איך לעמוד במאמץ, ביסורים, בקושי גופני, בקושי נפשי. כך זה גם בעבודת השם. הדבר הראשון הוא לסגל לעצמך את אותו אופי של לוחם, שממשיך בעבודתו ולא אכפת לו כלל. כל מה שעובר עליו לא אכפת לו. זה מה שרבן אומר שם בתורה קופנוני,
ורבי נתן

0: חוזר על זה פה. ומה כל המלחמה הזאת? הבעל דבר מכניס בדעתו בלבולים וחלישות הדעת כאילו אפס תקווה. זה האויב. האויב הוא מי שבא ואומר לך, יש ייאוש. והתשובה, אין שום ייאוש בעולם כלל. לא נכנע, בשום אופן. אבל עיקר עבודת היצר הרע, זה להגיד לך שאפסה תקווה. מדוע? בגלל המעשים רעים והפגמים שאתה פגמת עד עכשיו. ולכן זה לא בשבילך, זה גדול עליך, זה לא התיקון שלך, אתה לא תצליח וכן הלאה. והיצר הרע כתב בזה ספרים רבים ועבים מאוד, רבותיי. תורת היצר הרע היא גדולה ורחבה ועמוקה. ואפילו לא צריך לשבת ללמוד אותה, כי היא ישר מפעפעת מתוכנו, בכל מיני תורות של ייאוש, בכל מיני תורות שבאים לקרר אותך. אם זה דברים שאתה שומע מהחוץ, כמו שאמרנו, המניעות והבלבולים מבני העולם, שאומרים לך כל מיני רעיונות ותיאוריות שמטרתן אחת, תפסיק לקוות ולרצות לעבוד את השם על פי מדרגתך. התייאש מהכל. ואם זה הבלבולים והמניעות שבאים מתוך האדם בעצמו, כל מיני תורות פנימיות, תורות במרכאות כמובן, פנימיות, שהאדם ממציא לעצמו כל מיני דברים. עכשיו אנחנו יודעים, נפש האדם היא דבר מאוד הפכפך ומאוד דינמי. כמו שהנביא אומר, עקוב הלב מכל. עקוב זה ההפך של ישר. כמו שיש פסוק שאומר, והיה העקוב למישור. כלומר, הלב של האדם הוא מאוד מאוד מפותל, הוא בדיוק ההפך מהישר. עקוב הלב מכל, אין דבר בעולם יותר מפותל ומבולבל והפכפך מליבו של האדם. הוא ממשיך הפסוק, ואנוש הוא, אנוש לא צריך להסביר, מצב אנוש, מי ידענו הלא אנוכי השם. אין מי שיכול להבין את הלב האנושי. אנחנו בעצמנו לא יכולים להבין את ליבנו. דבר אחד אנחנו יודעים. אנחנו צריכים להגיע לישרות לב. כפי שמופיע הרבה פעמים בפסוקים, כפי שדוד המלך אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה הפסוק שאנחנו אומרים בתחילת יום כיפור. לישרי לב שמחה. כל העניין של האדם זה להגיע לישרות לב. זה כנראה קשור לתפילה הנפלאה שאנחנו אומרים בימי חג ושבת, ותהר ליבנו לעובדך באמת. ותהר ליבנו, כי ליבנו כרגע לא טהור. הוא מלא אחירות, הוא מלא בלבולים, הוא מלא, הוא עקוב מכל, ולכן אנחנו לא עובדים אותך באמת, מפני שהלב שלנו מאוד מסוכסך ומפותל ומורכב. אנחנו רוצים להגיע ללב טהור, לב טהור, אמרה לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. זה מה שאני מחפש מהקדוש ברוך הוא. אני מחפש את טהרת הלב, מיישר את הלב, ועל ידי זה שיהיה לי רוח נכון, שהקדוש ברוך הוא יחדש בתוכי רוח נכון, רוח מוכן. כי מה שיש בליבי כרגע זה בדיוק ההפך מכל זה. לא טהרת הלב, אלא בלבול הלב. ולא רוח נכון, אלא רוח מסוכסך מבולבל. וזה מה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיחדש בי רוח נכון. והתקווה הזאת להגיע לישרות לב, זה רק על ידי המלחמה באותם סכסוכים ובלבולים פנימיים שיש לי בתוך ליבי, מכל העניינים שאנחנו דיברנו עליהם. מה שמתוך עצמי התאוות והמחשבות הרעות והזרות רודפות אותי בכל עת. אני צריך להיות ערך אפיים. לא להיכנע, לא להתבלבל, לא להתייאש מהמלחמה, מהקרב, אלא להמשיך לרצות, כפי שרבי נתן כותב פה, להתחזק בעבודתו ולא ייפול משום דבר ולא אכפת לי ולא תקצר רוחו משום בלבול. כי הבעל דבר מכניס בדעתו בלבולים וחלישות הדעת, כאילו אפס תקווה. הוא ממשיך רבי נתן, כי צריך לבלי להסתכל על כל זה כלל. כמבואר בדברי רבנו זל ובדברנו כמה וכמה פעמים בעניין זה, עד היכן האדם צריך להתחזק, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, ואיכשהו אף על פי שכבר נפל נפילה זאת בעצמו כמה פעמים בלי שיעור, אף על פי כן אין ייאוש בעולם כלל. לכל הימים אשר הוא חי על פני האדמה, הוא צריך להתחזק, להתחיל בכל פעם מחדש, ואל ייפול לזקנה וסיטרא אחרא כלל. כי כל הנפילות שבעולם הן מבחינת זקנה וסיטרא אחרא. נסביר רגע. המושג זקן בתורה הוא מושג מאוד חיובי. כפי שחזל אמרו, זקן זה קנה חוכמה. אנחנו מצווים, והדרת פני זקן. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אנחנו קוראים לחכמי ישראל בשם זקני ישראל. להיות זקן זה לא דבר פסול. אבל ברגע שהזקנה הזאת היא זקנה זה סטרא אחרא, כלומר, איזה מין מצב שאדם אומר, עזוב, כבר עשינו את שלנו, כבר אין תקווה, כבר אין שום, יש ייאוש בקיצור, זאת זקנה לסטרא אחרא, כפי שרבנו אמר, אסור להיות זקן. אין צדיק זקן, אין חסיד זקן, אסור להיות זקן. זקן במובן השלילי, שהאדם כבר איפשהו, הייאוש קנה שביטה בליבו, בנושאים מסוימים, בעניינים מסוימים. לכן אומר רבי נתן, זה זקנה דסיטרא אחרא, זה זקנה של הצד האחר, של הצד שהוא הפך הקדושה. כי כל הנפילות שבעולם מבחינת זקנה דסיטרא אחרא, שנדמה בעיניו שכבר נזקן בחטאיו ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן חס ושלום. ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה, יש כוח ביד האדם להתחדש, ולהיות נעשה בריאה חדשה ממש. כי השם יתברך עושה חדשות בכל עת, ואין יום ואין שעה דומה לחברו. עד כאן זאת הייתה הקדמה שרבי נתן מסביר, שלפני שנתחיל לדבר על הדבר הכי חשוב בעולם, שהוא ההתחדשות, אנחנו צריכים קודם לעורר את עצמנו ולרענן את זיכרוננו, שאי אפשר בכלל להתחיל שום דבר בלי עריכות אפיים. בלי הכוח של הסבלנות, של ההתמדה, של האין שום ייאוש בעולם כלל. אבל, כמובן, מה צריך לעשות עם זה? לעסוק בעבודת ההתחדשות. וזה מה שרבי נתן אומר פה, שהאדם צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כוח ביד האדם להתחדש, ולהיות נעשה בריאה חדשה ממש, כי השם דבר עושה חדשות בכל יום, ואין יום ואין שעה דומה לחברו וכו'. יכול להיות שאנחנו כבר יותר מדי רגילים לדיבורים את חזקות האלה הנפלאים של רבי נתן, והם לא באים אלינו בתור דיוטגמה חדשה, אלא אנחנו מכירים את הסגנון דיבור הזה, המחזק הזה של רבי נתן, וזה חמור מאוד, לפחות בזה צריך להתחדש. רבי נתן בא ואומר, אתה צריך לדעת ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה, יש כוח ביד האדם, כל אדם, כולל אתה, להתחדש ולהיות בריאה חדשה לגמרי. בתחילת השיחה נתתי דוגמה, שכולנו מכירים אותה, שיכול להיות אדם שהוא נמצא במצב רוח רע, אפילו עצוב, אפילו בדיכאון, באיזה מצב של ייאוש, שכל מה שנגיד לו אומר, עזוב אותי, אין לי כוח לכלום, ופתאום באה איזו בשורה נפלאה ואדירה, לא יודע מה, מבשרים לו שהוא זכה באיזה סכום כסף גדול, או איזו תקווה גדולה שהייתה לו התממשה וכן הלאה. לא כל שכן דברים יותר מסמכים. שמישהו שהיה חולה וחשוב לו עברי, או דברים מכל הסוגים שאתם יכולים בעצמכם לדמיין את כל הדוגמאות, באותו רגע יש בו כוח לקום ולעשות כבריאה חדשה. לכן גם אנחנו צריכים כך בעבודת השם, שגם אם התיישנו בעבודת השם, גם אם הגענו לאיזשהו מצב של ייאוש מסוים, בחלקים מסוימים בעבודת השם, אני צריך להתייחס לכל מילה בתפילה ולכל מילה תורה שאני לומד או שומע, או לכל עניין כזה מעט הקדוש ברוך הוא, בתור הבשורה הנפלאה שפותחת פתח לחיים חדשים לגמרי, לעידן חדש בחיי. כי עיקר העבודה, כפי שאמרתי, רבי נתן כותב המכתב לתלמידיו, עיקר עניינו של רבנו זאת ההתחדשות. על זה אנחנו מדברים, באלף צורות, באלף ביטויים, בכל מיני הקשרים, אבל בסופו של דבר על זה אנחנו מדברים, והביטוי של זה צריך להיות בדף הבא שאתה פותח בספר קודש ולומד בהתחדשות, בתפילה הבאה שאתה מתפלל ומתפלל אותה בהתחדשות, אתם יודעים מה, בברכת שהכל נהיה בדברו הבאה, שאתה הולך לברך אותה בהתחדשות. ובזאת האדם נבחן. אם הוא זוכה מדי פעם, לברך ברכת שהכל נהיה בדברו, כמו איזה בעל תשובה, שמספרים לו שיש כזאת ברכה, ואז בכוס קפה הבאה, הוא מברך לראשונה בחייו, שהכל נהיה בדברו. דבר קטן מאוד. אבל כל בעל תשובה יודע איך נראו הברכות הראשונות שלו. ממש הרגיש פה באיזה התחברות נפלאה עם הקדוש ברוך הוא, באיזה עולם חדש של עבודת השם שהוא גילה. ברכת שהכל נהיה בדברו ההיא, בוודאי רחוקה מאוד מאוד מהצורה שהוא מברך היום שהכל נהיה בדברו. מדוע? כי הוא התיישם בזה. הוא מברך שהכל נהיה בדברו המון פעמים ביום, וזהו, בסדר, ברכה. אבל הוא צריך להתחדש. כי הקדוש ברוך הוא עושה חדשות בכל יום, בכל עת. ואין יום ואין שעה דומה לחברו, עד כדי כך. ונראה עכשיו את דברי רבי נתן על עצם העניין של ההתחדשות. על כן צריך להתחזק בכל פעם מחדש, ולהתחיל בכל יום מחדש. ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים כמבואר במקום אחר. בשיחות הר"ן באות מ"ח, יש לרבנו שיחה שלמה על העניין הזה, ששם הוא אומר, שאדם צריך לקום, להתחזק ולהתחיל מחדש כמה פעמים בכל יום, כמו שכולנו יודעים. אתה יכול להיות רגע אחד, בשיא הרצונות, ההתעוררות, עבודת השם, ופתאום, לפעמים אפילו בלי שום סיבה נראית לעין, אתה נופל עוד פעם. לכן צריך להתחדש כמה פעמים בכל יום. ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך, יהיה איך שיהיה. כלומר, אין כאן טענה, אתה אומר, עזוב, נו, אני כבר שנים בקטע הזה, לא הולך לי. אומר רבי נתן, גם זה יהיה זמן ארוך, יהיה איך שיהיה, בכל עת ובכל שעה צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך, ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד הנה, ולהתחיל מעתה, מחדש ממש, כל מה שיוכל, ואל להסתכל על שום בלבול וחלישות הדעת כלל. את המילים האלה צריך לשנן ולהפנים ולעשות מהתורה הזאת של רבי נתן תפילה, ופשוט ממש לשבת עם הקטע הזה. אני מזכיר שוב למי שרוצה להסתכל בפנים, ליקוטי ההלכות, הלכות תפילין, הלכה ה' אות ו', ופשוט לעשות מזה ליקוטי תפילות בעצמו. ריבונו של עולם, תעזור לי, אפילו עם זמן ארוך, אני לא מצליח להתחדש, שאני אזכה בכל עת ובכל שעה לזכור אותך, ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד עכשיו, ולהתחיל מעכשיו, מחדש, כל מה שאני יכול. אני לא יכול להפוך לצדיק גמור, או זה עובד השם גדול ברגע אחד, אחרי חיים של בטלנות. אבל אם בוודאי יכול, לחטוף פה דקה, פה 3 דקות, פה 5 דקות, וזה ניצחון אדיר ועצום. ואומר רבי נתן, וכל זה הוא בחינת עריכת אפיים. שצריך להאריך רוחו, לעבור על כל הבלבולים והמניעות, בלי להסתכל על שום דבר, ולא אכפת לי שום דבר, ואל ירח לבבו ולא תקצר רוחו מכל מה שעובר עליו. רק יתחזק והשם יתברך בכל מה שיוכל. כי השם יתברך מלא רחמים בכל עת, וחסדי השם לא תמנו ולא חלו וחמיו לעולם. ואומר רבי נתן, וכבר דיברנו מעניין זה כמה פעמים. כי כמובן, מי שרגיל בדברי רבי נתן, בלקוטי ההלכות, במכתבים שלו, בתפילות שלו, ובמה שרבנו אומר, בלקוטי מוהר"ן, כבר מכיר את הדיבורים האלה. אומר רבי נתן, כבר דיברנו מעניין זה כמה פעמים, אבל עניין כזה צריכים לחזור כמה פעמים בלי שיעור, כי הוא חייך. הנקודה הזאת של עריכות אפיים, להעריך את רוחי, ולעבור את כל הבלבולים והמניעות, ולא להסתכל עליהם ולא ליפול מהם, ולהתחדש מחדש, לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל רגע מחדש, ולשכוח את כל מה שעבר, ולהתחיל מעכשיו, מחדש, אומר, זה החיים שלנו. כמובן, מה שהוא כותב פה, כי הוא חייך, הוא מצטט את הפסוקים שאומרים שזה התורה, זה הוא חייך, הדבר הזה הוא חייך. שזה באת לפה. ורק ככה תוכל להשיג חיות, רק ככה תוכל לחיות. כי כל התרחקות רוב העולם מהשם יתברך, ועובדים מה שעובדים, חיים נצחיים ואמיתיים, רובם ככולם הוא רק מחמת חלישות הדעת, מה שנופלים בדעתם. פה רבי נתן אומר לנו סקופ גדול. העולם, בלשון שהייתה נהוגה בזמן רבי נתן, כוונה הציבור, בני האדם, עם ישראל. אומר רבי נתן, כל ההתרחקות של רוב העולם, ושמאבדים מה שמאבדים, חיים נצחיים ואמיתיים, זה הכל רק בגלל חלישות הדעת שהם נפלו בדעתם. לא כפירה, לא אפיקורסות, לא תאוות, שום דבר. מי שקצת יודע מהתורה, מעבודת השם, והיה לו בימי חייו כמה דקות, או הרבה יותר מזה, של התעוררות ורצונות לעבוד את השם. אבל בסופו של דבר, רוב העולם רחוקים מעבודת השם. רבי נתן מדבר פה על החרדים ועל הדתיים, כמובן. רוב החרדים והדתיים, הם לא עסוקים בעבודת השם. הם דתיים, הם שומרים מצוות, דבר גדול מאוד, יזכו על זה לעולם הבא, הכל נפלא וטוב. אבל זאת לא הייתה מטרת התורה. ולכן מטרת הצדיקים זה להביא את כולנו למצב של עבודת השם. אבל רובנו לא נמצאים שם. אומר רבי נתן, העיקר זה מפני שהם נפלו בדעתם. אין כמעט אדם דתי או חרדי שלא עבר, לפחות בזמן נערותו, בזמן בחרותו, או בזמן נערותה ובחרותה, עברו איזושהי תקופה שהם רצו להיות קצת יותר צדיקים ממה שהם באמת. התחילו להתפלל קצת יותר בכוונה, אולי התחילו להקפיד יותר על כל מיני דברים, אבל אז זה לא הלך להם, והם נפלו בדעתם, ועכשיו, 30, 40 שנה אחר כך, אפילו אם הצדיק יבוא לדבר איתם, ויגיד, שמע, הייתי בסרט הזה, ניסיתי, לא הלך לי, שלום ולהתראות. אליהם רבי נתן מדבר פה, אלינו, כי כולנו, בבחינה מסוימת, נפלנו מדעתנו. ואנחנו מאבדים מה שמאבדים, חיים נצחיים ואמיתיים, בזה שאנחנו מחסרים מעצמנו את עבודת השם, את תפילה כמו שצריך, תורה כמו שצריך, שמחה כמו שצריך. אומר רבי נתן, כי כל התרחקות רוב העולם, השם יתברך, ועובדים מה שעובדים, הכוונה מאבדים מה שמאבדים, חיים נצחיים ואמיתיים, רובם ככולם הוא רק מחמת חלישות הדעת, מה שנופלים בדעתם, מחמת שרובם התנסו כמה פעמים, שהתחילו קצת בעבודת השם, אחר כך נפלו למה שנפלו, כל אחד לפי נפילתו, רחמנא ליצלן, השם יצילנו. ועל ידי זה התייאשו עצמם מלהתחיל עוד. וקצתם נתעוררו קצת עוד הפעם, והתחילו מחדש, או פעמים. כלומר, נפלו, התעוררו עוד פעם, התחילו מחדש, נפלו עוד פעם, אפילו כמה פעמים. אבל אחר כך, כשראו שאף על פי כן נפלו אחר כך, על כן התייאשו בעצמן, מחמת שראו שזה כמה שרצו להתנסות ולכנוס בעבודת השם, ונפלו למה שנפלו, רחמנא ליצלן. על כן נדמה ביניהם שנשתה גבורתם להתחיל עוד מעטה. נשתה גבורתם, ביטוי מהפסוקים, פירושו, אין לי יותר כוח. הגבורה שלי נשכחה, נעלמה. כן, אבל מה נעשה שהמילים בתחילת שולחן ערוך התגבר כארי לעבודת בוראו, הן אקטואליות תמיד. אין שם איזה כוכבית למטה והפוסקים כותבים חוץ מה ונותנים רשימה מי פטור מזה. אף אחד לא פטור מזה. כל אחד על פי מצבו ומדרגתו, הוא צריך להיות מתגבר כארי לעבודת בוראו ולא להתייאש כפשוטו ממש. אומר רבי נתן, אבל רוב העולם כן מרגישים ככה ומתרחקים מעבודת השם. אבל באמת כל זהו מעשה הבעל דבר בעצמו, שהוא בחינת זקן וסיטרא אחרא. כי נקרא מלך זקן וכסיל, וקהלת, שומע המלך, מדמה את היצר הרע למלך זקן וכסיל, שהוא רוצה להפיל את האדם לידי זקנה ותשוט כוח חס ושלום. כאילו כבר נזקן בחטאיו ובמעשיו, עד שאי אפשר להשתנות עוד. אמרנו, וזה דבר שצריך להזכיר אותו, כמו שרבי נתן אומר, אפילו שמדברים על זה הרבה פעמים, צריך כל הזמן להזכיר את זה מחדש. כל תורת הייאוש היא כונניות שלמות של ספרים עבי כבס. ולצערנו כל התורות האלה של הייאוש המקננות בתוך ליבנו, אפילו לא צריך ללכת ללמוד אותן. וכל אדם יש לו תהליך ומהלך מאוד מאוד מורכב ומפותח של תירוצים והסברים לכל מיני דברים, שבסופו של דבר, השורה התחתונה, שהוא נשאר זקן וטש כוח. רק כשאתה בא אומר לו, אחי, אולי בוא נתחדש במשהו, אומר לך, עזוב, נו, איך אומרים, זה לא בשביל הגיל שלי. לא בטפה הגיל הפיזי, הגיל המנטלי. הוא חושב שהוא איזה מין חכם גדול, שהוא כבר הבין הכל העומק, והוא ניסה, והוא הבין שזה לא שייך היום בדורנו, זה לא שייך לו, כי זה לא התיקון שלו, וכן הלאה עוד אלף תירוצים. אומר רבי נתן, זה זקנה וסתרה. והמלך זקן זה הבעל דבר, היצר הרע. וכל עניינו הוא להפיל את האדם לידי זקנה ותשות כוח. הרבה יותר קשה לשכנע אדם דתי, ליצר הרע הכוונה, לשכנע שהוא יפסיק להתפלל. זה קשה. זה צריך לעבור פה באמת איזה משבר מאוד רציני. מה הפתרון של היצר הרע? הוא משכנע אותו להתפלל את כל התפילות בלי לשים לב לאף מילה שהוא אומר. אז הוא מתפלל כמו זקן וטש כוח. טש כוח במילים הפשוטות שיש היום, שכולם מדברים אותם מהילדים הקטנים ועד המבוגרים, אין לי כוח. זאת תורת היצר הרע. אומר רבי נתן, הוא באמת לא כן הוא. אתה לא זקן, אתה לא טש כוח. כי בכל יום האדם הוא בריאה חדשה. וכמו שאנו מברכים בכל יום על נטילת ידיים. ושאר הברכות שלא עשה ניגוי ועבד ואישה וכולו, שכתבו הפוסקים הטעם, שהוא מחמת שהאדם נעשה בכל יום כבריאה חדשה. כמבואר בשולחן ארוך. שולחן ארוך הוא החיים סימן ד', כל הפוסקים מבארים שם, שהסגנון המוזר, של ברכות השחר, שיש בהם כמה ברכות, שכאילו צריך לברוך אותם פעם אחת בחיים, לא פעם אחת ביום, שלא עשה אני גוי, פעם אחת הקדוש ברוך הוא לא עשה אותי גוי. למה אני צריך כל בוקר לברך את זה מחדש? ועל כל התהליך של הקימה וכל מה שיש שם, וכל ה-18 ברכות של ברכות השחר. אלא הרעיון הוא כותבים הפוסקים, שאתה בכל יום נולד בריאה חדשה לגמרי. אז תפנים את זה. אז תתחיל לחיות על פי ההדרכה הזאת. וכן ברכת הנותן ליעף כוח, מברכים על התחדשות המוחין והחיות שבכל יום כמובן בכוונות. כלומר, בכוונות האריזל, בספר פרי עץ חיים, שער התפילה, פרק ב', מסביר האריזל שמה שאנחנו מברכים, הנותן ליעף כוח, פירושו המוחין וההתחדשות של החיות שיש לכל אדם בכל יום. ואתם זוכרים איך התחלנו את הקטע, את הלימוד היום, מתורה עין ואבי ליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר שצריך התחדשות המוחין בכל יום ויום. זה העניין פה של הנותן ליעף כוח. ועל כן, אומר רבי נתן, האדם צריך להיזהר מאוד, לבלי ליפול לזקנה לסתרה אחרי ענק. רק להתחזק ולהתחדש בכל עת, להיות דומה בעיניו בכל יום ובכל שעה, כאילו היום נולד, וכאילו היום מקבל התורה מחדש. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. שכל זה הוא בחינת ערך אפיים, שמעריך אפו על כל דבר מניעה ובלבול שבעולם, ועובר על הכל, ומתחזק בכל פעם בעבודתו. קשה לקיים את זה. לקיים את זה כל הזמן, זה כבר ממש צריך מדרגה מאוד מאוד עליונה. אבל קודם כל צריך לזכור את זה, ולדעת את זה, שזאת האמת, זאת ההדרכה הנכונה לחיים ולשמירת מצוות ולעבודת השם. ואם בעקבות זה, שאנחנו לומדים שוב ושוב ושוב, כמו שאתם זוכרים, רבי נתן אמר, דיברנו על זה כמה פעמים, על זה דבר שצריך לחזור עליו כל הזמן. ברגע שאני חוזר על זה, ואני זוכר את הנקודה הזאת, ואני מפנים אותה, שכל עיקר עניינו של רבנו היה ההתחדשות, כפי שרבי נתן אומר. וכל עיקר עניינו של רבנו היה להחיות את הנשמות הנפולות, ואני, ברוב הזמן שלי, אני נשמה נפולה, כלומר, הייאוש נמצא בתוכי, והתשות כוח, והזקנה. ברגע שאני חוזר על זה שוב ושוב ושוב, אני יכול לחטוף דקות. כי הרי כל ההדרכה של רבנו לאנשים כערכנו בעבודת השם, זה מלחמה על הדקות. לא על השעות ולא על הימים ולא על השבועות ולא על תקופות. מי שזוכר שיש לו תקופה שהוא כל הזמן עובד בה את השם ובכל הכוחות שלו, אשריו אשר חלקו. אבל רובנו לא ככה. ואנחנו נמצאים בטלטלה במשך היום של עליות וירידות, התחדשות נפלאה של הרצון ופתאום אפתיות מוחלטת וחוסר אכפתיות לכל דבר. אנחנו כל הזמן מטולטלים, מקום הלב מכל. לכן כאשר אני חוטף דקה של התחדשות, באותו רגע, אני זוכה לקיים את המשימה שלשמה באתי לעולם. וברגע שאני מתחדש, כמו שאמרנו, התחדשות זה התחדשות המוחין, כלומר, אני רואה את ההזדמנות החדשה והעמוקה שיש מולי במילה הבאה שאני הולך להגיד בתפילה או בלימוד. ברגע שאני מנצח את הדקה הזאת, מכל הדקות האלה אחר כך יש לי כוח להמשך. כפי שרבנו אומר, בליקוטי מורן תורה רש ב', שכמו שיש עיוור שמחזיק באדם רואה כדי שיוליך אותו, אומר רבנו, כך גם אתה צריך להחזיק בעצמך, שאתה תחזק את עצמך. איך? שתזכור את הזמן שעבודת השם העירה לך, היה לך חיות בקדושה, והאתה, העיוור כרגע, שלא רואה את זה, לא מרגיש את זה, תחזיק בעצמך של פעם, ותיתן לו להוליך אותך. אל תיתן לייאוש להוליך אותך. גם אם אתה במצב מאוד חלוש כרגע, רוחנית, מי שצריך להוליך אותך, זה אתה בתקופות האחרות. וכפי שכל המאמנים האישיים והיועצים בעולם אומרים, כאשר האדם נמצא במצוקה, זה לא זמן להחליט החלטות כלליות. כי אתה עכשיו במצב של חולשה, ההחלטות שלך יהיו לא נכונות. תן לעצמך להתחזק, להתעודד, ואז תדון במצב ותחליט החלטות. כך גם בעבודת השם. אל תיתן לייאוש להוליך אותך. אפילו אם אתה כרגע במצב חלוש. תן למה שהיית פעם להחזיק אותך. לכן כל דקה שבה אני מתחדש מחדש בשמחה ובחיות, אני מוסיף לבנק הדקות שלי עוד דקה. שכשבתקופה שאני יותר חלש, יהיה לי במה להיאחז. בזמן הטוב של התחדשות וחיות שהיה לי. שיהיה לכולנו חודש חשבן של התחדשות וחודש טוב לכולם.
1: היי, יש לך שמש בעיניים. אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

טוב חברים יקרים, אנחנו במצב לא פשוט. הקדוש ברוך הוא הפך את העולם, ניער את כל העולם כולו. מי היה מאמין שזה מה שיקרה? מי חשב לפני כמה חודשים שזה יהיה המצב? אין כלכלה, אין ממשלה, אין ביטחון, אף אחד לא יודע מה יהיה, כולם מסתגרים בבתים ואף אחד לא יודע מה ילד יום. טוב, אז רבנו הקדוש כבר מלפני 200 שנה חזה את כל התהליך הזה ואת כל התסריט הזה, והוא מספר לנו מה הולך להיות פה בעולם. אז מי שרוצה יכול להיכנס לסיפור המעשה מבעל תפילה ולראות שם את כל העניין של כל מדינת הממון, על הגיבור שהיה בא וכובש מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אבל בשיחה הזאת אני לא רוצה להתמקד כרגע בסיפור הזה, אלא אני רוצה קודם כל להביא עזר וסיוע לעם ישראל בצורה דחופה. ולמה אני מתכוון? היום כל הרבנים, כל הדרשנים, כולם מחפשים על מה השער הזה, למה קורה לנו מה שקורה, מה זה בא לאותת לנו, מתחילים להזכיר את כל ההבנות של עם ישראל, ממה זה נגרם, איך הגענו למצב הזה, השבת, כל הדברים הלא טובים שאני לא רוצה להזכיר פה. עכשיו יכול להיות שהדברים צודקים, ובאמת עם ישראל שבא על הפצרה צריך לעשות תשובה, וכל אחד צריך לפשפש במעשיו, אבל אני לא חושב שעכשיו זה הזמן להביא עוד כתרוגים על עם ישראל. כל אחד יעשה בצורה הפשוטה שלו את התשובה, כל אחד יודע בניגי נפשו מה הוא צריך לתקן, מה הוא צריך לעבוד עליו. לא צריך כרגע להזכיר את אבונות ישראל, כי עכשיו לא חסר מי שיזכיר את האבונות של עם ישראל. היצר הרע עכשיו בשמיים חוגג ואומר, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, ולמה תציל את אלה ומה נשתנו אלה מאלה, ולמה בגויים אתה עושה קלה ועם ישראל אתה שומר עליהם. אז עכשיו הזמן שאנחנו צריכים ללמד זכות על עם ישראל ולספר מהדברים הטובים שיש לעם ישראל. רבנו הקדוש לא סתם גילה את תורת הזמרה, לחפש ולמצוא נקודה טובה אפילו ברשע גמור, ועל ידי זה אתה הופך אותו מכף חובה לכף זכות. כי אם רבנו דיבר על זה ושם את הדגש על זה, הסימן שזה רצון השם, וככה גם הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים וככה הוא רואה אותם. אז הקדוש ברוך הוא בורא עולם לא הביט אבן ביעקב, הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לעם ישראל, וברוך השם כמה דברים טובים יש לעם ישראל בדור הזה, כנגד כל מה שעובר עלינו, כנגד כל היצר שמתגבר פה על כל העולם, הפך את כל העולם עם האייפונים, עם הטלוויזיות, עם התקשורת, עם הגויים שהביאו לפה את כל העבודה זרה שלהם. ובכל זאת מה אנחנו רואים? מיליון בעלי תשובה. אנשים עזבו את כל העולם הזה, הפקירו את כל החיים שלהם וחזרו להשם יתברך מתוך אהבה, לא מתוך פחד. ויתרו על התאוות, ויתרו על ההרגלים, ויתרו על הרצונות. בשביל מה? בשביל כסף? בשביל כבוד? בשביל מה? מאהבת השם. הפכו את העולם שלהם ואת העולם הכללי. אז זה לא נקודת זכות לעם ישראל, זה לא הזמרה. הקדוש ברוך הוא לא רואה את הדברים האלה, את כל הבעלי תשובה שחזרו אליו בתשובה. הוא לא יכול להפוך ולדון את עם ישראל מכף חובה לכף זכות. בוודאי שהוא יכול ובוודאי שהוא עושה את זה. ואם זה לא מספיק, אז מה, איפה כל הנשים הצדקניות, הצנועות, שהולכות, מתלבשות בצניעות, מתפללות, קורות תהילים? מה, זה לא הזמרה על עם ישראל? בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות עתידים עם ישראל להיגאל. ועוד לא דיברנו על כל הלומדי תורה, כמה לומדי תורה השתבח הבורא, לומדים מהבוקר עד הלילה, בדחק, במסירות נפש. 500 שקל בחודש, אברך יושב מהבוקר עד הלילה, כל החודש לומד, מקבל 500 שקל. וממשיך ללמוד. למה הוא ממשיך ללמוד? כי הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד תורה, הוא רוצה לשמח את השם, הוא אוהב את השם, הוא רוצה לקיים את התכלית. אז זה לא הזמרה על עם ישראל.
הקדוש ברוך הוא לא רואה את כל הדברים האלה. ועוד לא דיברתי בכלל על כל החסדים ועל כל המעשים הטובים ועל כל הצדקות שעם ישראל נותן. מיליונים של מיליונים נותנים צדקות. איפה נשמע כדבר הזה? באיזה אומה, באיזה ארץ נותנים צדקות? אפילו מה שנותנים עם ישראל בשבוע אחד, שנה שלמה הם לא נותנים, עם כל הכסף והממון שיש להם. אז כמובן, כל המצוות האלה, כל אלה ששומרים את השבת, שומרים על הברית, שומרים על קדושה וטהרה, ים של מצוות יש לעם ישראל, מלא מצוות יש לעם ישראל, כל יהודי מלא מצוות כרימון. אז הקדוש ברוך הוא צריך לחפש הזמרה, חסר לו נקודות טובות להפוך את כל הדין מכף חובה לכף זכות, לדון את עם ישראל לכף זכות, לגאול אותם. ועוד לא דיברנו על הצדיק האמת, על כל אלה שמקורבים אליו, מוסרים נפש, בעליות, בירידות, מחזיקים ברבנו הקדוש. כל מה שעובר עליהם, כל הביזיונות, עדיין ממשיכים. מה, לכבוד מה זה? בשביל מה זה? מה, נוח להם? הכל בשביל השם יתברך. אז עכשיו יבואו רבנים ויזכירו את ההבנות של עם ישראל? מי יזכיר את הזכויות של עם ישראל? מי יעשה הזמרה על עם ישראל בעת הזאת? אז חברים יקרים, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, להתבונן בכל הנקודות הטובות שיש לנו, להזכיר לשם יתברך איתם, לדבר איתו בשפה פשוטה, כדבר איש אל רעהו, להמתיק את הדינים, לבקש על הגאולה. מה זה? כל היום מזכירים את הדברים הלא טובים שיש לעם ישראל. איפה הדברים הטובים? מה קורה איתכם? אז חברים יקרים, אני מבקש להתעורר. קודם כל, רבנו אמר, התבודדות זה מעלה עליונה מן הכל. היום כבר נסגרו כוללים, נסגרו בתי כנסת, אין כבר עם מי לדבר, רק עם השם יתברך. כל אחד איפה שהוא נמצא, זה הזמן שלו, זה השעה שלו, לפתוח את הפה, לדבר דיבורים קדושים, לרצות את השם יתברך, לסנגר על עם ישראל. ובעזרת השם, השם יתברך יהפוך את הכל לטובה, כמו שהוא הבטיח לנו, כמו שרבנו הבטיח לנו שכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, ונזכה במהרה לראות את הגאולה האמיתית והשלמה ואת משיח צדקנו. אמן כן יהי רצון. חזקו ואמצו.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנעל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו, והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

כל ישראל ברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן ברסלב אומר, כשיהודים שליקותו התברך מלובש כביכול בכל דבר בעולם הזה, הזי נתגלה מלכותו, כלומר שיהודים כמלכותו בכל משלה, וזה נקרא התגלות מלכות משיח.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: שעושים מעשה ולא יודעים את השורש שלו ואת הפנימיות שלו, אז יכול להיות שיש שמחה, אבל לשמחה מה זה הוא עשה? לא מבינים את המשמעות של השמחה. כתוב בסוף המגילה על מרדכי שהיה רצוי לרוב אחיו. מכאן אנחנו רואים שעצם ההתבוננות שהיה רצוי לרוב אחיו, משמע לא שהיה כתוב שהיה רצוי על כל אחיו, אלא היה רצוי לרוב אחיו. אנחנו מנסים לתקן את השנאת חינם, את הפירודים, את המחלוקות, נתינת חשברוש את הטבעת ואת בית אמן, זה שתי מתנות, כמו שכותב הבך, זה למעשה העניין של שנותנים מרבים במתנות, נותנים משלוח מנות, צריך לתת שתי מנות, שתי מתנות, יש פה את הסוד של בית אמן והטבעת. אבל הנתינה שאנחנו נותנים זה בשביל שתהיה התקשרות ותהיה ידיעה בין אחד לשני, ש אדם שייתן משלוח מנות ועילום שם ולא ידעו למי נתן וממי קיבל, אז לכאורה לא יצא ידי חובה, כי המטרה היא שתהיה אהבה ואחדות ורעות בין אחד לשני. בפורים הוא עושה את האחדות ונותן שמחה וחיות בין כולם ומאחד את כל עם ישראל. ובשביל זה צריך להיזהר גם בפורים, שלא להתחפש לדברים משונים או דברים לא טובים, זה בשם הפתחפוסות, זה בשם הבני שכר מדינו, במאמר חודש אדר, במאמר תשיעי, במאמר תת, שם הוא כותב, מביא זוהר, בשלח לך בדף קופסא מחתת עמוד א', ששם היו נוהגים על עניין המלבושים יקרים והמכובדים שנעשה למרדכי היהודי ואסתר המלכה. אז אם כבר נהגו בכל דור בפורים לא להתחפש, אלא ללבוש בגדים יקרים ומכובדים בפורים, ככה היו נוהגים. ומזה לאט לאט זה נעשה תחפושת, שראו את היהודים מתלבשים בלבוש גוזמה פעם, במשך הדורות לבשו היהודים בלבוש מאוד יקר ומכובד, ומזה נהיה שהמציאו את התחפושת. אבל המקור הנכון הוא שנהגו תמיד בפורים ללבוש את הבגדים היקרים והמפוארים ובגדים מכובדים של מלכים, כמו הבגדים היקרים שנעשה למרדכי ואסתר. ולכן שאדם שישתדל לפחות בפורים כמה שאפשר לדבר צירופים טובים, לבקש דברים טובים, לחשוב מחשבות טובות, זה יכול לעשות שינוי במעשה בראשית, שינוי הטבע על כל השנה שלו, על כל המחשבה שלו. כי השם יתברך עשה שנעשה שינוי הטבע, והתחיל הרי הפורים, אנחנו יודעים שחנוכה היה שינוי הטבע, ובפורים הטבע היה נוהג כרגיל, מנהג העולם כמו שהיה. ואז השם ברוך הוא סובב שהכל יתהפך לטובה, והגזרה מעל עם ישראל התבטלה, ויצאנו לחיים טובים ולשלום. וזה הסמיכות של הגאולה שלנו באדר שני, בשביל לסמוך גאולתו של מרדכי לגאולת משה וגאולת ישראל שיצאו ממצרים, כי דאמר רב נחמן, זה הגאולה האחרונה שלנו, זה הגאולה שאנחנו מצפים לה, כמו גאולת מצרים, שעם ישראל יצא ממצרים, ככה גם תהיה הגאולה השלמה שאנחנו מצפים שכבר נוכל לצא מהגלות הזאת. אבל היה משהו בפורים שכן היה בו שינוי הטבע, שממנו הכל התחיל. אולי מישהו יודע את זה? מה זה הדבר הזה? זנב לבשתי, נכון מאוד. וכל הסיפור של פורים מתחיל מהזנב שנעשה לבשתי. ועל זה אין באמת הרבה פירושים בהתבוננות על זה. אז ככה חשבתי, ויש לי פירוש על העניין הזה. הרי בחנוכה אנחנו יודעים שהכל התחיל מאותו פח שמן קטן שמצא כהן, אז עושים מזה את כל העסק של חנוכה. אבל בפורים הכל התחיל מהזנב של ושתי, שאם לא היה זנב לבשתי ככורה לא היה נס פורים, כי הכל התחיל מזה. אז למה אין מזה עניין? זה שאלה. אז יש גם תירוץ המחשבה על זה. הרי שכתוב שבא גבריאל ועשה זנב לבשתי, נתן זנב, יש בזה סודות הרבה בזנב הזה, שזה לא, שאפשר לפרש את זה הרבה פירושים, אבל יש הרבה פירושים שמפרשים, אבל יש גם פירוש יפה של זה במסרת מגילה בדף י' ב' עמוד ב' שבא גבריאל, אבל בבניה הוא ידע שרבי יוסף חיים זה בדף י' עמוד ב', שם הוא מביא חידוש מאוד יפה, פרשנות פרפרה יפה על המשמעות של הזנב של ושתי. אז אומר ושתי, נגיד כבר את הפרה, אחרי זה נגיד את החידוש, נזכרתי בחידוש הזה, נגיד את החידוש שלו. אומר ושתי זה וו. ולמעשה, אם אנחנו נעשה את זקניה של ושתי, זה אוויל מרודח, מבוחד נצר, ואבא שלה זה בל שצר. אז אומר, אוויל מרודח זה א', א' זה אוויל. ו' זה ושתי, זה זין ביחד. אחרי זה נבוכדנצר זה נון, אבא שלה זה בלשצר, זה זנב. אז אומר רבי יוסף חיים, הבן יודע שהקדוש ברוך הוא נפרע ממנה, מפרע מאבותיה, דרך הזנב הזה. עדיין זה משאיר את הקושייה, שאם הכל התחיל מהמעשה הזה של הזנב, אז למה אין לזה שום התייחסות הלכתית והשפעה הלכתית, או מסורת על העניין הזה שהכל התחיל מזה, מהזנב. כי אם תחשבו שבאמת לא היה שום דבר לבשתי, אז הוא לא היה הורג אותה ולא היה מחפש מלכה ולא, אז הכל התחיל מכאן והכל הסתיים כאן. כי גם זה היה נקמה באבותיה וכל העניין הזה. אפשר להסביר משהו ש... זה פרשנות כמובן, לא... אם נסתכל ונראה ש... בפורים הצלת ישראל זה השמחה שיש לנו בכל דור. הרי אנחנו שמחים, השמחה שלנו באמת זה לא שמחה של צנות או חוכה שכולם סתם מחייכים ושמחים בפורים. אנחנו שמחים בפורים על ההצלה שיכל חס ושלום. אתם יודעים מה היה אמור להיות, לא צריך להגיד את זה אפילו בפה. ושאנחנו שמחים כל שנה, אנחנו שמחים על הנס שעשה השם יתברך, שישאיר אותנו בשיר פלטה לעמו ישראל, והציל את עמו ישראל מאדם של הרשעים ומוצא דיבתם. אבל מאיפה יש כוח וחיות לרשעים? הרי גם הרשעים כמו המן והחשברוש ונבוכדנצר ובלשצר ואביל מרודח, מאיפה היה להם את הכוח לרשעים לבוא ולהיות נגד עם ישראל? מאיפה היה להם את הכוח ואת כביכול שהם מצליחים לתכנן מלחמות ומזימות וכמעט לשים ידם על עם ישראל? מאיפה זה? אז התירוץ הוא שזה נעשה מהשנאת חינם ולשון הרע שיש בינינו. אלו שהמיעוט שהיו נגד מרדכי, והמיעוט שהיה נגד משה רבנו, והמיעוט שהיה נגד רבי שמעון, נגד רבי עקיבא, אותו מיעוט בכל דור שהיה נגד הצדיקים הקדושים שהשם יתברך שלט, הם אלו שנותנים את הכוח לאמן, לאחשוורוש, לבלשצר, לביל מרודח, למוחדנצר, ומאבל פיהם ומכוחם שלהם נעשה הכוח להזיק חס ושלום, או כמעט להביא לידי כליה. זה השורש שמפה יש להם את הכוח ואת החיות. עכשיו, מה הראיה לזה? איפה אנחנו רואים את הראיה? שמרדכי היהודי מתהלך בחצר בית הנשים, לידע את שלום אסתר, הוא רוצה לידע מה יעבור עליה, איפה היא תהיה, מה יעשו איתה. ואסתר אחרי זה הולכת ומספרת למלך את ההצלה של המלך מבקתן ותרש בשם מרדכי היהודי. היא מספרת לו, למלך, שהיו שרצו להרוג אותו. ואז למעשה נכתב בספר הזיכרונות לפני המלך שלמעשה מי שהציל אותו זה מרדכי היהודי. כי אמרה את זה בשם מרדכי היהודי. נמצא שמרדכי היהודי הוא הציל את המלך אחשוורוש מפני אותם שרצו לשלוח יד במלך, ואת הזכות הזאת זה נפסקף למרדכי, אבל כמובן בשם אסתר. אבל אסתר מצילה את עם ישראל על ידי שהיא מזכירה את הדיבור בשם מרדכי, וככה נעשה הצלה לכל עם ישראל מזה. ואם למעשה מרדכי היהודי, שחס ושלום, אני אומר, שלא היה השפעה ולא הייתה מקבלת את דבריו, או שלא היה רוצה לגרום להצלה, אז היה חס ושלום, יכולים לפרש שהייתה המלך אחשוורוש היה מסתלק, ומיד לאחר מכן היה עולה או מלך אכזר יותר, כמובן שזה יכול להיות אמן שהוא חתר למלכות אחשוורוש, או אחד מהרשעים האחרים, וכך הייתה הכליה. נמצא שהצלתו של מרדכי היהודי שהציל את עם ישראל הייתה מההתבוננות שלו והמחשבה שלו ומההשפעה למרחוק, מה יהיה התכלית מכל המעשה שלי וממה שאני אדבר וממה שאני אעשה לפני השם יתברך. ובכל דור שאנחנו מדברים דיבור ומדברים טוב על עם ישראל ואומרים ברוך מרדכי, שכותב במחזור ויטרי את הפיוט בסימן רשנון, ויטה את הפיוט, יש את הלשון שאנחנו אומרים כל פעם שנוהגים להגיד את הפיוט על מה העניין ההזכור שמזכירים על ברוך מרדכי וארורה זרש, למה לקלל לברך צדיק שאינו נמצא, או לקלל מרשעת שכבר מתקלה באפר כבר ממזמן. אלא המשמעות היא שהרשעות שלהם היא עדיין עומדת וקיימת. האבל פה שמדברים הרשעים זה בכלל ארור המן, זה בכלל ארורה זרש. שיש רשעים שמדברים לשון הרע, אז הם מתלבשים במרכבה טמאה, והם כנגד הכלב בשמיים, יש להם קליפה של כלב. לכן דוד המלך אמר, הציל המחירים נפשי מיד כלב יחידתי, תציל אותי מקליפת כלב, שלמעשה שם נמצאים כל הרשעים, כל אותם רשעים שמדברים. ושאדם מדבר דבר טוב על עם ישראל ומשבח את עם ישראל, אז הוא מתלבש במרכבה קדושה, והדיבור שלו הוא נהיה בבחינת ברוך מרדכי. אז הוא מתלבש ונהיה באותו בחינה. יש פרשנות יפה גם שרבנו מנוח, בעל המנוח על הש"ס שמפורסם, מסכת מגילה בדף זין עמוד ב', הוא כותב בחידושי רבנו מנוח על הש"ס, הוא כותב פרשנות מאוד יפה שאפשר לפרש את זה לזה, שהוא אומר שבכל אחד יש את המן ואת מרדכי. כשאדם מקנה בחבר שלו, הוא לא שמח בשמחתו, אז החבר שלו הוא כמו בחינת מרדכי, והוא המן, שהוא מקנה בעיקר ובתפארת של חברו. והפוך, כשאדם שמח בשמחתו של חברו, אז הוא מאיר את מרדכי. זאת אומרת שהמן ומרדכי נמצאים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, בלב. ושאדם מדבר טוב על עם ישראל, ושאדם חושב טוב על חברו, אז הוא לאט לאט יצא מהמן, והוא יוציא את המן מהלב שלו. מי שחושב שהמן זה איזה רשע שהיה, ואומרים מכים ששמים את השם שלו, זה לא בשביל זה. המן צריך לעקור אותו מהלב. זה כל המידות הרעות שיש לאדם, כל הקנאה, כל השנאה, כל המחשבות הלא טובות, זה המן, אותו צריך לעקור. לעקור אותו מהלב. זה מה שמסביר רבנו מנוח. שאת המן ואת מרדכי נמצאים, וזה למעשה אפשר לפרש, שהשמחה שיש בפורים, היא השמחה שניתן לנו בכל פעם לחלות ולבטל בכל פעם את הרע מחדש. שבכל שנה יש התנוצצות והשפעה לחלות את הרע. ואז אדם נצא בריאה חדשה. למה אנחנו צריכים לומר את הסרט בני המן בנשימה אחת? אם אדם לא יכול להגיד בנשימה אחת, אז לפחות שיגיד מי איש. לפחות, הוא לא יכול להגיד. אבל העיקר להגיד בנשימה אחת, השולחן ערוך מסביר בסימן תפרס צדיק בסעיף תדבב, שהמשמעות היא בשביל להגיד שהם כולם נטלו ונהרגו כאחד. שמתו, ואין שום דבר לא נשאר מהם. והכל ברגע אחד. כי הרע שיש בכל אחד מאיתנו, גם יכול להתבטל ברגע קל. זה מה שאפשר ללמוד. שאם אדם יש בו רע, הוא לא צריך לפחד כמה זמן יצא ממני הרע הזה, ואיך יהיה לי ישועה מאת השם. הרי עובר עליי כל כך הרבה הרפתקאות, ויש בי כל כך הרבה מידות רעות. אז כמו שבנשימה אחת אומרים את הסרט בני המן, לרמז שאנחנו צריכים לזכור הטעם, שנזכור שהם נהרגו ונטלו כאחד, ומתו כולם במיטה אחת, שלא היה הפסק בין מיטה מאחד לשני, אלא כולם מתו בפרק אחד, ברגע אחד. אז מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, שגם הרע והלא טוב שיש באדם, הוא יכול להתבטל ממנו ברגע קל כאחד. הפסק אחד ואדם ניתק מכל הרע שיש בו. רק בתנאי שירצה. כשאדם ירצה לצאת מהרע, אם אדם יודע שיש בו רע והוא רוצה לעזוב אותו ולפרוש ממנו, אם הוא יגיד את זה לעצמו ויבקש את זה, הוא יצא מהרע הזה לגמרי. אבל אדם שלא רוצה לצאת מהרע, אז הוא נשאר בו. ולכן שכתוב במרדכי שהוא היה רצוי ברוב אחיו. רצוי, בלשון רצון, שרצו אותו. כי ככל שאנחנו נרצה את האמת, ככה גם אנחנו נוכל יותר לקרב את האמת. כי אדם שלא רוצה את הקרבה לשם, ולא חושב על התכלית, מה התכלית מכל העולם הזה? מכל מה שיעבור אדם, רק כשהוא ילך אל היום האחרון, הוא צריך לתן את הדין לפני מי שאמר והיה עולם, ולעמוד לפניו. וזה הפחד הגדול יותר מכל פחד שבעולם. זה גיל וברדה. לכן רד זה גם עולה כמספר מרדכי, של 274. שהמשמעות של פחד של השם, שהנץ שהשם יתברך עשה, זה שלא רק שאנחנו נזכור את מרדכי היהודי ואסתר המלכה, אלא שיהיה לנו את הכוח למחות את הרע בכל שנה ושנה מחדש. שאם יש לאדם רע, הוא יכול למחות אותו, יכול להעביר אותו, יכול לבטל אותו. ולכן, מה שהסברנו מקודם, שבדין המתנות לאביונים, או מחצית השקל, שאומרים זכר למחצית השקל, אם אדם מגיד מחצית, אז צריך לחלל את זה על פרוטה, ואחרי זה להשליך אותה ולאבד אותה בשביל שלא ידע. גם זה לא חייב לעשות. אבל המשמעות של זכר למחצית השקל, שאנחנו רוצים לזכור דבר שבקדושה, להזכיר את עצמנו אצל השם יתברך בכל מצווה ועובדה טובה שאנחנו עושים, בכל דיבור ודבר שמדברים על התכלית, מזה בשביל זה להזכיר את עצמנו אצל השם יתברך. כי זה המחשבה של פורים, להזכיר את עצמנו בתכלית אצל המלך הקדוש. אז מסביר המאור עיניים במנחם נחום מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו, שזה נסביר מעניין, גם מעניין המאות של הקדושה, שהמאות של האדם זה הדמים שלו. ואדם צריך להבין שכשאדם נותן צדקה או נותן נתינה, אז למעשה יש כמה דרגות בנתינה. לא מדבר על מה שהרמב"ם מונה, על עניין נתינה, מדבר על נתינה מצד הלב של האדם. יש האדם נותן, כשאדם נותן מעשר או מתנות לאביונים במקרה של פורים, שבסימן תפריס צדיק ב' שמביא המגן אברהם בשם השלה הקדוש, אבל משנה ברורה זהובה, שאדם לא ייתן את זה ממעשרות. שזכר למחצית השקל ומתנות לאביונים, לא יוצאים בזה ידי חובה אם אדם נותן את זה ממעשרות. לא נותנים את זה ממעשר. ואפשר לפרש, להסביר את זה, שלמה למעשה אין בזה נתינה מצד מעשר ולצאת בזה ידי חובה. כי את החלק של המעשר, אדם צריך לידע שהוא אינו שייך לו. זה לא שייך לאדם. החלק של המעשר הוא לא שייך לך. הוא שייך לגבוה. ומה שנשאר לך, אם אתה תיתן מפה, כאן זה שייך לך נתינה. זאת אומרת שהמחשבה של האדם, שאם הוא ייתן מתנות לאביונים, הזכר למחצית השקל ממעשר שלו, למה הוא לא יצא בזה ידי חובה? כי זה לא שייך לו. כי אותם מעשר אינו תחת ידו באמת, כי זה מלכתחילה כבר אינו שלו. הוא רק צריך ליתן את זה. אז מפה אפשר להבין שעיקר המהות של האדם זה מה שהוא נותן מעל הכוח שלו, מעבר ליכולת שלו, מעבר למחשבה שלו, מעבר לדעת שלו. וזה נתינה שצריכה להיות בכל דבר שבקדושה. לאו דווקא בממון, אלא במחשבה, בדיבור, בעבודה דקדושה, במחשבה על השם, בתורה, בעבודה, בתפילה, בתכלית, בשמחה, שאדם יהיה שמח וייתן מעל הכוחות שלו בשמחה. ועיקר השמחה לצמוח, וזה שמחים בפורים, לצמוח את זה שזכינו, שאנחנו מזרע הקודש של אברהם אבינו, שזכינו שיש לנו את הצדיקים הקדושים שאינם בעולם. זכינו לראות את מרדכי היהודי ואסתר המלכה בכל דור ודור. כל עם ישראל זה מרדכי היהודי ואסתר המלכה. כשאנחנו קוראים את המגילה ושומעים את המעשה על מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כל אחד ואחד מאיתנו זה מרדכי היהודי וכל בת ישראל זה אסתר המלכה. שכולם מתקללים במרדכי וכולם מתקללים באסתר. כי כולם זה אחד. ולכן שהשם יתברך דיבר עם משה רבנו, הוא דיבר עם משה. כי כולם היו כלולים במשה. הוא מדבר עם משה, ומשה מדבר אל כל בני ישראל. אז הנס הגדול שנעשה בפורים, וזה נסיים גם, אמרנו שזה התחיל מהזנב, שזה שינוי הטבע. שבשתי, הקדוש ברוך הוא עשה שהחן שלה ירד בני אחשוורוש, וכמובן אחרי זה שהוא תעלה פטרט שלה, זה היה דמות יוקן שלה, וככה הוא חיפש שתהיה מישהי שהחן שלה יהיה גדול יותר משל ושתי, עד שהגיע אסתר שהשם ברוך הוא משך עליה חן מעולם החן, וככה היא נשא חן לפניו. אבל הנס הגדול הזה פורים יוצא, שהקדוש ברוך הוא לקח את החן, דבר שהיה בו חן, כמו ושתי, שלא היה חן כמותה, והפך אותה לכיור, ודבר שכביכול הייתה ירקרוקת, כמו אסתר, הקדוש ברוך הוא משך עליה חן, שהיא הייתה נושאת חן בעיני כל. ובגלל שזה עניין של צניעות, ועניין של שקר החן והבל היופי, אולי זה הטעם שלא ראוי לשמוח על זה, ולא ראוי לעשות מזה עניין הלכתי. זה ככה פירוש שלי, שחשבתי, בפשטות. כי אם לא, לא היה שייך, לא היו, אי אפשר לעזוב מזה, אז ככה אני חושב, אם התכוונתי לדעת גדולים, אז זה ילד דבר גדול, שלא שייך לעשות מזה משהו, שבדעת השם. לי זה רק משהו, משהו שחשוב שנזכור, שאמרנו ששקר החן ולב על היופי, שנזכור שהחן והחשיבות האמיתי של כל אחד מאיתנו, זה היופי והפאר שיש בכל אחד מעם ישראל. זה השמחה, שיש כל יהודי ויהודי מיוחד מלפני השם ברוך הוא. את היופי שהשם יתברך נתן לאברהם אבינו, ואחרי זה שהגיע יצחק הוא דיבר עמו, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה דוד, ואחרי זה שלמה, ושמשון, ושמואל הנביא, ועזרא הסופר, ונחמיה, וכל הגדולים וכל הצדיקים שהשם ברוך הוא דיבר איתם, ונתן להם את האור להמשיך ולגלות את רחמנותו בעולם, זה הרחמים של השם יתברך, איכשהו מייקר ומכבד ומרים כל אחד בעם שלו, כי כל עם ישראל מיוחדים. והשמחה בפורים, שאנחנו שמחים, שנעשה הצלה לכל עם ישראל, וזה השמחה של מרדכי היהודי ואסתר המלכה. שמרדכי היהודי ואסתר המלכה שמחים בהצלה שלנו, הם מסרו את הנפש שלהם. אסתר המלכה מסרה את הנפש שלה, ומרדכי היהודי מסר את הנפש שלו בשבילנו, שאנחנו פה, בשביל שנשמח, בשביל שיהיה לנו תקווה. ולכן שאדם סתם מקפץ ושמח, והוא לא יודע את מה שהסברנו, אז לכאורה על מה הוא שמח? אז לשמחה מה זה עושה? אז עיקר השמחה שנשמח באמת שזה שמחתם של מרדכי ואסתר, זה שמחה של הצלת עם ישראל, שזה השמחה שיש תקווה לכל עם ישראל, שזה שמחה שהשם יתברך אוהב כל אחד בעם ישראל, ויש תקווה לכל אחד ואחד בעם ישראל, ושאף אחד לעולם לא יישבר, ושכולם צריכים לדעת שיש תקווה, ושאפשר לצאת מכל אפלה, ושאפשר לצאת מהגלות, וזה השמחה של פורים, שאפילו שחס ושלום אנו נמצאים בדיוט התחתונה ממש, משם יצאו עם ישראל ונגלו, ככה גם נזכה בעזרת השם לצאת מהגלות האחרון הזה, נזכה לגאולה שלמה, לראות במלכותו של אדוננו הבורא, ברוך הוא, מלכנו בראשנו, קודשא בריחו, שימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרם משיכם, ונזכה לגאולה שלמה.
1: Hashem called us his nation, Mamlechet Koyim.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים לראות את עומק, עוצם, התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ' במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום, בשביל שמחר השיעור יהיה ברצף, נלמד קטע מאוד קצר. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של עמוד א' ונסיים 4 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים. השיעור יהיה 4 דקות. הסוגיה שנלמד מובאת כאן אגב מה שלמדנו אתמול לגבי קוי. נזכיר שאתמול למדנו לגבי קוי שיש דעה שהקוי הוא ספק חיה, ספק בהמה. לכן אגב זה הגמרא מדברת עכשיו על עוד בעל חי שגם לגביו יש מחלוקת האם הוא חיה או בהמה. באיזה חיה מדובר? באיזי בעלה, כלומר איזי היער, כלומר איזי בר. האם האיזים האלה הם בעצם איזים רגילות ואז הם בהמות, או שלא ואז הם חיות? אז לגבי זה, הגמרא מביאה אחד אחרי השני שני דיונים ממש מקבילים, מאוד דומים אחד לשני, לכן אומר את המסגרת הכללית שלהם ביחד, ואז אחרי זה נציין את ההבדלים הקטנים ביניהם. אז בשני הדיונים, בהתחלה הגמרא מביאה אמורה שאומר שהעיזים האלה הם בהמות, והם בעצם כלולים בעיזים הרגילים, אחר כך מביאים מקור לדעה הזאת, אחר כך מקשים על המקור, ובסוף אומרים לרב אשי שהמימר חולק ואומר שהם חיות ולא בהמות. זאת המסגרת הכללית. עכשיו נחזור אחורה ונראה מה המקור ומה הקושיות. אז בשני הדיונים המקור הוא מאוד דומה, וזה מדברים י' איפה שהתורה מספרת על הבהמות והחיות שמותרים באכילה. אז בפסוק ד' שם כתוב, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה חסבים ושה עזים. אז יש פה שלוש בהמות שמותרות באכילה. אחר כך בפסוק הבא יש רשימה של שבע חיות, אייל וצבי ויחמור, ועקוב ודישון וטעו וזמר. אלה הבהמות והחיות שמותרות באכילה, ובשני הדיונים המקור לזה שאיזי הבר הם בהמות ולא חיות, זה מזה שהם לא מוזכרים ברשימה של החיות. ממילא אין ברירה אלא לומר שהם בעצם נכללים תחת האיזים. זה המקור באופן כללי. בסוגריים נעיר שכאן יש איזשהו הבדל קטן בין הדיונים, וזה שבדיון הראשון נזקקים כאן לדעת רבי יצחק, שהוא אומר שהרשימה הזאת בתורה היא רשימה סגורה, כלומר זה לא רק דוגמאות לבהמות וחיות מותרות, אלא מה שיש שם זה מה שמותר, כל האחרים אסורים. ממילא מזה שאיזי הבר לא מוזכרים שם, אין ברירה אלא לומר שהם תחת האיזים של הבהמות. זה בדיון הראשון. בדיון השני לא מזכירים את רבי יצחק, אבל מזכירים משהו אחר, וזה משנה בכלאיים, ששם יש מחלוקת לגבי שור הבר, ושם רבי יוסי אומר לגבי שור הבר שהוא נחשב חיה, וגם שם ההנחה היא שבשביל שהוא יחשב חיה מותרת, הוא חייב להיות מוזכר באותה רשימה של חיות שקראנו. ממילא אומר רבי יוסי ששור הבר הוא בעצם התאו שמוזכר בפסוק, כך גם מפרש אונקלוס, ואז ממילא לגבי זה היער, כיוון שהם לא נכללים באותו פסוק, אין ברירה אלא לומר שהם בהמות ולא חיות. זה עד כאן המקור בשני הדיונים, ועכשיו כאמור בשני הדיונים יש שאלה זהה על המקור, וזה שמי אמר לך שזה לא כלול בפסוק של החיות? הרי ברשימה של החיות יש כמה חיות שאנחנו לא בטוחים מה הם, כמו עקו, תאו וזמר, אז יכול להיות שאיזה היער זה אחד מהם. זאת השאלה על המקור. בשני הדיונים זה מובא מפי המוראים שונים, ובשניהם אין תשובה, וכאמור בשניהם בסוף מביאים את המימר שבאמת אומר שהם חיות ולא בהמות. עד כאן עיקר החלק הראשון. עכשיו בסוגריים נוסיף שבדיון הראשון יש עוד קושייה, וזה קושייה לא על הדין של העיזים, אלא על הדין של רבי יצחק, שאמר שהדוגמאות בפסוקים הם לא דוגמאות, אלא זאת רשימה סגורה, מה שיש שם רק זה מותר. על זה מקשה רבך בר יעקב, למה אתה אומר כך? הרי לכאורה יש כאן רשימה של פרט וכלל, כי הרי בפסוקים ד' ה' שקראנו יש באמת פרטים, שור, שחזבים, שעיזים, אייל, צבי וכו', אבל בפסוק ו' פתאום יש כלל, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע וכולי. אז לכאורה כשיש פרט או כלל, הכלל אמור להוסיף עוד דברים. הכלל אמור להוסיף עוד דברים שלא כתובים בפרט, אז למה כאן אתה אומר שרק מה שכתוב בפרט כלול בדין? עונה הגמרא, זה נכון כשיש פרטים בודדים ואז כלל, אבל כאן שיש פירוט רחב מאוד של 10 פרטים, זה מראה שרק מה שכתוב כלול, כי אחרת התורה לא הייתה צריכה לכתוב את כל אותם פרטים, אלא הייתה סומכת על ההוספה של הכלל. אז זה היה בסוגריים קושייה ותירוץ לרבי יצחק, בזה הגענו לנקודותיים, 4 שורות מתחתית עמוד א', נעצור כאן כאמור, נחזור ממש בקצרה על מה שלמדנו, ראינו מחלוקת האם איזי בעלה הם בהמות או חיות, מי שאומר שהם בהמות אומר את זה בגלל שהם לא מוזכרים בפסוק של החיות, מי שאומר שהם חיות אומר שהם כן מוזכרים כי יש שם כמה חיות שלא ברור לנו מה הם כל טוב.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: תורה למד א', ואנחנו על רגל אחת. אומר רבינו, א', הצדקה מנהגת את כל גלגלי הרקיע. אדם שעושה צדקה, הוא מנהיג את גלגלי הרקיע. הוא אומר פה בליקוטי מוהר"ן, כי בגלל הדבר הזה, גלגל הוא החוזר בעולם, ובזביל זה יש בשש ברכות ואחת עשר ברכות. זאת אומרת, זה נקרא גלגל החוזר בעולם, לכן אומר פה, הצדקה מנהגת את כל גלגלי הרקיע. אדם שנותן צדקה, מזיז את העולמות. הוא מביא שם שזה כנגד הכוכבים, יש שבעה כוכבי לכת, ואיך כל המהלך נעשה. ב', על ידי הצדקה, הכוכבים מהירים. לכן, זאת אומרת, כל אחד הכוכב יאיר לו את הדרך, לאן הוא הולך. הכוכבים מהירים. היא מנגד גלגלי הרקיע, ואז יש הערת הכוכבים. ואז אדם יכול, כשהוא יוצא לדרך, מה קורה? הכוכבים מהירים לו את הדרך. זאת אומרת, עכשיו הוא ידע את הכיוון שלו. לאן הוא הולך, מה צריך לעשות, איך לעשות. על ידי שהוא נותן צדקה. תראו, זאת אומרת, לכן היו כלל, כל אחד שלפני שהוא נותן צדקה, אומרים לו, תשמע, לפני שאתה יוצא לדרך, שים עכשיו בקופת צדקה, אם תסתכלו, יש הרבה כאלה לפני יציאה, לפני נסיעה, שמים קודם כל צדקה.
2: התחילה קופת צדקה באוטו.
1: כן, שם קודם כל, זה יערת הדרך. זה תורה גדולה, אנחנו עוברים את זה עכשיו קצת, מהחוסר זמן. כן. עיקר הרחמנות באה על ידי שיש לאדם דעת. רחמנות על ידי שיש לאדם דעת. רבנו אומר בתורה, זין, נכון? המנהיג צריך להיות רחמן. זין תניאנה, כן. זאת אומרת, מה זה בא על ידי שיש לאדם דעת? אם אתה לא יודע לרחם על בן אדם, אתה יכול לתת לו משהו מרחמנות שלא מתאים לו. אם תיתן למישהו איזשהו דבר, בגלל שאתה מרחם עליו ולא מתאים לו, יכול להיות שערקת אותו. מרחמנות. רחמתי עליו מסכן, רבנו אומר דוגמה פשוטה שמה. תיתן לי, אתה עושה עכשיו על האש מנגל סטייקים עניינים נחמד סעודה והתינוק בוכה תיתן לו מהסטייק אצלך זה כן יכול להיות זה יכול הוא בגיל שנה מבקש סטייק זה יכול אבל בפשטות רבנו אומר פשוט מה תיתן לו סטייק? אז הוא בוכה. כולם אוכלים עכשיו, זה הוא רוצה לאכול. אני אתן לו סטייק. לא, תינוק צריך חלב, נקודה. אותו דבר, בן אדם שעכשיו אין לו מספיק דעת או שכל, ואתה מגלה לו סודות התורה, ברמה יותר שמתאימה לגוף שלו, מהרחמנות שלך, יכול להיות שערקת אותו. הוא יצא עם הדעת הזו, ולך תדע מה הוא יעשה. צריך זהירות בזה. הנה, אתמול, את מי פגשתי? אבא של אשתך, חבר שלו בא מאיזה שיעור, לא משנה שאני, היה לי תוך איזה סוג ויכוח בינינו על זה, אבל בא מאיזה שיעור טוב, ויצא לו מישהו ביציאה, לא צריך ללמוד כלום, ולא צריך לעשות כלום, ורק אמונה, וזהו, ולא צריך לפתוח ספרים, זה מה שהוא הבין בשיעור. איך הגעת לזה? אני אמרתי לו שברור שזה תלוי בו, כי באמת זה רב צדיק. אבל גם כן, רבנו אומר, צריך להיזהר מאוד, כשאתה אומר תורה לאנשים שבאים, לדעת לפני מי אתה מדבר, הוא שם דיבר תווקא לדעת על מידי חכמים, שעסוקים רק בזה, ולא הולכים על השגת אלוקות, ולא רק תגמור עוד דף ועוד דף ועוד דף. והוא שם תלמידי חכמים, והוא בא לשיעור, בחור פשוט שהגיע לשיעור רגיל. אז הוא אמר להם, מבין, שהוא אמר להם, אל תלמדו. הוא לא אמר לכם אל תלמדו, הוא אומר, זה לא רק ללמוד, ללמוד אם אתה לא הולך מהלימוד הזה למעשה, להתבודדות, לתפילה או לדברים כאלה. אבל מה, למה אני אומר את הדוגמה הזאת? כי אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, כשבאים לך לשיעור, שמה שתגיד ירד לכל אחד לפי המתאים לו. נותן לחם כמו יוסף הצדיק, לחם לפי הטף, לכל אחד מה שמגיע לו. כי אם אתה עכשיו אמרת להם הרחמנות איזו שיחה גדולה וזה, ואין להם מספיק דעת לקבל את זה, הם יכולים לעשות עם זה טעויות. הנה, אומר לך, אני לא צריך לעשות כלום, לא רוצה ללמוד. סכנה. אז עיקר רחמנות בא על ידי שיש לאדם דעת. זאת רחמנות אמיתית. דלת. עיקר שלמות הצדקה כאשר היא נעשית עם אמונה. לא רק זאת אומרת מרחמנות. עכשיו רחמת על מישהו, זה הפרו טבע האדם. אני יכול לרחם על מישהו ולתת לו. בסדר. לא רק זה. הוא אומר פה משהו אחר. עיקר שלמות הצדקה כאשר היא נעשית עם אמונה. אמונה שרצון השם לתת צדקה. זה רצון השם. לא בגלל שריחמת ולא בגלל זה עוד דבר. רצון השם לעשות צדקה, זה האמונה האמיתית. אז שלמות הצדקה היא עם אמונה. ותראו כמה זה דבר פשוט ועמוק, ואנחנו לא שמים לב לזה. כי בטבע שאתה אומר, בטח שצריך לתת צדקה. נותנים צדקה כי ככה השם רוצה. נקודה. הוא הביא את העולם. עניין ש... הוא עושה את הצדקות לכולם, לכן הוא רוצה. אז כל המצוות אתה עושה בגלל רצון השם. זה שלמות האמונה. אמונה היא מקור הברכות. האמונה מקור הברכות. מן היורד כל השפע. ואף, אין שלמות לדעת שתורה אלא על ידי אמונה. גם לדעת וגם שהדעת זה תורה, אין לה שלמות לתורה. אם היא לא באה על ידי האמונה. אמונה היא שלמות כל הדברים. בלי אמונה, אתה יכול לעשות את הפעולה כמו רובוט. אתה עושה. אבל לא. אתה צריך לעשות את זה עם דעת. והתורה שהיא שכל, אין לה את השלמות הזה. אם לא הכנסת בה לתוך אמונה. מתחברת אמונה עם האמת, עם התורה. מה אנחנו נמצאים? וב. מה זמננו? יש עוד כמה דקות. כי אנחנו רוצים לגמור היום את הסדר. זין, עיקר הטובה עושה אני עם בעל הבית, שנתנו את הצדקה. כי אני מזכה אותו במצווה הזו. אנחנו תמיד חושבים שאתה נותן את הצדקה.
2: אתה עושה לו טובה.
1: אתה עושה לו טובה. הפוך. עיקר הצדקה אומר עושה אני בעל הבית. למה? זיקה אותך בפשוט במצווה. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את זה. ועכשיו אתה המקבל הופך להיות הנותן בכלל. זה הפשוט שיש פה. אנחנו נראים את הדבר בפשיטות. כי אני מזכה אותו במצווה הזאת. חשבת על זה פעם, דניאל? אנחנו באים לעניים, ככה בזלזול, תן לו, הוא עושה לך טובה בך שהוא המקבל. רבנו הביא שם פה את זה, את כל המהלך בתוך התורה הזאת, איך זה עובד, הוא מראה לך, פשט הענית ידו, הוא הביא את כל הגמרה שם, בהסבר שלם, צריך לראות שם בפנים מי שרוצה למד א'. ח', עיקר קיום האמונה ועיקר קיום שמיים וארץ וכל הגגעים על ידי תיקון הברית, תיקון הדעת, אז תראו מה צריך אמונה, צדקה, דעת, תיקון הדעת, ברית. כל המהלך הזה לא יעבוד, לא יהיה הנהגת הכוכבים, אם אין תיקון הברית. הכל תלוי, גם זה תלוי בזה. אז עיקר קיום האמונה, ועיקר קיום שמיים וארץ. אמרנו, האמונה מזיזה, הצדקה מזיזת הכוכבים גם. ובשביל זה צריך אמונה. ועכשיו, אחרי שאמרנו יש אמונה, צריך תיקון הברית. תיקון הברית זה תיקון הדעת. אם אין תיקון הברית, שום דבר המהלך לא הולך, הכל הולך למקום. הנה, בואו פה, דע שאין קיום אמונה אלא לידי בחינת ברית. בחינת ובריתי נאמנת לו, וזה שנאמר ברית בשבת, כמו שכתוב ברית עולם ביני ובין ישראל. ואם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים והארץ לא שמתי, כי חוקות שמיים זה הגלגלים. הגלגלים תלויים בברית. תת האיסורים שיש להולכים בדרכים נובעים מגלגלי הרקיע. למה? כי הכוכבים מגדלים מיני הסבים. על ידי הערתם שמירים באותו מקום. הערת הכוכבים, מה הם עושים? הלו הכוכב מגדל. איך אומר שמה, כל עשב ועשב, יש לו מלאך שמכהו ואומר לו גדל. זה על ידי התפילה, על ידי הצדקה, מה שאמרנו מקודם. אז עכשיו, הכוכבים מגדלים מיני הסבים, על ידי הערתם שמירים באותו מקום. אז האיסורים נובעים מגלגלי הרקיע. וכן הם הגורמים שבמקום מסוים יהיה דרך או שביל או מקום או מדבר או יישוב וכו'. כלומר, לפי התנוצצות הכוכבים על אותו מקום, כך מתנהג המקום. זאת אומרת, הערת הכוכבים, מה שאמר מקודם, הדעה עכשיו הצדקה כל המהלך, הכוכבים מהירים. זאת אומרת, לפי המהלך הזה, ככה יראה העולם. זה מדבר וזה יש לו שביל כזה וכאן גודלים עצים. הכל לפי הערת הכוכבים. ואלה פלאים, אנחנו חושבים שהעולם מתנהג על פי ככה איזה טבע רגיל. לא ככה. בכל דבר יש שכל, אמונה, צדקה, ברית. הכל מתנהג, ואנחנו קובעים את העולם בסוף. אם לא הבריתי יומם ולילה, זה הברית שלך, אם לא הברית זה גם התורה. בלי כל המהלך הזה, שום דבר פה לא עובד. לא יגדל פה נכון, ולא יגדל שם, והתערבבו המקומות, פלא פלאים. הכל רוחניות, קודש. כשיש עיכוב בדרך, יש עיכוב בגלגל, שאנחנו נמצאים הכוכבים, אמונים על אותה הדרך. אתם מבינים מה קרה? בינם עכשיו נתקע עם פנצ'ר. היי, מה קרה? הוא לא יודע, יש עיכוב בגלגל שעליו נמצא הכוכבים.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתולת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שערו עמנו, שבפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

אז היה ביקוש בשבועיים האחרונים, היה ביקוש לשיעור מוסר. שיעור מוסר. ולא, לא עלה בידי, לא היה לי זמן פנוי לעשות את השיעור מוסר, אז אני אעשה אותו עכשיו. והשיעור מוסר שביקשו, זה בנושא שהיום דובר לאחרונה, הנושא של גיוס לצהל וכולי. אז קודם כל, הדבר הראשון שאני חושב על הנושא הזה, שזה סתם מסכת עשן, כן? זאת אומרת, זה... יש אנשים לצערנו שעניינם הוא לעורר מחלוקות, ומחפשים כל מיני דרכים לפלג בציבור, ולזרוע כל מיני דברים בלתי רצויים בין אנשים, בין כל מיני כיתות וכל מיני פלגים וזרמים שיש בעם, כי הם רוצים עמדת שלטון, או הם רוצים להרגיש שהם בדרך הנכונה, אז הם רוצים כל פעם המטלה אחרת לעשות את זה. אז גם זה המטלה באמת, זה לא באמת דבר, זה לא באמת עניין מהותי, כי באמת כל הצבא מתקדם לכיוון של אוטומציה. פחות ופחות אנשים עם הזמן, יותר ויותר רובוטים, יותר ויותר דרונים, יותר ויותר פעולות שמבוצעות מרחוק, בשלט רחוק. אז באמת מצד האמת, אין פה בעיה אמיתית. זאת פעם המטלה למחלוקת. וראינו מה פועלת מחלוקת, ראינו קצת מזה מה פועלת מחלוקת. אבל בוא נניח לזה כרגע ונניח שהסוגיה היא סוגיה עניינית. אז דיברנו קצת מזה והיה איזה בקשה להרחיב את הדיבור, דיברנו קצת מזה לפני כמה שבתות, וליל שבת קצת מהעניין הזה, ויש עכשיו הרבה מה להרחיב סביב זה. אז הרעיון שכל המציאות, דיברנו על זה, בנויה במתכונת של אורות וכלים. אורות וכלים. זאת אומרת, כל פרט במציאות הגשמית, הוא מתנהל על פי איזושהי חוכמה אלוקית שמפעילה אותו. כן? יש דוגמה שאני אוהב להביא אותה הרבה פעמים. צמח, פרח. כן? אז אנחנו מסתכלים על הצמח, על הפרח, על הגוף שלו, נכון? יש לו שורשים, ויש לו גבעול, ויש לו עלי כותרת וכו' וכו'. אבל יש חוכמה אלוקית שמפעילה את המנגנון שבצמח, נכון? יש חוכמה אלוקית שקובעת איך הוא יגדל, באיזה זווית, והוא יפנה לכיוון השמש, והוא יקלוט את אור השמש, וינוק מינרלים מהקרקע, וייצר סוכרים, ויש לו כלורופיל, והצבע הירוק, ואיך הוא מנהל כל מיני יחסי גומלין, כל מיני חרקים, נכון? זה החוכמה האלוקית שמפעילה את גוף הצמח. עכשיו, כל פעם בבריאה, אנחנו עם החושים קולטים רק את הכלי. כן, אנחנו עם החושים רואים את החיצוניות שלו. אבל יש בפנים משהו שאני לא קולט עם החושים, שזה נקרא אורות, זה נקרא אור, זה השכל, החוכמה האלוקית שמפעילה את הדבר הזה. כן? וזה עובד על כל הרבדים שבמציאות. דומם, צומח, חי, מדבר, אפילו בן אדם. אני מסתכל על הבן אדם, מה אני רואה? אני אומר, אני רואה אותך. אני לא רואה אותך, אני רואה את הבשר שלך. נכון? אני רואה, יש פה חתכת בשר. מה זה הגוף שלך, חתכת בשר? יש פה עור וגידים וכל מיני רקמות שעשויות תפרק אותם במעבדה. תמצא בדיוק את התרכובות הכימיות שמרכיבות כל רקמה ורקמה בגוף שלך. אבל יש פה חתכת בשר. אבל כשאני אומר אתה, אני לא מתכוון לבשר. אני מתכוון לחוכמה ששוכנת בתוך הגוף הזה ומפעילה אותו. נכון? יש חוכמה שמפעילה את את הגוף. יש חוכמה אלוקית קודם כל שמפעילה את הלב, את הכליות, את הריאות, את המנגנונים הגופניים. אבל חוץ מזה יש גם נפש, שיש לה רגשות, יש בה מחשבות, יש חלק שכלי באדם, יש לאדם רצונות. כל המערכת הרוחנית הזאת היא מלובשת בתוך הגוף והיא מפעילה אותו, היא מזיזה אותו, נכון? אז יש פה מנגנון רוחני, יש פה שכל, חוכמה, שמפעילה את הכלי הגשמי. כל המציאות על העיקרון הזה. כל המציאות בנויה על העיקרון הזה. מה זה מת? מה זה מת? מת זה שהפרדנו את האור מהכלי. קח את הבן אדם, תפריד את הנשמה, כן? תפריד את הנשמה, את השכל, את החוכמה מהגוף, זה נקרא מת.
כי הגוף אין לו שום חיות עצמית, אין לו שום תנועה מצד עצמו. רבנו אומר בלקוטי מורן בחלק ראשון תורה י' ג' שהנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף. הנפש מראה פעולותיה, פעולות הנפש נקראים על ידי עברי הגוף. אז הנפש זאת החיות האלוקית שמלובשת בתוך הכלי, והיא מפעילה אותו, אבל הגוף של עצמו הוא דומם, הוא כמו שולחן. הגוף הוא דומם, הוא בשר. יש חלק רוחני שמפעיל, שמלובש בחלק הגשמי ומפעיל אותו. וככה זה בצמחים ובציפורים ובאבנים, כל פרט בבריאה מתנהל על פי איזושהי חוכמה אלוקית שמפעילה אותו. אנחנו עם ישראל, אנחנו עובדים ברובד הזה של החוכמה. אנחנו פועלים בשורשים, כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו עוסקים בתורה, שהתורה בנויה מאותיות, בעצם כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מצרפים את אותיות התורה, כל שכל שאתה אומר בתורה, כל רעיון זה בעצם צירוף של אותיות, נכון? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה אותיות. ויאמר אלוקים יהי אור. ויאמר אלוקים, כשאנחנו עוסקים באותיות של התורה, אנחנו בעצם מצרפים אותיות, אנחנו מצרפים שכליים, כי כל אות בלשון הקודש, כל אות של התורה, היא רומזת לשכל אלוקים מסוים. היא צופן לאיזושהי חוכמה שורשית מסוימת, שפועלת בבריאה. כשאנחנו מצרפים אותיות, אנחנו מצרפים שכליים, אנחנו מצרפים את הקודים שמאחורי האותיות, ובעצם אנחנו נותנים חיות לדבר שזה שמו. כשאני עכשיו בניתי מילה, צירפתי אותיות, אני נותן חיות לכל הדברים שנקראים באותו שם. כן? זאת אומרת, כל מקורות האור שיש בבריאה ניזונים מצירוף האותיות א' ו' ר'. זאת אומרת, צירוף האותיות א' ו' ר', הוא רומז לשכל אלוקי שנותן חיות לכל המאורות שיש בבריאה, בין אם זה השמש והירח ובין אם זה הפלורוסנט שיש אצלך בבית. האור שיוצא מהפלורוסנט, החיות שלו, השכל שמניע אותו, זה צירוף האותיות האלה. אז בעצם מה אנחנו עושים? כשאנחנו מצרפים אותיות בין אם בתפילה, כי גם כשאתה מתפלל מה אתה עושה, אתה מצרף אותיות בתוך הפה שלך, נכון? או בין שאתה לומד תורה, אתה בעצם מזרים חיות לכל חלקי הבריאה. שהחיות שלהם נובעת מהחוכמה האלוקית ששורה בתוכם, והחוכמה האלוקית הזאת היא בעצם, החוכמה האלוקית שבכל דבר ודבר היא בעצם צירוף של האותיות שמרכיבות את שמו של הדבר. אז כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם פועלים בשורש, אנחנו מזרימים חיות לכל חלקי הבריאה, ואנחנו גם מחדשים מציאות בבריאה. לפי הדרך שבה אתה דורש את התורה, לפי מה שאתה מתפלל, לפי האותיות שאתה מצרף, ככה אתה מחדש מציאות בתוך הבריאה. זה הופך להיות אור שייכנס לתוך הכלי ויעניע אותו. אתה יכול להתפלל על משהו, או ללמוד תורה ששייכת לאיזה עניין מסוים, ועכשיו הלימוד הזה, צירוף האותיות של הלימוד הזה או של התפילה הזאת, מתלבש באותו דבר שעליו התפללת ומניע אותו לבצע את מה שביקשת. כלומר, ייצרת לו נשמה, אנחנו מייצרים נשמות. מייצרים שכלים, מייצרים חוכמה שמפעילה את הבריאה. ניקח את זה בדוגמה של תפילה, נגיד אדם אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה בית. ברגע שהוא צירף בפה שלו את האותיות בית יוטף, את האותיות בית, הוא ייצר כלי ממש, הוא התחיל להניע תהליך של הוצאת בית לפועל. זאת אומרת, המציאות הגשמית הולכת עכשיו לשקף את, את המילים האלה שהוא דיבר, את הבית, וכן הלאה. עכשיו, מי שלא למד את זה, לא למד תורה, ולא מבין את העיקרון הזה, ודיברנו עליו בצורה מאוד כללית, בצורה מאוד סכמטית ומופשטת, בלי כנס לפרטיב, מי שלא מבין את זה, מי שלא זכה ללמוד תורה, אין לו אמונה בדבר הזה. הוא חושב שמה זה המציאות? הכלים. הוא לא יודע שיש אורות שמפעילים אותו, הוא רואה כלים. אבל צריך להבין את העיקרון הזה. הכלים בלי אורות אין להם שום פעולה. אין להם שום חיות, אין להם שום קיום. זה כמו גוף שפחה בנו הנפש. זה מת. מה זה אורות בלי כלים? אורות בלי כלים זה רואה יורה יושבת על הגדר, והיא לא רואה ולא יורה. כן? שמעתם על המערכת רואה יורה, כן? מערכת אוטומטית שיושבת על הגדר ומזהה תנועה של מחבלים
ויורה, אז היא לא רואה ולא יורה, כי האורות לא בתוך הכלים. וכשהאורות לא בתוך הכלים, אז המודיעין שיודע מה הצבע הגופייה של איזה אסקימוסי בקוטב הצפוני, לא יודע מה קורה לו מתחת לאף. פה מתחת, הוא לא יודע. כי זה כלים בלי אורות, אז הם לא עובדים הכלים. והחיל הכי משוכלל בעולם, עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם, עם טנקים וקומנדו וכו' וכו', והיחידות הכי מובחרות על כדור הארץ, לא מצליחות להגיב 8 שעות, 12 שעות לחבורה של פלאחים מחבלים שנכנסו. למה זה? כי הכלים בלי אורות. אז הם לא עובדים. וזה רק כמה שעות. ואפילו שהאורות לא פחו לגמרי, אם האורות היו פחים לגמרי חס ושלום, אם האורות היו פחים לגמרי, זה התוכנית המקורית שלהם, של האויבים, שהם רצו להיכנס מצפון ומדרום וכל הכיוונים ביחד, ולדבר על מאות אלפים, כן, חס ושלום, של הרוגים ופצועים, על מספרים גדולים פי כמה. אבל רק האורות פחו קצת מהכלים, לכמה שעות, תראו מה מדובר. אז כל האלה שמדברים, כאילו, הכלי הוא העניין, וצריך את הכלי. צריך שיעמוד חייל, צריך שיעמוד שומר, צריך שיהיה קבלן שבונה את הבניין. אבל אומר לנו, המצביא הגדול בכל הזמנים, דוד המלך. דוד המלך עליו השלום, שהיה בעצמו איש מלחמה. מה אומר לנו? אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. מה זה אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר? יש שומר, יש את הכלי. אבל אם השם לא ייתן את האור בפנים, לא יהיה אורות בתוך הכלים, החוכמה האלוקית לא תפעיל את הכלי, אז שב שקד שומר, השומר שומר שב. הוא לא יראה כלום, יבוא מולו מישהו והוא לא יראה אותו בכלל. הוא לא יגיב, הכלי לא עובד. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. יש בניים, אבל אם אין את השכל, אם אין את העצה הנכונה, את המחשבות הנכונות שנכנסות בראש של הבניים, מה לעשות ואיך לעשות, מה סדר הפעולות, מישהו, איזה חוכמה שתזיז לו את הידיים, תזיז לו את הרגליים, אז הוא לא יצליח לבנות כלום, כי הוא כלי בלי אור. זאת אומרת, בלי השכל, בלי החוכמה שמהירה בתוך הכלי ומפעילה אותו נכון, הכלי לא עובד. אז מה יעשו? אם ייקחו את אלה שעוסקים בייצור האורות, מי זה אלה שעסוקים בייצור? לומדי התורה, תלמידי החכמים. אם ייקחו אותם ויפכו אותם לכלי, לא יהיו אורות, הכלים לא יעבדו. אתם מבינים? הביאו אחד, ראיתי, הביאו איזה אחד מומחה, יש בארצות הברית איזושהי מכללה ללימוד, מה שנקרא, לימוד תול, מה שנקרא אצלם, תורת הלחימה, כן, לא זוכר איך קוראים למכללה הזאת, משהו, כל הקצינים הבכירים בארצות הברית לומדים שם, זה מכללה שעוסקת ב... היא לא מכללה קולג', הכוונה זה גוף של המדינה, גוף של ארצות הברית שעוסק בכל הנושאים האלה של מלחמה ואסטרטגיה וטקטיקה, והכשרה של קצינים בכירים. אז הוא אמר, שהוא לא מבין, כן, איך יש מספר כזה מצומצם של הרוגים בצד הישראלי, כן? אצלנו כמובן כל נשמה זה קודש קודשים, זה כאב לב, זה צער עצום, כל אחד זה חלק לא כממה, זה בן שקש בחוץ, זה לא נסבל. אפילו אחד זה לא נסבל אצלנו, אנחנו לא מוכנים שאפילו אחד ייפגע ואילו שריטה. אבל הוא מדבר על זה במושגים אקדמיים, מושגים, הוא לא מבין איך יכול להיות שנכנסו חיילים ישראלים לתוך אזור עוין, שזה שטח הבית של האויבים שלנו, זה השטח הביתי של המגרש הביתי, והם שם מתבצרים, הם מכינים נשק, ומכינים טכניקות פעולה כבר שנים, ויש להם עיר תת-קרקעית וכו' וכו' וכו'. ואתה נכנס לאזור שאתה לא מכיר, וגם אין לך מספיק מודיעין עליו, אם בכלל, ועל מה שקורה מתחת לקרקע, כל שכן. הוא לא מבין איך יכול להיות שזה מסבר הנפגעים. הוא אומר, בדרך הטבע, זה אלפים נפגעים, אלפים הרוגים זה מובן לו וברור לו שזה צריך להיות. בסדר, אז זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, בדרך הטבע צריכים להיות אלפי אלפים. אז ברוך השם אנחנו חיים בתוך ניסים, אבל מאיפה זה מגיע? יש אורות. יש את האורות, השכלים, את החוכמה. שמגיע מלימוד התורה, שמגיע מהתפילות הקדושות, שממשיך את הניסים, את ההנהגה שהיא מעל הטבע. אם לא יהיה מי שייצר את האורות, הכלים לא יעמדו. אז מה אתה אומר? ניקח את אלה שמייצרים את האורות, נהפוך אותם לכלים? אז כל המערכת תתפרק.
זה לא שיש לנו כלכלה פורחת ושפע מסגשג בגלל שיש פה אנשי עסקים קומבינטורים שיודעים איך לתחמן. יש פה שפע כלכלי בגלל שעוסקים בתורה ובקדושה, והשפע נמשך מלמעלה ומתלבש בצורה של ממון, או בצורה של ביטחון, או בצורה בכל שאר הצורות היפות, או בצורה של שלום בית, או בצורה של וכולי וכולי כולה. ההשפעה מגיעה מרוחניות, ואז היא מתלבשת בתוך הכלי ומנהיגה אותו. אז אי אפשר בלי, אז מה אתה אומר? תיקח את אלה שמייצרים את ההוראות, את התלמידי חכמים, תהפוך אותם לכלים, אז הכל מתפרק. המה? אם כל העם היה עוסק בלימוד התורה, כמו שבאמת צריך להיות שכל אחד ואחד עושה, גם מישהו הוא לא תלמיד חכם, ולא יכול לעסוק כל היום או רוב היום בתלמוד תורה, אבל יכול לעסוק כמה שעות ביום בתלמוד תורה, אם כולם היו עסוקים בייצור האורות, אז ודאי שכולם היו יכולים גם להיות שותפים בתהליך הכלים. אבל ברגע שיש חלק ניכר מהעם שבכלל לא עוסק בייצור אורות, ואדרבה, כל פעם שעושים פעולה שהיא חס ושלום נגד התורה, מה שנקרא איסור, מה שנקרא עבירה, אז אתה מייצר מסך שלא מאפשר לאורות להשפיע. יש פה מאבק רוחני. אתה עוסק בקדושה, אתה עוסק במצווה, אתה לומד תורה, אתה מתפלל, אתה ממשיך השפעות ורוחניות וקדושה ושפע מלמעלה. אבל כנגד זה, עם ישראל כולנו זה עם אחד, כולנו זה יחידה אחת. עם ישראל ערבים ומעורבים זה בזה. כנגד זה, אם יש פעולות שהן פעולות הפוכות, פעולות של איסור, פעולות של עבירה, פעולות שהתורה מגדירה אותן כאסורות, זה פעולה שמה שהיא עושה, היא מונעת מהאורות להיכנס לכלים. אני מייצר אורות והאור לא נכנס לכלי. אז יש פה מאבק רוחני. אז אדרבה, אם יש חלק כל כך גדול לצערנו מעם ישראל שלא מבין את המחויבות שלו לעסוק בייצור אורות, אז אנחנו צריכים כנגד זה לעסוק כמה שיותר בייצור אורות. כמה שיותר תלמידי חכמים וכמה שיותר עוסקים בתורה. ואם, ובעזרת השם שזה יגיע, ואתם תראו שזה יהיה בעזרת השם שמתקרב את הגאולה, כמה שיותר ויותר מעם ישראל יעסקו בתורה, הנה חינמי, נכון? אז ודאי שמי מי יוצא למלחמה, כמו שהיה בזמן אבותינו, בזמן משה רבנו, דווקא הצדיקים יוצאים למלחמה, אבל מתי? מתי שהצבא וכל העם מתנהג על פי התורה. אבל עכשיו אני לא יכול להוציא אותם לצבא, כי אין מישהו אחר שייצר אורות, כל השאר לא עוסקים, כל השאר אדרבה, עושים מחסום לאורות. לא ביודעין, בסדר, תינוקות שנשבו, לא בכוונה, לא במזיד, לא עושים דווקא, לא יודעים, לא למדו, אבל תכלס, הם לא מייצרים את האורות. והם גם עושים את הפעולה הפוכה, אבל עוד פעם, לא ביודעין, לא מאשימים אף אחד, אין לנו תלונה על אף אחד. אבל אחרת זה לא עובד. אתם מבינים את העיקרון? ובאמת, כשכל עם ישראל עוסק בתורה עם מעט ועם הרבה, כל אחד כפי כוחו, אז באמת אין את המניעות גם. כי גם הצבא וגם כל שאר מוסדות הציבור התנהלו בצורה אחרת לגמרי. בצורה שתאפשר לכל מי שרוצה ולכלל הציבור להשתלב בכל המוסדות. שהיום הם מתנהלים הפך. הפך מדרך הקודש. הפך מהרצון האלוקי. אז גם מי שרוצה להשתלב, כל הזמן שהוא הולך בדרך הקודש, בדרך שעם ישראל הלך בה 3,336 שנה, חג השבועות הקרוב, חודש סיוון הקרוב, זה 3,336 שנה בזמן מתן תורה. הוא לא יכול להשתלב במוסדות, כי מתנהגים הפך דרכו של עם ישראל, הפך דרך היהדות. אז הוא לא יכול להשתלב. אבל ברגע שכולם ילמדו אפילו קצת תורה, קצת תשתנה ההשקפה, אז כל הסיפור יתנהל אחרת. אז כל המניעות שיש למי שרוצה להשתלב בכל המערכות הציבוריות, ובכלל זה בצבא, המניעות האלה ייעלמו, כי המערכת תתנהג כמו שצריך. היא לא תעשה פעולות שלא עושים, שלא מתאימות ליהודי. אתם מבינים את הרעיון? וממילא, כשעם ישראל מקושרים לתורה, מקושרים לקדושה, אז ממילא אין את הבעיות של, אין את הדינים. מאיפה נובעים הדינים והאיסורים? מאיפה באים המחבלים? המחבלים הם תוצאה. תוצאה של מה? הם תוצאה של המאזן הרוחני שלנו. המאזן הרוחני בין טוב שאנחנו עושים לדברים פחות טובים שאנחנו עושים. ועוד פעם נדבר על כל עם ישראל כמקשה אחת, בלי חלוקות. אנחנו כולנו, כל עם ישראל זה יצור אחד, זה תא אחד, שפועל בהרבה גופים. זה נשמה אחת שפועלת בהרבה גופים. נדבר על כולנו כמכלול. אז תסתכלו על המאזן הרוחני של המכלול. אם המאזן הוא שלילי, אם יש
יותר פעולות לא רצויות מפעולות רצויות, אז פחות חסד נמשך, יש יותר דין, אז זה מתבטא במציאות, בצורה הזאת. אבל אם אנחנו ממשיכים יותר חסדים ויותר רחמים ועושים יותר מצוות ויותר מעשים טובים, אז הדין מסתלק. זאת אומרת, אין, לא יהיו אויבים לעם ישראל. כל אלה שישנם יתפחדו מעם ישראל. וגם אם מישהו יקום, כמו שקרה מישהו יקום, אז הניצחון עליו היה כמו הניצחון שהיה בזמן אבותינו. שיוצאים למלחמה וחוזרים בלי פצוע אחד, מכירים את האויב לגמרי, כאילו את המלאק, כאילו עמים שלמים שיצאו ללחם נגד עם ישראל שיצא ממצרים ולא היה נפגע אחד, נפגע אחד לא היה בעם ישראל. למה? כי זה הכל הנהגה ניסית, זה הכל הנהגה של השגחה. אז זה תלוי בנו. אז באמת, אנחנו נמצאים עכשיו במה שנקרא בעיצומה של שואת הבערות. נולדה כזאת בערות לעולם, כי עד הרי לפני 3-4 דורות, לא הייתה את הדת הזאת החדשה. כן, החילוניות זה גם כן דת. זה דת שהם יסדו אותה לפני, עד לפני 3-4 דורות, הסבא או הסבא רבא של כל מי שנמצא היום בדור, היה יהודי שומר תורה ומצוות. לא היה בכלל את המושג חרדי או חילוני, כי כולם היו חרדים. וככה הרכבת של עם ישראל נסע דור אחרי דור אחרי דור, ממעמד מתן תורה עד הלום. ככה הגיע עם ישראל עד הלום. יהודים מסרו נפש בשביל לא לוותר על פסיק מהתורה, בשביל לא לוותר על... מסרו נפש כפשוטו, עלו לגרדום, אמרו לו, או ש תוותר על דתך, או שאתה מת. אז מה הוא עשה? עלה לגרדום בשמחה, מסר נפש על קדושת השם. והבן שלו ראה שאבא הסכים, אבא מסר את נפשו בשביל לא לוותר על פסיק מהתורה, אז הבן גם כן נשאר נאמן לתורה. וככה התורה עברה מדור לדור, מדור לדור, כי אנשים לא עברו על פסיק מהתורה. מסרו נפשם כפשוטו, עלו לגרדום בשבילו, יערק ובל יעבור, בשבילו לעבור על דת, לא לעבור על האמונה. וככה עם ישראל הגיע מדור, ככה הגענו לפה, ככה הגענו לארץ ישראל, כי לא זזנו מהאמת פסיק. אז ממילא, גם מי שלא מבין ולא למד ולא יודע את הערך שלו, אתה רוצה להבין שזה פעולה שהוא לא יכול להצליח בה, הוא לא יכול לפעול בכלום. למה? כי עם ישראל מסר את נפשו לתורה ולא יוותר עליה בעד שום עון שבעולם. ולכן גם עם ישראל נצחי. אתה לא יכול לנצח מישהו שלא פוחד מהמוות. אתם תראו כל אומות העולם, כל מיני כיתות וכתות שהיו בעולם, יש הרבה כיתות שנעלמו. הנה, תראו רק במאה השנה האחרונים, הייתה את התנועה הקיבוצית. שמעתם על התנועה הקיבוצית? איזה רעש וצלצולים, שיטת חיים חדשה, איזה רעיונות, חדר אוכל משותף, כל הילדים בחדר ילדים, באיזה רעש הם התחילו, איפה היא היום? נעלמה. נשאר מושג בספרי ההיסטוריה, כולם מופרטו, כולם נהיו מערביים, למה זה נעלם? כי דבר אמיתי הוא לא נצחי. זה דבר שהוא לא אמיתי, סליחה, הוא לא נצחי. המדד לדבר אמיתי זה רק שהוא נצחי. תסתכלו, אומות שלמות, מעצמות, אימפריות יותר גדולות מארצות הברית של היום. האשורים, הבבלים, היוונים, הרומאים, כולם קמו, הפיניקים, מי לא קם על עם ישראל? מה נשאר מהם היום? שם בספרי ההיסטוריה. ועם ישראל חי וקיים, אני מניח היום תפילין כמו שהניח משה רבנו, כל אחד מאיתנו, מתעטף בתלית, שומר שבת וחגים, כמו משה רבנו. למה זה נצחי? דבר אמיתי הוא נצחי. למה זה? כי עם ישראל לא מפחד מהמוות. תעבור על דעת השם נהרוג אותך. הוא עולה לגרדום, הוא לא מוותר. אז הבן שלו רואה את האבא מסור, גם הבן שלו מסור. אתה לא יכול לנצח דבר כזה. אז גם היום, גם אנשים אלה שלא מבינים את הערך של התורה וכלל, לא מבינים, אני אומר להם, תסתכל על זה בתור עוד חייל בצבא ותפתח לך הבעיה. אתה לא מבין שעם ישראל אין אומה זאת אומה אלא בתור אתה? זאת הדרך שהלכנו אלפי שנים, גם אם אתה לא בדרך הזאת, זה עוד חייל בצבא, יש לך חיל התורה, יש לך חיל הלומדים, יש לך עוד חייל, עוד קבוצה שעסוקה לייצר את האורות בשביל ששאר החילות יעבדו. אתה מבין את הרעיון? אז זה בדיוק העניין. אי אפשר לנצח את עם ישראל כי עם ישראל לא מפחד מהמוות. אז גם אלה שלא מבינים את זה ולא מוצא חיים, אתם לא יכולים לנצח מישהו שלא מפחד מכלום. זה לא יעזור לכם. עם ישראל, יהודים שומרי תורה ומצוות, לא יוותרו על התורה בעד הוא שום עון שבעולם. גם תגיד לו, תעלה לגרדום, הוא יעלה ולא יוותר על התורה. זה סוד הנצחיות. אז לכן, בעזרת השם, אנחנו צריכים להפנים ולהבין את הדבר הזה. כמה שיותר
לעסוק בתורה, לייצר קדושה, להמשיך חסד לעולם, להמשיך חכמים, לעסוק בתפילה. כל הדיבורים הקדושים האלה מייצרים את השכליים, מייצרים את החוכמה, שמפעילה את כל הכלים שיש במציאות. בלי זה הכלים לא עובדים. יש כלי, הוא לא עובד. אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. יש שומר, אבל השומר לא עובד, הוא לא רואה. בא מולו המחבל, הוא לא רואה אותו, כי אין אור בתוך הכלי. אין את השפע. אם השם לא יבנה בית, שב אמרו בונה בו. אנחנו מייצרים את השורש, אז אנחנו צריכים להעריך את העיסוק שלנו בתורה, וכמה שיותר להרבות בה, ובעזרת השם שיזכו כל עם ישראל, ותהיה גאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בספר הנפלא השתפכות הנפש בסימן נ"א כותב לנו כך: צריך להרגיל עצמו להתפלל על כל מה שיחסר לו בכל עת, אין פרנסה או בנים, או כשיש לו חולה חס ושלום בביתו וצריך רפואה, על כולם יהיה עיקר עצתו רק להתפלל להשם יתברך ויאמין בהשם יתברך שהוא טוב לכל, כמו שכתוב, טוב השם לכל. היינו לכל הדברים, הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים, כשמאמין כך, בוודאי יהיה עיקר השתדלותו בתרקות שבריחו ולרדוף אחר תחבולות רבות, כי רובם אינם מועילים כלום, ומעד דמעת המועילים אינו יודע מהם ואינו יכול למוצאם. אבל לקרוא להקדוש ברוך הוא זה טוב, הוא מועיל לכל דבר שבעולם, וזה יכול למצוא תמיד, כי הוא יתברך בנמצא תמיד. איזה עצה נפלאה מתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כמו שחזרנו על הסיפור הזה כמה וכמה פעמים, שרבי נתן הגיע לרבנו וסיפר לו את מה שעובר עליו, רבנו חיזק אותו ושם את היד על כתפו ואמר לו, דע לך שאפשר לדבר עם השם יתברך כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי. טוב השם לכל. מתי החיים שלנו זה בחינת טוב? שאנחנו יודעים שהשם הוא לכל, בין ברוחני, בין בגשמי, שאדם יודע שהוא לא לבד. טוב השם לכל, לכל דבר שבעולם, טוב להפעיל את הכוח של האמונה בהשם יתברך, ולהרגיל את עצמנו לדבר ולשוחח ולפרס שיחתנו עם השם יתברך על כל דבר ודבר, כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי.

בינתן אמר שהעצה הזאת הרימה לו את כל עבודת השם ונתנה לו כזאת חיות וכזאת שמחה. רבי נחמן ברסלב אמר, העולם מזלזלים בי, כי העיקר אצלי זה תפילה. והביא את הגמרא במסכת ברכות בדף ו עמוד ב', שהגמרא שמה אומרת, קירום זולות לבני אדם, ודורשת הגמרא, איזהו דבר העומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו, זו התפילה. חכם בן ציון אבא שאול היה תמיד דורש ואומר, מה שהגמרא שמה דיברה, איזהו דבר העומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו, זה לא נאמר על אחינו הטועים. כי זלזול זה אדם שיודע שיש לו כוח במשהו מסוים והוא לא משתמש בו. אם ילד קטן שרף $100, לא יקראו לזה זלזול, זה חוסר ידיעה בדבר. אבל שבן אדם יודע מה הערך של $100 ושורף אותו, זה כבר נקרא זלזול. יש לנו כוח, יש לנו עוצמה, להרים את כל מציאות החיים שלנו, ולדבר עם השם יתברך בשפה שלנו כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי, שזה הדיבור הכי עמוק, הכי פנימי, הכי אמיתי, שמבטא את עולם הרגש, את עולם הרוח, בצורה הכי מבוררת. וגם הבעל שם טוב הקדוש אמר, שאף על פי שאדם מתפלל ולא מצליח בדיוק להוציא את המילים, והמילים סגורות לו, והוא לא מפרט אותם בצורה כזאת מדויקת, אבל עדיין השם יתברך מקבל את זה. כי משל למה הדבר דומה? כמו ילד קטן שאומר לאבא שלו, אבא, אוכל, אבל הוא לא מבטא את זה בצורה כזאת מדויקת, אבל אבא מבין שהוא רוצה אוכל. אותו דבר אנחנו, טוב השם לכל, לדבר עם השם יתברך על כל דבר. אבל מה קורה שאנחנו מרגישים, שאנחנו לא בדיוק מדקדקים ומפרטים בצורה נכונה, או לפעמים הדיבור יוצא מכזה מקום חשוך, שלא תמיד יש כוח להמשיך ולפרט, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים. גם על זה נאמר טוב השם לכל, כי השם יתברך יודע את כוונת הדיבור שלך, ולאט לאט, מילה אחר מילה, וזה כבר נפתח. אבל גם אם דיברנו, וככה אין לנו כל כך חיות, כי עובר על כל אחד ואחד מה שהוא עובר, הוא צריך לדעת שאין דבר טוב נאבד, ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש. אין דיבור טוב שנאבד. אז לכן, טוב השם לכל, פשוט לחיות את מציאות הבורא בכל נקודה ונקודה. שיהיה ברכה והצלחה. כל טוב.

אומר רבנו, בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שיטיב השם יתברך עמנו וכו'. וצריכים להיות שמח בראש השנה, גם צריכים לפקוד בראש השנה. רבנו אומר שראש השנה זה הראש של כל השנה. מה שאדם עובר עליו באותו יום, בראש, זה התוכנית של השנה שלו. לכן צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שיטיב השם יתברך עמנו וכו', שיהיה לו דברים טובים, שיפתחו לו בעיות מסוימות, שיש לו לחשוב רק דברים טובים, ולא ייתן למחשבות רעות להיכנס בראש. וצריכים להיות שמח בראש השנה, גם צריכים לפקוד בראש השנה, בחייה לא של העצבות כמובן, אלא בחייה שהוא כוסף ומצטער שהוא לא ממלא את רצון השם בשלמות, רוצה להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. גם בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. ואמר כי הדיבור הוא מבלבל את המחשבה, אז הוא לא יכול להתרכז בדברים הטובים שהוא רוצה שיהיו לו באותה שנה. בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד, ואמר שאדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר. ועל כן, רבנו, אינו רגיל שביום הראשון של ראש השנה, אפילו הפיוטים, מה שייסד רבי אלעזר הקליר, שאומרים את הפיוטים האלה בתפילה, הוא היה מדלג עליהם. רק מה שייסד, סליחה, הפוך, רק מה שייסד רבי אלעזר הקליר, את זה הוא אמר, אבל שאר הפיוטים אולי אומר, מעמד שאדם גדול צריך לדגדק אז ביותר, לבלי לדבר שום דיבור שאינו מוכרח.

טוב מאוד, אומר רבנו, מי שזוכה להיות מקורב לצדיק אמיתי. כי לעתיד לבוא כתיב באיוב למתחת, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. זה מה שיהיה בזמן הגאולה, לאחוז בכנפות הארץ ולנער, הארץ יתנער וינערו רשעים ממנה. לא הכוונה שכדור הארץ יסתעזע, אלא שיהיה איזה שכל חדש שיכנס לעולם, שיעשה בירורים כמו במסננת. כדי שהמסננת תעבוד, שמים את הקמח, מרצים את זה ימינה ושמאלה, וככה מה שעובר עובר ומה שפורש פורש. אז ככה יהיה לעתיד לבוא, יגלה שכל שיוחז בכנפות הארץ וינער את הרשעים. השכל הזה ירחיק אותם והם יפרשו לגמרי. אבל מי שהוא מקורב לצדיק אמיתי, אזי יחזיק ויוחז עצמו בצדיק ונשאר קיים, ולא יהיה ננער עם הרשעים, מאחר שיחזיק ויוחז עצמו בצדיק.

ענה ואמר רבנו, הרחמנות של העולם הזה הכל רואה. ובשביל זה הכל רודפים אחרי העולם הזה. רחמנות, זאת אומרת חסרונות, רחמנות על, על העולם, על בני העולם, שאת כל חיים מנסים להשלים את החסרונות. אז זה רחמנות, רחמנות כי אדם שחסר לו משהו, יש לו צער. אז רבנו אומר שרחמנות של העולם הזה הכל רואים. יש חסרונות ורואים את האנשים רודפים להשלים את החיסרון. כי רואים כשאדם למשל רעב וצמא וכיוצא, קשה לו מאוד. ויש רחמנות גדול עליו. זה צער גדול, רעב, דוגמה. וכן מי שהולך היה ערום ויחף, יש רחמנות גדול עליו. זה אנחנו רואים בחוש. אבל אומר רבנו, מי שיש לו עיניים ורואה גודל רחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא. כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים ערומים ממש. ואי אפשר לרחם עליהם כלל, אי אפשר לעזור להם, אי אפשר לתת להם צדקה. אי אפשר לתת להם למלא, להשלים להם את החיסרון שם בעולם הבא. כמובן רבנו מתכוון, ערומים ברוחניות, רעבים ברוחניות. ואי אפשר להחם עליהם. כי בעולם הזה, כשאדם עירום בלא מלבוש, אז אפשר לקבץ נדבות עבורו, לעשות לו מלבוש. אבל בעולם הבא, מי שהולך עירום, אי אפשר להחם עליו כלל, אין אפשרות כזאת. כי שם אין מועיל שום רחמנות. אני אזכר, דרך אגב, בשיחה אחרת של רבנו, ש... הוא סיפר שהוא בעולם הבא, מי שמקורב אליו, אפילו שאין לו לבושים שנעשו על ידי תורה ומצוות, הוא יכול לתת לו משלו. כי הוא ממנה אותו שליח שלו, את אותו אחד שמקורב אליו, הוא ממנה אותו שליח שלו, ואז הוא לא יכול ללכת בעירום לשליחות. אז אני נותן לו מלבוש, אני מוכרח לתת לו מלבוש. וכשבאים בטענות אומרים לו, מה פתאום אתה נותן לו מלבוש? הרי לא, אין לו מי שלא, הוא לא הכין לעצמו, מה פתאום אתה נותן לו בחינם? אז רבנו עונה להם, שם בעולם הבא הוא שליח שלי, מה זאת אומרת? הוא הולך לעשות את השליחות שלי, אני שולח אותו לאיזה מקום. מה, אני אשלח אותו ערום? אני חייב לתת לו מלבוש. אבל בעולם הבא מי שהולך ערום, אומר רבנו, אי אפשר לרחם עליו כלל, כי שם אין מועיל שום רחמנות. כי איזה מלבוש הוא צריך? הלא רק מלבוש של תורה ומצוות, ולזה אין מועיל שום רחמנות שתרחם עליו ותיתן לו משלך בדרך כלל. אבל מי, הנה מה שאמרתי זה באותה תורה, אבל מי שזוכה להתקרב לצדיק אמיתי, הוא יכול לרוץ לצדיק ולקח אצלו איזה מלבוש להתלבש עצמו. אומר רבי נתן, שוב שמעתי שיחתו הקדושה של רבנו מעין זה, שאמר, בעולם הבא מונחים כמה בני אדם בחוץ, מחוץ לשדה, מחוץ לגן עדן, והם צועקים בכל מר, תנו לנו מה לאכול. ובאים אצלם ואומרים להם, המחבלים, המקטרגים, הרי לכם אכילה ושתייה, אכלו שתו, מה אתם אהבתם לאכול פה סטייקים, קחו הנה, קחו סטייקים, קחו כל מה שאתם אוהבים, הנה, והם עובדים עליהם, קחו. והם משיבים, לא, לא, אין אנו צריכים אכילה כזאת. אנו צריכים רק אכילה ושתייה של תורה ועבודת השם. וכן מונחים כמה בני אדם ערומים בחוץ, והם צועקים גם כן מאוד, תנו לנו במה להתכסות. ובאים אצלם ואומרים, הנה לכם מלבושים, הנה אתם רוצים את כל האופנה החדשה, הנה קחו את כל הבגדים של האופנה הכי יקרה, הכי יפה, הנה קחו. והם צועקים, לא, לא, אין אלו מלבושים נצרכים לנו כלל, לא את זה אנחנו רוצים, רק אנחנו צריכים מצוות ומעשים טובים להתלבש בהם. ענה ואמר רבנו, אשר מי שזוכה לאכול בחיים כמה פרקים משניות, לשתות אחר כך איזה כמה פרקים תהילים, להתלבש באיזה מצוות. זהו הנפש, הרוחניות של האדם, אי אפשר להלביש אותה בבגדים
מצמר, ואי אפשר להאכיל אותה באוכל גשמי, זה כל זה לגוף, הנשמה, נפש, רוח, חייבים לאכול דברים מוכנים. וברוך השם, עם ישראל קיבלו את מתנת החיים שלהם, קיבלו תורה שהיא תמצית וריכוז של האוכל הכי נפלא לרוח, לנפש, אלוקות, קדוש ברוך הוא. ועל ידי שאדם לומד תורה, כמה שהוא יכול, כמה פרקים, פה פרק, שם פרק, תהילים, מה שיכול, בין ובין, אפילו 5 דקות. זה דבר נפלא לנצח נצחים.

0: מעלת הזוכה ליתן מאות לצדיקי אמת היא גדולה ויקרה מאוד ומאוד. למשל, רבן נותן משל לזה, כמה זה דבר גדול לתת מאות לצדיקים, צדיקי אמת. למשל, בן התרחק מאביו, והבן יש לו געגועים גדולים מאוד לאביו. כן, עבר באיזה מדינה, התרחק מאבא שלו, הרבה שנים היה רחוק, והצילו להיות לבן געגועים לאבא. וכן האב, יש לו געגועים גדולים לבנו. לימים, התיישב בדעתו האב ללך ולישא לבנו, הוא כבר לא יכול להחזיק את הגעגועים לבן, הוא חייב לישוע אליו. האבא החליט לישוע אל הבן. וכן באותו זמן, הבן, גם כן, נכנסו לו געגועים כל כך חזקים, החליט הוא לישוע לכיוון האבא. והלכו ונסעו זה לזה. שניהם, בלי שאפד יודע מהשני, כל אחד נוסע לכיוון של השני להיפגש. וכל מה שנתקרבו יותר, נתגדל ביותר הגעגועים שלהם. כן, ככה זה. כשמתקרבים, מתקרבים, אז הרצון והגעגועים הולכים ונגדלים, ככל שמתקרבים לאותו מקום שהוא הולך להתקרב לאהוב שלו. ולא היה ביניהם עד שהתקרבו כל כך, והיו כל כך קרובים האב לבן, עד שלא היה ביניהם כי הם שתי פרסאות לבד. שתי קילומטר. והבין האב בגודל הגעגועים שלו, שאם יניח עצמו להיות נמשך אחר הגעגועים, הגעגועים הלכו וגברו וגברו, לא יהיה לו כוח לסבול את הגעגועים של אלו השתי פרסאות. הוא מקבל התקף לב, הוא כבר הרגיש שהוא כל כך הלב שלו בוער, ככל שהוא מתקרב, מתקרב ונשארות קצת. וכן הבן הבין גם כן, שאין לו עוד כוח לסבול הגעגועים של אלו השתי פרסאות. ואם ימשיך עצמו, אחריהם תצא נפשו. וישבו עצמם שניהם, להשליך לגמרי כל הגעגועים ולהעבירם מדעתם. ראו שאם הם ממשיכים עם הגעגועים האלה, הם מתים. החליטו לזרוק את זה מהראש. זהו, כדי שלא יקרה להם כלום. בתוך כך, עבר אחד עם עגלה, חטף את הבן, הכניס אותו לעגלה והריץ אותו במהירות אל האבא. ואז הם נפגשו, אז בעצם במעשה שלו, הוא קיצר את הזמן של הכיסופים והגעגועים של אחד לשני, שהגעגועים האלה היו יכולים להוציא אותם מהעולם. כמה תענוג נפלא ועצום גרם זה האיש שהביא את הבן לאב, שהיה להם געגועים כאלה. זה המשל. אומר רבנו, הנמשל אותו דבר. הצדיק, שהוא בן לשם יתברך, ומחמת מסך המבדיל התרחק מאביו יתברך. יש כל מיני מניות, כל מיני ניסיונות שאנחנו עוברים, ויש לנו התרחקות מדי פעם מהקדוש ברוך הוא. אז הצדיק היה לו התרחקות, ואז יש לו געגועים לקדוש ברוך הוא. וכן הצדיק וכן הקדוש ברוך הוא, יש לו געגועים לצדיק, לבניו, בתוך שהם מתקרבים זה לזה. כן, אז הוא התחיל לעשות פעולות, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לתקן את משהו קלקל, עד שיהיו סמוכים זה לזה, ואין ביניהם רק אחד כמעט, והבין שלגודל הגעגועים אי אפשר לסבול עוד. והסכימו להשליך הגעגועים בדעתם, די עזוב, אני חייב לנוח, אני לא יכול את הרצון הזה, ועבודת השם יכול לשגע אותי, אז הוא החליט לעשות צמצום, להפסיק להתגעגע, מחליף ראש. וגם הקדוש ברוך הוא אמר, אני רואה, יש לי רק את העסק הזה, לא, יש לי מלא, הרבה דברים אחרים להתעסק, עולמות. וכן הצדיק אמר בדעתו, רק זה מה שיש לי כיסופים וגעגועים לקדוש ברוך הוא, יש עוד הרבה עבודות, ללמוד, תורה, תפילים, מצוות, והסכימו להעביר הגעגועים מדעתם. זאת אומרת, הסכימו כאילו לא להתקשר, לא להתחבר. בתוך כך בא איש אחד, עם עגלה, והביא לצדיק פרנסה. ובזה שהוא נתן לו את הפרנסה, הוא הדביק אותו לקדוש ברוך הוא. למה? ורבנו כצדיק אוכל לסוב הנפשו. הוא, כשהוא מקבל צדקה, הוא יודע ובטוח ומרגיש שזה הקדוש ברוך הוא נתן לו. הוא רואה איזה נטייה מהקדוש ברוך הוא לכיוון שלו. ברגע שאדם הפך להיות השליח של הקדוש ברוך הוא לתת צדקה לצדיק, אז הוא עורר את אהבת הצדיק לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שהוא עיף אותו ישר, הדביק אותו לקדוש ברוך הוא, כמו הוא עם העגלה שחטף את הבן והביא אותו לאבא. כי צדיק אוכל לשובע נפשו, כל הצדקה שהוא מקבל וכל מה שהוא אוכל וכל הפרנסה שלו, הוא מקבל מזה את הקדוש ברוך הוא. זה לא העניין שהוא עכשיו בתאוות ממון ויש לי כסף, אני יש לי שלטון עכשיו לשלוט ולקנות ולעשות. לא, כשהוא מקבל את הכסף הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את הנכונות של הקדוש ברוך הוא להתקרב אליו, את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו. זה מה שנותן לו הנתינה הזאת שהוא מקבל את הפרנסה. זה בחינת והשביע בצחצחות נפשך, את הנפש הוא משביע, נפש שכוספת לקדוש ברוך הוא. ונמצא שהצדיק הגדול האמיתי זוכה על ידי פרנסתו ואכילתו לבחינת אורות הצחצחות וצוחצחים, ועל ידי אלו האורות נתבטל מסך המבדיל, ועל ידי זה מתקרב הצדיק להשם יתברך. נמצא כמה וכמה תענוג גרם זה האיש שהביא פרנסה לצדיק האמיתי, שעל ידי זה הוא מביא ומקרב את הצדיק להשם יתברך.
1: הפלא הכי גדול בתורה של רבנו, שהוא אמר איזה משפט פעם, אתם לא צריכים לעשות כלום, תביאו לי רק את הטיט והלבנים, אני אבנה לכם את הבניין, אני אבנה לכם את הבניין.

בגדול כל החסרונות שלנו נובעים מהניתוק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ברגע שתיקח את הקדוש ברוך הוא בחזרה אליך, קיבלת את כל החבילה בחזרה, נגאלת.

הייתם שומעים את הנגינה ואת השמחה שיש לאילנות כשהם שומעים את התורה שלי, הייתם גם אתם קופצים ורוקדים. הם מבינים אותם, רוקדים. כמו שאומרים, עיניים לכותל.

בעניין המחשבות שבמוח אומר רבנו, הוא פלא גדול, גדולת הבורא יתברך שמו. איך המחשבות מונחים במוח, חבילות חבילות הרבה מאוד, אלו על אלו. כמו במדפים, במוח יש מדפים ושם מונחות מחשבות, אומר רבנו. וכשאדם צריך לזה דבר ונזכר בו, אז מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מונח במחשבה ונזכר בו. ודבר פלא. איכן היה מונח אותו העניין עד עכשיו? ויש קשרים וסימנים במחשבות המונחים במוח, הבילות, הבילות הרבה. כשנזכר באיזה דבר, מעמד שנזדמן עניין המעורר אותה מחשבה, הוא ראה נפגש במשהו בחיים, המשהו הזה הזכיר לו את אותו דבר שנמצא אצלו בתוך המחשבה, בתוך תאי המוח, על ידי הסימן המשותף שבין המקרה שהוא פגש בחיים לבין אותו דבר שיש לו במחשבה. יש מכנה משותף שזה הסימן והקשר שהזכיר לו את מה שיש לו במוח. ואז מוציא אותה המחשבה מתוך חבילי חבילות המחשבות המונחים ומסודרים במוח. ואז כשמושך ומוציא אותה המחשבה, אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מונחים. כן, שרואים בדברים גשמיים. כשאדם יש לו ערימה על מדף, והוא מוציא את הדבר התחתון, כל מה שלמעלה מתהפך. ואז כל החבילה מתגלגלת. זאת אומרת, רבנו, פלא גדול, גם במחשבה קורה דבר כזה. ברגע שאתה נזכר במשהו, הוצאת מתוך המדף במוח את המחשבה הזאת לפועל, נהיה לך סלט במוח. כל המחשבות מתבלבלות, מתהפכות, ונהיה עכשיו סדר חדש במחשבות.

אצל העולם השכחה היא חיסרון גדול בעיניהם, אומר רבנו. כן, אנשים אומרים הוא שכחן, כאילו רואים את זה כדבר לא טוב, אבל בעיניי יש בשכחה מעלה גדולה. רבנו, כל דבר בחיים, כל דבר שיהיה, מה שלא יהיה, הוא ראה גם את הצד החיובי שבו, כי אין דבר שאין בו טוב. אז גם השכחה, רבנו אומר שבעיני העולם זה מינוס, שכחה יש בה גם כן דבר גדול. כי אם לא הייתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם, ובכלל בחיים בן אדם לא יכול לחיות אם לא הייתה לו שכחה. כי אם היה זוכר כל מה שעבר עליו, דברים קשים שעוברים עלינו, אז אנחנו זוכרים את הסיטואציה, מה עובר לנו בהרגשה שיש לנו איזה בעיה, אנחנו כולנו בלחץ ומתח. ברוך השם שיש שכחה, אחרי תקופה נשכח הדבר. אבל אם לא היה נשכח, את אותם הרגשות לא טובות היו כל הזמן על האדם. כי אם היה זוכר כל מה שעבר, לא היה אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו ידבר בשום אופן. כי היו מבלבלים את האדם מאוד כל הדברים שעוברים עליו. אבל עכשיו, על ידי השכחה, נשכח מה שעבר, וברוך השם, כשאדם עבר לו מהזיכרון, אותו מקרה, הוא, אפילו אם הוא נסה להיזכר בו, להביא אותו עכשיו למחשבה, את הזיכרון, הוא הביא אותו למסך שלו, במוח, הוא רואה את המקרה, אבל הוא לא מרגיש את ההרגשות שהיו לו פעם, בשעה שזה היה דומיננטי. כי השכחה מקעה את הכאב, מקעה את העניינים. אצל רבנו, הדרך שכל מה שעבר והלך, נפסק והולך לחלוטין, ואינו חוזר בדעתו עוד כלל, ואינו מבלבל כלל עצמו עוד, במה שכבר עבר והלך וכו'. הוא היה במדרגה כזאת רבנו, דבר שעבר לו במחשבה, באותו רגע, זהו זה. זה מה יש כרגע, אחרי שנייה הדבר עבר. כמו אצלנו, המחשבות רצות, הן עוברות והן ממשיכות הלאה, כמו מים בנהר, המים לא עומדים במקום אחד, הם זזים, עומד מולך, עובר לידך איזה גל של מים, והוא ממשיך הלאה, ובא חדש, ככה המחשבות. אנחנו מה עושים? כשעוברת איזה מחשבה, אנחנו רצים אחרי להזיר אותה, שתהיה מולה, איננו. רבנו לא עשה ככה. הוא כאילו ישב בסרט, עברה מחשבה, למד ממנה מה שלמד, הקשיב לה, שמע אותה, והמשיך הלאה, נתן לה לעבור הלאה. וכן הלאה, כל מה שעבר לו בראש לא יחזיר את זה בחזרה. ועניין זה הוא דרך עצה טובה גדולה מאוד בעבודת השם, כי על פי רוב יש לאדם בלבולים רבים וערבוב הדעת מאוד ממה שהלה ועבר. כן, תמיד בן אדם עובר לו משהו בראש, איזה דבר מדאיג, הוא לא שוכח ממנו, עוזב אותו, עברה לך תמונה מול העין, נשכח ממנה, לא, מהפחד שלו, שמה היא תחזור, ושמה שהמחשבה הזאת שרצה לי מול העיניים, תהפוך להיות אמיתית, מציאותית, אז אני צריך לקחת אותה, להחזיר אותה עכשיו לתוך המעבדה, לתוך המחשבה, ולהתחיל לדון בה, ולחשוב בה, ולמצוא פתרונות, ועוד לא קרה כלום. זה רק עברה מחשבה כזאת, מי יודע בכלל אם זה יצא לפועל או לא יצא לפועל. ולהפך, דווקא כשאדם טוחן איזה מחשבה בראש, הסכנה שהיא תצא לפועל. כי המחשבה, רבנו אומר לה, אתה נודע לי, רבנו יש לו שיחה שהוא אומר, אתה נודע לי קראת המחשבה, איך דברים יוצאים לפועל במציאות על ידי מחשבה. לאו דווקא, גם על ידי דיבור, התחלה הוא דיבר על דיבור, הדיבור מוציא לפועל דברים. רבנו אמר גם מחשבה. אתה יודע, נודע לי, יקרא את המחשבה, שדברים יכולים לצאת לפועל, על ידי שאדם חושב, וזו מחשבה, הרבה הרבה חושב עליה, היא יכולה לצאת לפועל. אז רבנו אומר, עובר לך מחשבה, סל, עזוב אותה, אל תביא אותה לדיון עכשיו, לדון במה התכוונה, ומה יהיה, ואם זה יהיה קרה, אז בוא נכין את עצמי מראש, וזה זה הגיהנום. כי על פי רוב יש לאדם בלבונים רבים וערבוב הדעת מאוד ממה שחלף ועבר, בפרט בשעת התפילה, שאז באים עליו כל הבלבולים ומערבבים ומעקמים את דעתו ממה שכבר עבר.
לפעמים יש לו בלבולים בעניין המסע ומתן שלו והעסקי ביתו, עניין הבית, אשתו, הילדים, כל מה שיש לנו בחיים, כל זה עובר לו בראש, בלבולים באשר כי לא טוב עשה בעניין זה, כן, גם דברים כאלה, אם הוא עשה איזה פעולה, גמרת, עשית כבר את הדבר, החלטת, החלטת, גמרת, עשית, קנית, עכשיו הוא מחזיר את זה למחשבה, האם זה היה בסדר מה שעשיתי? גמרנו, עשית, תזרום מעלה, נגמר הסיפור, לא. ואדם מחזיר את זה למחשבה ומתחיל לטחון את עצמו ולהרגיש את הרגשות הלא טובות, אולי לא הייתי צריך לעשות את זה, ואם אתה עושה ככה והייתי עושה הפוך ולא הייתי אומר, זה שטויות והבלים. הכל מושגח, הכל בהשגחה, הכל מהקדוש ברוך הוא מסודר מיום בריאתו של האדם, מיום לידתו ועד הסוף. כל החבילה מובנית לו. כמו שרבנו אומר בסיפורי מעשיות, בבעל תפילה, והכל היה כתוב על היד של המלך. מה שיקרה לכל אדם ואדם, בפרטיות, בכלליות, בכל העולמות והכל. ובכל זאת, זה, יש לאדם בחירה לצאת מהתבנית. לעלות, זה מה שאמרנו, התבנית זה הטבע. מובנה באדם משחר ילדותו, זה מידת הדין, זה שם אלוקים, זה הטבע שאדם נולד איתו ככה. וכל ההתנהלות שלו, כל ההתנהגות שלו, היא על פי המבנה הזה. וזה מה שרבי נתן אומר, אני יכול ללמד זכות על כל אדם שבעולם. שיעשה מה שיעשה, אני יכול ללמד על הזכות. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. הכוונה, ככה הקדוש ברוך הוא בנה אותו. המבנה שלו הוא כזה. אז זה שהוא מתנהג ככה, אני יכול בקלות מלמד עליו זכות. כשאני רואה בחצר שני חתולים רבים על האוכל, אני לא יכול לבוא לאיזה חתול לבעוד בו, להגיד לו, אתה לא מתנהג יפה ככה, מה? זה לא נורמלי, תתן לחבר שלך גם לאכול. לא יכול להגיד לו דבר כזה. הוא מובנה ככה, זה ככה עובד המכשיר, זה המנוע, ככה הוא עובד. אז אני מלמד זכות על החתול, מסתכל, ובסדר, ככה הוא עובד. האדם גם כן ככה הוא עובד, כל ההתנהלות שלו, ההתנהגות שלו, הכל מובנית. אבל אתה, האיש הישראלי, יש לנו תורה, תפילה, ואנחנו יכולים לעלות מעל הטבע, זה הטבע שלנו. לעלות מעל הטבע בכוח התורה והמצוות, הלימוד, הדבקות בקדוש ברוך הוא, עולים מעל הטבע. עולים מעל הטבע, אז אתה הופך להיות אדם. כי כל עוד שאתה מובנה, אתה, אין הבדל בינך לבעל חי. מה ההבדל? אתה בעל חי יותר מפותח. אבל אתה גם מתנהג כמוהו, זאת אומרת, אתה מובנה על כל מיני התנהגויות, אבל כשאתה יוצא מהתבנית, עולה מעל הטבע, זה נקרא אדם. מי שיש בו דעת, כמו שחזן אמרו, מי שיש בו דעת, נקרא אדם. אז רבנו אומר, יש בלבולים שעוברים לאדם, ואת כל הבלבולים האלה אתה יכול למחוק באמונה. ברגע שאתה מאמין שככה הקדוש ברוך הוא רוצה, וזה ככה התבנית, וככה מה שקרה, אין לך מה לטחון, הייתי עושה אחרת וחושב אחרת, ככה זה בדיוק. ויש שמבלבלים אותו בעת עבודתו בתורה ותפילה וכיוצא, והפגמים שפגע מקודם, שלא עשה כעוגן נגד השם, כל אחד בעצמו יש לו דברים כאלה. על כן אומר רבנו, השכחה היא עצה טובה גדולה מאוד לזה, שתכף ומיד כשחולה ועובר הדבר, יעביר ויסלק אותו מדעתו לגמרי, וישיח דעתו מזה לגמרי, ולא יתחיל לחשוב עוד במשבתו בעניין זה כלל. ואהבן הדבר היטב, כי הוא דבר גדול מאוד. ואין פה חוויה, הרגשה כל כך נפלאה, כמו בן אדם שהוא הולך עם ראש נקי. לא עובר לו כלום בראש, שום מחשבות, שום עניינים, כלום. הכל נקי, ראש נקי. והיית בספרים, שבשביל זה ניתן השכחה, כדי שתהיה התורה חביבה לומדיה תמיד כשעה ראשונה. כי אם לא הייתה שכחה, אומר, אדם, אני יודע, אני יודע, אני יודע, כבר אני יודע, אני הזקן, זקן, אסור להיות, אומר רבנו. אל תהיה יודע כלום, הכל שיהיה חדש אצלך. כי על ידי השכחה, כשהוא בא, חוזר ולומד, אז הוא רואה באמת הכל חדש בשבילו, אז זה מעניין אותו, יש לו חביב עליו דברים חדשים. והיית משל, מובא משל על הלומד ושוכח. כן, לפעמים אדם לומד ושוכח.
אז הוא רואה את זה לא טוב, הוא יש לו טענות על הדבר הזה, למה הוא בנוי בצורה כזאת, למה אין לו זיכרון. אז אומר רבנו דוגמה לזה, שחרו כמה אנשים למלות חביות. אמרו להם, שב כל מהבוקר עד הערב, תמלא את החביות, הנה יש פה נהר, חביות וכתובים עם דלי. תציעו מים, תמלאו לי את החביות, בעל הבית אומר להם, מים. בסוף היום אני משלם משכורת יומית, נגיד, כמה שתים, בן אדם מגיע לו, מקבל 100 שקל נגיד ביום, 200, 300. והתחילו למלות, אלה שבאו לעבוד. ומה בחבית היה חור. אז הם ממלאים ויוצא, ממלאים ויוצא. אז הטיפשים אמרו, מה זה? הטיפשים אלה שעבדו עם השכל, דווקא החכמים הם הטיפשים. הטיפשים אמרו, בשביל מה לי למלות? הרי הכל יוצא. מה אני עובד בחינם? אני ממלא וזה יוצא, ממלא ויוצא. אז הפסיק. אז הפסיק למלות, הפסיק לעבוד, יושב ככה רגל על רגל, ואחר כשבא לבית יבוא. החכם אמר, מה אכפת לי אני? זה כאילו, מה, אני עובד יומית. בא לבית אמר, כך מים ותמלא, תהביות, אני עושה את זה. ושכרי לא יקופה מכל יום ויום. אותו דבר כך, אדם אמרו לך תלמד תורה, זה שאתה שוכח והכל נשפח בסוף בחוץ, מה זה מעניין אותך? לא, מה פתאום אני שוכח, אז אני לא מתחיל ללמוד בכלל. לא, אתה צריך ללמוד, ומה שיקרה באחר כך שתשכח, תשכח. עשית את העבודה שלך. ודע שלעתיד מזכירים את האדם, כל מה שלמד אפילו אם הוא שכח. גם בני אדם, השומעים התורה של הצדיק, האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו. אז למה לא יתאש אם הוא לומד וגם לא מבין כלום, או שוכח, הכל יזכירו לך. כל מה שהתאמצת, הכל נכנס בפנים, בתוך תאי הזיכרון, ולעתיד לבוא, אתה תבין. זה יחזור לך בשידור חוזר, כל מה שלמדת ולא הבנת, יחזור לך ותבין. כי עיקר התורה היא לנשמות שבעולם הבא, יהיו הנשמות בקיאים ומשיגים היטב את התורה שלמד ושמע האדם בעולם הזה. אשרי המבלה ימיו בתורה ועבודה הרבה. אף על פי שהאדם צריך להיות זריז גדול מאוד בעבודת השם, להזדרז מאוד בכל עת ובכל שעה, לעשות הרבה בעבודת השם, כי עיקר הוא העשייה. ללמוד הרבה, לעשות מצוות הרבה, להתפלל, להתחנן הרבה, לשפוך ליבו לפניו יתברך. כיוצא בזה. כל מיני עבודות, עבודת השם, רבנו אומר, זה דבר שצריך להיות, אבל פי כן, אל תהיה נבהל ואל תתייאש ואל תיכנס לעצבות שאתה לא מצליח להגיע לכל מה שאמרתי לך. אל תהיה נבהל. כשאתה רואה בספרים הקדושים, ענייני עבודות הרבה,

ארוחת בוקר, השולחנות מוצפים ב-20 סוגי גבינות, 30 סוגי בורקסים, ועוד ועוד, מלא. כל זה, זה לא הכל בשבילך. זה, כל הסוגים, זה מתפזר לפי רצונות של האנשים, לפי הטעם של כל אחד ואחד. זה שהחכמים אמרו, צריך זה וצריך זה וצריך זה וצריך זה, אל תיבהל. איך אני אתחיל, הכל בשבילי, לא בשבילך, תיקח אתה מה שאתה יכול, מעט מעט, בהדרגה, ותעבור אחר כך לשלב הבא ולאט לאט. ולא שיהיה מבועל ומבולבל שרוצה לקיים ולהטוף הכל בבת אחת, ומהמד זה נתבלבל לגמרי. כמו שיש בשריפה, כשקורה אחד שלום שריפה, יש בעלה, אז מתחילים לחטוף מהבית כל מה שיש, לרוץ החוצה, ובסוף חוטפים שטויות מהבית. במקום ללכת לדברים החשובים, מהבעלה מהבלבול. אותו דבר בלימוד, מהבעלה בן אדם מתחיל לרוץ על כל מיני שטויות, במקום לקחת דברים העיקרים. ואם לפעמים, אין האדם יכול לעשות כלל בעבודת השם, מה לעשות? אונס, רחמנה, פת, הוא אפילו שהוא כלום לא הצליח לעשות. מה לעשות? התורה פתרה את האנוס, זה נקרא אנוס. הוא רוצה לעשות ולא יוצא לו. לא יוצא לו, בסדר, אתה פטור. וירגיל עצמו לחשוב ולהתגעגע ולהשתוקק תמיד אליו יתברך, תמיד ירצות להתקרב להשם, אף על פי שבפועל הוא לא מצליח להוציא לפועל דברים, אבל את הלב שלו אי אפשר לעצור. שאלו השתוקקות וכיסופים, כי הם דברים גדולים מאוד. והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, רוצה שהלב שלך כל הזמן יחשוף וירצה אותו. ויש בעניין זה כמה שיחות וסיפורים יפים ששמענו, אומר רבי נתן, שהן עצות גדולות טובות מאוד להרגיל עצמו בעבודתו יתברך. אך אם אי אפשר, אז לא ייכנס לעצבות בגלל שהוא לא מצליח לעשות את מה שהוא צריך לעשות. והעיקר שלו כיסופים ורצונות לקדוש ברוך הוא.

אומר רבנו, ראוי לאדם שיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים וללמוד כולם, כדי שיהיה בכל מקום. כל ספר, כל פרק, כל מסכת, זה מקום רוחני, מקום רוחני שאדם נכנס אליו. וכשהוא נכנס למקום הזה, הוא קונה את המקום הזה, זה נהיה, הופך להיות שלו. כמו שהזוהר אומר, מי שלומד מסכת אחת, יורש עולם הבא, אבא אחד, מי שלומד שתיים, יורש עולם הבא, שני עולמות, וכו'. רבנו אומר, שכל אדם צריך ללכת בכל הספרים. כל ספר זה פרק, שורה, מילה בתורה, זה עולם, זה גן עדן מסוג אחר, בטעם אחר. וכדאי שאדם יטעם את כל הטעמים, כדי שיהיה בכל מקום. כמו שנמצא השרים הגדולים, פעם זה היה רק השרים הגדולים, אבל היום זה אצלנו כולם עושים את כל הטיולים בעולם, והייתי פה, והייתי בגואה, והייתי בתאילנד, והייתי פה, והייתי בטורקיה, מתפארים שהיה, היה וראה את כל הדברים היפים שיש בעולם, ואת המפלים, וכל זה. כמו השרים הגדולים שהולכים ועוברים במדינות ומוציאים הוצאות רבות על זה כדי שאוכל אחר כך להתפרר ולומר שהייתי במדינות האלה וראיתי ככה והייתי בוורשה וכיוצא בזה. כמו כן אומר רבן, ראוי שיהיה אדם בעולם הזה בכל המקומות הקדושים של התורה, כדי שיוכל להתפאר בעולם הבא שהיה בכל מקום, דהיינו בכל הספרים הקדושים. ושוב להזכיר את השיחה הקודמת שרבן אומר, אבל אל תתייאש בזה שלא הצלחת להיות בכל המקומות. תתחיל לאט לאט, כל מקום זה עוד רווח. ולעתיד בעולם הבא מזכירים אותו כל מה שלמד בעולם הזה, כל המקומות שהוא טייל, בכל הספרים שהוא טייל, בין אם הוא הבין, בין אם הוא לא הבין, לעתיד לבוא יזכירו לו את כל זה.

והלימוד הפוסקים הזהיר מאוד מאוד רבנו ביותר מכל הלימודים. כולם חושבים שהעיקר ללכת על הלימודים הגבוהים, קבלה, חסידות, דברים. רבנו אמר שני דברים, לא יעבור יום אחד בחייו של האדם שהוא יפסיק מהם: התבודדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ושולחן ערוך, סעיף אפילו אחד בשולחן ערוך. כי לימוד פוסקים זה הרגליים של האדם, הבסיס. בלי הבסיס הוא יכול להיות פילוסוף גדול וחכם גדול ומבין גדול בתורה, אבל אין לו רגליים, אין לו את המעקות של הגשר של החיים. כי בלי המעקות האלה הבן אדם יכול ליפול ימין או שמאלה לתוך התהום. השולחן ערוך זאת האינדיקציה לאדם לדעת אם הוא בדרך הנכונה. כי הלימודים הגבוהים יכולים להכניס כל מיני מחשבות לאדם, ולהבין דבר מתוך דבר, וכל ההבנות יהיו מה זה אמיתיות. מבחינה לוגית הוא יצודק ב-100% שצריך לעשות ככה וככה, וזה יעקום מן האמת. לכן הוא כל הזמן צריך את כל מה שהוא עושה וכל הבנה שהוא הבין להסתכל על הגשר ימינה ושמאלה, על השולחן ערוך. זה הולך עם השולחן ערוך או שזה נגד הפשט? אם זה נגד הפשט, זרוק את כל השכל שלך, טעית. אף על פי שהבנת בקבלה, שעל פי הקבלה זה ככה וככה, ומתאים למבנה העולמות, ומתאים וכו' וכו', זרוק. אתה צריך להיות בפשט כל הזמן, השולחן ערוך, זהו זה. לכן, אמר רבנו, לימוד הפוסקים הזהיר מאוד מכל הלימודים, והוא ללמוד כל הארבע שולחן ערוך, כולם מראשם עד סופם כסדר. אם יכול ללמוד כל הארבע שולחן ערוך עם כל הפירושים הגדולים, מה טוב. זאת אומרת, טור, בית יוסף, זה לתלמידי החכמים שעוסקים בזה, ואם לא, אבל כל בנים ילמדת השולחן ערוך הקטנים, זאת אומרת, הקיצורים, קיצור שולחן ערוך וכל הדברים. העיקר שהוא יהיה כל הזמן בשולחן ערוך. והוא תיקון גדול מאוד, וגם מדובר גם מי שמכיר את ההלכה ובקי בהלכה. זה לא אומר כלום, תמשיך כל הזמן בשולחן ערוך. והוא תיקון גדול מאוד מאוד. כי על ידי הטעים מתערב טוב ורע במוח של האדם, הוא מתגלבל. ועל ידי לימוד פוסק שמברר הכשר והפסול, המותר והאסור, הטהור והטמן, על ידי זה נתברר ונפרש מן הרע הבן אדם. ואמר שכל איש ישראל מחויב ללמוד בכל יום ויום פוסקים, ולא יעבור יום אחד שלא ילמד פוסק. ואף אם הוא אנוס, אין לו פנאי, והוא לא יכול לשבת ולא יכול לפתוח את הספר, תבוא בעמידה ליד ארון ספרים, תעמוד, אל תשב, תעמוד ליד ארון ספרים, פתח את השולחן ערוך איפה שבא, תקרא סעיף אחד, בין לבין, בין לא לבין, תסגור את הספר, תכניס אותו, זה בדיוק 4 שניות, תעשה ככה. זה העצה של רבנו, רק כל יום תפתח את הספר. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך, באיזה מקום שהוא, ולא משנה, לא בסדר שהוא עומד אתה, בסדר הרגיל שלו, כי צריך ללמוד איזה דין בשולחן ערוך בכל יום ויום, כל ימי חייו. וכשאינו אנוס, ילמד כסדר, כל הארבע שולחן ערוך, מדי יום ביומו, וכשיגמור ויסיים 4 שולחן ערוך, יחזור ויתחיל ללומדם כסדר מההתחלה, וכן ינהג כל ימי חייו.

על המבלים זמן בשביל נקיות ומעריכים בבית הכיסא, הקפיד מאוד רבנו והתלוצץ מאותם האנשים מאוד והעריך הרבה בעניין זה. יש אנשים, רבנו אומר, שרוצים להגיע לתפילה, לבית הכנסת, נקיים, אז יושבים בשירותים שעות על שעות ונקות עצמו ועוד, ואולי נשאר לו בבטן עוד וכו'. רבנו התלוצץ מאוד, והכלל, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, תורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם יש להם את הדבר הזה, ולאדם נשאר לו, נשאר לו בבטן מה שנשאר, אי אפשר להיות נקי לגמרי. אנחנו לא מלאכי השרת, ואין צריך להחמיר יותר מן הדין. יש שולחן ארוך, בשולחן ארוך כתוב, בשולחן ארוך כתוב שעל פי הדין האיסור להתפלל רק שהוא נצרך לנקרביו ממש, כמו שכתוב בגמרא, הנצרך לנקרביו על התפלל. זאת אומרת שהוא הגיע הזמן, הוא מרגיש שהוא צריך לצאת לשירותים, זה לא יבוא לתפילה, יצא קודם כל לשירותים. והם רוצים להחמיר יותר מדי ורוצים להיות נקיים יותר מדי, וממשיכים לשבת ולעשות כל מיני שטויות. ואפילו שהוא נצטרך לנקבה וממש, יש בו גם כן דינים בזה בדיעבד, בשעת התחק, כמובן בשולחן ארוך, שמתיר לכתחילה, אפילו אם בן אדם יכול להזיק מעמד, הוא צריך להיכנס לשירותים, אבל הוא יכול להזיק מעמד פרסה, זה גם כן נקרא מצב בדיעבד, שהוא יכול להתפלל בצורה כזאת. נמצא שעל כל פנים, כשאינו נצטרך לנקבה וממש, אין צריך להמיר ולבטל עצמו מתורה או תפילה בחינם, מהמת חששות וחומרות יתרות ושיגעון בעלמה, רבנו קורא לזה שיגעון. רק טוב להתפלל בבוקר, תכף אחר עמידתו ממיטתו, אם אפשר בקל להתפנות, בסדר, ואם לאו לאו, אל תכריח את עצמך ותעשה כל מיני, להתפלל כך. ואפילו אם יש לו כאבי בטן, אומר רבנו, אל ישגיח ואל יסתכל על זה כלל. רק באופן שהוא יודע אם הוא יושב בבית הכיסא ומשחרר, יוצא לו, זה לא יבוא ככה לתפילה. אבל ללכת ולעשות מאמצים כדי שיצא, זה פטור, הוא יכול להתפלל ככה. גם אין צריכים להאריך בבית הכיסא, כי הוא מזיק מאוד לבריאות הגוף. וכמה חולאים באים מזה, בפרט בבית הכיסא שלנו, של הימים ההם, שהיו צריכים להיות קוראים, זה מזיק מאוד לחולי הזה שנקרא תחורים. רק הם צריכים להיזהר מאוד מלהאריך בבית הכיסא, ואין לחפש חומרות ומרה שחורה, ולא נאמר כלל בדורות הללו, רבנו קורא לחומרות מרה שחורה. זה מביא עצבות שאדם הולך צורה כזאת של חומרות, רוצה להיות הכי טוב בכל דבר, זה מביא אותו לעצבות. והוא עצמו, גם כן רבנו, היה בזאת הטעות מקודם. בתחילת דרכו, גם הוא עשה את הטעות הזאת. הוא מודה על עצמו שהוא עשה את הטעות הזאת. והיה עושה דברים זרים מאוד בשביל נקיות, וכמעט שבא לידי סכנה על ידי זה. וגם לא נמלט מחולאים על ידי זה. ואתה הוא יודע ואומר רבנו שהכל שיגעון, וחלילה לבלות זמן היקר על זה. ובאמת, אי אפשר בשום אופן שיהיה גוף נקי לגמרי ולא יישאר בתוכו כלום. כי אלו אפילו מי שמתענה משבת לשבת, שעושה צום שבוע שלם, הוא צריך לנקביו גם בסוף השבוע, אף על פי שלא אכול כל השבוע, הוא גם כן יש לו מצב שהוא צריך שירותים. כי בהכרח שישאר קצת בגוף. ואמר שדבר גדול הוא אצלו שדיבר מעניין זה, כי יוצא מזה דבר גדול מאוד. דהיינו, שלא לבלות זמן בשביל זה, ושלא להאריך שם, ולהתרחק מכל החומרות האלה, ואפילו אם לפעמים הוא מוכרח להאריך, כן, צריך להישאר שם בשירותים, טוב לצאת ולחזור מלישב שם הרבה. ראוי להזדרז, אומר רבנו, להתפלל תמיד בבוקר השכם, בכל מה שיוכל. כי לפי גודל מעלת התפילה, כמה זה דבר נפלא, יש לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא, כל יום ויום, כל תפילה ותפילה. אתה בא לבית הכנסת, אתה בא לפגישה עם הקדוש ברוך הוא.
אתה צריך לשחרר את הראש מכל מה שיש סביב, לא מעניין אותך מה שהולך מסביב. אתה באת לפגישה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז צריך כמה שיותר מוקדם לבוא לפגישה, כי זו פגישה חשובה. האדם מכין את עצמו לבוא להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, כי מעלת התפילה היא גדולה מאוד, והבקשות שלך מתקבלות כשאתה מתפלל באמת. מי יודע אם יזכה אחר כך להתפלל, אם הוא לא, אם יפספס את התפילה, פספס פגישה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בראש שלנו לא מבינים את הערך של הדבר, אנחנו לא רואים שזה פגישה עם הקדוש ברוך הוא, אבל מי שמזוכח בראש, הוא מבין את הערך של הדבר הזה, אז הוא לא מוותר על הדבר הזה, רץ על הדבר הזה, לפני הכל, לפני הכל, הולך לדבר, להתפלל, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. על כן, כל מה שיוכל להקדים עצמו, ראוי לו לזרז מאוד ולהקדים.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות הנחת תפילין. רבים מהדרים יראי השם מניחים כל יום גם תפילין של רבנו תם. רבנו תם זה שיטה שונה משיטת התפילין הרגילות, שזה שיטת רש"י. זה נכד שחלק על סבו, וכמה שזה דאורייתא מן התורה נחת תפילין, והיה לך לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך, כשאתם אותם לאות על ידכם ולתותפות בין עיניכם, אז יראי השם מחמירים להניח גם רבנו תם. מתי מניחים? אחרי העמידה, אחרי התפילה, מניחים עם קריאת שמע, וזה בלי ברכה. העיקר לצאת מספק. יפה. שאלה מעניינת שנשאלתי. אדם לא הניח רבנו תם, הגיע הערב. הערב, אחרי הצאת הכוכבים, אי אפשר להניח תפילין. אבל הוא אומר, לפחות רבנו תם אני אניח, כי עוד לא הגיע הזמן רבנו תם. הרי לפי רבנו תם זה יום. אז אני מניח תפילין של רבנו תם. האם החשבון הזה נכון או לא? חשבון גאוני ומבריק. שאלה אם זה נכון או לא. לאחר מחשבה, רבותיי, הלכה למעשה, לא תניח. חצת הכוכבים, אל תניח. למה? אני אגיד לך למה. אנחנו לוקחים את רבנו תם להחמיר, לא להקל. גם מוצאי שבת. מוצאים שבת לפי רבנו תם. מוצאים כיפור לפי רבנו תם. לא מכניסים שבת לפי רבנו תם. אנחנו רק איפה שמחמירים, חוששים מחמירים, לוקחים אותו להחמיר. אתה מחמיר את רבנו, אתה מניח תפילין. אתה רוצה להניח תפילין אחרי צאת הכוכבים, בגלל שלא הגיע רבנו תם. כן, אבל על הצד שזה זמן, שזה צאת הכוכבים וזה לילה, לא לפי רבנו תם, ולך את התפילין בלילה, אסור. אלא מה אתה אגיד, זה רבנו תם? רבנו תם אתה חושש לו להחמיר, לא להקל. לכן הלכה למעשה, גם תפילין של רבנו תם, לא נניח אחרי צאת הכוכבים לפני זמן רבנו תם. זה כך נראה הלכה למעשה. תודה רבה וכל טוב.

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים. נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך. בעזרת השם יתברך שנתחזק ביחד לשמוע פירושים על סיפורי המעשיות הנפלאים של רבנו הקדוש, סיפורים שמחזקים את הנשמה ומקברים את הגאולה. הרב זובבל המקום.

0: המשנה למלכות יוצא לחפש את הבת מלך העבודה, כל אחד מאיתנו מחפש את הנקודה הקדושה, את השם יתברך, את צדיק האמת. ועבר מה שעבר, המשנה למלכות. היה כוסף ומשתוקק, וביום האחרון אכל מהתפוח ונפל לשינה 70 שנה. אחר כך ראה את המעיין בפעם השנייה, והמראה הדמומית והריח של יין.
1: והוא נחשף ומשתוקק לבוא.
0: שתה מהיין ונפל לעוד 70 שנה של שינה.

לבוא. אז המשנה למחול זה כל אחד מאיתנו שתואם מהיין, תאוות העולם הזה, דברים מענים, מתמכרים ושוכחים מהתכלית.

אז הסברנו בתוכניות הקודמות מה זה המטפחת, מה זה הר של זהב ומבצר של מרגליות. האדם יכול לחשוב שהוא חי בעולם והכל טוב, הכל זהב, הכל מרגליות, אבל הוא בשינה עמוקה 70 שנה. הוא יכול להיות רחוק מהתורה ומצוות, יכול להיות בקדושה, אבל נופל לשינה עמוקה.

אבל אנחנו רואים שהמשנה למלכות לא מוותר, בכל פעם הוא קם, מתחיל התחלה חדשה, ממשיך לחפש את הבת מלך. ממשיך לחשוף ולהשתוקק. נופל, קם, שבע יפול צדיק וקם. זה מה שרבנו מלמד אותנו, כל פעם להתחיל התחלה חדשה. לא משנה מה עובר עליי, לא משנה מה עובר עליך, אחי היקר. בכל פעם התחלה חדשה. לא מפסיקים, לא שותים מהיין, לא נופלים לשינה, דבוקים בתכלית. אני צריך למצוא את הבת מלך, למצוא את השם יתברך, למצוא את הצדיקים, למצוא את הנקודה השייכת לליבי.

טוב, אז בעזרת השם, עד כאן הגענו בתוכנית הקודמת. אני רוצה להזכיר, מי שיש לו שאלות, יכול לשלוח לנו במסר לאולפן. אני אשתדל בסוף השיעור לענות. רק שאלות שקשורות לתוכנית. אז בואו ונמשיך ונקרא מסיפור המעשה מאבדת בת מלך. וקרה מה שכתוב שם, כל קבלתה וצעקתה, ושכעת איננה שם במבצר הנעל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצא איני. אז הסברנו בתוכנית הקודמת שהמבצר הקודם היה המבצר של הלא טוב. עכשיו היא עברה מהמבצר של הלא טוב למבצר שכביכול שם הכל טוב, הכל נוצץ, הכל זהב, הכל מרגליות. האדם יש לו כביכול הכל, אבל למעשה הוא נמצא בשינה עמוקה, הוא לא מחפש את התכלית, הוא לא צריך שום דבר כביכול. ועכשיו הבת מלך, שזה הנקודה הפנימית, הנשמה אומרת לאדם, מפה אתה צריך להוציא אותי. מפה אתה צריך להתחיל לחפש. אז הסברנו אפילו שהאדם נמצא בקדושה, לומד תורה, הכל כביכול נראה לו הכל טוב, מתענג על התורה הקדושה, מקיים את המצוות, אבל למעשה הוא מכוסה במטפחת. אמרנו שהמטפחת זה הסתרה שבתוך ההסתרה. הוא לא יודע שהשם מטבח נסתר ממנו, שיש לו עוד לאן להתקדם, מה לדעת, מה להשיג בגדולתו יתברך. והוא למעשה נמצא בשינה גם כן.

והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה, והלך כמה שנים לבקשה וישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות, כי הוא בקי במכת העולם, ועל כן הלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים.

אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות משאיר את המשרת. אז מה זה המשרת הזה? מי זה המשרת הזה? את זה למדנו בתחילת הסיפור. המשרת זה השכל של האדם. החוכמות שלו, מה שהוא יודע. אז אחרי מה שעבר המשנה למלכות, אחרי שהוא נפל עם היין, הוא מתפלפל בשכלו, יש פה מראה של יין, יש פה ריח של יין, היה ראוי פה מים להיות, והוא רואה שהשכל לא עזר לו בכל מה שהוא עבר. עכשיו הוא מבין שהוא צריך להשאיר את השכל בצד וללכת באמונה תמימה לבקש את הבת מלך.

ובאמת אומר רבי נתן שלפעמים המניות הכי גדולות שיש לאדם זה מניות המוח, המניות של השכל שלו בעצמו. אז בואו אני אקרא לכם מהליקוטי להלכות מה רבי נתן אומר בנושא הזה. אור החיים ב' הלכות ברכת הריח ה'. אז ככה רבי נתן כותב, באמת עיקר כל המניעות הן מניעות המוח, כי עיקר המניעה שיש לאדם הוא מחמת שמבלבלים מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על צדיקי האמת או על שאר הדברים שבקדושה שצריך לעשות, עד שאינו יודע מעלתם ועוצם קדושתם שיכול לזכות על ידם לכל טוב נפלא ונורא מאוד.

כי בוודאי אם היה אדם רואה בעיניו גודל משירותו והצלחתו בעולם הזה ובבא לנצח, על ידי הצדקה שייתן, או כל מצווה שיעשה, בוודאי היה נותן צדקה הרבה בשתי ידיים ועושה המצוות בשמחה גדולה. כי זה אנו רואים בחוש כמה אדם מתייגע בהגיעות גדולות ומוציא ממונו בשביל ספק רווח. מכל שכן אם היה רואה בעיני רוחו רווח כזה שמרוויחים על ידי הצדקה והמצוות, בוודאי היה נותן בשתי ידיו בשמחה רבה. וכן בכל המצוות, וכן להתקרב לצדיקי האמת ולאנשיהם, שיכולים לקרב אותו להשם יתברך, שזה עולה על הכל, ובזה תלוי כל קדושת יהדותו.

אם היה רואה נפלאות ערבות, נעימות התקווה שיזכה על ידם לנצח, בוודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כוחו, ולא הייתה שום מניעה והסתה ותחייה נחשבת בעיניו לכלום.

אבל עיקר המניע הוא מניעות המוח. דהיינו שאין הוא רואה כל זאת בעיניו בתחילה. כי בתחילה, בשעה שבא לעשות המצווה או להתקרב לאנשי האמת, האמת אינו רואה אמיתת מעלתם. ועל ידי זה יש כוח למניעות להשתתח כנגדו ולמונעו חס ושלום. ועל כן צריך להתגבר בכוח חזק כנגדם.

אז רבי נתן אומר לנו שלפעמים דווקא המוח, דווקא השכל שלנו, דווקא אני יודע שלי, גורם לי למניע. כי אני לא רואה באמת מה מעלת המצוות, מה עושה כל מצווה. ולפעמים יש לי קושיות, יש לי בלבולים. לפעמים אני אפילו חולק על דברי הצדיק. כי הצדיק אומר משהו מסוים, והמוח שלי חושב אחרת. לא מסתדר לי במוח. זה הכוח של היצע הרע, שהוא בא במחשבות, בבלבולים, והאדם חושב שזה הפלפולים שלו, זה המחשבות שלו, זה השכל שלו. אז אומר רבי נתן, מאחר שהמניעות מעלימים את המעלת הדבר שבקדושה, אם כן מאחר נקבל כוח לשוברם. אך עיקר הכוח לשברם, אומר רבי נתן, נמשך מרחמי השם יתברך, שמאיר מרחוק בדעת האדם, שיתנוצץ לו האמת מרחוק. הקדוש ברוך הוא מרמז לכל אדם ואדם, נותן לו רמזים, שולח לו בכל מקום אשר הוא, שיתנוצץ לו האמת. בלב ליבו של האדם הוא יודע את האמת, הוא מכיר את האמת. אנחנו רואים שהמשנה למלכות שפגש את הבת מלך במבצר של הלא טוב, הוא ראה והכירה. וזה בחינת הרמזים הבאים אל כל אדם בכל יום שיתקרב וישוב אליו. ומי שחפץ בחיים באמת אינו מטה את עצמו, הוא מתגבר בחשק חזק כפי המניעות ומשברם ומתקרב אל האמת.

כנגד המניעות צריך להתגבר בחשק חזק, בכיסופים, ברצונות. זה מה שאנחנו לומדים מהמשנה למלכות. למרות כל מה שהוא עובר, למרות שהוא נופל, למרות שלכאורה הוא חוזר אחורה, הוא ממשיך קדימה. לא מוותר.

וזה מה שאנחנו לומדים גם מרבי נתן, רבי נתן הקדוש, שאתמול היה היום שלו, ההילולה שלו. למה הוא זכה מכל התלמידים של רבנו? לרבנו היו תלמידים גדולים ונשגבים, אבל רבי נתן זכה יותר מכולם. אז בואו אני אקרא לכם מהספר באש ובמים על רבי נתן הקדוש, למה הוא זכה למה שזכה.

ייחודו של מוהר"נת על פני שאר התלמידים היה, כי אמנם כל החסידים איתו אזניהם תמיד לשמוע תורותיו הקדושות של רבנו, ואילו מוהר"נת היה מקשיב לכל מילה שיצא מפיו, אפילו אם הייתה נראית כשיחה חולין באלמה. כמו שאמרו חז"ל, אפילו שיחת חולין של תלמיד חכם צריך תלמוד. עד כדי כך שמוהר"נת התבטא פעם אחת ואמר, העיקר מה שהכרתי את רבנו ז"ל היה משיחותיו הקדושות אשר בחול. הוא גם אמר, בעת שהייתי שומע איזה דיבור מרבנו, היה לי באותו עת ביטול הבחירה לגמרי. אז רבי נתן היה מקשיב לכל מילה ומילה שרבנו היה אומר, אפילו דיבורי חול. הוא ידע שהצדיק האמת, הצדיק יסוד עולם, אין אצלו מילה אחת שהוא אומר לבטלה. הכל זה דבר השם ממש. כמו כן התבלט מוהר"נת על כולם בביטולו המוחלט לרבנו, שמאותו יום שבא לרבנו הניח בצד את כל שכלו העצמי, ומעתה בכל עת ששמע משפט אחד מהרבי הייתה לו טיפה אחת של חוכמה, עוד משפט, עוד מעט שכל, וכך הלאה, עד שרוקן שכלו לגמרי ומוכון להתמלא אך ורק מהשכל של הרב.

ומסיבה זו קיבל מוהרנת יותר משאר החסידים, כי בעוד שאחרים קיבלו עליהם את הרבי כמנהיגם והדמות המרכזית בחייהם, עם כל זאת עדיין לא ביטלו לגמרי את דעתם שלהם, כי הרי הם היו בגדולים בזכות עצמם והחזיקו קצת בשכל שלהם. לעומת זאת מוהרנת, למרות גאונותו המופלגת בשס ובפוסקים וגודל מדרגותיו בקדושה וצדקות, התבטא לרבנו לגמרי כגמול עלי אמו, וראה את עצמו תלוי ברבו כמו הירח שתלוי בשמש לאורו.

אז רבי נתן ביטל את עצמו לגמרי לצדיק, השאיר את המשרת בצד. רבי נתן זה המשנה למלכות, המשנה באי הידיעה, המשנה לרבנו הקדוש. למרות שהיה גאון מופלג בכל השס, הפוסקים, החם שלו שהיה רב של כמה עיירות באוקראינה, לקח אותו חתן לבת שלו. שם את כל השכל שלו בצד, וכל דיבור של רבנו היה בשבילו שכל חדש. לא החזיק מעצמו כלום. התבטא לרבנו כמו הירח לשמש.

ועוד מבואר בדברי רבנו ז"ל שצריכים להשליך כל מיני חוכמות, לא מבעי החוכמות של שטות וסתם בני אדם, אלא אפילו חוכמות גמורות, אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת ויודע בגדולת השם יתברך, כשמגיע לאיזה עבודה הוא צריך להשליך כל החוכמות ולעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות ובתמימות, כי לא המדרש הוא העיקר אלא

זה מה שרבנו מלמד אותנו, זה מה שרבי נתן מלמד אותנו. כשאתה מגיע לאיזו עבודה, בעבודת השם יתברך, תמימות ופשיטות, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אני עושה את הדברים רק בגלל שככה כתוב, רק בגלל שהצדיקים אומרים אותם, רק בגלל שהתורה הקדושה מצווה אותנו.

טוב, אז בואו ונמשיך במעשה. אז המשנה למלכות הולך לבקש את הבת מלך במדבריות כמה וכמה שנים. אחר כך ראה אדם גדול מאוד שאינו אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם.

אז המשנה למלכות פוגש במדבר אדום, אדם גדול שהוא לא ראה כזה דבר בחיים שלו, שנושא אילן גדול על הכתף שלו, והאדם הזה שואל אותו מי אתה, והמשנה למלכות אומר לו אני האדם, וסיפר לו כל המעשה הנ"ל, שהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, ואמר לו בוודאי אינו בנמצא כלל, ודחה אותו, את המשנה למלכות, ואמר לו שהסיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו בנמצא כלל. והתחיל המשנה למלכות לבכות מאוד, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, והוא דחה אותו, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו, והוא אמר לו היינו השני למלכות שבוודאי יש.

אז אמר לו האדם הגדול הזה, לדעתי הוא שטות, אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות. אעשה למענך ואקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהם, מהר של זהב ומבצר של מרגליות. אז אנחנו רואים שהאדם הגדול הזה היה ממונה על החיות. אנחנו נראה גם בעזרת השם שבהמשך הסיפור, המשנה למלכות פוגש גם את הממונה על העופות, וגם את הממונה על הרוחות. אבל כעת אנחנו עוסקים בממונה על החיות. מה זה הממונה על החיות? אז החיות מסמלים יצורים שחיים על הארץ. מה שמעניין אותם זה לאכול, לשתות, אהבות, ילודה. לא חושבים הרבה, לא עוסקים בתכלית. רק יצר הקיום. אז כמו כן יש גם באנושות. יש אנשים שמשקיעים את כל ימיהם בעולם הזה. תאוות, כסף, כבוד. עכשיו בעולם הזה יש גם אנשים רמים במעלה שהצליחו בעולם הזה. או שהם עשירים מופלגים, או שיש להם משרה מכובדת, כבוד. והם אמונים על אנשים תחתיהם. אז כשהאדם בא אליהם ומדבר איתם על העניין של הבת מלך, צדיקים, נקודה קדושה, השם ידבח, אומרים לו, מה אתה מדבר? אין דבר כזה, לא שמענו על זה. לדעתי זה שטות מה שאתה מדבר, שטויות. אני מוכן לקרוא לכל החיות, לכל האנשים שאני בקשר איתם, לראות אם מישהו יגיד לך שאתה דובר אמת. ומה זה האילן הגדול שהוא נוסע על כתפו? אדם כזה שחי את כל חייו בעולם הזה ומקדיש את כל זמנו לענייני העולם הזה ורודף אחרי ענייני העולם הזה, הוא כבר עקר את האילן מהשורש, אין לו כבר שורשים. כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניך, הוא אומר למשנה למלכות. אבל המשנה למלכות לא מוותר ואומר, אני מאמין שבוודא יש. לא סתם עברתי כברת דרך כל כך ארוכה. אני מאמין שבוודא יש. אני ראיתי את הבת מלך, אני הכרתי אותה. ממשיך לחפש, לבקש. זה עיקר ההתפארות שהשם ידבח מתפאר בישראל, בהקשנות שלהם.

מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהם, מער של זהב ומבצר של מרגליות. וקרא את כולם מקטן ועד גדול, כל מיני חיות, ושאל אותם, וכולם השיבו שלא ראו. ואמר לו, ראה ששטות סיפרו לפניך, אם תשמע, שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם.

והוא הפציר מאוד ואמר שבהכרח הוא בנמצא בוודאי. המשנה למלכות לא מוותר, לא מתפעל, למרות כל מה שאומרים לו. כרגע הוא כבר בלי שכל, שם את השכל בצד. כרגע הוא עם אמונה לבד. אני מאמין שבוודאי יש.

אז בעזרת השם, בתוכנית הבאה, יום שלישי בתשע וחצי, נראה מה קורה עם המשנה למלכות, לאן הוא ממשיך, מה פוקד אותו. אז הבטחתי לכם שאני אענה לשאלות. יש פה כמה שאלות שלא קשורות לשיעור. טוב, יש פה שאלה שצריכה התייחסות.

שלום, שמי אברהם, וברוך השם אני שומר תורה ומצוות ולומד גם בכולל. ובזמני הפנוי אני לומד גם בספרים של רבנו ומקשיב לכם. יש נקודה שמאוד מפריעה לי ואפילו מרגיזה אותי. הרי כל ימי חונכתי שתלמוד תורה כנגד כולם, וכל הגדלות של האדם נמדדת לפי החוכמה שיש לו בתורה והשכל שקנה. ואם כך, מה זה שרבנו אומר שהעיקר זה תמימות ופשיטות, וחוכמות הם צריכים כלל, וצריך להשליך את השכל? אז בשביל מה אנחנו לומדים תורה כל החיים?

אשריך הצדיק, קודם כל אל תתרגז, תירגע, אני שם לך קצת נעימה, שתירגע קצת. מה נראה לך שרבנו אומר לנו לא ללמוד תורה? שרבי נתן אומר לנו? הרי מדובר פה בגאוני עולם, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. כל מה שהוא זכה זה בזכות התורה. אבל החוכמות שיש לנו והשכל הזה שמדובר עליו שצריך לשים אותו בצד, זה על ההבנה של התורה. זה לא מספיק רק לדעת את הספרים. ברור שצריך ללמוד שולחן ערוך, הלכות, לדעת איך לקיים, פוסקים. אבל צריך גם להבין את התורה. יש גם את הליקוטי ההלכות. להבין מה השם יתברך רוצה ממני. להבין את גדלותו יתברך. להבין מה אני צריך לעשות בכל מצב שאני נמצא, בכל מדרגה שאני אוחז בה. מה שידעתי אתמול זה לא מה שאני יודע היום. ואנשים שגבוהים ממני ונמצאים במדרגות גדולות ממני, אז הם יודעים את הדברים טוב יותר. במיוחד רבנו הקדוש, הצדיקים האמיתיים שנכנסו לחדרי חדריו של הקדוש ברוך הוא, הם מכירים את השם יתברך, הם יודעים מה רצונו באמת, הם יכולים לבאר לנו את התורה, את הדרך אשר נלך בה, את המעשה אשר נעשה. עבודת השם לא נמדדת רק בדברים חיצוניים, יש עבודה פנימית, יש עליות, יש ירידות, יש ניסיונות. צריך לדעת איך להתמודד, איך לראות את הדברים. אז אם האדם חושב שהוא כבר יודע בגדולתו יתברך ומבין את הכל, אז הוא צריך לשים את השכל שלו בצד ולהקשיב למה שהצדיקים אומרים. השכל הזה של אני יודע, את זה צריך לשים בצד. אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. אני מאמין באמונה שלמה למה שהצדיקים אומרים, מה שהם מלמדים אותנו. הם מבינים את התורה הקדושה. ראיתם, סיפרתי לכם מרבי נתן, היה גאון עולם. כל דיבור של רבנו היה בשבילו שכל חדש. לפעמים עובר על האדם מה שעובר, לפעמים הוא מתרחק, עוברים עליו קושיות, בלבולים. הוא יכול לחשוב שהוא עכשיו רחוק, מתרחק, מפילים אותו, מרחיקים אותו. אבל רבנו הקדוש אומר שכל ההתרחקות היא כולה התקרבות. אז זה לא מסתדר לנו בשכל. אז במצב כזה, לדוגמה, אני צריך לשים את השכל שלי בצד ולהאמין למה שהצדיק אומר. אז זה מה שרבנו אומר, לשים את השכל בצד, חוכמות הן צריכים כלל. אפילו שאני יודע וחושב שאני מכיר בגדולתו ידבר, הרי הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. צריך לשים, ברגע שאני מגיע לאיזה מצווה, לאיזה דיבור של הצדיק, צריך להאמין בזה באמונה פשוטה, וללכת אחרי זה ולקיים את המצווה בפשיטות ותמימות, בלי שכל.

אז אני מקווה שקצת ישבתי את דעתך קצת, שתהיה רגוע, תמשיך ללמוד אחי היקר, זה התכלית. אבל תלמד גם מהצדיקים, מהספרים של רבנו, זה עיקר הלימוד אומר.

טוב, בעזרת השם אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני אשמח להיות איתכם כאן בשבוע הבא באותה שעה, נמשיך עם המשנה למלכות.

שנזכה בעזרת השם להתקרב לצדיקים האמיתיים, ללכת בדרך המלך, להתקרב לרבנו הקדוש, לרבי נתן. אז חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה עריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מהחלל אפשר לראות אותה. מבנה חי ועצום, באורך אלפי קילומטרים, הגדול ביותר שיצורים חיים בנו אי פעם על פני כדור הארץ. שונית האלמוגים הגדולה. וכאן מסתתר סוד. את כל הענק הזה בנו יצורים זעירים. כל אלמוג הוא פוליפ, יצור רך בגודל מחה כיפרון, מילימטר שניים בלבד. הוא מפריש שלט סידן קטנטן סביבו ואז מת, והבא אחריו בונה בדיוק על גבי השלט שאותיר. שכבה על שכבה, בקצב של סנטימטר בשנה, במשך אלפי שנים. ותחשבו על זה, אף פוליפ בודד לא ראה מעולם את השונית השלמה. כל אחד יפריש את השכבה הזעירה שלו, ומת הרבה לפני שהמבנה הגדול קם. הגדולה הזאת נבנתה כולה ממי שנתנו את חלקם, בלי לראות לעולם את הסוף. חברים, כמה מאיתנו משקיעים את הנפש בדברים שלא נזכה לראות מושלמים? אנחנו זורעים בילדינו ערכים שיבשילו במלואם רק אצל נכדינו, נוטעים חלומות שיפרחו אחרי זמננו, בונים משהו שהיד שהתחילה אותו לא תחתום אותו. ולפעמים נופל עלינו ייאוש שקט.
1: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע סיפורי מעשיות משנים קדמוניות מפי נכד רבנו רבי נחמן מברסלב.

שלום לידידי היקרים. טבע האדם להישען, צריך משענת, להישען על משהו. והיות שלא כולנו רגילים להישען על הקדוש ברוך הוא, במיוחד בזמנים שצריך ביטחון, צריך על מי לסמוך, צריך על מי להישען, אז הטבע שלנו לחפש לנו כל מיני אלילים, כל מיני גדולים, כל מיני מוצלחים, בכל התחומים, להישען עליהם, להריץ אותם, להיות קרובים אליהם, מחוברים אליהם. צריך שכל בזה, ולא להישען על דברים שהם בעצמם מעורערים ואי אפשר להישען עליהם. רבנו סיפר משל לזה, להראות לנו ש תיזהרו שטויות. והוא סיפר משל שהייתה איזה מדינה שהיה לה מנהג כזה, כל 3 שנים מחליפים מלך. ואיך מחליפים מלך? לא בבחירות, היה לה ממונה כזאת, תאריך מסוים שולחים קבוצת חיילים לעמוד על איזה פרשת דרכים, ובשעה מסוימת, נגיד בדיוק ב-12 בצהריים, הראשון שעובר שם תופסים אותו ומנים אותו מלך. אחרי כמה שנים, 3 שנים, מורידים אותו מהמלוכה ועושים אותו דבר, אותו סיפור, באים לאותו מקום, הראשון שעובר מנים אותו מלך. טוב, הגיע הזמן, הם עומדים שם בפרשת דרכים, ובדיוק מגיע לשם אחד שהעביר את הלילה באיזה פאב ומילא את הראש טוב טוב, והוא עכשיו הולך ומתנדנד מימין לשמאל, כמעט נופל, וקושי מחזיק את עצמו, מחפש את הדרך הביתה אחרי לילה, ועוד איזה לילה עם החבר'ה. מגיע לשם, פתאום יוצאים מתוך השיחים חיילים, תופסים אותו, צועים אותו למרכבה, צועקים יחי המלך. והוא עוד מטושטש, הוא לא מבין מה קורה פה. וטסים איתו לארמון, מכניסים אותו לארמון, אבל הוא עוד, הוא ככה מטושטש לגמרי, רוצה רק לשים את הראש לישון, לא מבין מה רוצים ממנו. יחי המלך, יחי המלך. נזרק על המיטה איפה ששמו אותו וישן. בינתיים רחצו אותו, ככה כשהוא ישן רחצו אותו, החליפו לו בגדים, הלבישו אותו את הגלימה של המלך, שמו לו כתר על הראש, הוא חורף ונוחר נחירות עמוקות, נחירות נחירות. מתעורר אחרי כמה שעות, מסתכל למין השמאל, אני לא מבין מה קורה, איפה אני נמצא, מה עבר הלילה, מה קורה פה, שם יד על הראש, עליי יש לי כתר על הראש, מאיפה זה בא, בגדים, משי, מסתכל מסביבו, שומרים,
בוקר טוב, אדוני המלך, בוקר טוב, הוא מסתכל על זה ככה, אבל מה זה, אמת או חלום? בוקר טוב, אדוני המלך, בוקר טוב. דופק ככה על השולחן, לראות אם זה חלום או מציאות. עושה ככה, רצים אליו שניהם, שרתים, כן, אדוני המלך, מה אתה רוצה? אני רעב, תוך שניות רצו, הביאו לו סעודה. וואלה, מה זאת אומרת, אני מלך? באמת אני מלך? או שאני חולם חלום עכשיו שאני מלך, ואני בכלל ישן. עוד פעם דופק, באים עוד פעם. מה קורה פה? זה מציאות. אני מלך, הנה אני שומע פה, זה לא חלום, זה אמת, אני מלך. מבקש זה, מביאים לו, מבקש זה, מביאים לו. ואיתו הוא מתחיל לחשוב, רגע, רגע, אולי עכשיו זה חלום. אני חולם שאני מלך, משרתים ובארמון. אני יודע מה אני, איך אני אבדוק אם אני עכשיו בחלום או במציאות. שם כשהייתי אתמול ישבתי עם החבר'ה במספר, היה לי ויכוח איזה מישהו, התקוטטנו וזה, נתן לי ביתה, עשה לי כחול ברגל. בוא נבדוק, מרים את המכנסיים, לבדוק אם יש כחול, רואה שיש כחול. זאת האמת, אני חלום, אני בחלום עכשיו, אני חולם חלום. ואתום, נכנסים, משרתים עוד פעם, מביאים לו את האוכל. מה הולך פה? אבל איך יכול להיות? אני רואה פה אנשים, מביאים, שרתים. אני חולם חלום, אמת, חלום, ככה מבולבל. לא יודע מה להחליט וזה. בסוף אומר, תשמע, כנראה המכה הזאת ברגל, זה היה חלום. שהייתי במזבעה, זה חלום, ואני עכשיו מלך. עובדה, תראה, אנשים פה סביב, שרתים אותי, מביאים לי, באים לי, תיעץ איתי כל רגע בא מישהו לשאול אותי שאלה, כבודו אולי יגיד לי מה לעשות, כבודו יעזור לי, המצב ככה, עכשיו אני מלך. אמר, רגע, יש לי עוד בדיקה לבדוק. מלך, יודע ללמוד, יודע ספרים וזה. ואני, מה שאני זכור לי, שאני לא למדתי אף פעם. אז אני אגש כך ספר, אפתח ספר, אתחיל ללמוד, אם אני מבין, אז באמת אני מלך, וזה היה חלום, מה שאני... שככה במשרת, תביא לי בבקשה ספר מארון הספרים, מביאים לו ספר, פותח, מסתכל, לא מבין ממינו, משמאלו, הופך דף, מעביר דף, הופך דף, מעביר דף, לא מבין. אז מה, אז באמת אני בחלום? מה, מלך לא יודע ללמוד, לא יודע לקרוא? בסוף אומר, לא. כנראה אני כן מלך. וכל המלכים שיש להם ספרים, זה רק ליופי, שמים ככה ארון ספרים, וזהו, ואני כן מלך. רבנו אומר, ככה יש רע בנים, שלא מבינים מימינם ומשמאלם. אבל המצב, התקופה, באים אליהם, מתייעצים איתם. לפעמים יש דמות, צורה חיצונית שהיא עושה רושם. זה באמת אפשר להישען עליו, זה משענת.
פעם אחד רבי נתן מאוד השתדל לקרב אנשים לרבנו. הם מדבר איתם, שכנע אותם, בואו תשמעו את הרב, את רבנו, בזמנו. יום אחד רבי נתן רואה איזה אחד, מה זה דמות, מה זה זקן, וואו, פנים, משהו, רואים עליו איזה משהו, שיעור. רבנו הסתכל עליו, אומר לו לרבי נתן, תגיד לי, רבי נתן, אין לך מה לעשות? הבאת לי חבית של שומן? אומר לו, רבנו, יש לו צורה. אומר, זה כל היום הראש שלו באוכל. מה, אתה מסתכל חיצונית ורואה, וואי, זה משהו. אז הוא רואה שבאים אליו, ושואלים אותו, ומתעצים איתו, וואלה, מה קרה? אז בא, אולי אני באמת מלך? אולי אתה יודע מה, מתחיל ככה לחקור בראש שלו, שמע, סבא שלי, היה צדיק גדול, אז כנראה, בגלגולים, הנשמה שלו, כל מיני דמיונות, אז אני באמת משהו, אני משהו גדול. אבל איך יכול להיות? אבל איפה פעם, אף פעם לא פתחתי ספר, לא למדתי וזה. אז מה, אני רואה, אבל אנשים באים, כבודו, מה אומר כבודו? יעזור לי כבודו, כבודו, כבודו. אז אולי אני באמת משהו. אז הוא קונה את הכובע המתאים, משהו כמו מכובד כזה, זה תלוי. יש קונה תרבוש, ויש לובש גלביה של מקובלים, כל אחד לפי המדמה שלו. אני צריך להתאים את עצמי למה שהם חושבים, הם חושבים ככה, כנראה שזה באמת ככה, זה לא חלום. אבל אני לא יודע ללמוד, כולם מעדיר ללמוד, כל הרבנים, הם סתם, יש להם ספרים, זה רק ליופי, אני גם כן. ואנשים באים, ואנשים רצים, ונשענים על קנה רצוץ. רבנו אומר, שצריך להיזהר, כשנשענים, מתקרבים, צריך להתקרב צדיקי אמת. בלי תורה אין כלום. ואפילו אם הוא מברך ומנבא ועושה כל מיני דברים שברו, וואה, הנה זה הצליח. זה כמו ברולטה. תסובב, תסובב, תסובב, תשים, תשים, לא תרוויח. פעם אחת יצא. אז בא אליו זה ומבקש ילדים, הוא מבקש זיווג, הוא מבקש, מבטיח, כן, יהיה, אני אתפלל, אני מברך אותך, יהיה, יהיה, יהיה. לא יוצא, לא יוצא. אחרי סטטיסטיקה, בסוף באחד הפעמים ייפול שיקרה לאותו אחד מה שהוא ביקש, רצה שהעסק יצליח, יצליח. אותו שהצליח העסק, הוא זהו זה. מה שהוא אמר, הוא בירך, זה יצא. ועכשיו הוא מתחיל לעשות לו נשמות. הולך משכנע את זה ומשכנע את זה. תשמעו, אתם לא יודעים איזה צדיק הוא, מה הוא עשה, וזה וזה וזה. הראשון, זה באמת קרה לו אחרי. וככה,
כמו שרבנו מספר בשבעה קבצנים, הכת של הכבוד, אחד שרצה כבוד, והלכו אחריו 500 סטיינגריס, צוענים, והם הלכו ברחוב וכיבדו אותו, וכל מקום שהם הולכים, מצטרפים אליהם עוד אנשים. למה? אומרו, יו, תראה, זה כנראה, הוא משהו, מה? כל אלה סתם הולכים אחריו, תראה כמה אנשים יש לו, זה סימן שהוא משהו, מצטרפים. אז ה-500 נהיו 1,000, וה-1,000 האלה הולכים ברחוב, והוא לא יודע מי מינו או משמאלו, רבנו אומר, והיה קרוע או בלוע, והם הולכים ברחוב, ואנשים אומרים, תראו, 1,000, כנראה יש פה משהו, זה לא סתם, אנשים כולם פריירים? לא. מצטרפים לי 2,000, וכן הלאה, ולא יודעים מימינם ומשמאלם, והוא לא יודע מימינו ומשמאלו, ורבנו אומר, שההתקשרות לאדם כזה, מפילה את האדם המקושר מהאמונה. לעומת הצדיקי אמת. אם אין תורה, אין כלום. קודשא בריך הוא ואורייתא אחד הוא. התורה היא הקדוש ברוך הוא. ואם אין תורה, חס ושלום, אין כלום. רק דמיונות והבלים ומשענת קנה רצוץ שמביאה לאכזבות. יוצא שם רע על הקדוש ברוך הוא וכאלה וכאלה. צדיק האמת מתבאר מדברי רבנו, זה אחד שיקח אותך ויקרב אותך אל הקדוש ברוך הוא וישחרר אותך. זהו, תהיה עצמאי, לך לקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך אף אחד ואתה לא צריך גם אותי. רבי נתן, כשהיה מביא אנשים לאומן, אחרי פטירת רבנו, אמר, אני מביא אותו לרבנו, זורק אותו ובורח. זהו זה, יש לך, תהיה עצמאי. אני לא רוצה שתתקרב אליי, ואני לא רוצה שתתקרב לחסידות שלי, ואני לא רוצה להגדיל את החסידות שלי, אני רוצה לקרב אותך לאביך. שבשמיים, נאבדנו מאבא שבשמיים, תחזור לאביך שבשמיים. זה צדיק האמת. לא, אני רוצה שיהיה לי הרבה אנשים, ומסביבי, והכבוד גדול, והרושם גדול, זה לא זה. ולעניין המפורסמים של שקר, סיפר רבנו, לעניין מה שאמרתי מקודם על הרולטה, שצובב צובב באחד הפעמים, יצא שמה שאמרת יצא, הצליח. בירכת, אמרת לו, יהי רצון שיוולד לך ילד, ונולד. אחד הלך ביער, ופתאום תקף אותו איזה זאב, הוא רואה זאב מתקרב אליו. מה יעשה? הרים מקל וכיוון אותו כמו רובה, ככה אמר, אולי הזאב יחשוב שזה רובה, יברח, והוא מחזיק ככה. פתאום נשמעת יריה, הזאב נופל מת. הוא מחזיק את המקל, מנשק אותו. וואח, איזה אלוף אני, איזה גדול אני, רץ לעיר לספר לעיר את ההצלחה שלו, את הגדולה שלו, וכמה הוא מצליח וכמה הוא מסוגל לעשות דברים. רבנו אומר, צייד היה על העץ וירה. זה לא הוא בכלל.
הוא נדמה לו שזה הוא. ככה אותו דבר, יש אנשים שבאים אליהם, והם מחכים את הצדיקים האמיתיים, ועושים כל מיני טריקים, תביא בצל, תביא שום, תחתוך, תערבב, תשים תחת הקרית, תדרוך, שפוך מלח, קפה, כל ה... כל הירקות, כל ירק יש לו איזה תכונה לערבב אותו עם זה וזה וזה, ויהיה לך, תצליח, ויהיה לך ככה, ויהיה לך ככה, שטויות והבלים, הכל עבודה זרה של אמונות תפלות. רבנו אומר, צדיק האמת זה רק תפילה לקדוש ברוך הוא. לא כוחי ולא עוצם ידי, ולא מספר לך שהוא יודע, והוא מבין בקבלה מעשית, והוא ככה, וסבא שלו, והיה ככה, והוא קיבל זה, ומלאכים מתגלים אליו, יתושים, בלילה הוא רואה יתושים, הוא חושב זה מלאכים, והוא קם בבוקר עם הרגשה, הוא וואה, באו לי מלאכים בלילה, יתושים כאלה ש... ועושים אור בלילה, אז הוא חושב שזה מלאכים. צדיקי אמת, רבנו אומר, יושבים בלילות, בוכים, מתפללים על עם ישראל, באמת בלב, בצער. מתפללים על גלות השכינה, על הצרות של ישראל, על מה שעובר עליהם. מבקשים הקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד שמכירים בפרטות, ובכללות על עם ישראל. והקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלהם, ומביא, מוציא לפועל את הבקשות שלהם. וההוא עם המקל חושב שהוא הרג את הזאב. בכל זמן, אבל במיוחד בתקופה שיש משברים ואנחנו לא רגילים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא ולפנות לקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא במדרגה עם ביטחון כזה חזק בקדוש ברוך הוא, ואנחנו מחפשים משענת לשען, צריך להיזהר ולא לשען על קנה רצוץ, כי זה יעשה הפוך, זה יקלקל את האמונה, יערוס את האמונה של האדם. ולהרגיל את עצמו, האדם צריך להרגיל את עצמו. הקדוש ברוך הוא אמת לאמיתה, בלי שום עוררין. אנחנו לא יכולים להוכיח, כי להוכיח אפשר רק דבר שנכנס בגדר החושים, דבר שרואים, שומעים, מריחים, ממשמשים, אני יכול להוכיח לך, הנה. מבינים, אפשר גם על ידי הבנה, בוא אני אוכיח לך, לוגית. הקדוש ברוך הוא מעל כל זה, מעל החושים, מעל העולם הזה, מעל השכל, אפשר לקלוט אותו רק באמונה פשוטה ותמימה, מאמין וזהו, בלי שכל, מאמין וזהו, וברגע שהאדם אומר אני מאמין, ואני מאמין, ואני מאמין, הוא יאמין. ולזה ניתנה לנו התורה והמצוות והתפילות, לגדל את האמונה. ועוד אמונה ועוד אמונה ועוד אמונה. והיה השם משען לי, השם צילך על יד ימיניך. יומם השמש תו יקך וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע.
אין לנו אלא אבינו שבשמיים, רק עליו להישען. קשה לנו, האמונה שלנו חלשה, קשה לנו לקלוט את זה, קשה לנו להבין את זה. אמונה תמימה. אמונה תמימה באמונתך בלילות. אמונה תמימה זה בעיניים עצומות. ורבנו אומר, תאמין באמונה תמימה עד בו השמש, כמו שכתוב בפסוק, משה רבנו, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש, תלך עם אמונה עד שתבוא השמש. מה זה השמש? אור השכל. תלך עם אמונה, תלך עם אמונה בחושך עד שיעיר לך אור יום, השכל יעיר לך, ואמונה תהיה כמו אחד שרואה בעיניים את מה שהוא מאמין בו. כי הקדוש ברוך הוא האמת, האמת לאמיתה. הדבר היחידי שהוא אמת לאמיתו. הכל, מה ש... כל השאר זאת אמת יחסית. זה שאנחנו אומרים כל יום בשמה ישראל, השם אלוקיכם אמת. אז להתרגל בדבר הזה, המפתח, הדרך הקצרה, המפתח לזה, זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. מותר האדם מן הבהמה עין, כי אם הדיבור. זה מה שמבדיל אותנו מכל הבריאה. לנו יש פה. ולא מזמן עברנו את פסח, פסח, פה מדבר, זה הגאולה, שאדם פותח את הפה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מיד בגאולה, יש לו על מי לסמוך, יש לו את הקדוש ברוך הוא, יש לו את התכלית, כל הבריאה נבראתה למטרה הזאת. להכיר את הקדוש ברוך הוא, לדע את הקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו דעת, ללכת על העיקר, להידבק בו באמונה שלמה ופשוטה ותמימה, בלי שום עבודה זרה, בלי שום חנופה לאף אחד, כי השם אלוהיכם אמת. שיהיה בהצלחה בעזרת השם לכולנו. אוהב אתכם אחי ורעי.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

ובעניין כוח התפילה וכוח אמונת חכמים, אמונת צדיקים, בירושלים יש ציון של צדקת שנקראת מרים הכובסת. מרים הזאת הייתה עובדת ככובסת בבתי ירושלים, בעיקר בביתו של הצדיק רבי מרדכי שרעבי. הציון שלה ידוע כסגולה להיפקד בזר שקיימה, ועוד בחייה אדמו"ר מזוויל היה שולח אליה אנשים שהתברכו מפיה. מה היה מעשיה של אותה צדקת? יום אחד התעצבה לפני הצדיק, ביקשה שברך אותה שתזכה ללדת ותהיה להם, שתזכה להיפקד בזר שקיימה. אז הצדיק סירב להעניק לכובסת את הברכה, שהכבידה עליו בבחיותיה, בקשותיה, התחיל לבכות. כשראתה הזאת מרים כובסת, לא הרפתה, אמרה לצדיק, מדוע אתה לא רוצה לברך אותי? מדוע אתה מברך את כולם ואותי לא? אז פתח את ליבו וסיפר בפניה שגזרה מהשמיים, שלא יהיה לה פרי בטן. ואם בכל זאת תילד, יוועד לבן זכר ויחיה עד גיל 13, ולכן הוא לא רוצה לברך אותה. אף על פי כן, התעקשה הצדקת ואמרה, החיים הם בידיים של הקדוש ברוך הוא, ואתה מורי ורבי, תן לי ברכה. כוחו של הצדיק הוא לא עמד בהפצרות של אותה אישה של מרים הצדקת, והעניק לה את ברכתו. וכן היה כמו שהצדיק בירך, האישה נפקדה בבן זכר, אבל לא עלינו, כשהוא הגיע לגיל 13, הילד חלה, ולא החזיק מעמד. מרים הצדקת לא נשברה וגדישה את חייה למצוות, עשיית חסד, והייתה ידועה בפרוחות שהייתה מביאה לבית הכנסת, להיכל, את הפרוטות שהייתה מרוויחה מהעבודה שלה כחובסת, חלקה לעניים, תרמה לאברכים שיושבים לומדים תורה, לעצמה השאירה קצת לחם, חיה בצמצום, את כל הכסף תרמה לצדקה. עם הזמן, כשבאו לבקש ברכה מרבי מרדכי שרעבי, היה שולח אליה שתברך אותם, היה אומר לכו אליה, והיה אומר הברכה שלה תגאל אתכם, ותזכו למה שאתם מבקשים. וכן עוד בחייה אנשים זכו לבשה, אתה נגשים אליה, אתה מברכת, והברכות היו מתקיימות. כאשר היא נפטרה מרים הצדקת, התפרסם בירושלים כל מעשה החסד שהיא עשתה, והגיעו עוד ועוד סיפורים, התגלה כמה הייתה גדולה אותה חובסת. הציון שלה הפך למקום קדוש, מקום עלייה לרגל. כל האנשים שהיו זקוקות לחמש שמיים ולפרי בטן היו באים לקברה ושם היו נושאים. ורווחה השמועה שכמעט כל מי שביקש מהצדקת להתברך מפרי בטן זכה לקבל את מבוקשו. הקיית תנאי אחד, הצדקת הייתה באה בחלום לאותה אישה שבאה לקברה להתפלל, והייתה רומזת לה בחלום תשובה אם בשמיים נעתרו לתפילה שלה או שננעלו שערי שמיים. אם ננעלו שערי שמיים לא הייתה מופיעה בחלום. מספר יהודי אחד שאיננו איש דתי, שלביתו היה בעיה רפואית שלא יכלה להוליד, והלך עם ביתו להתפלל אצל הקבר של אותה צדקת. הגיע לשם, מצבה שלה כמעט נעלמה בין הקברות, ואז ניגשו להתפלל על הציון של הכובסת. מרים הכובסת בירושלים, ואז הצדקת פקדה אותה בחלום, את אותה

אישה שבאה להתפלל, ואם אתה צעיף, שכיסה את פניה וחייכה חיוך רחב אל אותה אישה, ועיננה בראשה לאות, שהתקבלה בקשתה, התקבלו תפילותיה, ואז נודע לאישה, אותה אישה שהיא נפקדה, ולאחר הזמן זכתה ונולד אצלה בן. זה זכות הצדקניות, שהאמינו בקדוש ברוך הוא, בתמימות ופשיטות, והאמינו בצדיקים, כוח תפילתם של הצדיקים, עד שזכו שברכותיהם היו מתקיימים, והתפילות שלהם היו מתקיימים, וגם זכו שגם שעולים לקברם להתפלל, אנשים נושאים עם התפילות, שנזכה גם אנחנו להתקרב לצדיקים אמיתיים, ונזכה לעבוד בתפילה ולגמול חסד. הרבן אומר שהחסד הזה שאדם זוכה לקרב עוד יהודי לקדוש ברוך הוא, עוד סיפור מצדיקים שהוא מספר, זה גם סוג של פקידת הכרות, להתיר פעימים, הוא מגלה לבדם את הקדוש ברוך הוא, ואז באדם מרגיש את החשיבות שלו לפני הקדוש ברוך הוא, ואז נפתח פיו שזה להתיר פעלמים, הוא מתחיל לדבר לקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם להתמיד בתורה של רבנו, וכל אחד שצריך ישועה, יזכה לישועתו בקרוב, גם בבריאות, גם בפרנסה, גם מי שזה לא זכה לפרי בטן, שיזכה לפרי בטן, ונחת מכל יוצא חלצה, וזיווגים טובים, ורק טוב בזכות כוח הצדיק, רבנו הקדוש, שלימד אותנו את כוח התפילה, כוח האמונה, שנזכה לעבוד בתפילה, ונזכות לאמונה שלמה, קדוש ברוך הוא, ולגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן.

חכמינו הקדושים אומרים, מסכת סנהדרין, אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, זכה ויצא ממנו רות, כי בלעם ציווה על בלק לערוך 7 מזבחות, כנגד 7 מזבחות שהקימו אבותינו, וכל מזבח 7 קורבנות, ובשכר זה הוא זכה שיצא ממנו רות, ומואביה שממנה יצא דוד המלך, ממנה יצא הגואל. אמר רבי יוסי ברונה, רות ביתו של עגלון, בן בנו של בלק מלך מואב הייתה. אז הוא זכה בזכות קרבת הקורבנות שיצא ממנו דוד המלך. אחורה, איך לומדים מפה שאדם שעוסק בתורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה? אלא אפשר, אולי אפשר לומר, אומרים אצל בלק, מקריב את הקורבנות, שלא לשמה, ולא רק שלא לשמה יותר מזה, כוונתו הייתה לעשות רע, לקלל את עם ישראל, לפגוע בעם ישראל, בכל זאת הוא זכה מתוך זה לבוא ללשמה. מה זה לשמה? לשמה זה דבר חיובי, ההפך מה שלא לשמה, מה השלילי. ומה החיובי שהוא זכה בזכות המצווה הזאת, בזכות הלא לשמה שהוא עשה? הוא זכה לחיובי, ללשמה, לרות המואביה שיצא ממנו. אומר מפה, העניין שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, שמשמיים יביאו אותו ללשמה לדבר חיובי. רואים פה, בתגובו של הקדוש ברוך הוא, רשע כמו בלק, שרצה לעשות רע, והלך וקריב קורבנות, ושבוכו לא הסתכל על הרע, לא הסתכל על המטרה שלו, לא הסתכל על עצם המעשה. אף הפי שהוא התקבל משביל כללה, הוא זכה ויצא ממנו רות המואביה. יש ספר, ביקורי אביו, הרב הקדוש, רבי יעקב אריה מרדזימין, והיה תלמידם של יהודי הקדוש מפשיסחה, זכותו תגן עלינו, גם של רבי בוני מפשיסחה, זכותו תגן עלינו. רבי יעקב אריה היה מרבה לדבר על אהבת התורה, ולימוד תורה לשמה. סיפר עליו שבצעירותו היה דר בעיירה שנקראת ריצ'בל, שם בדירה קטנה, צנועה, אחרי שם בצפיפות, עם כל הילדים. פעם אחת הגיע מורו ורבו רבי בוני לבקרו, אז הוא רואה אותו יושב בדירת חדר הזאת, ראשו שקוע בספר עץ חיים שרבי חיים מיטל, זו תגן עלינו. יד אחד הוא מאכיל את התינוק, וביד שנייה מאכיל את העז החולבת. וכך היה מרוכז בלימוד. והר רבי בוני ימשיסך את המחזה הזה, את רבי יעקב אריה שיושב ככה ולומד. אמר לו, מה טוב הוא עליך יעקב. אתה מסתובב בדירת חדר קטנה ומוכנת ומוזמנת לחדרה בת 8 חדרים. ככה אמר לו. ומאז רבי יעקב אריה מרזימין לא רצה לעזוב את הדירה הקטנה שלו. כי רבו הקדוש העיד עליו, על ביתו, מה טוב הוא עליך, יעקב. אז רבי יעקב אריה היה מדבר כל הזמן מאהבת התורה, ומלמוד התורה לשמה. היה אומר שאחד הדברים, לזכות להגיע ללימוד תורה לשמה, זה להתבונן לפני הלימוד על גודל השחייה, נפלה בחלקו שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו ללימוד תורה, להתקשר בקדושה עם הקדוש ברוך הוא, שהתורה זה שמו של הקדוש ברוך הוא, משומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה עם ב', גם מצווה כשרוצים לעשות, ראוי שיהיה לו גם כן בושה גדולה, כי איזה זכות שיש לו שיזכה לעשות המצווה, ויחייס פניו, יכנוס בהיכל המלך לעשות מצווה, וישאר בדעתו לפני מי הוא עושה את המצווה, גם גודל מעלת המצווה בעצמה, כי המצווה בעצמה יקרה מאוד, אשר אין לשאר, כבחומר תלמוד תורה, אז אנחנו אומרים שהוא כנגד כולם, אומר רבנו שאדם צריך שיהיה לו בושה, שהוא נכנס, לקיים מצווה, ללמוד תורה, שיבין, לפני מי הוא עומד, לפני מרחם הקדוש ברוך הוא, זה התורה שלו, זה השם שלו, וזה זכות נפלה בחלקו. ועוד היה אומר רבי יעקב מרזימין, שאדם צריך לזכות, שיהיה בוער כאש, באהבת השם יתברך ובאהבת התורה, באהבתו תשגה תמיד, תשגה, הוא אומר, זה כמו שותה יין, שהוא כמשוגע, שהוא צועה ושמח, כמו משוגע, כך באהבת התורה תשגה תמיד, שאדם צריך להגיע למדרגה לאהוב ולשמוח בתורה כמו משוגע ששמח ביין, עד כדי כך שיהיה לו אהבת התורה. כמו שאמר רבנו, שמי שהתורה הקדושה מראה לו את פניה, הוא כבר לא יכול לעזוב אותה. כל הזמן הוא רוצה עוד ללמוד, עוד פסוק ועוד משנה, כי התורה מחיה אותו, אוהב אותה, אוהב את הקדוש ברוך הוא. לגבי תורה נשמע ושלא נשמע, אמר לנו רבנו עצה, איך אדם זוכה להינצל מתורה שלא נשמע, שלא ילמד. במחשבה לקרות רבי, שהמחשבה הזאת לא תזיק לו, אמר רבנו על ידי שאדם ילמוד תורה בלילה, מושכין על ההפכות של חסד, וזה מציל אותו מהמחשבה הזאת, שיקרא רבי. ומה זה תורה לשמה? מגיינו רבנו בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ל"ז, שיש בחינה שנקראת מילוי בטן. יש אדם שכל ימיו
עובד ורודף אחר תאוות העולם הזה כדי למלות בטנו וקרסו מהם, זה ודאי לא טוב. ויש מי שעבודתו בקדושה, אומר רבנו, שמקיים את המצוות ולומד תורה, הכל בשביל שיזכה לעולם הבא. אומר רבנו, שני הבחינות האלו שניהם נקראים מילוי בטן, ושניהם לא טובים. אז זה שבוחר בעולם הבא הוא חכם יותר שבוחר בעולם הנצח, בעולם עומד, קיים לעד. ובאמת, אומר רבנו, זה טוב יותר הרבה לעבוד השם, אפילו אם עובד בשביל שכר העולם הבא. וזה לא השלמות, אומר רבנו, יש מדרגה מעל זה, מדרגה שתורה לשמה, שאין לו שום כוונה אחרת בעבודת השם, לימוד התורה, רק אל התכלית, לזכות להכיר אותו יתברך, ולדעת אותו. ואין ראוי לאדם, אומר רבנו, שאין לו שום כוונה אחרת בעבודת השם, כי למלות רצונו יתברך, שאמר ונעשה רצונו. האדם כל הזמן ברוב האהבה שלו לתורה רוצה עוד ללמוד, רוצה עוד להכיר את הקדוש ברוך הוא, אפילו לא חושב על שכר עולם הבא, כמו שרבנו סיפר שמה פעם אמרו לו, שבלא יהיה עולם הבא, אז רבנו אמר, אני עובד את הקדוש ברוך הוא בכל זאת, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני שמח בקדוש ברוך הוא, אבל עדיין שעוד לא זכינו לזה, אמרו חז"ל, לימד תורה שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה, יביא אותו לשמה, יבוא לשמה, מה זה יבוא לשמה, שהקדוש ברוך הוא יביא אותו ללשמה, כמו שראינו אצל בלק שעשה קורבנות, לא לשמה. הוא רק שהוא נשמע גם לשם יקרת עם ישראל, ואז הוא זכה לשמע על הדבר החיובי שקדוש ברוך הוא נתן לו, יצא מנורות המערבייה. אז צריכים להשתדל לעסוק בתורה, אפילו שלא נשמע שמתוך זה אנחנו נזכה שקדוש ברוך הוא יביא אותנו ונשמע. אדם שזוכה לעסוק בתורה ולעמול בתורה, הוא זוכה לכל הטובות שבעולם, כמו שאמר רבי מאיר במסכת אבות. ומאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמע, זוכה לדברים הרבה. קדוש ברוך הוא מגלה לו חידושים נפלאים בתורה, חידושים שמחיים אותו, מסמכים אותו, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, מלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק, ועובד צנוע וערך רוח, ומוכל על אלבונו, ומגדלתו, ומרוממתו, על כל המעשים, אמן כן יהי רצון, שנזכה לכל הטוב הזה של מי שזוכה ללמוד תורה לשמה.

הוא כותב מורן תורה צדיק ב' ואתחנן על השם בעת ההיא למור, אומר רבנו, מה יעשה אדם? פעמים שהוא רואה שהוא לא יכול להתפלל, קשה לו התפילה. אומר רבנו, דיני האדם צריך להתפלל בדבקות גדול להשם יתברך, אך לפעמים יש עת, יש זמן, שאינו יכול להתפלל בדבקות. מה יעשה? אומר רבנו, אל יאמר, איני מתפלל כלל, מאחר שאינו יכול לכוון כראוי להתפלל בדבקות, והתפילה אינה מקובלת, כמו שאמור הזל, רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל, היה הוא יודע אם החולה יחיה, או חס ושלום ימות, שאלו אותו, איך אתה יודע? אז הוא אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, שתפילה היא בכוונה בדבקות, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. אומר רבנו, וזהו הדרך שאמרנו, אם בדבקות, שאזי התפילה שגורה ומרוצה בפיו, אז היא מקובלת, אם חס ושלום, ואם לאו, חס ושלום להפך. אומר רבנו, אל יאמר האדם כן, אדם לא יגיד, הנה עכשיו אין לי מוכן להתפלל, תפילה שלא בדבקות, תפילה חס ושלום לא מקובלת, אלא האדם יתפלל תמיד, ואם לא יוכל להתפלל בדבקות כראוי, אז יתפלל בכל כוחו, ישתדל, יתאמץ, כמה שהוא יכול לכוון, כמה שהוא יכול להקשיב למילים שיוצאים מפיו. למה? כמו שאומר רבנו בתחילת התורה, ואתחנן השם בעת ההיא למור, כי בעת שתפלל בדבקות כראוי, אזי יעלה כל התפילות עם התפילה היא שיתפלל כראוי. כשתבוא לו תפילה אחת כראוי, תעלה את כל התפילות שהיו שלא כראוי. וזה ואתחנן אל השם, תמיד, בין בדבקות, בין שלא בדבקות. למה? כי בעת ההיא למור, בעת שיזכה להתפלל בדבקות, שהתפילה תהיה שגורה בפי, שזה למור, שהדברים נאמרים ומרוצים בפיו, בגלל שהוא מתפלל בדבקות, אז הוא יעלה כל התפילות שיתפלל עד עתה. לכן תמיד אדם צריך להתפלל בכל כוחו עד כמה שאפשר, ולאחר מכן כשיהיה לו תפילה אחת בדבקות, יתעלה את כל התפילות שיתפלל עד עכשיו, וזה ואתחנן אל השם בעת ההיא למור.

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתכו לנו מסייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד. נשאר בדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

0: תודה רבה. היה לי חלום.
1: הודו לאדוני כי טוב, כי עולם חסדו, שאנחנו זוכים שוב לדבר מתורת הגאולה, תורת רבנו הקדוש, תורתו של משיח, זה השם שנזכה בהתקשרות, יכול הצדיקים המדינים שבדורנו, יכול הצדיקים המדינים שבני אפר, אפרת לרבנו הקדוש נזכה, כשברכו ישפיע עלינו חידושים נפלאים, בתורה נפלאה, עמנו יתברך. והיגש אליו יהודה, אומר הזוהר הקדוש, דעת תקרובתא דמלכה במלכה, זה התקרבות של מלך במלך, שיהודה היה מלך, ויוסף היה מלך. החכמים הקדושים אומרים, בראשית רבה, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, על מי זה מדובר? על יהודה ויוסף. מה זה עברו? עברו זה לשון עברה, כעס. עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. ממשיך הפסוק ואומר, רעדה אחזתם שם, את מי אחז רעדה? אומרים חז"ל, אלו השבטים, שהשבטים הקדושים אמרו, מלכים, מדיינים אלו עם אלו, אנחנו מה אכפת לנו? יעל המלך להידיין עם מלך, אנחנו לא מתערבים. זאת אומרת רבנו, מעניין המחלוקת, שיש הבדל במחלוקת של רשעים, במחלוקת של צדיקים, רבנו אומר, עצה, וככה רואים, הצדיקים המתיים מתנהגים. אומר רבנו, כשיש מחלוקת על האדם, אין לעמוד עצמו כנגד אסונים, לומר כמו שעושה לי, כן יעשה לו כנגדו. של המחלוקת, הוא לא מה אני אחזיר לו, נתנקם בו. למה? כי זה גורם שהסונה יבוא למבוקשו לראות בו, חיים שלא מה שהוא רוצה לראות בו. אם אתה משיב למחלוקת, חולק עליו בחזרה, אתה גורם שהסונה יגן לבוקשו. רק מה צריך לעשות, אומר רבנו, עד רבה, ראוי לדון אותם לקו זכות, ולעשות להם כל הטובות. כמו שאומרים כל יום, ונפשי כאפה לכל תהיה, כמו אפה שהכל דשין עליה. כל דורכים על האפה, והאפה נותנת לנו את כל הטובות, אכילה, שתייה, זהב, כסף, אבנים טובות, הכל מהאפר. אותו דבר, אפי שחולקים עליו, מבקשים רעתו, הוא יעשה הפוך, יעשה להם כל הטובות. רבנו ממשיל משל, אחד חותר תחת בית חברו, קיר משותף בין שכנים, שכן אחד חופר, חופר להגיע לשכן השני, להזיק לו. אם השכן מהצד השני יחפור כנגדו, הוא עוזר לו להגיע לבוקשו, לפרוץ אליו הביתה. אבל אם אחד חותר וחברו עומד לפנים, שופך עפר ועושה תעל כנגדו, אז זה מיפה מחשבתו, והשונא לא יכול לבוא לבוקשו. אותו דבר, אין לעמוד כנגד השונאים לעשות כנגדם, כי זה אתה עוזר לו להגיע לבוקשו, היה להיות בחינת עפר, מנפשי כעפר, אליעזר מפיר מחשבת השונא, ואז הוא קורא שחד בה ייפול, כי נופה ונשאר בה השחד שקרה על חברו על ידי האפר שנשפך עליו, כי חברו עומד ושפך עליו האפר כנגדו, על ידי זה בחינת ונפשי כאפר. ורבנו אומר, שאדם דן לקף זכות, זה שחולק עליו, אז או שהחולק עליו יחזור בתשובה, או שיפול בבור שהוא חפר לו. אומר רבנו, כל זה, העצה הזאת כשהחולקים הם רשעים, אין להם כוונות טובות, אז אל תתנגד כנגדם. אבל כשהחולקים עליו צדיקים, בוודאי כוונתם הוא רק לטובה, שמרימים ומנסים אותו על ידי זה וממתיקים דינים מעליו. וזה כמו אחד שחופר תחת חברו, משליך על המתנה, מתנה טובה, כמו שראינו בגמרא אומרת, מסכת כתובות, שהיו צדיקים שנותנים צדקה, אנחנו מפילים אותה על השביל, איפה שאחד עובר, אחד מהצדיקים האחרים, שיקח את הצדקה, בצנע, שהמקבל לא ידע, מי נתן לו. זאת אומרת, המחלוקת של הצדיקים, הצדיק אמיתי חולק על צדיק אחר, הוא נותן לו טובה באלם ולצנע. ויותר מזה, על ידי מחלוקת של צדיקים, שהיא מחלוקת שבקדושה, על ידי זה נמתקים עדינים בשורשן, אומר רבנו, נמצא שמחלוקת של צדיקים, כל זה בתורה רשע אינזיין, אומר רבנו שמחלוקת של צדיקים היא טובה גדולה. ולמה זה נדמה כמחלוקת גמורה? אז אומר רבנו שמשם המחלוקת של הצדיקים, המחלוקת שבקדושה, משתלשה לבן אחד הסתרה אחרא והדינים, שהם מחלוקת גמורה. ולכן נדמה שמחלוקת של צדיקים, מחלוקת גמור של שנאה חב שלום. בגלל שנכדים שם עשית רעך, אבל באמת הוא רק לטובה. רבנו, זה מה שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא. מקמים עליי מרעים, תשמענה האוזניי, מתי שקיים עליי מרעים, רעים, אחים רעים, צדיקים שחולקים עליי, שבוודאי מואבים גדולים, שמקמים עליי, מקמים עליי מרעים, תשמענה האוזניי, צדיק התמר יפרח, שלא ישמע מן המחלוקת, כי עם הטובות שעושים לו בזה, ולא ייתך חב שלום שמחלוקת גמורה חב שלום, כדי לא לתת אחיזה במחלוקת הזאת, כי המחלוקת הזאת רק לטובה. מה שרבנו אמר פעם, הבאת לכם מתנה, מחלוקת, לתלמידיו, חסידי ברסלב. פה רבנו אומר שהמחלוקת היא לטובה, להגביה את הצדיק, להמתיק ממנו את הדינים. רבנו מגלה בתורה נונבב, שיש מחלוקת שהוא לשם שמיים, שהוא באמת דעת גדול מאוד, יודע מה הדעת של שלום, כי המחלוקת הזאת היא אהבה ושלום גדול. כמו שחכמים הקדושים אומרים, ששני תמידי חכמים אמיתיים מתווכחים ביניהם, התוואב בסופה, לא זזו משם עד שנעשו אוהבים זה לזה. וחזל אומרים מסכת אבות, שמחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, למה? כי באמת הם אוהבים אחד את השני. וזה משה, שהוא ראשי תיבות, מחלוקת שמי והילל, שעליהם חזל אומרים שזה היה מחלוקת לשם שמיים, ולכן גאולת מצרים הייתה על ידי משה, כי עיקר גאולה על ידי הדת. ולכן, שצדיקים אמיתיים שמקבלים דיבורים מן השמיים ולא מסכימים אותו, חולקים עליו, אין לגנות אותו, אומר רבנו, אף אם אין לך כמותו, כי זה בחינת מחלוקת לשם שמיים, שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק אי אפשר להשיג זה, כי זה, כי הוא נפלאות, תמים דעים, נפלאות הקדוש ברוך הוא, ששני החולקים, הצדיקים האמיתיים, הכל זה יצא מאיתו התברך, אף בכן אחד כמו אחד מהם. הכל זה דברי אלוהים חיים, לכן עשו לגנות אותו. כמו שרואים בפסיקת ההלכה, שולחים למקורות, רואים שכל הדעות מובאות להלכה, גם דעות שנדחו, גם דעות שלא נפסקה הלכה כמותם, לפעמים מחברים אותם כסניף להקל, כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכל יצא מאיתו התברך. ואומר רבנו, שזה הכרח שיהיה לאדם קושיות על הצדיקים, כי הצדיקים מדמים ליוצרם, וכמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שקשה קושיות על הצדיק ומדמה אליו יתברך. ועל הקושיות שקשה על השם, רבנו היה רגיל לומר, עד רבה כך ראו להיות די כשהוא יהיה קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורעמותו, כי מעוצם גדולתו ורעמותו, שהוא מרומם מאוד מדעתנו, על כן בוודאי אפשר שנביא נשיג בשכלנו הנהגתו יתברך, ועל כן בהכרח שהוא עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה לבורא יתברך, שהיא מרומם ונוסע מדעתנו, ושעדי זה יש קשה קושיות, אפשר להבין אותו יתברך, אם היה נהגתו כפי חיוב דעתנו, חייב שלום היה דעתו כדעתנו, ואותו דבר, יש קושיות על הצדיקים, כי דעתם, אין לו ראתה, אנחנו לא מבינים לגדולתם, מדמים ליוצרם חזל אומרים, אז יש עליהם מחלוקת, ואנחנו לא מבינים ממש מחלוקת, יש קושיות, ואנחנו לא מבינים את הקושיות, קשה לנו לנהגתם, רק צריכים ללכת עם אמונה, לדעת, יש ברוך הוא ציווה עלינו, להאמין בצדיקים האמיתיים, צריכים להאמין בהם פשיטות ותמימות, ולמה בכל זאת, נשמע לאוזנינו המחלוקת שבין הצדיקים, מסופר, רבי דוד צבי, רבי דוד צבי, אוירבך, רבי דוד צבי הגדול שהיה נקרא, זה היה חמיב של רבי נתן, שהוא היה גאון עצום, היה רב על 83 עיירות, באוקראינה, רוסיה, והוא 40 שנה לא שכב על מיטה, מחמת קדושה וטהרה, היה יום הלילה בתורה, שהיה צריך לישון כי היה נשען על השולחן, מספרים שהיה לו נר דולג ביד, כשהגיע האש סמוך לבשר, הוא היה מתעורר חוזר לימוד, ומכל הוא לא אכל לחם, ככה טיפה מעט מזונות, בשבת הוא היה נוטל ידיים בחומרות גדולות. היה צדיק קדוש, עובד השם גדול, והוא היה קבוע מטיף משפחתו לחתניו, דרג מלחסידים. ומה היה איתו רבי דוד צבי? הוא אמר, אני אסע לראות מה העניין של החסידים. אז הוא נסע לרבי יצחק מברדיצ'ו, שמות הגן עלינו. שהגיע לי שם, הוא רואה את עבודת הקודש, רבי יצחק מברדיצ'וב, את קדושתו הגדולה, והתלהב מאוד. אחר מכן נכנס לבית המדרש, הוא שומע שהחסידים מדברים כנגד פנחס מקוריץ, זכותו תגן עלינו. שמע את זה, אמר, טוב, עכשיו אני אסע לפנחס מקוריץ. נסע לפנחס מקוריץ, הוא רואה את עבודת קודשו של פנחס מקוריץ, את התפילות שלו, את עבודת השם שלו, התלהב. אחרי זה הוא הלך בין החסידים של פנחס מקוריץ, הוא שומע אותם שמדברים נגד רבי יצחק מברדיצ'וב. כשראה את זה, יצא משם בקושייה. מה זה המחלוקת בין הצדיקים? הרי שניהם צדיקים קדושים, שניהם, איזה עבודת הקודש יש להם. יצא משם, התחיל לדבר נגד החסידים, שאסור להתקרב אליהם, וכל הזמן היה מזהיר את חתניו, בניו, בנותיו, שתרחקו מהחסידים, שאסור להתקרב אליהם. ורבי נתן, שהיה חתן שלו, היה חיפש את האמת, והיה לו חבר, רבי נפתלי שכן היה מהחסידים, והיו יושבים בית המדרש, ולומדים. וככה, רבי נתן כן התחיל להסתובב בין החסידים, בין הצדיקים האמיתיים, הגיע למסע מברדיצ'וב, שכל כך חיבב אותו. אחר מכן, שהתוודע לרבנו, תמיד היה קשה לקושייה הזאת בראש, למה יש מחלוקת על הצדיקים? למה אני שומע את המחלוקת הזאת? עד שרבנו גילה בתורה ואמר, בכתב מורן תורה, איי, כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, תדע שזה משמעין אותך תוכחה, אז שפגמת בטיפי מוכחה, שעל זה נאמר, כל בעיה לא יישבו ולא יסיקו אורחות חיים, באים לרמוז לך, שהמוח שלך לא נקי, שלך חמץ במוח, שאתה דבוק בסיטר דמותה, וירד גברי ונעץ קנה בים, שיש לך קנה חוכמות חיצוניות נעוצים בים חוכמתך, ובוודאי אומר רבן, אם לא היה נפגע מוכחה, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים, בין המריבה אלא בשבילך, כדי שתשוב ממוות לחיים, תשוב, מהירה רעה, מכל פגום, מחוכמה פגומה, להירה טובה, לכל טוב, לחוכמה טובה. וכשתשמור על מוכחה מבחינת חמץ, שלא יהיה אטום, אז אדם זוכה שהקול שלו נהיה קול טוב ופוגע בגולגולת שלו, במוח שלו, ואז נעשים רעמים ומתפשט כמו מיוצ'י בליבו. כשחזל אומרים שלא נבראו רעמים, מה לפשט כמו מיוצ'י בלב. ואז אדם זוכה לשמחה, כמו שכתוב בו, ישר לב שמחה. אדם המוח שלו נקי. אין לו קומיות בלב, קושיות, על הקדוש ברוך הוא, על הצדיקים, אז הוא זוכה לשמחה. זה רבנו גילה, ורבי נתן שמע את זה, ואז התיישב לו הקושייה, למה נשמעים לאוזנינו מחלוקת שבין הצדיקים, לעקוב בשביל שנתקן את עצמנו. רבנו אומר, במקום אחר, שמחלוקת בין הצדיקים, כחזל אומרים, אנחנו מקבלים גרים לימות המשיח. למה לא מקבלים גרים לימות המשיח? שאדם עכשיו שבא להתגייר, כשהוא רואה את עם ישראל בגדולה, האומות קנויים תחתנו, האומות מעריצים אותנו, ואז הוא בא מתקרב לעם ישראל, זה לא חוכמה. לכן הם קנויים גירים לימות המשיח, אותו דבר שמחרות על הצדיקים, ונראה אותך אז, מתקרב לצדיק, מתקרב לצדיק אמת, מדבק בו, מאמין לו. זה עוד סיבה שיש מחרות על הצדיקים, וזה מגיע לאוזניך. אז, רבי נתן שמע את זה, ובזה התיישבה לו הקושייה הזאת. מה שהיה קשה לחמיב, למה שומעים, שמע מחלוקת, מפנחס מקוריץ, מתלמידי רבי מפנחס מקוריץ, תלמידי על רבי יצחק מברדיצ'וב, והפוך. אז מה העצה? אז רבי נתן פה, רואים מרבי נתן, מה העצה כשיש מחלוקת? כמובן שמדובר על צדיקי אמת קדושים, שחוקים לצדיק האמת. לא על רשעים שבאים לחלוק ולהרע לצדיק האמת, שזה כבר... קודם אמרנו שהצדיק, האמת, הוא דן אותם מקו זכות, ובזה הם לא מגיעים לבוקשם. אז כשאדם שומע מחלוקת, צריך להתנהג כמו רבי נתן, רבי דוד צבי, שסיפרנו עליו, חמים של רבי נתן, היה לו בת, קראו לה איתה בתיה, והיו עוד גאונים גדולים בדור הזה, ורב הראשי, שהוא 83 עיירות, בחר דווקא ברבי נתן, הוא אמר רבי נתן שיש לו כתפיים יפות שהוא איתה שכמו לסבול עול תורה יותר מאחרים כי רבי נתן היה איש אמת באמת רצה את הקדוש ברוך הוא רצה את עבודת השם את התורה הקדושה הלך עם אמת אמיתית לא חיפש כבוד לא חיפש גדולה לא חיפש להיות מנהיג או להיות רב ראשי עד רבה החותן שלו ייעד אותו שימשיך אותו ברבנות רבי נתן לא רצה חיפש את האמת חיפש מרגוע לנפשו שיהיה לו שמחה בלב בעבודת השם רבי נתן התחיל לחפש בין כל הצדיקים האמיתיים שהיה בדור הזה נסע בזה שמעני פולי נסע רבי מרדכי מקרמניץ, רבי שלום מפרובישט, לאות צדיקים, רבי צאן מרדיצ'וב, וחיפש, חיפש את האמת, עד שהוא הגיע לרבנו הקדוש, כשהגיע לרבנו הקדוש, אז כבר בפגישה הראשונה הוא הרגיש, מצאתי את שאהבה נפשי, התחבר ברבנו באהבה, וביטא את עצמו לגמרי לרבנו הקדוש, הוא דרג ברבנו הקדוש, אף על המחלוקת שהיה לרבנו, כרבי נתן ראה את האמת, הרגיש את האמת, ואף על המחלוקת שבאה על רבי נתן, משפחתו, מחמיו, מאביו, הוא דבק באמת, היה לב כזאת מחלוקת שרבי נתן כותב על עצמו בימי מאורנת, ועדיין אני יודע מאיכן קיבלתי כוח לעמוד נגד מניעות כאלו אשר קשה לסובלם. ראו חתן כזה, עיקר ערך שכתוב רבי נתן שהוא היה כל התוספותים בשס ידע בעל פה, עד כדי כך גאון עצום, בוא תהיה רב ראשי, תקבל תפקיד, רבי נתן, לא, חיפש את האמת, זה ראה את רבנו נדבק בו, האמין ברבנו, שכל הגאונות שלו השאיר בצד, היה כמו תינוק, מה שרבנו אמר לו לעשות, הוא עשה בדימות ופשיטות, משניות, לקרוא תהילים, תפילות, לבודדות, לדבר עם אנשים, קיים את כל מה שרבנו אמר בדימות ופשיטות, זה מרמי מרבי נתן, לא הסתכל על הצדדים, לא הסתכל על המחלוקת, גם החוקות של הרשעים, וגם החוקות של הצדיקים, לא הסתכל, זה כמו שפתחנו בהתחלה, שחזל אומרים, כי הנה המלאכים נועדו, זה יהודה ויוסף, שזה יתמלא עברה על זה, וזה יתמלא עברה על זה, והשבטים, רעדה חזתם שם, רעדה חזתם לא התערבו, אמרו, מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנחנו מה אכפת לנו? אחרי יוסף, שהיו צדיקים קדושים, אמרו שני צדיקי האמת חולקים ביניהם, אמרו, למה לנו להתערב? מה אכפת לנו? לא התחילו לדבר רע על יוסף, על יהודה, להצדיק אחד, להצדיק, האמינו בצדיקים, אז יוצא לנו מכל זה, כשומעים מחלוקת בין צדיקים אמיתיים, עשו לנו להתערב, כבחום במחלוקת שרשעים חוקים על הצדיקים, עשו לנו שיהיה נוכל לשאול לדעת מזה, עד רבה, לאחוז בנקודת האמת, ולהחזיק במונת חכמים, בצדיק האמת, ברבנו הקדוש, רבנו הקדוש אמר, שהוא הכניס כל כך אמת בחסידים שלו, שלא ירצו שום גדולה, שום התנסות, לא יחפשו התנסות וכבוד, יוחזו באמת, עם האמת הזאת שרבנו נתן לנו, אנחנו צריכים שלא יתערב מהחוק שבין צדיקים, ושלא יהיה לנו חלישות הדעת, עם מחלוקת שרשעים חולקים על צדיקים, עד רבה, אנחנו צריכים להתחזק במונת חכמים, בצדיק האמת, כמו שאנחנו אומרים כל יום, ויאמינו בהשם, משה עבדו, שזה גדולת עם ישראל, וכוח של עם ישראל, מדורי דורות, מאברהם אבינו, ולנצח, כוח של עם ישראל שאנחנו מאמינים בהשם, ומשה עבדו, מאמינים במשה, ובכל הצדיקים האמיתיים, שהיו בכל הדורות עד עצם היום הזה, כי רבנו אומר שכל הצדיקים, הם מבחינת משה, מאמינים בתורתם, ובתורה שבעל פה, נדע, כי רבנו אומר שהתורה שבעל פה, היא שלמות של התורה שבכתב, אין להפריד ביניהם, וזה חייב אמונה בצדיקים, לדעת שכל דבריהם אמת, לקיים את דבריהם בדמות ופשיטות, ואז נראה ישועות בגשמיות ורוחניות, ובעזרת השם, בכוח ובזכות האמונה שאנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, בצדיקים האמיתיים, שוכני עפר, ובצדיקים האמיתיים שבדורנו, נזכה לחיים ארוכים, רפואה שלמה, בריאות איתנה, בן חיה, מזון רוויחה, שירות קדושה וכל הטוב, בגשמיות ורוחניות, אמן כן יהי רצון.

אז בעזרת השם יתברך נראה ביחד קצת דיבורים מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, את הדברים אשר ישים השם יתברך בפינו אותם נדבר בעזרת השם יתברך בכוחו וזכותו של רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב. העיקר העיקר שנזכה רצון להזכיר את עצמנו בהשם יתברך, להזכיר את עצמנו בצדיקים האמיתיים, בפרט ברבנו הקדוש, כי על ידי זה שאדם נזכר בצדיק ועל ידי זה שאדם אוהב את הצדיק, אז הוא זוכה באמת באמת להתקרב להשם יתברך ולאהוב את השם יתברך. אבל רק שיהיה עם אמת, כמו שכבר אמרנו כל כך הרבה פעמים, שכל העניין של רבנו הקדוש זה רק שיהיה עם אמת. ולכן אדם צריך להתפלל יומם ולילה, ריבונו של עולם, רחם על הבן שלך, תקרב אותי אליך באמת, תקרב אותי לצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, אבל תקרב אותי באמת, כי ככה גילו לנו הצדיקים ריבונו של עולם, שאם אני אזכה לדעת מהרבי באמת, אז אני אזכה להתקרב אליך גם כן באמת. רב לוי יצחק בנדר מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם היה אומר תמיד שחותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, חותמו של השם יתברך זה אמת, החותמת של השם יתברך זה אמת. ורבנו הקדוש זכה להיכלל בהשם יתברך בשלמות. ולכן כשזוכים להתקרב לרבנו באמת, אז זוכים להתקרב באמת לשם יתברך. אז השם יזכה אותנו ידי הדיבורים האלו מה שנראה היום, בעזרת השם שנזכה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך, כמו שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שעיקר התכלית בעולם הזה זה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך. כי כמו שנראה עוד מעט, הנשמה של היהודי היא בכלל לא רצתה לרדת לעולם הזה, היא בכתה לפני השם יתברך. ככה מגלה הזוהר הקדוש, כמו שנראה עוד מעט, הנשמה של היהודי בכלל לא רצתה לרדת לעולם הזה, כי היא ראתה מה היא הולכת לעבור בעולם הזה, איזה ניסיונות, איזה קשיים, לכזה עולם, שעולם זה מלשון נעלם, שמעלים את אור השם יתברך, מעלים את ההשגחה של השם יתברך, מעלים את הטוב של השם יתברך. לכזה עולם אני לא רוצה לרדת, לכזה גוף שכל הזמן ימשוך אותי לתאוות, למידות רעות, אני לא רוצה לרדת. הנשמה של היהודי בכתה לפני השם, אני לא רוצה לרדת לעולם הזה, אני לא רוצה. אבל השם יתברך אמר לנשמה, ככה אומר הזוהר הקדוש, השם יתברך גילה לנשמה, תדעי לך נשמה יקרה שלי, ביתי היקרה, אומר השם יתברך לנשמה של כל אחד מאיתנו, תדעי לך, על זה נבראת, על זה נבראת, לרדת לעולם הזה, לרדת לגוף כזה, על זה נבראת. כי רק מהעולם הזה, ורק מתוך כל מה שעובר על היהודי בעולם הזה, ורק מתוך כזה גוף, הוא יכול לזכות להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך. וזה רבנו הקדוש מגלה לנו.

ספר לנו רבי נתן, איך רבנו הקדוש, מהרגע שהיה ילד, הוא רק רדף וחיפש אותו התברך, וכל מגמתו וכל חפצו וכל רצונותיו וכל כיסופיו וכל געגועיו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, היו רק להכיר אותו התברך ולדעת אותו התברך. בכפר אוסייתין, סמוך לעיירה מדוודיבקה, היה גר חמיב של רבנו הקדוש, ושם היה עיקר גידולו, ושם היה הולך נער גדול, ועליו גדלים קנה וסוף הרבה לימוד מאוד, והיה דרכו בקודש של אדוננו מורנו ורבינו, זכר צדיק לברכה, כותב רבי נתן, מספר לנו, שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה ושט עימה בעצמו לתוך הנער הנעל, אף על פי שלא היה יכול היטב להניק ספינה זאת, אף על פי כן היה שט עימה עד אחורי הקנה וסוף, עד המקום שלא היו רואים אותו עוד, ושם עשה מה שעשה בתפילה והתבודדות אשרי לו, כי באמת זכה למה שזכה, כנראה בחוש מספריו הקדושים. וכן מובא שהיה רגיל לקחת סוס מבית חותנו, ורחב עליו לאיזה יער, ושם ירד מן הסוס וקשרו לאיזה אילן, והוא הלך לתוך היער לעשות את שלו, להתבודד שם כדרכו. מי שהיה באוקראינה, מי שהיה באומן, ועד שמגיעים לאומן, אז נוסעים דרך כמה עיירות באוקראינה. אז רואים איזה יערות שיש שם. כאלו מין יערות ענקיים כאלו. אדם נכנס לתוך יער, הוא פתאום נהיה חושך. מרוב עצים, אז כבר זה מסתיר את אור היום. רבנו הקדוש היה רגיל לקחת סוס מבית חותנו, להיכנס לתוך היערות ולעשות שם בעבודת השם יתברך. עוד מובא שעיקר מה שהגיע למדרגתו היה רק על ידי עניין פרסטיק. פרסטיק זה פשיטות. שרבנו הקדוש נהנח, אוי פרסטיק פרסטיק, אוי פשיטות ותמימות, איי איי איי תמימות ופשיטות, רבנו הקדוש נהנח. כי רבנו הקדוש גילה לנו שעיקר היהדות זה רק תמימות ופשיטות. שהיה רבנו הקדוש מדבר הרבה ומשיח בינו לבין קונו, ואמר הרבה תהילים בפשיטות, ועל ידי זה דווקא הגיע למה שהגיע. והיה מתגעגע מאוד אחר מעלת העבודה בבחינת פשיטות באמת, ואמר איי איי איי פשיטות ותמימות. אף על פי שהיה לרבנו הקדוש חדר מיוחד בכפר שישב בו לבדו, אף על פי כן היה הולך על פי רוב על פני השדה בתוך איזה יער וכיוצא, והיה מתבודד שם הרבה ומדבר עם השם יתברך. ופעם אחת, מספר רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו, פעם אחת הלכתי עמו בקהילת קודש מדוודיבקה, שהיה דר שם בתחילה, והלכתי עמו ענה וענה אצל השדות והערים, ונטע ידו על פני השדות והערים, רבנו הקדוש התבונן על השדות, על כל ההרים, על כל היערות שהיה שם, ונטע ידו ואמר לי, אתה רואה את כל ההרות והערים והשדות האלו? על כל אלו השדות והערים שאתה רואה סביב העיר, ועל כל המקומות הסמוכים לעיר סביב, בכולם הלכתי וסבבתי כמה וכמה פעמים. היינו, שעל ידי שהיה הולך ומתבודד שם בכל המקומות הנעל, הוא מדבר עם השם יתברך, הוא מסיח את כל אשר על ליבו לפני השם יתברך. היה עושה כל זה באותם שדות ובאותם ערים. וסיפר לי ששם על ראש ההר, רבנו הצביע לרבי נתן על איזה הר, ואמר לו, תדע לך, יש שם מקום גבוה מאוד, ושם בראש ההר יש בתוכו כמו בקעה. והייתי עולה שם על ראש גובה ההר, ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם הייתי אוהב מאוד לדבר עם השם יתברך. פעם אחת, אחר שנעשה מפורסם, נסע רבי שמעון עם רבינו זל. רבי שמעון היה התלמיד מתלמידיו הראשונים של רבנו, אולי הראשון שבתלמידי רבנו הקדוש. רבי שמעון, שהוא זכה בסוף גם להיות שמה של רבנו, ורבנו הבטיח לו שהוא גם ישמש אותו באלמה דעתי, בעולם הבא. רבי שמעון הזה קבור למרגלות קבר הארי הקדוש בצפת, שמשו של רבנו הקדוש. זה שם הולכים לציון שלו
חסידי ברסלב הולכים לציון של רבי שמעון בצפת, ליד קברו של הארי הקדוש, והולכים לשם מבקשים, אומרים לו, רבי שמעון, אתה היית שמה של רבנו בעולם הזה, ורבנו הבטיח לך שאתה תהיה שמה שלו בעלמא דעתי, אז תפעל בשבילנו רבי שמעון, תזכיר אותנו אצל הרבה, שרבנו יכניס אותנו להיכל שלו, להיכל הגוונים המשתנים שלו, שרבנו הקדוש יכניס אותנו לשק שלו, שרבנו יכניס אותנו להיות מהאנשים שלו. אז רבי שמעון הזה הלך עם רבנו ז"ל דרך הכפר אוסייתין, ששם יגע רבנו ז"ל בעבודת השם יתברך, ונסע עמו דרך השדות, הם נסעו בעגלה דרך השדות, והיה רבנו ז"ל מתגעגע מאוד, רבנו פתאום מסתכל על השדות, איי איי איי, והיה מתגעגע כל כך, ואמר, כמה היה טוב לפניי בכאן, כי בכל פסיעה ופסיעה הרגשתי טעם גן עדן, כי שם באלו הדרכים היה רגיל ללך שמה ולדבר עם השם יתברך. וסיפר לי איש אחד, אומר רבי נתן מזלטיפולי, מהעיירה זלטיפולי, שביות יושב רבנו ז"ל שם בעיירה הזאת, פעם אחת בקיץ התפלל רבנו ז"ל בבוקר השכם, ואחר כך שלח את ביתו הילדה שרה תחיה וקרא אותו לבוא לרבנו ז"ל, ואמר לו רבנו ז"ל, לך עמי לטייל, והלך עמו חוץ לעיר, והלך בין העשבים, ואחר כך הלכו יותר ובאו סמוך להר אחד שקורין מגילה, ככה קראו להר הזה, מגילה, שהיה שם סמוך לעיר. רבנו הלך עם אותו אחד ושאל אותו מה זאת, וסיפר לו האיש עניין אותו המגילה, אותו ההר הזה, ואמר לו רבנו, ביקש ממנו, בוא איתי, בוא נלך לשם. ונכנס לשם, וכשנכנס לשם לא נראו לחוץ כלל, כי ההר הנעל היה חלול בתוכו ועמוק קצת בתוכו, הייתה כמו מנהרה כזאת בתוך ההר הזה. ונכנס לשם רבנו ז"ל עם האיש הנעל, וישב רבנו ז"ל שם על הארץ, ולקח מבית היד שלו ספר שערי ציון, והתחיל לומר, הוא בכה מאוד מאוד, והיה אומר לאלן מדף לדף, הוא בכה הרבה מאוד בלי הפסק. והאיש עמד אצלו והחזיק המקטרת שלו, ועמד משתומם וראה בחייתו הגדולה מאוד, ושעה שם זמן הרבה בזה. וכאשר פסק מלפקוט, ציווה על האיש הנעל שילך ויסתכל בחוץ איכן היום עומד. הרי אמרנו, הם נכנסו שמה בבוקר השכם, מיד אחרי תפילת הנץ, תפילת שחרית של הנץ החמה, התפילה הכי מוקדמת. אז אחרי שרבנו בכה שמה שעות שעות, בכה, ובכל דמעה הוא הרים את כל העולם הזה, וייחד אשת נעורים מבדודה באהבה אחווה שלום ורעות, ייחד קודש הבריך ושכינת, הרים את השכינה מהאפר בכל דמעה שלו, רבנו הקדוש בכל דמעה שלו היה מתקן נשמות ישראל, רבבות רבבות של נשמות, רבנו אמר. ואחרי שרבנו בכה הוא אמר לו, צא רגע החוצה, תראה איפה היום עומד. ויצא וראה שכבר פנה היום, והשמש נוטה לשקוע, וכל כך התמהמה בבחייתו קרוב ליום שלם בקיץ בלי הפסק. גם כשיצא לקהילת קודש אומן, שהיה סמוך מאוד להסתלקותו כמו חצי שנה, וכבר זכה למעלה העליונה שלו, זכה באדם מעולם, אומר רבי נתן, גם שם היה לו התפודדות הרבה מאוד, רבנו הקדוש, למרות שזכה כבר לכאלו מדרגות, שאומר רבי נתן, לא זכה במדרגה שלו שום אדם מעולם, רבנו התפאר בעצמו שזכה למדרגת יחידה, שהשיג נשמת משה בתכלית ההשגה, מבחינת יחידה, שזה אין לשער, יחידה זה אלוקות גמור, זה אלוקות גמור. שרבנו זכה ליחידה, אז זה ממש אלוקות גמור, זכה להיכלל בהשם יתברך בשלמות, שזה כבר אמרנו כמה פעמים, אדם הראשון שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו, אדם הראשון זכה רק למדרגת חיה. משה רבנו זכה לנשמה דאצילות, רבנו הקדוש העיד על עצמו שזכה ליחידה בתכלית ההשגה, כי נפש רוח חיה, נפש רוח נשמה חיה יחידה, זה המדרגות, ויחידה זה המדרגה הכי גבוהה. היחידה שנשמת משה רבנו זה אלוקות גמור. ולכן אומר פה רבי נתן שזכה כבר למדרגה שלא זכה בשום אדם מעולם. אבל אף על פי כן היה ממשיך ומדבר עם השם יתברך, ומתבודד ומספר לשם יתברך, ומבקש ומתחנן בתמימות ובפשיטות, דיבורים פשוטים. ופעם אחת נכנס הבעל הבית שדר רבנו ז"ל אצלו בשכנות שם באומן, ושם היה לרבנו ז"ל חדר מיוחד, שהבעל הבית היה נכנס מדי פעם לחדר הזה. ונכנס הבעל הבית פתאום לאותו החדר,
הוא מצא את רבנו ז"ל, שהיה שוכב בפישוט ידיים ורגליים על הארץ. אף על פי שהיה אז חלוש מאוד מאוד בלי שיעור, אשר חיותו היה בנס, רבנו כבר אז היה חולה מאוד בשחפת, היה מקיא הרבה דם, היה ממש חולה נורא והיום. ואף על פי כן, אומר רבי נתן פה, למרות שכמעט שנגבה בכל עת, אף על פי כן לא עזב דרכו הטוב על פי פשיטות עד השעה האחרונה שנסתלק למעלה למעלה אשרי לו. ומעשה אחרון שנספר פה, איזה מתוק, איזה מתוק, איזה מתוק, שרק נזכרים, אומרים רבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מכוח חוכמה. פעם רבי נתן כינה את רבנו הנחל נובע מכוח חוכמה, שלא טעם טעם חטא מימיו, רבי נחמן מברסלב. רק מזכירים את השם הזה, רבנו אמר פעלתי אצל השם יתברך, שכשיהיו נזכרים בי, נעשה כתינוק שנולד. רק נזכרים ברבנו, אדם נעשה כמו תינוק שנולד הרגע הזה, כזאת מחילת עוונות, נורא והיום, כמו תינוק שנולד הרגע. ועוד אמר רבנו הקדוש פעלתי אצל השם יתברך, שתכף שיהיו מדברים ממני יהיה נעשה ערעור תשובה. רק מדברים מהרבי, נעשה כזה ערעור תשובה, זה כזאת מחילת עוונות. ערעור תשובה מהעולם הזה, זה כזה דבר יקר. ואיך זכה למה שזכה? איך זכה למה שזכה? לכאלו השגות ששום אדם לא השיג מעולם. רבנו כמה דקות לפני שנפטר, איזה זמן קצר לפני שנפטר, הוא בכה ונשא עיניו לשמיים ואמר אני כבר רוצה לפשוט את הבגדים. אני כבר רוצה להוריד את הגוף הזה, כבר זכיתי לכל מה שבן אנוש יכול לזכות בעולם הזה, כבר זכיתי. עכשיו אני כבר רוצה לפשוט את הגוף, כבר רוצה לעלות עוד ועוד, עוד ועוד מדרגות. בעלמא דעתי, בדבקות במלך יתברך, מה שאי אפשר בגוף. ואיך זכה רבנו הקדוש, איך זכה רבנו הקדוש לכל זה? על ידי תמימות ופשיטות. על ידי פשיטות ותמימות, על ידי עוד דיבור לקדוש ברוך הוא. ועוד איזו בחייה, ועוד איזה פסוק תהילים, ועוד ועוד ועוד איזו נקודה טובה, ועוד בתמימות, בפשיטות. וזה הסוד שלנו עם ישראל, מה שרבנו הקדוש מלמד אותנו, אנשים פשוטים כמונו, שעובר עלינו מה שעובר בעולם הזה, רבנו מלמד אותנו, יהודי יקר, יהודיה יקרה, אפשר לזכות, יכולים לבוא לזה, אמר רבנו. פעם רבי נתן שאל את רבנו, איך זוכים, איך אפשר לזכות בכלל, להיות יהודי כשר בעולם הזה? אז רבנו אמר לו, יכולים לבוא לזה, יכולים לבוא לזה. ואיך זוכרים, אמר רבנו, בפיך ובלבבך. זה תלוי בפה ובלב. הרי לכל יהודי יש כאלו רצונות, כאלו כיסופים, כאלו געגועים אחרי השם יתברך. אז תיקח את הגעגועים האלו שנמצאים בתוך הלב, את הכיסופים, את ההרגשות האלו, ותהפוך אותם לדיבורים. תספר לשם את כל ההרגשות, את כל הכיסופים, את כל הרצונות שלך. אף על פי שבפועל נדמה לך שאתה עדיין רחוק מהם, אבל תספר לשם יתברך. ואומר פה, אמרנו, המעשה האחרון, שביותו עדיין ילד קטן כבן 6 שנים. בן 6, רבנו הקדוש, היה מתגעגע מאוד לקבל שבת בקדושה גדולה כראוי, והלך למרחץ בערב שבת סמוך אחר חצות יום, מיד, וטבל את עצמו בזריזות. הוא בא תכף לביתו ולבש בגדי שבת, ונכנס לבית המדרש והלך ענה וענה. ורצה להמשיך עליו קדושת שבת ונשמה יתרה, והיה חפץ לראות איזה דבר, אך לא ראה כלל. ובתוך כך, אומר פה, התחילו להיכנס אנשים לבית המדרש. רבנו אמר, אני כל כך רוצה לטעום טעם של שבת, כל כך רוצה להרגיש נועם של שבת, כל כך רוצה לטעום את המתנה הזאת, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, הוא רצוני להתנה לישראל. ככה אמר השם יתברך למשה רבנו, לך והודיעם, לך תודיע לעם ישראל, שאני מוציא להם כזאת מתנה, הישר מבית גנזי. רבנו היה ילד בן 6 עדיין, הוא כל כך רצה, מתגעגע מאוד לקבל קדושת שבת. אז הוא הלך, טבל, מיד בחצות יום, נכנס לבית מדרש, והלך ענה וענה, הלך, חזר, רצה לראות איזה השגה, איזה אור, ולא ראה שום דבר. ובתוך כך התחילו להיכנס אנשים לבית המדרש. הוא בא איזה איש חשוב ועמד אצל שולחנו שמתפלל, ליד הסטנדר הזה, השולחן הזה שמתפללים עליו, שיש כזה מקום לשים את הסידור, ומתחת לסידור יש כמו תא כזה, שאפשר לשים שם תלי, תפילין, וסידורים וכו'. ואותו אדם נעמד ליד השולחן הזה, הסטנדר הזה, והתחיל לומר שיר השירים. והלך הוא זל רבנו הקדוש, היה ילד, והכניס ראשו למטה בתוך הסטנדר. ומחמת שהיה עדיין ילד קטן, לא הקפידו עליו. אתם מכירים שילד קטן,
ככה, בפרט בגיל הזה, ממש הגיל הזה של גיל 5-6, שהוא ככה מכונס בתוך עצמו, והוא יושב ככה והוא מתרכז, והוא משחק ככה בתוך עצמו, והוא מדבר לעצמו. אותו הדבר רבנו הקדוש. אנשים שנכנסו שם לבית המדרש, חשבו שהוא ככה ילד קטן משחק עם עצמו, ככה מרוכז בתוך המשחקים שלו, מדבר לעצמו. הכניס ראשו למטה בתוך הסטנדר, ומחמת שהיה עדיין ילד קטן לא הקפידו עליו, והיה מונח שם, והתחיל לפקוט לפני השם יתברך. ריבונו של עולם, אוי ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תתאים אותי טעם של שבת. ריבונו של עולם, זכה אותי לטעום טעם של שבת קודש. ריבונו של עולם, זכה אותי לקבל קדושת שבת. ריבונו של עולם, תקרב אותי אליך. ריבונו של עולם, תן לי אמונה בך. ריבונו של עולם, תן לי דבקות בך. ריבונו של עולם, תן לי זיכרון אמיתי בך, שאני לא אשכח אותך אף פעם. הוא בכה מאוד בדמעות שליש כמה שעות עד הערב, עד שנעשו עיניו נפוחות. כמה שעות בכה שם, ישב ובכה ובכה ודיבר והתפלל, ועוד מילה ועוד מילה בתמימות ובפשיטות. ואחר כך פתח עיניו, ופתאום הוא ראה שהנרות של שבת כבר דולקים, כבר נכנסה שבת. מהצהריים הוא היה שם עד כניסת שבת, ועיניו היו סתומות כל כך מבחייה. וכן אחר כך, כשנתגדל או עזב דרכו הקדוש הזה, כמו שראינו קודם,

כי כל הסוד הזה עם ישראל, הסוד הזה של התפילה בתמימות, הסוד הזה שאדם ירדוף אחרי השם יתברך, כמו שאמרנו כבר כמה וכמה פעמים, את המאמר הזה של הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, אם היו יודעים בני העולם, רחימות הדרכים קודשה בריחו לישראל, אבו שאגים ככפיריה למרדף הבטרי, אם היו יודעים בני האדם את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא אותך ואותך וכל אחד ואחד מאיתנו, היו שואגים ככפירים, כעריות, ירדוף אחריו, היינו רודפים אחרי השם יתברך. אם רק היינו יודעים כמה השם אוהב אותנו, אם רק היינו יודעים כמה השם יתברך אוהב אותנו ומתפאר בכל אחד ואחת מאיתנו, היינו שואגים כמו כפירים, לרדוף אחריו, רודפים אחריו, רודפים אחריו. לא היינו מתייאשים מכל מה שעובר עלינו, לא היינו מתייאשים מכל מה שעובר עלינו בעולם הזה, היינו רק רודפים אחר השם יתברך עוד ועוד. וזה מה שאומר פה רבי נתן בשם רבנו הקדוש.

והכלל שכשאדם נופל חס ושלום למקום שנופל, ואפילו אם נופל לדברים מגונים מאוד שהם מבחינת מקומות המתונפים, ואפילו מי שנופל חס ושלום לספקות ואירורים, הוא מערר אחר השם יתברך. לאיפה שטיפול יהודי יקר, לאיפה שכבר נפלת, לאיפה שנפלת, אפילו לדברים מגונים מאוד, למקומות מתונפים, וכו' וכו'. אף על פי כן, מגלה רבנו הקדוש, בעוצם רחמנותו הנוראית, נורא והיום, על כל אחד ואחד מאיתנו ועל עם ישראל, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל, כי רבי נתן מגלה לנו שרבנו הקדוש הוא יורד למקומות הכי נמוכים, איפה שנמצאים האנשים הכי גרועים בעולם, איפה שכל אחד ואחת מאיתנו נמצאים, רבנו יורד למקומות האלו, ממש ממש למקום הזה, ואז כפי הירידה שרבנו יורד למקומות האלו, ככה הוא עולה כנגד זה, זה לעומת זה, עולה למקום גבוה ומגלה כאלו רחמים נוראים של השם יתברך שלא נתגלו עוד מעולם, רחמים שהם הם, רחמים של השם יתברך שעוד אף אחד לא גילה אותם, כי עוד אף אדם לא נפל בדיוק למקום הזה איפה שאני נפלתי עכשיו. אז רבנו הקדוש יורד עד אליי למקום שלי, למקום הזה הרחוק הזה הגרוע הזה נורא והיום, שעוד שום אדם לא נפל לשם מעולם, ואז רבנו הקדוש עולה ומגלה כאלו רחמים נוראים של השם יתברך, לכזאת עלייה, עוד פעם, גם כן נורא והיום, ומגלה ומאיר דעת שאין שום יאוש בעולם, גם בירידה כזאת, דע לך יהודי יקר, דעי לך יהודיה יקרה, גם בירידה כזאת, יש כזה אור של השם יתברך, שהשם יתברך יש לו כאלו רחמים, שהוא יכול לרחם גם על ירידה כזאת, השם יתברך יכול להעלות גם אותך וגם אותך וגם אותנו, וכל אחד מאיתנו, גם מתוך ירידה כזאת. ולכן אומר פה, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל, אף על פי שנדמה לו שבמקומו היא נמצא שם השם יתברך כלל חס ושלום, מחמת שנפל למקומות מתונפים כאלו רחמן הליצלן, אף על פי כן יחזק ויתאמץ ויתגבר מאוד לדרוש ולבקש ולחפש אחר כבוד השם יתברך, אפילו שכבר נפלתי למקומות מתונפים, למקומות הכי רחוקים, יהודי יקר, יהודיה יקרה, מגלה רבנו הקדוש, איזה רחמנות, תהיה חזק, חזק ואמץ. רבנו אומר בתורה ממחת, אחי אהובי, חזק ואחוז עצמך, חזק ואמץ. כי התורה הזאת, תורה ממחת, בליקוטי מוהר"ן תניאנה, רב לוי יצחק אמר שהתורה הזאת נקראת האיגרת, האיגרת של רבנו, ככה חסידי ברסלב היו קוראים לתורה הזאת, התורה האיגרת. כי בתורה הזאת שם רבנו מגלה את המעלה של חזק ואמץ, שיהודי יגיד לחבר שלו, חזק ואמץ, אחי היקר, חזק ואמץ, תהיה חזק. וזה מה שרבנו הקדוש עושה איתנו, עם כל אחד ואחד מאיתנו, ומאיר לנו דעת של חזק ואמץ, אף על פי כן יחזק ויתאמץ ויתגבר מאוד לדרוש ולבקש ולחפש אחר כבוד השם יתברך. ריבונו של עולם, נכון, נפלתי כבר, לאיפה שנפלתי, אבל אני לא מתייאש, ריבונו שם אני רוצה אותך, ריבונו שם אני לא מתייאש, אני מחפש אותך, אני רוצה אותך, אני יודע שבוודאי יש דרך, בוודאי יש עצה, בוודאי יש תחבולה, איך גם אני יכול לזכות להתקרב אליך. וכששואל ודורש ומבקש אחר כבוד השם יתברך, הוא מצטער ומתגעגע וצועק להשם יתברך, ונחשף לחזור אליו, אף על פי שאינו יודע שום דרך ונתיב ועצה ותחבולה, איך אפשר לעלות ולחזור ממקומות כאלו הרחוקים מהשם יתברך כל כך? איך אפשר לזכות לעלות מהמקומות הנמוכים האלו שאני ירדתי לשם? איך אפשר לזכות לעלות ולהתקרב לשם יתברך ולהתחבר איתו יתברך מהמקום הנמוך הזה שאני כבר נפלתי אליו? איך אפשר לזכות כאלו בלבולים, כאלו ירידות, כזה שיגעון שנפלתי אליו, כזה חוסר יישוב דעת שנכנסתי אליו? איך אפשר להתקרב מפה לשם יתברך? איך אפשר לזכות לשמחה? איך אפשר לזכות לאמונה? איך אפשר לזכות למידות טובות? מה הדרך? מה הנתיב? מה העצה? איך זוכים? מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? אני לא יודע. מה הדרך? אני לא יודע. מה הנתיב? מה העצה? אני לא יודע. אבל אני יודע שיש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שאמר לי את זה בעצמו להגיד לשם יתברך, ריבונו של עולם, איך זוכים להתקרב אליך? אני לא יודע. מה הדרך? אני לא יודע, אבל בוודאי יש דרך. מה העצה? אני לא יודע, אבל בוודאי יש עצה. מה התחבולה? אני גם כן לא יודע, אבל בוודאי יש, בוודאי יש. שזה הסוד של המשנה למלך,
שחיפש את הבת מלך, שחיפש את הבת מלך, שהוא לא התייאש, והוא לא התייאש, והוא עלה הרים וירד פקעות עד שהוא זכה למצוא את הבת מלך. שזה רבנו הקדוש מגלה לנו במעשה מעבדת בת מלך, שרבנו הקדוש כשהתחיל לספר את המעשה הזה, אז רבנו אמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע היה לו עירור תשובה, וזוהי. ובמעשה הזה מספר רבנו הקדוש איך הבת מלך, שזה הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, שזאת השכינה הקדושה, שזאת האמונה, זה הניגון, זה הקשר שלי עם השם יתברך, זה הקשר שלך, זה הקשר שלך עם השם יתברך, של כל אחד מאיתנו. הבת מלך היקרה שלנו, השכינה הקדושה, היא הלכה לאיבוד, היא הלכה לאיבוד, והיא נזרקה רחוק רחוק שם מעבר להרי החושך. והמשנה למלך, שזה כולנו, שזה אנחנו, שזה אתה ואת ואני וכולנו, הרגיש בצער המלך והלך וביקש את הבת מלך, שזה השכינה הקדושה, שזה מרמז על כל אחד ואחד מאיתנו, שכל החיים שלנו אנחנו רק צריכים, על ידי כל מעשה וכל מחשבה טובה וכל רצון טוב וכל נקודה טובה שלנו, לכוון שעל ידי זה הבת מלך תשוב אל המלך ושבה אל בית אביה כינוריה, ושבה אל בית אביה, תשוב אל בית אביה הבת מלך, שזה בחינת איחוד פנים בפנים, שזה בחינת איחוד קודש הבריחו שכינתה, שזה רבנו אומר לנו, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע אלו יראו תשובה, שזה אמרו אנשי שלומנו, בדרך סיפרתי מעשה. על איזה דרך רבנו מדבר? בדרך, בהדרך, בדרך שעוברת על כל אחד ואחת מאיתנו, בדרך העולה בית אל, בדרך הזאת שכל אחד עושה עד שהוא זוכה להתקרב לשם יתברך, אז הוא צריך לעבור כזאת דרך, הוא צריך לעבור כזאת דרך, ובדרך הזאת יעבור עליו מה שיעבור. ולכן מי שילמד את המעשה הזה, מי שיקרא את המעשה הזה, מי שישמע את המעשה הזה, רבנו אמר, כל מי שהיה שומע, מי שישמע את המעשה הזה, אז יזכה לירור תשובה, יזכה לעלות. ירור תשובה פירושו שאדם זוכה, אפילו שהוא מונח איפה שהוא מונח, אבל הוא זוכה להדביק את עצמו והשם יתברך. זה ירור תשובה. לכן ירור תשובה מהעולם הזה זה הדבר הכי יקר שיש בעולם. הכי יקר, יותר מקולון דאלמה, ירור תשובה. ולכן מי שיזכה ללכת עם המעשה הזה יומם ולילה, עם המעשה הזה של המעשה מעבדת בת מלך, אז הוא יזכה לירור תשובה, דהיינו הוא יזכה להתקרב לשם יתברך באמת בסופו של דבר. שהבת מלך, הבת מלך, זה אמרנו, זה השכינה הקדושה, זה הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, שהיא נאבדה, היא הלכה לאיבוד הבת מלך. והמשנה למלך ראה בצער המלך והלך לבקש אותה, ועלה הרים וירד פקעות, ועבר אליו מה שעבר, והנה פתאום הבת מלך גילתה את פניה אליו, אבל בכל זאת הוא לא הצליח להוציא אותה, והוא נכשל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ונפל ועבר עוד פעם מה שעבר ועוד פעם. אין איסורים מצד עצמו, שהוא כל פעם נכשל בתאוות ומידות רעות, ואין איסורים מצד העולם, מצד אנשים גדולים שיאשו אותו ואמרו לו, מה אתה מחפש? אתה מחפש את הבת מלך? מה אתה מחפש? אתה, מה, אתה מתפלל? אתה מתבודד מחוץ ליישוב? אתה הולך ומבקש, ריבונו של עולם, זכה אותי, זכה אותי לגלות הבת מלך שלי, היקרה שלי, הבת מלך המתוקה שלי, זכה אותי, ריבונו של עולם, להרים את השכינה, מה שיש לי חלק בשכינה שהיא נמצאת באפר, זכה אותי להרים את זה, להרים אותה מהאפר, להדביק אותה בך, השם יתברך, להתגעגע ולחשוף ולהשתוקק, להוציא את הבת מלך מהגלות שלה. ודווקא ביום האחרון, כשהוא ממש סמוך להוציא אותה, אז מתגבר הבעל דבר ביותר, ואז צריך להתחזק ולהאמין שממש עכשיו אני סמוך לפתח הקדושה, ממש עכשיו. ואז הוא נפל ונכשל כמו שאמרנו, אבל הוא לא התייאש, הוא התחיל עוד פעם מחדש. הבת מלך גילתה את פניה אליו ואמרה לו, תדע לך, אני נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, שם אני נמצאת, שם תמצאני. והוא חיפש הר של זהב ומבצר של מרגליות, והוא התחיל להבין שביישוב אינו בנמצא. אין ביישוב הר של זהב ומבצר של מרגליות. אם אדם רוצה למצוא את הבת מלך,
אם אדם רוצה לזכות להרים את השכינה מהגלות, אם אדם רוצה לזכות לאיחוד פנים בפנים עם השם יתברך, אז הוא הבין, רבנו מגלה לנו, שאדם צריך להבין שביישוב אינו בנמצא, שהוא צריך לצאת מחוץ ליישוב. ולכן הצדיק, שהוא הבעל תפילה, הוא מוציא את אנשיו אל מחוץ ליישוב. הוא מוציא את אנשיו אל מחוץ ליישוב, הצדיק. ושוב אותו משנה למלך, שזה אנחנו, הרבה בצעקה או בתפילה או בגעגועים וכיסופים, ועוד פעם געגועים וכיסופים ותפילה וחיפושים. ריבונו של עולם, זכה אותי, זכה אותי להתקרב אליך באמת. וגם אם בא אדם גדול עם אילן גדול, שזה אמרנו בהתחלה, היה למשנה למלך איסורים מעצמו, מכל מיני תאוות ומידות רעות שהוא נכשל בהם. אבל אחר כך שהוא התגבר על זה, והוא כבר הבין שהוא צריך לצאת מחוץ ליישוב, אז גם שם באו לו כל מיני אנשים גדולים עם אילנות גדולים, מגלה רבנו, שזה מרמז אפילו על אנשים גדולים ואפילו על גדולים בתורה ועל חכמים ועל חשובים, שבאים ואומרים לו, מה אתה מחפש? מה אתה מחפש? אתה מחפש את הבת מלך? אתה עושה צחוק, אין דבר כזה, אין דבר כזה בכלל, אין דבר כזה בכלל. אנשים גדולים, מגלה רבנו, אפילו אנשים גדולים יכולים לייאש אותך. הלו אתה רואה ששטות סיפרו לפניך, אין דבר כזה, אין הר של זהב ומבצר של מרגליות, אין דבר כזה, שטות סיפרו לפניך. מה אתה מחפש דבקות באמת? נו, תהיה דתי, תהיה דתי, זה מספיק, תהיה דתי, זה בסדר, כולנו דתיים וכולנו יודעים, כולנו יודעים את התורה. אתה מחפש דבקות אמיתית, אתה מחפש זיכרון אמיתי באלמא דעתי. זה מתאים לדורות קודמים, ככה כל מיני אנשים יכולים להגיד לנו, זה מתאים לדורות של תנאים, של המוראים, לדור שלנו, בדור שלנו תהיה דתי, זה בסדר. אבל אותו יהודי, אותו משנה למלך, שזה אנחנו, הוא לא מסתפק בזה, הוא לא מסתפק עצמו בזה, הוא רוצה דבקות אמיתית במלך. הוא רוצה להשיב ולחבר רשת נאורים עם תודה ואהבה ואחווה, שלום ורעות. הוא רוצה איחוד פנים בפנים, הוא לא מסתפק בדבקות כלשהי, הוא לא מסתפק ככה מהפה ולחוץ במצוות אנשים מלומדה. הוא רוצה דבקות אינסופית במלך, הוא רוצה זיכרון אמיתי אינסופי באלמא דעתי, הוא רוצה ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש באלמא דעתי. אז רבנו מגלה לנו, יהודי יקר, זה מה שאתה רוצה, אז תדע לך, יבואו לך אנשים גדולים, עם אילנות גדולים, אפילו למדנים, אפילו אנשים שיודעים תורה, אפילו תלמידי חכמים, אפילו הם יכולים להיות הכל. ואפילו מהם תיזהר, אפילו הם יכולים לייאש אותך. הלא, אתה רואה ששטות סיפרו לפניך. והתחיל לפקוט מאוד, הוא לא התייאש ואמר, אני יודע שישנו בוודאי, אני יודע שישנו בוודאי. הוא לא התייאש, ואמרו לו, עוד איש אחר בא אליו ואמר לו, הלא אתה רואה שבוודאי איננו בעולם, אתה רואה, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו, תשמע לי. הם עוד ברוב הזותם, הם עוד אומרים, תשמע לי, תשמע לי, אני תלמיד חכם ואני גדול בתוירה, ותשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. אין דבר כזה בדור שלנו דבקות אמיתית, אין דבר כזה בדור שלנו תיקון הברית בשלמות, אין דבר כזה. מה אתה מחפש? זה לדורות של התנאים, של האמוראים, זה... מה, אתה רוצה זיכרון? כל היום לזכור את השם, לבור לשם יתברך. בברסלב בוער אש, זק רבי נתן, עבר אותה בליבי. בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי. זק רבי נתן, יומם ולילה, לא הפסיק, עד היום הוא לא מפסיק, רבי נתן עד היום. זועק וזועק, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי. בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי. רבי נתן לא מפסיק, הוא מבעיר את האש הזאת של רבנו, אש שוקדת כזאת, יומם ולילה. זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה שהלב שלך יבער ככה? אתה רוצה שהלב שלך יהפוך מלב אבן ללב בשר? זה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. תשמע לי, שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. אבל אותו משנה למלך מגלה רבנו, שזה אנחנו, כל אחד מאיתנו, והפציר אותו ואמר, בוודאי ישנו בעולם. והתחיל לפקוט מאוד ואמר, אני יודע שישנו בוודאי, אני יודע שישנו בוודאי.
שזה כולנו, שראוי לכל אחד מאיתנו להגיד אני יודע שישנו בוודאי, אני לא מוותר, אני אצא ויחפש את הבת מלך, אני אצא ויחפש את הבת מלך. שזה מה שכותב פה בהקדמה מורנו הרב רבי נתן, שגלות השכינה וכנסת ישראל לבחינת עבדת בת מלך והתרחקותה מדודה, שהחיפוש, על זה נאמר בשיר השירים לך דודי נצא השדה, שאדם אומר לשם יתברך, ריבונו של עולם, אני יוצא לשדה, אני מחפש אותך, אני מחפש את הנשמה שלי, אני מחפש את השכינה להשיב אותה אל בית אביה. שאותה בת מלך ניתנה למלך במתנה, ולפעמים קורא אותה אחותי, ולפעמים קורא אותה ביתי, ולפעמים קורא אותה אמי, כל מיני בחינות, כל מיני בחינות בגילוי פנים של השם יתברך, שהוא קורא לה שכינה הקדושה באתרה שיתרה לו אמו, פעם הוא קורא לה אמא, פעם הוא קורא לה ביתי, פעם אחותי, פעם אישה טובה, אשת חיל וכו'.

ואומר מורנו הרב רבי נתן, ומעשה זוהי בכל אדם ובכל זמן, כי גם בכל אדם בפרטיות עובר עליו כמעט כל מעשה זו כולה, כי כל אחד מישראל צריך לעסוק בתיקון הזה, להעלות השכינה מהגלות, להוקמה שכינתה מאפרה, להוציא מלכות דקדושה מבין האקום והסית רחה שנתחזרה ביניהם, להוציא מלכות דקדושה מבין האקום והסית רחה, שבדור שלנו זה הבן מלך והבן שפחה נתחלפו, והשכינה הקדושה הנפלה נמצאת באפר, נמצאת באפר, שיש לזה הרבה בחינות, מה זה השכינה הקדושה שנמצאת באפר? ואחת הבחינות זה שמחשיבים אותה כמו אפר, מחשיבים אותה כמו אפר, ככה מפרש הרב בעל הסולם, שמחשיבים את השכינה הקדושה כמו אפר, את, את, את, את, את האר של זהב ומבצר של מרגליות, את הבת מלך, כולם דורכים על זה. את מי זה מעניין דבקות אמיתית? את מי זה מעניין זיכרון אמיתי באלמא דעתי? זה נחשב כמו אפר. זה אחת הבחינות של מה זה שכינתה באפרה. ואומר רבי נתן פה, כי כל אחד מישראל צריך לעסוק בתיקון הזה, להעלות השכינה מהגלות, להוקמה שכינתה מאפרה, להוציא מלכות הקדושה מבין האקום, אשר זה סוד כל עבודתנו וכל המצוות ומעשים טובים ועסק התורה שאנו עושים כל ימי חיינו, שכולם יהיו סדים על כותב זה כמבואר בכתבים. ואפילו אנשים פשוטים לגמרי, אדם יגיד, טוב, זה צדיקים גדולים רק עושים ייחוד בין השכינה לקדוש ברוך הוא. אז אומר רבי נתן, זה לא נכון, לא רק אנשים גדולים וצדיקים נוראים, ואפילו אנשים פשוטים לגמרי, והמון העם שאין יודעים בין ימינם לשמאלם, עם כל זה, גם הם, אם זוכים ללך בדרך הישר לפי ערכם, דהיינו לסור מרע ולעשות טוב, כי אפילו איש פשוט לגמרי יודע מה שאסרה התורה. ואם יזכה לסור מרע ולבחור בטוב, אז נעשים ממילא כל התיקונים בכל העולמות העליונים, וזוכה להקים השכינה מנפילתה, כפי מה שזוכה לקדש ולתאר עצמו. נמצא שכל אחד מישראל, עם ישראל, איזה מתוק רבנו הקדוש, איזה מתוק רבנו הקדוש שמגלה לנו, יהודי יקר, אני יודע מה שעובר עליך, יהודי יקר, אני יודע מה שעובר עלייך, שכבר כל המכבש של העולם הזה עבר עלינו, יהודי יקר, אני יודע מה שעובר עליך, ותהיה חזק, תהיה חזק, אפילו שיעברו עליך נפילות וירידות וכישלונות, הן מצד עצמך, הן מצד תאוות ומידות רעות, והן מצד כל מיני אנשים שיאשו אותך ויגידו לך, אינו בנמצא, שוב לאחוריך, תשמע לי. יהודי יקר, מגלה רבינו, תרים עיניים לשמיים וידרוש ויבקש ויחפש את השם יתברך. ועוד איזה דמעה, אני יודע שישנו בוודאי, אבא יקר, אני יודע שישנו בוודאי. אני יודע שישנו בוודאי. נמצא שכל אחד מישראל הוא עוסק לחפש ולבקש את הבת מלך, להשיבה אל אביה, שתשוב אל אביה כנוריה, וסוד ושבה אל בית אביה כנוריה, מלחם אביה תאכל. להלחם זה אמונה, שאדם זוכה לאמונה, אז הוא זוכה לדבקות במלך, הוא זוכה להקים את השכינה מהאפר. כי הדבר היחיד שמשלים את השכינה שנותן איחוד של פנים בפנים, זה כשאדם זוכה לאמונה אמיתית, כשאדם זוכה לדבקות אמיתית באלמא דעתי, כעדי כל מצווה ומצווה, אדם זוכה להרים את השכינה מהגלות. אבל כשהמצוות מלוות עם בחיות ודמעות ותפילות וגעגועים וכיסופים, ריבונו של עולם, שאני רק אזכה להתקרב אליך, שאדם לומד תורה, שהידי הלימוד תורה הזה הוא יזכה להתקרב לשם יתברך, אז זה לימוד תורה אחר לגמרי. ורק על ידי כל זה, כשזוכים לעשות עבודת השם עם אמונה, עם תפילה לאמונה, עם תפילה, ריבונו שם תקרב אותי אליך, ריבונו של עולם, אני יודע, אני רחוק עכשיו, אני יודע, אני נכשלתי בקלו עבירות, בקלו מידות רעות, כמו המשנה למלך, בדיוק אותו דבר, רבנו לא סתם המציא, רבנו סיפר לנו, רבי נתן אומר, מה שעבר על כל אחד, מה שעובר ויעבור על כולנו, על כל אחד מאיתנו, רבנו גילה לנו להתעקש ולא להתייאש, להתעקש עקשנות הקדושה ולא להתייאש, כי ישראל בכללם הם בחינת השני למלך. וכל אחד, כפי מה שזוכה לעסוק בעבודתו, שעל ידי זה עושה כביכול לחפש ולבקש השכינה וכנסת ישראל להוציאה מהגלות, כמו כן כביכול השכינה מתגלה אליו כביכול מתוך תוקף גלותה, ומתעלמת ומסתתרת עצמה, הוא בא אליו בסתר, ומגלית לו מקומה ומושבה, ומה לעשות בשבילה, באופן שיזכה למוצאה, שזה בחינת מה שגילתה הבת מלך אל השני למלכות, באיזה תחבולות יוכל להוציאה, והעניינים והתחבולות המבוארים שם. הם מבוארים בהר היטב על פי פשוט, כי כך דרך רבנו ז"ל. אומר,
אומר רבי נתן שמה שרבנו גילה במעשה הזה זה דברים פשוטים, שכל אחד מאיתנו יכול לזכות לדברים האלו, להרים עיניים לשמיים ולהגיד, אני יודע שישנו בוודאי, אבא יקר, אני רוצה אותך. אבא, אני לא מוותר מכל מה שמייאשים אותי, מכל מה שאני נכשלתי, מכל מה שאנשים מבחוץ מנסים לייאש אותי. אני רוצה דבקות אמיתית בך, ריבונו של עולם. זה מה שאני רוצה. כי צריכים לבחור לו מקום, ולהתגעגע תמיד ולהשתוקק תמיד אליו יתברך, שיזכה להכיר אותו, שיתגלה מלכותו בעולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מי זה כל פעול וכל יצור? זה אנחנו. זה כל אחד מאיתנו, ידע כל יצור, ריבונו של עולם, שכבר אני אזכה לדעת, שכל דבר פה בעולם הזה זה רק אתה, שאין כלום בעולם, יש רק השמש בעולם, שאני אזכה כבר לדעת, תרחם עליי. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, להבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו זה אני, ומלכותו בכל משלה. שזה עיקר הקמת השכינה מהגלות, כשזוכים להכיר מלכותו באמונה שלמה באמת, וכולם ידעו אותו יתברך מקטנם ועד גדולם, והייתה לשם המלוכה. וכשאדם מתחיל לעסוק בזה, הוא בוחר לו מקום להתבודדות, לעסוק בעבודת השם ולחשוף ולהשתוקק אליו יתברך. אזי סמוך למבוקשו, ביום האחרון מזמינים לו איזה ניסיון לפי בחינתו. ואז באותו היום יתגבר עליו הבא על דבר וכל חילותיו בהתגברות גדול מאוד. ונכנס עמו בדברים וממשיכו להצעתו. ואזי גם אם לא יעמוד בניסיון, אומר פה רבי נתן, בדרך כלל אדם קשה לו לעמוד בניסיון. אזי תכף נופל עליו שינה. ושינה הוא בחינת הסתלקות המוחין, כמו המשנה למלך שנפל לשינה כמה פעמים, לשינה של 70 שנה, נפל מכל ה-70 פנים של התורה. אבל הוא לא התייאש, הוא לא התייאש, הוא לא התייאש, וכל פעם הוא קם, והתעורר, ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? איכן אני בעולם? איכן אני בעולם? אני לא מוותר, איפה אני נמצא? אני רוצה את השם, אני לא מוותר, אני רוצה את השם, אני לא מוותר. שזה הכל בכוח רבנו, כי בדור שלנו עם ישראל, תנאים והמוראים אמרו אנחנו לא רוצים לבוא לעולם הזה. תנאים והמוראים אמרו אנחנו לא רוצים לבוא לעולם הזה. אנחנו לא רוצים לבוא לעולם הזה. ייתה ולא אחמינה, שיבוא המשיח, ייתה ולא אחמינה, לא רוצים לראות אותו, לא רוצים להיות בדור הזה של המשיח. כל כך קשה מה שיעבור על היהודי בדור הזה, אנחנו לא רוצים לבוא. אבל אומר מורנו הרב רבי נתן, אחרי שכבר יש לנו את רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אז כל אחד מאנשי שלומנו, מאנשי הצדיק, יכול להגיד בפה מלא, ייתה ואחמינה, ייתה ואחמינה, שיבוא המשיח ואני רוצה לראות אותו. כי הכל בכוח רבנו, הכל בכוח רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, הכל בכוחו, שכל אחד מאיתנו יכול להחזיק מעמד בניסיונות של הדור הזה. תנאים והמוראים אמרו, אנחנו יודעים בוודאי שיהיה לנו קשה לעמוד בניסיונות. אבל רבנו הקדוש, שגילה לנו כאלו סודות וכאלו תורות, נורא והיום, ומאיר לנו כזאת דעת שאין בעולם, רבנו הקדוש והנורא, מי שיזכה להתחבר אליו, ועיקר ההתחברות וההתקשרות לרבנו הקדוש, זה אהבה אינסופית לצדיק. זה אהבה אינסופית לצדיק, שאז ממילא זוכים גם לקיים את סותיו של הצדיק, גם להתפלל, גם זוכים לכל הטוב שיש בעולם הזה. אז כל אחד מאיתנו יכול להגיד יתה ואחמינה.

ואומר הזוהר הקדוש, משל למה הדבר דומה? לרחימתה, לאהובה, דהי שפירתה בחזו ושפירתה ברבע. אומר הזוהר הקדוש, משל לאהובה שהיא יפת מראה ויפת תואר, והיא מסתתרת בסתר בתוך ההיכל שלה, בתמירו גוי חלה דילה, מסתתרת בתוך ההיכל שלה. ואומר הזוהר הקדוש לאישה האהובה הזאת, לאישה האהובה הזאת, לבת מלך הזאת, לבת מלך הזאת, יש לה אוהב אחד, יש לה אוהב אחד, והיא לה רחימה היחידה, ולא ידעין בבני נשה, שבני אדם אינם יודעים בו, אלא הוא מסתתר. ההוא רחימה, אומר הזוהר הקדוש, האוהב ההוא, מתוך האהבה שאוהב אותה, מגור רחימה דרחים לה, עובר תמיד בשער ביתה, עבר לתרה ביתה תדיר, וזקיף עינוי לכל סתר. האוהב הזה, שאוהב את אותה האישה, את אותה בת מלך, אז היא נמצאת בתוך ההיכל שלה, היא מסתתרת בתוך ההיכל שלה, והאוהב הזה הוא כל כך אוהב אותה, והוא עובר ליד ההיכל שלה, הוא עובר ליד הארמון שלה, כל פעם הוא עובר שם ועובר שם, והוא מתגעגע אליה. זקיף עינוי לכל סתר, הוא מרים עיניו, הוא מרים עיניו, נושא עיניו לכל צד. והיא, האישה הזאת, הבת מלך הזאת, ידעת דה רחימה אסחר תרה ביתה תדיר, היא יודעת שהאוהב שלה מסובב תמיד דרך שער ביתה, היא יודעת את זה. אז מה היא עושה? מה עושה? אומר הזוהר הקדוש, מה היא עושה? היא פותחת פתח קטן בהיכל ההוא הנסתר, פתחת פתחה זהירה בהוא היכלה תמירה, היא פותחת פתח קטן בהיכל ההוא הנסתר שהיא שם, ומגלה פניה אל אהובה, ומגלה וגליית הנפאה לגבי רחימה, ומגלה את הפנים שלה לפני האוהב שלה, ומיד חוזרת ומתכסת, מיד היא שוב פעם מסתתרת. האוהב שלה מסתובב ומסתובב כל הזמן סביב הבית, הוא כל כך אוהב אותה. מה היא עושה? היא פותחת טיפה את החריץ מהחלון ומסתכלת עליו, מסתכלת עליו, ומיד סוגרת את החלון שוב פעם. אומר הזוהר הקדוש ממשיך פה, כל אלו שהיו עם האוהב, כל אלו שנמצאים איתו, לא ראו ולא הסתכלו, רק האוהב לבדו, רק הוא, שמאה וליבו ונפשו הולכים אחריה. אומר פה, ומאוי וליבי ונפשי, מאה וליבו ונפשו, אז לו הבטרה, הולכים אחריה, הוא כל כך מתרגש מאותה בת מלך, שיהודי חושב על השכינה הקדושה, שיהודי חושב על הדבקות בהשם יתברך, שיהודי חושב על השם יתברך, הוא יכול כל כך להתרגש. יומם ולילה מגלה לנו הזוהר הקדוש, שמאה וליבו ונפשו כל כך מתרגש, שהוא נזכר במלך יתברך, ויודע שמשום האהבה שאוהבת אותו נתגלית אליו רגע אחד, היא מגלה לו את הפנים שלה לרגע אחד, לעורר האהבה אליו. שזה אומר, אומר, אומר הרב בן ישחי וגם הרמח"ל הקדוש על הפסוק, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצביו לאופר האיילין, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי אפתי הולכי לך. אומר הרמח"ל הקדוש והרב בן ישחי הקדוש, דומה דודי לצביו לאופר האיילין, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שזה שני סוגים, השם יתברך עומד מאחורי הכותל, שהשם יתברך עומד מאחורי הכותל, והשם יתברך הוא משגיח מן החלונות, והוא מציץ מן החרקים. שיש שני סוגים של גילוי פנים, שני סוגים של השגחה. הסוג הראשון זה משגיח מן החלונות, שכמו שאדם מסתכל על החבר שלו מחלון, אז שניהם רואים אחד את השני, שניהם רואים אחד את השני, זה משגיח מן החלונות, זה גילוי פנים מלא, זה איחוד פנים בפנים. אבל יש עוד בחינה של השגחה, שזה מציץ מן החרקים, שזה בדור שלנו, הוא מציץ מן החרקים, שהשם יתברך, הוא רק מציץ ככה מן החרקים, הוא מציץ ככה, הוא פותח את הטריס ככה, קצת קצת ככה. ורוב בני האדם בכלל לא רואים אותו,
רוב בני אדם בכלל לא רואים אותו, רק הוא רואה אותם. רוב בני אדם בכלל לא רואים אותו. אדם שמציץ מחלון, אז הוא יכול לראות את כל העולם, והעולם לא יראה אותו. אבל מגלה לנו הזוהר הקדוש, יהודי יקר, תהיה חזק ואמיץ. לבקש ולחפש את הבת מלך, לבקש ולחפש את הבת מלך. אני יודע שישנו בוודאי, הוא בכה מאוד, המשנה למלך, אני יודע שישנו בוודאי. ועוד פעם, איכן אני בעולם, איכן אני בעולם, ריבונו שם, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך, תרחם עליי. איך אני זוכה להתקרב אליך, מה הדרך, מה העצה, מה התחבולה, אני לא יודע. אבל אני יודע שישנו בוודאי, אני יודע שגם אני יכול לזכות. אני יודע שיש השם בעולם, אני יודע שיש דבקות, שגם בדור הזה אפשר לזכות לדבקות. אני יודע שגם בדור הזה אפשר לזכות לכל השלמות, מה שזכו הצדיקים הקדמונים, גם בדור הזה אפשר. שזה מגלה לנו רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שמגלה לכולנו שבוודאי ישנו. ולכן בסוף המשנה למלך רבנו מסיים את המעשה הזה, רבינו הקדוש מסיים את המעשה הזה, ובסוף הוציאה שכותב הזה רבי נתן, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה, איך שהוא זכה להוציא אותה, לא סיפר רבינו, כי כל אחד זה בחינה אחרת לגמרי, כל אחד זה תפילה אחרת, זה התבודדות אחרת, זה מילים אחרות שכל אחד אומר לפני השם יתברך. אבל איך, זה לא משנה בכלל, העיקר שכל אחד מאיתנו ידע שאין שום יאוש בעולם, שהשם איתי, שהשם שמח בי, שהשם מתפאר בכל מילה שלי, בכל משפט שלי, בכל מצווה שלי, בכל נקודה הכי קטנה, הנקודה טובה, הכי פשוטה, בכל שהכל נהיה בדברו, בכל אמן, בכל ציצית, בכל תפילין, בכל נרות שבת קודש. אני זוכה להרים את השכינה מהגלות, או להוציא את הבת מלך, ולהשיב אותה אל בית אביה. וזה מה שמגלה לנו הזוהר הקדוש, מציץ מן החרקים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שאפילו בכזה דור, שהשגחה היא בבחינת מציץ מן החרקים, שלכאורה רוב העולם לא רואה את השם, אבל מגלה לנו פה הזוהר הקדוש, מגלה לנו רבנו הקדוש, במעשה מעבדת בת מלך, יהודי יקר, תתעקש, תחפש את הבת מלך, תחפש את האהובה הזאת, אומר הזוהר, את היפת תואר ויפת מראה, את הרבות בנות עשו חיל, ואת תלית על כולנה. זה בברסלב, חוזרים על זה, איזה מיליונים פעמים, איזה מיליונים פעמים, באשת חיל. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. מי זה ואת עלית? זה הבת מלך, זה האמונה הקדושה, זה הצדיק האמת, זה השכינה הקדושה.

עוד בנות עשו חיל, והטלית על כולנה, רבות בנות עשו חיל, והטלית על כולנה. אז כמה אשרנו עם ישראל, כמה אשרנו שזכינו לכזה רבי שמגלה לנו שכל אחד ואחת מאיתנו יכול לזכות לאמונה הקדושה, שכל אחד מאיתנו יכול לזכות לדבקות פנים בפנים עם השם יתברך, שכל אחד ואחת מאיתנו יכול לזכות למצוא את הבת מלך ולהשיב אותה אל בית אביה,

השם בך יזכה אותנו עם ישראל, השם בך יזכה אותנו. לבקש ולחפש, להתגעגע ולחשוף עוד ועוד, ולדרוש אחר כבוד השם יתברך, ולהתגעגע ולהתגעגע ולזעוק ולצעוק ולהתפלל עוד דיבור ועוד דיבור, בתמימות ובפשיטות, ונחשף לחזור אליו, אומר רבנו הקדוש, ונחשף לחזור אליו אף על פי שאינו יודע שום דרך ונתיב ועצה ותחבולה. איך אפשר, איך אפשר לזכות, לעלות, להתקרב לשם יתברך ממקומות כאלו? אבל אף על פי כן, ריבונו של עולם, את זה בעצמו אני מספר לך, ואת זה בעצמו אני רודף אחריך ורודף אחריך עוד ועוד, יומם ולילה. אני יודע שישנו בוודאי, כי אני יודע שישנו בוודאי, כי יש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שגילה לי שגם אני יכול לזכות, שבסוף הוציאה, שבסוף כל אחד ואחת מאיתנו שילך בדרך הזאת, שלא יתייאש ולא יתבלבל משום מניעה ומשום חלישות הדעת, ובסוף הוציאה, כל אחד ואחת מאיתנו יזכה בסוף להוציא את הבת מלך מהגלות שלה ולהקים את השכינה מהאפר. שנזכה רצון בתמימות ובפשיטות, אמן כן ירצון.